0: מחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום.

0: זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
1: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשרת היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את המולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'לן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה, באמת.
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט.

0: תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבת עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני. ונראה ש...

0: שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון, ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו. זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע.

0: שחקן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד-און, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA, או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד כשאתה אומר שמות של קבוצות ומנסה להבין.

0: לנווט אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים, וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה, אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקן ניפל, אחרי

0: עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קול קניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של 3 קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר 2. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה ב3, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין.

0: קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב.
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה, אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו, או

0: אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זאק קולינס זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שקרקו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד, לפילדלפיה, אנשים שוכחים ש...

0: جامدين وايد بفيلي احنا نجي على فيلي قد ما قعدت نتنت السجل والشحكانين شي يتصرفوا مش كام شموت عشان اشوف يفسفسوا نرا لي شحكانين شي يتصرفوا كليفه ديوب ماريو ايزونيا ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיוב ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים,

0: M1 ומשם
1: שפירו, אגב ברנסון
0: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים
1: אנליטיקלי, הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס, והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות, אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן 1-on-1, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. זה נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים, הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט,
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס.

0: הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמו בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הכלייה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד,
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-H6 את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב. על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריסה לי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה. אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בית קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה.

0: הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו לא, שנה כן, כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ה-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שב... משחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6? לא, 30
0: ו... לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מתורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה, באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מתורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה... של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד. איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל... זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה... שכן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה,

0: 900 של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את, את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטרי לאיבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי. שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן ש... מה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
0: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מקולי הנגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום.
3: תקשיבו, אני עייף

0: ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
1: עוד פעם אתה עייף.
0: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
0: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופית במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
1: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
0: שאלה מצוינת, לא יודע.
2: אין לי תשובה לדבר.
1: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
2: עושים לך בכוונה.
0: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
1: זמננו קצר?
0: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
1: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
0: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
1: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל...
1: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
0: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
1: אני כן.
0: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה טעונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
0: נכון.
1: ואז יצא לקמפיין אירופי.
0: מזעזע, אה?
1: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
0: לעבור, היותר טובים מהבולגרים
1: כן,
0: ויותר טובים
1: כן,
0: מהשוויצרים.
1: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
0: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
1: נכון.
0: הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
1: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
3: נוח
1: מול להם. מול הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
3: נוח להם מול באר שבע, נוח להם. אני מרגיש

0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות כאן.
1: לא פשוט,
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
2: אמיתי. לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם הוא קורא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
0: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10,
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין כך של מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
1: נגיעות,
0: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
1: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
0: שיגרות
2: כאן.
0: שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
1: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
0: בדיוק, לא צריך מעבר.
2: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
1: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תעל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותח את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותח לך ביטחון, נותח את הגב, לא שמסע לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
1: כן.
0: למסע עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
1: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעוד היה פועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
0: אני...
2: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
1: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
0: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, מקום במחזור רביעי, זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
0: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
1: יום טוב רואים מהבוקר.
0: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם

0: גדול.
1: זה מה שאמרתי, אמרתי.
2: נגיע.
1: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותר עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
1: אבל נחזור להפועל, מה
2: שנגיע להפועל. נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורל היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: אחת המתנות של איתי.
2: כן?
0: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
0: נכון, תאשר אותי.
1: קושי?
0: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
0: בעונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
0: אתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודק במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
1: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו
0: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
1: היה בזון.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
1: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד
0: ודריבל. מי כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך?
0: לא,
1: תודה, חצו את טל.
2: נו.
1: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, פירקת אותו?
1: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ספר?
0: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
0: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נגיד לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היינו, קודם כל.
0: גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
1: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה בדיוק?
0: כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק, והבאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק.
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה חזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
0: אתה יודע איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
1: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסה לו.
1: איזה רוח.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, טל מכור לדמרי. טל מכור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא,
0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה סימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, לפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטה המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקאל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
1: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליה.
1: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליה. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי.
1: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
1: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
1: אבל טל,
0: קשה
1: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
0: בלם גבוה,
1: פתוח.
0: לא מוציא את האימות הזה, ולא אין אחד אפס דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג
0: כן,
1: כהן, של יצחקי...
0: כן, אבל זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: הולך להתחרג על המשחק הבא. משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קחתי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי מסודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: אגב, הדבר החדש, שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
1: אתה יודע למה?
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
1: ברור, לואיס אנריקה עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
0: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק. סבבה, אתה

0: אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 רק מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראית את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות ה-4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת
1: בלוף האלופים. תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי
1: מה שאני
0: אומר. הוא יודע מה הוא אומר, כי...
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: למה? למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: הוא עושה, נשאת לך הפוך, נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
0: גם... בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך תקו.
0: צריך תקע, וגם פתאום
1: שמסתכל
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגוע, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
2: זה פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
0: כסף... הניצחון שלהם כדקה 90...
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
2: 2-9.
1: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל, חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
1: קשה לך לבנות
0: היררכיה
1: שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה
0: אירופית. ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזאגר, והם באים עליך שואלים,
1: כן,
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בפתח תקווה.
1: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
0: פרץ. אבל אתה רואה שהם

0: רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, הרצו שחקנים, אבל מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לו עדיפות הראשונה שלו, ולא עדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
2: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
2: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
2: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אבו,
2: הוא לא קיבל.
0: אם אני רן קוז'וק?
2: קוז'וק,
0: בסדר? אם אני, המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות שחר.
2: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
2: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. קנדילה, אירוע מאוד פשוט.
2: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיוב בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיוב, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
2: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
2: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
2: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
1: לא.
2: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרצלנס, אבל...
2: אז תגיד. אז תגיד.
0: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
2: לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
2: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חציונה.
2: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעת ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, יותר רחוק.
0: תודה,
2: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
2: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
2: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע,
2: ובגלל זה אני...

0: אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאמר.
0: אז זהו, זה כל עוד
1: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל...
0: זהו, וצריך להגיד, וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינמו זגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. בבקשה לו. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעים, אין אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
2: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי.
0: עד כאלה סיטי לשם, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אני מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: לא מקבלים אדום. עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא אמרתי.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו זאת, אבל, נכון?
2: אני אומר...
0: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: אז הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
0: כן,
1: יפה. מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה. יפה.
0: זה רגעים שיורד המסך. שאתה אומר לך דברים בראש שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
2: נו.
0: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
1: תחתון. איך שהוא שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה, שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים,
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה,

0: זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
1: אז יפה, אז קודם כל גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
2: וואו.
1: בחיים.
2: תקשיב, מה הגרועות בהיסטוריה?
1: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגג הזהב ביום שישי.
0: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: אתה יותר
1: פלקאו
0: או יותר
1: קראי? פלקאו,
0: אחי, מרסק?
1: איתי למות, אבל מה מרסק?
0: בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את
1: הג'ק. אמרו לי, תביא אותו פעם.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו עם הברך שלי עם ההליכון עם הכדורי טניס
1: וחבר'ה תשימו אותם בסקר הם באים יום שישי עכשיו זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי של תשמע לא היה גול לא היה פנדל אז אתה יודע מה קח פנדל לסגור את זה בינינו זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי כי א' לא היה עבירה של מרציאנו ב' הוא לא צריך לעצור את המשחק וג' הוא קיבל החלטה הזויה כי ברגע ששרק דברת לבר
2: ברוב שהוא היה חסר ביטחון הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
1: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקר נכנס ברות. עוד שגמר
2: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
1: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
0: לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
2: זה היה מביך.
0: ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים, מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי, הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
3: הוא מסובב לי את הראש בכוונה.
2: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
1: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
1: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל כדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: מה אתה רוצה שהוא יגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזה
2: חרטה. אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא
0: שהוא לא עומד בלחץ,
2: שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
0: בסדר גמור.
2: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
1: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסעים.
0: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
1: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י' א', זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו להריח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר.

0: תקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על, החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בישוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, אתה, אנחנו יודעים, זה גאי.
0: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר, הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... אולי היה... כי הוא היה גם פצוע לפני, והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
0: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
2: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
1: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
2: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוציאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור
1: הזה. באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק אני חייב...
0: הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: התקופה שלי לא הייתה שטות הזאת של קפטן החדשה.
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני אלי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת. רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500
0: במכבי. גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה היה מתחכש
1: איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
1: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון. לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי. כספי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליונט?
1: איך?
2: חצי מיליונט, מכפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום,

0: אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ואני מקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, ושאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, זו עונה שעברה לפוד תל אביב ברינה?
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפולטה נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: מי מבזבז זמן במשחק הזה.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה חיוך.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4 ב...
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
1: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא, לא אומר, לא אומר. אני לדעתי המשחק הזה?
1: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש איזה משחק תפקד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה על ה-5. על ה-5.
0: סידרתי את השיער.
1: חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
0: מסוים. אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת שיא, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל לשמוע מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל...
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה התולד.
2: אי אפשר לגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפרוטי במשחק ההגנה שלה...
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שנזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
1: כן? היית אותך, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. פאה וספם. כמו הגיטה.
2: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לפעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: השחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם. אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מה הם בו.
1: מיימבו מפלצת, אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור.

0: אני לא מסכים איתך. אני הולך עם האמבו עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
2: מתי יונתן יבוא, יגיד, סליחה, מיימבו,
1: שקראתי לך עוד רגע. אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות, ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחד בליגת העל.
1: כן, אבל אתה רואה...
0: בין דיון.
1: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה...
0: לא היית חלש בהגנה.
1: הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
0: זה יכול להיות... עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
3: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
0: תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל.
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו,
0: הביאו
1: את המגן השמאלי הזה?
3: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לא חזק קשר.
0: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
1: אבו, תקשיב,
0: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
1: מה?
0: עזוב, עכשיו.
1: אבל אבו, רק...
0: עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
1: מה?
0: מה שאיתה אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
3: ללינדל.
0: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
0: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך שחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו, אבל מגן שמאלי עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
0: לחזור.
3: חכה, עוד נגן.
0: אני רדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו. אתה תצטרף אליי. ובצדק.
3: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור...
3: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטע, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
3: אין שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
3: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
3: יש
1: טוב.
3: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה,
1: אלא אם
3: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברח לי שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
3: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. מה שעושה מדהים,
3: גם כקבוצה.
1: איך הם נראים טל?
3: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי,

0: קטנטן לגבי היכולת של תוריאל שפותח את העונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שתוריאל בחוץ. האוסו הולך למקום שלו.
1: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו תוריאל.
2: לא כמו לואיזו.
1: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את העוגה של המספרים. כי כרגע תוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים בשביל אליפות.
2: אבו, אני אמרתי שברדה זייביץ' לדעתי.
0: ברדה זייביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זייביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו ותוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה. מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים אלה.
1: זה אגב הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת.
0: אז אני אקשיב,
1: אבל בסוף תוריאל לא משחק. תוריאל כרגע לא שם מבחינת
2: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
0: אתמול הגיע למצבים.
2: אתמול
0: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
1: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
2: כן, וואו.
1: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
2: שלי, תוריאל ברובי.
0: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
1: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
2: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
1: תחבק כל שער.
0: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, הוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: הוא הרגיש
1: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
2: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוט שנותן 17-18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
0: יכולים להביא אותו?
2: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
1: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
2: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
1: מי לא יכולה להביא?
0: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
1: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
0: מבחינת זרים כל זה הכי...
2: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
0: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
2: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
0: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
2: הוא מתאים לכולם.
1: למה הוא לא
2: מתאים? פרא אדם.
1: לא, הוא לא מתאים לכולם.
2: לא, בסדר, כן.
1: לברדה הוא מתאים.
2: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
1: קוז'ו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
0: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
1: אבל גם ברדה, לא יישאר בעיק. מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה פועל. לא בתוכניות של אייק קטונה, מידיעה.
1: מידיעה.
2: הנה, עכשיו קיבלתי.
1: מי זה, מהחבר היווני שלך?
2: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
1: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: כן.
0: הפועל לא משלמים את המסכום, את הסכום האלה.
2: ישלמו.
0: לא ישלמו.
1: למה?
0: גיא פרימו החליט.
1: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
0: לא חסר.
1: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
0: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
1: למה שכר שחקנים?
0: למה פיירו מרוויח הרבה?
1: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
2: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי רוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
0: זה לא משפיע?
2: לא,
0: מה? לא משפיע,
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא אומר.
2: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
2: חד משמעי.
1: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
2: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
2: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
2: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
2: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה. ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת.

0: יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: דברים שניים. מאז ינואר בליגה.
0: שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של השלושה חלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לברדה,
0: לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאללה, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי?
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והמשל החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: אוהב מכבי תל אביב,
1: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני גם לא. אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אתה משפט אבל? נו. אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים.
0: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל. אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
2: תמיד,
0: אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
0: אז אתה לוזר
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי.
0: ברור! בטח, ברור!
1: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
1: לא רוצה שזה יקרה ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
1: זה השבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
1: מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
1: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: הייתי מרגיש כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו... הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי הזה, חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1.
0: אתה רוצה שאני אבין לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילים.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים.

0: בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה פערים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: מה עם חוגי? לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולה של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: 130 גולים נתתי בקריירה, פלוס מינוס, אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: הוא בעט לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, הפתעת?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח. אוקיי, לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד. בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
2: משחקים קשים. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
0: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
0: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
0: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: שאומרים
2: שחקן. לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים, יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעושה.
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפנדל נכנס,
1: הוא לא מצליח בחיים. כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: למה? מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, הולכים למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה את...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
2: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, אין כאלה כמה כסף זורק במכבי
2: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קסה,
0: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון,

0: אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל. צד שני, זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: והיה לו בעיות באכילס,
0: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם קשה, תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: הוא איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת
1: מאמין. ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניאסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רוצה להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול, מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח לך, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, אגיד, אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
0: מתבזים.
1: מתבזים.
0: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשק, כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם,
2: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
1: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
1: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
1: היה לחץ על מלמד.
0: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
1: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו צריכים שתקבוצה עליך, אנחנו צריכים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
1: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
1: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
1: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו.

0: או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
1: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
1: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
1: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה עם איתן אזולאי ונבות
0: וירין
1: לוי, שחקנים טובים איכותיים, ויש את
2: אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה סיפור, שמעת אתמול אלמוג אומר, אנחנו רוצים את ירין לוי בביתר ירושלים, ואני שואל אותך.
0: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני הכל.
1: מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס!
1: לביתר כן.
0: טוס!
1: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
0: לא, לא רואה את זה.
1: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא, לא רואה את זה קורה.
1: זה לא עכשיו של ליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
0: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שבת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
1: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
1: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
1: יש לו ביקוש, מקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
1: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
2: לא, ישראלי?
1: כן,
2: לא.
1: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל.
1: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
1: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
1: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק, כי איך אנחנו אומרים תמיד? כי אני מילר רוצה להצליח?
1: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
1: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
1: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול
2: לפוצץ
0: גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
1: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
2: יאמר לזכותך.
1: גם אתה זה...
0: גם אני אגיע.
1: אתה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח. שיהיה
2: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
1: ויאללה, בטח.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
5: שלום שלום לכם, פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
5: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
4: זוכר טוב, טוב.
5: מהיוטיוב.
4: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
5: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
4: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
5: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט,

0: בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר, הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה שהם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
1: כמה,
0: פחות.
1: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה.
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית, פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
0: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
1: האגדי.
0: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
1: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
0: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד. כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש

0: הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסי כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
1: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
0: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
1: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
0: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
1: וארצות הברית זכתה.
0: וארצות הברית זכתה.
1: ולוס אנג'לס זכתה.
0: לוס אנג'לס הלכה על זה.
1: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא

0: גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות ה-250 מיליון דולר, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה. כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו כן. את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיעים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים, שלוס אנג'לס, לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי עוד קצת מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם... כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים, והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה, שכמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס הוא מודל מאוד מוצלח ומאוד רווחי. זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות. הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן. ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
1: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
2: תודה, יאקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקווה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקווה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
1: שניים הם נשיים לחלוטין?
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה.

0: הייתה ארוכה ביותר, הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
0: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
0: אחר גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
0: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60 חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים. חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג. נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית.
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצא לנו הקולוסיאום מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי.
0: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ. היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה. התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
1: המסלול. זה לא רק שהיא... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון.

0: לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64, גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה, שוב, זה לא הפריע, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה, כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה, לא?
1: 5 דקות ו-44 שניות, ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
1: מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה שנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
0: בגלל האפרטהייד.
1: היא מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זו לבד בעצם המקום לברוח אליו.
0: המפלט.
1: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
0: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
1: במשחקים האולימפיים.
0: כולם מנצחים. ווין ווין.
1: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, קפה,

0: עיבוריתית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה, עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצה, ככה רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. אבל היא בריטית
1: עכשיו.
0: עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבד בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה, וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו, והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות, כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זו לבד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זו לבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד, אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, או משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זו לבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זו לבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלאס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זו לבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל לאפרטייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה אפרטייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קאר לואיס. קאר לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קאר לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק, ושליחים שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קאר לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה

0: דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון את רוגל נחום.
1: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
1: אז רק נספר עליך. רוגל גם בקריירה שלו החזיק שלושה שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים, היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפסיק.
1: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהצג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע, אבל
1: ממש.
2: רק אז התחילה מפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן והסימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר היחיד שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי. אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
0: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ועיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנפח את זה.
0: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
1: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
0: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
0: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
0: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
2: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע

0: מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קרלו זה היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו?
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם כאילו?
1: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל... אתם מתנפלים לדווקא דיילי תומפסון על...
1: ואתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל, כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב... אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט, אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
2: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
2: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, אני רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאוול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, והיה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות בממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
1: יהיה
0: ממש מאחור,
1: ופשוט
0: אתלט
1: על. כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: כן. תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה, רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים ש...

0: סין הגיעה למשחקים נבחרת מלאה ומשמעותית, שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. קח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
1: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח
1: להתחרות. הוא לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכולי, בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
2: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
2: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
2: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז הוא מגיע לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים.
2: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לי נינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
1: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לי נינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
2: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל, לא סתם... קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס,

0: זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות, שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם, והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6, יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי, לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל, הכל,
0: זאת
1: הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודע ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שקום שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו עוד. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר? קטום.
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס, אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרו...

0: עוד שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן?
0: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על,
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על, על, על, על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא וזה, כול, זה היה על הפרוטוקול בבד מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא יכל, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. שלפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל, או של פטריק יואינג, או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים, כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32, איפה שאת אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפיה הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, 2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגיע?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שוהם.
2: שלום.
0: אני עומר לוטם, עומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים

0: עם הזום, זה נקרא, נכון?
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים. בפורטוגל, אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו, שיהנה עם גל, והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית.

0: וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק. אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה. אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור. וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
1: אני ראיתי קטעים,
0: אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
2: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
0: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
2: כן, גם אצלי וואלה. שם.
1: מעניין, אצלי לא.
2: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
1: בבועה.
0: הוא אחד כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
2: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסות המאמן...
1: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
1: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני אירוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של האירוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
2: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפרב רק בעונה, נכון? בעונה שעברה הוא כבר אימן את זה, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
2: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמוג כהן.
1: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
1: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת, כמו שאמרת, יש המון המון שחקנים חדשים, גם בווילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
0: ש... זה שם עצום אגב.
1: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב ש... אני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
1: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה?
2: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
2: 15 אצלי. 15 עד 20 זה...
1: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, שימו במקום אחד לפני... לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד עלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד ש...

0: אנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן יצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
1: אלכס לן יצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18.
1: אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ, כל הרביעה הכי חזקה שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ינו מורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה. אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי. ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
0: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, שאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו. זה מעניין לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור, כן. שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
0: וארוך, 2.08. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
1: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
0: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
1: אני 15.
0: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לברוקן ברס.
1: וגם בגמר הטורקי.
0: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
1: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד דה-ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ינו מורוי, זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו, ובצדק, אחרי העונות שלו באנדול ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישייה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
1: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
1: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל

0: כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
1: ולא עמוקה, זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
2: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה באמת שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג, היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב, ושני משחקים להיות מובסים, לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש, שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע, לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מיורקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16. ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד, לדעתי, לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוסה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
1: ופניירויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בלגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד כה מתקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
0: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אה, אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי.
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
0: וואו.
2: תראה זה...
1: קבוצה,
2: אין דיקטטור פה,
1: באמת,
2: כמו הקודם ששע לפניי.
1: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: בין החדשים.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רושם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: הוא לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב שזה פעם ראשונה מזה...

0: משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר לא קבוצה טופ 10, זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון שלדעתי ייתן יופי של עונה, כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בעלה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: אחי, אתה יודע, זה ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נבדע, אתה תמשיך לדבר, אני יודע.
0: אז הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז זה שג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
1: טוסן אוב בומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי אז אמרתי זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם זה, לפני, או בעונה הקודמת, אולי הפעם דימיטריאביץ' הגיע שם זה, גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדעה, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דבון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיניי...
2: גם גריסון מתיוס, אגב.
1: נכון.
2: עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: וואו, אצלי מקום 12.
2: אוקיי.

0: אני לא אכנס אותם לפלייאוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק חמש. אוקיי. זה ישלים לחמש.
0: אוקיי, כן, מוטלי לדעתי. אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא חמש באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר ארבע וחצי כזה.
2: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
0: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק בחמש. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה הזירה של קודי מילר מקנטייר.
0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניק ויילר בב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
2: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע.
0: קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
2: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב ש...
1: ברמת הרעיון, בעיניי ויילר בב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם
0: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
1: שכן, הוא שומר מעולה. הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם הגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן הגיעו שלושה, ארבעה שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה למקומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
2: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה. הוא שיחק אז במלגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר
2: משמעותי. שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבהים משמעותיים במיוחד.
0: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, ועד עכשיו זה היה סוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה, עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'ה שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפ עם יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
0: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.

0: ארבע ארבע.
1: זה ארבע חמש אותו דבר.
2: הוא משחק קצת חמש.
1: לצד נייט ריברס.
2: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
3: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
2: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם, לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ, וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו, אומר אימור, קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אנחנו, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
1: פלייאוף. אני שמתי אותה במקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה, היו שני דברים. אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף בייאוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8-12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
3: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס עם הלוטו, נכון?
1: כן, שאני, לדלס.
3: לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שחקן דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שחקן דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
1: אז, אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
3: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
1: אצלי במקום התשיעי.
3: מעניין.
1: איזה אצלך? שמיני?
3: שמיני.
1: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
3: האלה. אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה
1: 14-25. בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש-8-12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין, זה אומר לוטם, אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
1: הוא אמר על הריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
3: יאללה, תשמרו.
1: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים. והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו בהנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
3: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
2: היה שם איזושהי פרסה, עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה על
3: השיחה. מתחמם.
1: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורוליג, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם

0: החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפאבלו לאסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לנו לשים אותם גבוה יותר. עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פאבלו לאסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בלנדול אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסבור בגרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: כן, יהיה לו קשה, אבל...
1: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר. הוא
2: שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
2: פאבלו לאסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם... פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין לך
1: לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גירסקובנה.
0: גם שלי.
1: וזהו.
2: אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שם לי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם, השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
2: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
2: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, כל name dropping.
2: אני פתח לי את העמוד יורוליג.
1: ספיקי דרול לא הקליטו היום.
2: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי... החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
0: המהלך.
2: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורליג, אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורליג. שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
0: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'אל גריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
2: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
0: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח רש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
0: לא, חד משמעית.
1: אני אמנם שם את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
0: זה וויליאמס גוס. וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
0: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
2: ועוד מילה אחת, שחקן רכש שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו,
2: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
0: גם הציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
2: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, שבר את שיא גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה סלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
0: כנל.
2: אצלי שבי.
1: יפה, אז אני חושב שזה גם, זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא,
2: אני חושב
1: מעבר לפלייאוף, כאילו.
2: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
1: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
2: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים, יש משמעות לעניין הזה.
1: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
2: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזה שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגע בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס והם מסודרים שם.
0: נכון, זה מה שצריך, כן.
2: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
0: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר, איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, שחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רעה, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלע בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
1: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה.
0: אני הפועל
2: בחמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
0: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
2: מעכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לו אתם.
0: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
1: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
2: כן, תרלול.
1: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא
2: אבל לא היה מאמן.
1: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא, לא, לא, לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
2: אבל, אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה במחזור החמישי.
0: וואי, איזה
2: מעל,
0: היו שם שני מהלכים.
1: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
0: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, פנרבחצ'ה הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני...
1: פיתרו אותו.
0: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
2: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
0: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, והם הביאו, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
2: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
2: תומאס ווקאפ.
0: כן.
2: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובטא את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
2: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
2: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל, אוי, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
2: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
2: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
1: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
2: איזה אדם טוב אתה.
1: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
2: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבאס, לא אכפת לי בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו, להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
2: זה מטורף.
1: מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
2: וואלה. תיאמנו ביחד. כך יצא, כך יצא.
1: פנרבחצ'ה אצלכם?
0: מתחילים עם
1: פנרבחצ'ה. שני?
0: שני.
2: איך גילית את ה... זהו,
1: עכשיו... בנאלי,
0: הולכים
1: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו...
0: מחר בולה, אם עושים כבר, אז כבר.
1: לא, בוא נגיד את כל השלישייה. אז אני במקום השלישי לפנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנאתינייקוס.
2: לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
1: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנאתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בוא נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C, כל אחד משניהם. אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
2: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה, כמובן. הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה 5 שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
0: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, היא כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה 3, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיט וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש,
1: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי ינצוץ מעל כולם?
0: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
2: כמו תמיד.
0: למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
2: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטיילר נורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
0: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
2: חוץ מסילבה קצת
0: סילבה, פחות. כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
2: נכון, רוב השחקנים שם יש להם כלייה טובה, טיילר נורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הכלייה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
1: נמשיך קדימה, כמובן אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם את פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתניאקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
0: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בעולם שלהם.
0: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
1: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
0: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה. ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף הועדי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, הועדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות לשים על הקווים כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות. אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
0: הבלתי.
2: לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, אין בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דיוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור להיות, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת ב6 מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, ינקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו. אני נוטה להאמין לו. עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחור את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול הנראה גרשון יבוסה
1: לשחק ב5, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסה את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה, אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסה ב5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארס, הוא לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד נגד...
1: יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למכולת.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון. ולסור שמבחינתי, אני לא רואה

0: אותו חוזר לשיא, הם צריכים אותו בשיא בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ, כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלו גיא וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל, מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של שלושה גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק בשלוש.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק בשלוש?
2: חואנצ'ו. יכול להיות שנראה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני ארבע.
1: הרכבי שלושה גארדים.
0: אבל נכון, נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו שני שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה, אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתנייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעי מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתנייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד, שתגר את היכולת שלו מלמטה, ולעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סילמן פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתנייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי על הוויין, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקאס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתנייקוס, תפשוט.
0: זוכרים לדעתך?
1: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו לחנן.
1: איפה הפיינל פור?
0: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
1: לאבו דאבי.
0: כן, 27.
1: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זה... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נעמר זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
0: זה לתחזיות לאתר.
1: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
1: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לוטם, לא אשכח.
1: וואו, וואו.
2: חוץ תלם שם עם השטח של פיראוס.
0: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
0: הוא גם לא אשכח את המסעדה.
1: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
0: וואו. שתי מנות היו גם.
1: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. ו... מי שאחרי זה רוצה, למה... לא, זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, אני לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
1: משופר
2: פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
1: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
0: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוואקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
1: הוא רוצה לזכות בתארים.
0: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס

היה ברור שהם צריכים לסקוד מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזה נקוב, לא וזה נקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון. זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם

0: שהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל 4 אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP, ה-MVP של הפיינל 4 בסופו של דבר, וזנקו היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
1: אנחנו כבר... שונה מפיטרס, נכון?
0: הוא שונה מאוד מפיטרס.
1: כליה לשלוש, לא קיימת.
0: זה לא קלאי, הוא מאוד אטלט, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת טוב. זה מעניין,
1: הוא שחקן שונה לגמרי.
0: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי אלה הם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף.
0: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
2: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. אמרה, אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
2: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
0: אחלה נועם.
2: בהיעדרו של
0: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר.
2: ירושלמי, נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נעשה כוכבי קונטרול.
2: באמת, חמש באוויר.
0: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
2: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
0: ספורט, עולים לרגל.
1: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
0: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
0: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
1: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
2: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
0: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
0: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק. יש מצב שנתחיל לזרוק.
0: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: רק אתה יכול לדעת.
5: עדיין הוא בפייפה.
4: דבר. עם מי? עם מי?
5: סטטיק.
4: נכון, סטטיק. אני עושה ביחד איתם.
5: נכון.
4: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו נפתח בווידוי ובהתנצלות. כן, היום מעלנו בתפקידנו, זהו פודקאסט שאמור לסכם את משחקי המחזור בכדורגל הישראלי, ואנחנו משום מה נפגשים כאן לפני שהמחזור מושלם, לפני שאפשר להבין את התמונה המלאה.
6: שרגיש אתה נהיית.
4: כן, כן, כן. לא, לא, חשוב, חשוב.
6: ואם הפועל ירושלים לא היו משחקים היום?
4: לא קשור, לא קשור. ששני משחקים. ששני משחקים.
6: לא קשור להפועל ירושלים, אתה אומר.
4: תקשיב, איתי, אתה בסופו של יום, אתה יודע, תרומתך ונוכחותך אדירים ונהדרת, וטוב שאתה פה, אבל אתה בסוף בחור צעיר. הפוד הזה, שהאמת כבר, אבו, כמה זה כבר? 7 שנים בקירוב?
5: 7 שנים.
4: יותר מ7 שנים. תכליתו היא אחת, לתת סיכום מחזור אלטרנטיבי, כלומר,
6: נגיד בהכל. שער השבת בפוד.
4: כן, כשהקסם הוא, לפחות כשאני משתדל, כשאני פה אז הם משתדלים ליישם את זה, לגעת בכל אחת מהקבוצות. לתת איזשהו יחס הולם לכולם, ולא לדבר רק על גדולים חזקים או מה שזה. הפעם כשלנו, צריך לקחת אחריות, כשלנו, פספסנו.
6: אבל כל הפודקאסטים, אם יש אירועים חזקים,
4: לא אמרתי
6: ש... תעשה גם מחר.
4: לא,
6: תודה רבה שחזור.
4: אני רציתי לעשות מחר. לא אפשרתם.
6: עכשיו יש משהו חם?
4: לא אפשרתם.
6: אתה צריך לבוא.
4: לא אפשרתם.
6: אתה נותן לכל הפודקאסטים בארץ לראות ואז אתה תבוא עוד יומיים שהכל...

0: עם אקדח פיקות.
1: עם אקדח פיקות, אתה רוצה לראות?
2: אני חושב...
1: תראה עכשיו, תבוא מחר, תעשה אותו דבר.
2: התחלת לצעוק, עוד לא התחיל הפרק. רגע, אחי, חכה, חכה, תכף, דבר על סוקלר וזה, תצעוק. אין בעיה. יהיה לך הזדמנות, תוכל לצעוק. אני חושב שהתוכן והאינפוט שהמקום הזה, שההתכנסות הזו מביאה, לא קיימת בשום מקום אחר. ולכן אני לא מוטרד, לא מוטרד מזה שבחור בפודקאסט X או בפודקאסט Y במקום אחר אמר משהו, כי מה שאתם מביאים ומה שאבו מביא, זה משהו שאין בשום מקום אחר.
0: אנחנו יוניק, אתה אומר, יוניק.
2: לגמרי יוניק.
1: יוניק או בוטיק.
2: ולכן אני לגמרי חושב שצריך חם, אש, יחכה 24 שעות לשמוע אותך, גם שמעו אותך אתמול 90 דקות, שום דבר לא דחוף, אחי.
0: אז הכל יכול להיות. איפה הם לא פותחים את הטלוויזיה, רואים אותך ושומעים אותך.
2: הכל הפנתיאון, הכל בנחת.
0: הכל חוקי.
2: הכל חוקי, יכול להיות מחר. יכול להיות מחר, כשלתם פה, כשלנו בהתנהלות, אני לוקח אחריות, מתנצל לפני המאזינים שלנו. כן, פדיחה.
1: בסדר.
2: יפה. אז אנחנו כאן, שאיתי שכטר נמצא, כפי שאתם רואים, בדופק מאוד מאוד גבוה. גם הכדורגל, אבל לא פחות חשוב מזה. בעוד קרוב ל-24 שעות יציין את בת המצווה של ביתו רוני. חשוב.
1: טובה.
2: אם מישהו לא מבין את פשר ההתרגשות.
1: אם מישהו ששומע אותי עכשיו, אם חשבת לשים סכום מסוים, תשים עוד 100, למה אירוע מאוד יקר.
2: גם אפשר בביט, גם מי שלא מוזמן, נכון? כאילו הציבור מוזמן לקחת חלק.
1: כל מי שחשוב לו משפחת שכטר, אני תכף אתן את המספר שלי, 100-200, יכול להוריד לי מה שאפשר, גם 50 טוב, להוריד את הפאניקה.
2: טל בן חיים חוזר אלינו אחרי חג ארוך ויפה, מעבר לים נגיד.
0: מעבר לים.
2: אתם איתנו, ויופי, היה כיף.
0: היה מוצלח מאוד. יש לי
2: המון שאלות לשאול אותך, שוב, בהסתמך ובהתייחס לסטורים שלת, וכן, אבל נראה לי נעשה את זה בארבע עיניים. לא נראה לי זה נחלת הכלל.
0: לא נראה פה את כולם.
2: לא יודע, כן יש בזה עניין ציבורי, אבל אני אחסוך את זה לך. נכון, בדיוק, כן, בנושאים, בתכנים אחרים. אסף אבולעפיה, היית בארץ?
1: הייתי בארץ.
2: כן, יפה.
0: היה בבלומפילד אתמול.
1: תראה, תראה איך הוא יושב, קודם כל מכונס.
0: מה זה מכופף, שומע?
1: לפני שבוע ישב סבוע עם הידיים פתוחות.
0: לא, האמת, יאמר לי זכותו. יאמר לי זכותו, אמר קונה טקו, ידע מה הוא אומר?
1: אפרופו קונה טקו?
0: ידע מה הוא אומר.
1: רגע, 10 דקות לפני שאני עולה לעמדה, כמה מהאנשים הבכירים בהפועל תל אביב, אתה יודע, אני אוהב את השאלות, אתם קונים טקו? לא. תם עידן הימים שהפועל תל אביב קונה תקו.
0: גישה ראויה. גישה ראויה. רק ככה. 100% גישה
2: ראויה. טוב, אבל בואו רק נסיים למה שנקרא לגדר את האירוע ונצא לדרך, אז אנחנו עם מה שנקרא סיכום אמצע מחזור, בלי יותר מדי אופציות באמת להביט קדימה עד כמה שניתן.
1: 80% אפילו.
2: אבל כן, משהו כזה, 70%, 70-80%, ולקראת מחזור מלא בסוף השבוע הקרוב, זה גם כמובן בגלל יום כיפור, אבל בזכות יום כיפור, קבלים משחק ביום שישי בצהריים, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, אש, אש, אש, ועוד 6 משחקים בשבת. אגב, תתכוננו, כן, החלוקת קשב שלכם, שבת, 6 משחקים. 6 משחקים במקביל לשער השבת, אלוהים ישמור מה ממתין לנו שם.
0: יש הפועל ירושלים בשבת?
2: זה עוד רחוק, בוודאי, מה חשבת? רק כדי להוסיף עוד משקולות על האירוע. אז אנחנו רצים על 4 משחקי אתמול, נתחיל מהמשחק שמסתיים, באמת נעבוד כרונולוגית רק הפוך. כן, וואו, מאיפה מתחילים? ברמת הכותרות, נגיד, אני חושב שאיש לא חזה שזה יהיה כל כך הצדדי, כל כך מביך מבחינת הפועל תל אביב, וזה מחמאה גדולה להפועל תל אביב, כי באמת יצרה תחושה שהיא שם, אני מעריך שהיא גם שם.
0: קיבלו גולים אתמול כמו שהם קיבלו מתחילת העונה, לא?
2: כן, מה זה כמו אתמול? עד אתמול אפס. עד אתמול אפס.
0: לא, לא בליגה, בכלל, באופן כללי.
2: כן, אוקיי.
0: נכון?
2: באופן כללי זה אירופה וכאלה.
0: כולל כל הקמפיין של אירופה.
2: ברור, עד אתמול אפס. אז זה צד אחד, כאילו מה קרה להפועל תל אביב שבאמת לא הייתה קיימת אתמול. ומצד שני, מכבי תל אביב, שאני פה רק בשולחן הזה, שמעתי עד כמה הם לא טובים, עד כמה הקיץ שלהם גרוע, עד כמה הם לא מועמדים רציניים לאליפות וכו'.
1: בשלושה ימים, בשתי רכישות.
2: אבל התוצאות התחילו עוד לפני שתי הרכישות האלה, כן?
0: נגיד שאלה לרכישות, אתה מכניס אותו את טווניאר? מכניס אותו, לא, עם גבי ביחד?
1: כן.
0: שאלה יפה.
1: כן, שאלה יפה,
0: אתה מסכים איתי? כי גבי זה נראה הוא אחר לגמרי, לא שהוא לא טוב.
1: תתחיל? אתה רוצה להתחיל?
0: לא, אני שואל אותך.
1: לא, לא.
2: אז רגע, רצית להתוודות?
1: אני רוצה להתוודות. אני...
2: אז מתחילים במכבי תל אביב.
0: אז רגע, אתה מתוודא עונה לי, מה אתה?
1: אני מתוודא ועונה לך. אני איתי שכטר.
2: בן נחי ודפנה.
1: בן נחי ודפנה, כמובן. אב ל4 ילדים ונשוי לליז שכטר באושר. אני מאוהב בגבי קניקובסקי. לא מכיר אותו, לא שיחקתי איתו. לא התכתבתי איתו.
0: לא שחקתם גבי?
1: בחיים לא. ראיתי אותו כמה פעמים. גבי, מה שאתה עושה מהרגע שהגעת לישראל, זה כדורגל ברמה העולמית. אבל יותר מזה, אני מאוהב במה שאתה נותן לקבוצה.
0: בשקט.
1: בצניעות. ב...

0: בכוח להבין כמה הקבוצה הכי חשובה. גבי, אתמול אני ראיתי אותך וראיתי אותך בטרנר, אתה מרגש אותי, אני לא מכיר אותך, אנחנו כנראה גם לא נכיר, אנחנו
1: אתם לא מכירים?
0: לא מכירים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל השחקן הזה...
1: זה בחור להביא להורים.
0: זה בחור יותר מלהביא להורים, את שומע? הוא מאפנט אותי. אתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום מפלצת, ותמיד אנחנו משפחים את אלה שנותנים גולים ואת אלה שמבשלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מנצח את הדברים הקטנים. גבי, אתה אילוי במה שאתה עושה, אתה חזרת הרבה יותר טוב ממה שיצאת, ומכבי תל אביב הביאו רכש. אני מתרגש לדבר עליו.
2: ועכשיו תענה לי לשאלה אחרי המונולוג הזה.
0: אין לי מה להגיד לך, תראה, אני מזיע. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו.
2: לא, כי עם כל הכבוד,
0: ואני לא מכיר אותו. מה שהוא עושה במגרש,
2: אני לא יודע אם עדיין אפשר להכניס אותו לרשיב.
0: אפשר.
2: לגבי.
1: זה לא משנה, אבל זה מוסיף, זה מוסיף.
0: אז אני אגיד לך, בקשר לטווניר, אתמול ראיתי דברים, בטווניר יש דברים שלא רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, דברים שאתה רואה רק מי שבאצטדיון. הוא לידר ומנהיג ברמה מטורפת, הוא דוחף את דוד כל הזמן לעשות עבודה, לסגירות, הוא כל המשחק מדבר איתו, הוא מושך את כל מכבי תל אביב קדימה, יש לו איזה שקט נפשי, שזה ברור, אחד ששחק 39 דרבי בגלאזגו.
2: גם בכל נגיעה שלו, גם זה לא נגיעה עכשיו בשליש השלישי, כמה
0: הוא... וזה הרמה, זה באמת, זה הרמה הכי גבוהה שיש. אני ברור, שחקן כזה, אתה מכניס אותו ביחד. אבל גבי, זה הדבק של מכבי, ואם בשבוע אחד אמרנו שמכבי, זה מכבי שמיץ' ישן, ואני גם לוקח את המילים שלי ואומר, אני טיפה התבלבלנו, היינו, נסחפנו, מכבי תל אביב זה אימפריה, מיץ' גולדהר מכיר את המועדון, כן, זה לקח זמן, וזה לוקח הרבה פעמים, ובשנייה מביא רכישות שאף אחד לא יכול לעשות את זה במספר שהוא מביא, בסכומים שהוא משלם, ופתאום אומרים, איפה מיץ'? אז מיץ' פה, ומיץ' להישאר פה, ומכבי תל אביב, זה אימפריה חיה ובועטת וקיימת, והיא מעל הליגה בכל דבר. סיימתי, אתם יכולים להמשיך.
1: יש לי תחושה שלא סיימת, אבל נשמע אותך, ויש לי הערכה גם שהווליום עוד יעלה בהמשך. בהיבט הזה של קניקובסקי, זה באמת רכישה אדירה של קלפים גם שהסתדרו. מעטים מאוד המקרים שמצליחים גם או להחזיר ליגיונר, או להביא שחקן זר, או לא משנה מה, שהוא בורג מרכזי בקבוצה שלו. יצא לי לשדר בקיץ הזה את כל המשחקים, חוץ מאחד, את כל המשחקים של פרנס ורוש במוקדמות הליגה האירופית, מול יריבות קשוחות, כאילו היה להם טוונטה ולמקינט שלב אחד, אחרי זה היה להם גורניק ז'אבז'ה פולנים, לא פריירים, היה להם בתווך עוד קבוצה שכחתי האחרונה, ואז שם הוא כבר לא שיחק, כי כבר הוא היה כנראה בדרך למכבי תל אביב, אבל הוא היה פקטור משמעותי בקבוצה שלו בכדורגל אירופי ברמה גבוהה, כן, טוונטה, פרנס ורוש, זה לא הליגה שלנו.
2: יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
0: איזה שחקן.
1: לא צריך להגזיר.
2: איזה הוא נראה. הוא לא יפריע, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. אני לא אומר שהוא יכול לשחק עכשיו ברצלונה, ריאל מדריד, אבל כך שחקן ישראלי בפריים שלו, שים אותו בברצלונה, ריאל מדריד, הוא יפריע למשחק. אוקיי? רוב השחקנים.
0: אתה לא יודע מה הוא עושה.
2: אתה שם את גבי עכשיו, הוא לא מפריע להם.
0: שומע פלקאו.
2: אתה מה אני מתכוון, זו הכוונה.
0: באמת, קשרים אדירים. הוא כל אימות ניצח אותם אתמול. הוא היה בכל מקום במגרש. הוא נותן רוחב, הוא חוזר, הגנה, התקפה, הוא פשוט שילב את
2: זה גם נראה, אתה יודע, גבי הוא קטן. הוא נמוך.
1: אז אני לא מבין איפה זה מתיישב, איפה זה מתיישב עם הדיבור על מכבי תל אביב בקיץ האחרון, כי גם בלי השניים, אבל בלי השניים האלו, דחפת חמישייה להפועל ירושלים, דחפת שלישייה למכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה, לפחות בליגה המקומית.
2: בליגה?
1: כן, 100%, כן, וואנס נפל אירופה, ששם היו כנראה פיקשושים בדרך, אבל כנראה יש פער מאוד גדול בין מה שמצויר באירופה למה שמורגש בליגה. תכף נעמיק עוד, איפה הייתה אתמול הפועל תל אביב? מה קרה?
3: צריך לדבר עם מכבי תל אביב, אני חושב, בפריזמה קצת יותר גבוהה מקניקובסקי וטווניר.
1: ברור, ברור, אני אמרתי, בגלל זה נעמיק קודם, אבל בואו, לא הוצא את המילה, אתה פה...
3: אני הזמתי לשכת.
0: הוא קיבל אתמול, תקשיב טוב, עלה 10 קילו, פה, לאזור הזה. אתה יודע, בתור רועד הפועל, כבר אתה מרגיש שכבר זהו, אנחנו שם, וזה מכה קשה.
3: קודם כל זה מכה קשה. בואו, אני אדבר עכשיו עם הכובע של הרועד. אתם הייתם בצד השני, אנחנו בצד אחד, אני ויונה, ואתם בצד השני של השחקן, אוקיי?
2: של המזגן.
1: תוריד את הטמפרטורות. ואפשר גם להוריד את הפלח שם שזה, אבל תוריד טמפרטורות ועכשיו דבר.
3: אני אומר, אנחנו, אתם, טל ואיתי, אתם הייתם בצד אחד של השחקנים, הייתם באים לנצח דרבי, מנצחים דרבי, שמחים יום, יומיים, שלושה, שבת יש לכם משחק, שבת אחרי זה יש לכם משחק, הכל טוב ויפה. שאוהד של מכבי תל אביב מנצח דרבי, הוא מושך את הניצחון עד הדרבי הבא. שאוהד של הפועל תל אביב מפסיד דרבי, הוא מושך את זה עד הדרבי הבא. וזה התחושה היום, שהפועל תל אביב בא וקיבלה פטיש על הראש, והיא תמשוך את זה עד הדרבי הבא. מבחינתי ההבדלים אתמול בין מכבי להפועל, זה הבדל אחד משמעותי. מכבי תל אביב יודעת לנצח בדרבים, והפועל תל אביב הזאת עדיין לא יודעת לנצח בדרבים. דור פרץ יודע מה זה לנצח דרבי, שנייה. גבי יודע מה זה לנצח דרבי. בלי להעמיד כוכב כדורגל, סף טוריאל עדיין לא יודע. לנצח דרבי זה מקצוע.

0: זאת אומרת, צריך לדעת...
1: אני חושב שגם את הדרבי היחידי...
2: אני לא מאמין, זה סיסמה, אני לא מאמין.
1: לא, שהפועל תל אביב ניצחה את הדרבי, הוא לא שיחק גם סתם.
0: מה זה לדעת לנצח? סתם לא שיחק כאכול. לדעת לנצח זה להיות חכם.
3: אני חושב שזה יותר גדול מזה. שנייה איתה, הדרבי... אני אגיד לך שזה יותר גדול מזה קצת.
0: אני, בתפיסה שלי, דרבי זה משחק אחר. אתה צריך לבוא מנטלית אחרת, אגרסיבית אחרת, הכל אחרת. אתה לא עושה צהוב שלי בדקה 45. למשל, אתה... לא מאבד את השחקן שלך, שדוד הבא וגונף לך את הארנק ברגע האחרון.
3: אתמול היה חושך מצרים.
0: יפה, אז אני אומר...
1: ליישנר וחוקו בגול של
0: ליירוס. אני ראיתי את מכבי תל אביב בקרוס קונטרול, ברגוע, בשקטה, שלטה במשחק, שלטה בקצב, וידע לנצח את המשחק בעוד. הפועל תל אביב איבדה את הראש. מאיים בו הולך רב עם דור פרץ, וטוריאל עושה אדום.
3: ההתנהלות של השחקנים של הפועל אתמול לא הייתה נכונה.
0: מכבי תל אביב הייתה מאוד שקטה, והפועל תל אביב הייתה מאוד סוערת, והפועל תל אביב שהייתה מאוד מאוד מסודרת. אפילו רובוטית עד עכשיו של העונה, בפן הטוב של המילה, איבדה את קור רוח שלה, ואתה בדרבי לא מאבד קור רוח. וזה מה שקרה. מכבי תל אביב, אני אומר את זה כרגע, עליונה על הפועל תל אביב, כי יודע, אתה צריך את המשחקים האלה. הפועל תל אביב צריכה ללמוד את המשחקים האלה, וגם הדרבי צ'יקו שציינת, צריך להיות כנים. מי שזוכר את הדרבי הזה, הפועל לא הייתה קיימת 90 דקות, ועשה שני גולים שהם מיסטים.
2: אני הדבר אחד שלא הבנתי בהפועל תל אביב,
0: ותכף דבר מקצועית.
2: ברמה המקצועית, אנשים, עוד הפועל תל אביב התבלבלו, קודם כל, מגיע להם.
3: לא בטוח שעובדים.
2: לא, רגע, רגע, רגע, לא, שנייה, תן לי לעצור רגע, תן לי להבהיר את עצמי, רגע. התבלבלו לא בקפה של אתמול. התבלבלו מהסיטואציה המדהימה שסוף סוף יש להם קבוצת כדורי, יש להם מועדון, הם אימפריה. חזרו להיות אימפריה מקצועית וארגונית, דבר שבאמת הם לא היו, הם היו בדיחה, כאילו קרוב לעשור, בדיחה, וכאילו מה שקרה כמעט, זה היה מועדון של מנותקי קשר למציאות, כאילו מהפנטזיה, או נגיד מה שמתחולל ביציע האיכותי שלהם, למה שבאמת קורה במועדון הזה, וסוף סוף יש הלימה בין הדברים, זאת אומרת סוף סוף הסטנדרט עלה, ובאמת נקבע סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלפעמים קצת גורם לטשטוש המציאות וההדרה. קוקו, הגזמה פראית, הגזמה פראית של שחקן זר טוב, שנופח פה.
3: הוא מגן מעולה.
0: הוא מגן טופ שלושה מגנים.
1: אתמול,
2: בוא נגיד רק את האמת, אתמול הוא נראה כמו שילוב של אבישי כהן, נועם כהן, עידן כהן, כל המגינים הימניים בליגה,
3: הוא לא הצליח להתמודד
2: ממש ברמה הזו.
0: אתמול ורלה, לא, אני, זה לא, אתה תמיד אומר, אל תוריד מאחד בשביל להדיר אחר.
2: לא, לא.
0: קוקו, אחד מטופ שני המגינים הכי טובים בארץ לדעתי,
3: הוא לא הצליח להתמודד.
0: ואליו ורלה אתמול לעס אותו, וירק אותו החוצה.
3: ורלה היום, הכנף שמאל, הכי טוב בישראל ביפר, אבל הכושר שהוא נמצא בו...
0: העזיבה של רוי רביבו איתי עשה לו טוב, כי נוצר מצב שהוא פתאום הוא לבד באגף, ובאחד על אחד, אני לא רואה איך אפשר לעצור אותו. אגב, ראית את זה גם בבאר שבע. אתה רואה את העוצמות הפיזיות שלו. שרביבו היה, לפעמים רביבו קצת גדב לו את הספורט, יש תחושה שהוא לבד, אף אחד לא יכול לעצור אותו, והוא היה מדהים אתמול.
3: אתה יודע, דיברת על הנושא הזה של כאילו על שחקנים שהיו, ואני לוקח את זה לעוצמות והכוח של המועדון, של מכבי תל אביב. הליפול הדברים הקטנים האלה, תכף ניגע בנושא של דוידה, על כל הנושא החגיגה, אני פחות אהבתי את החגיגה הזאת.
0: למה?
3: אתה יכול, כי אתה יכול לתת גול, והיית במקום הזה, וזה בסדר, ואתה גם לא זהבי, עם כל הכבוד.
0: תהיה זהבי, תחגוג ככה.
3: יש כוכבים גדולים, חכה.
2: גם זהבי לא ירד חלק בגרון. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: לא, אבל זהבי בא עם קבלות, עם כל הכבוד, לא של דוידה. אני חושב
3: שהחגיגה הייתה מיותרת. אני חושב שבסוף, טל יכניס את הדברים שלו, אני אומר, היית במקום מסוים, דברים לא הסתדרו, הכל, תחגוג, בטירוף, תרוץ לאן שאתה רוצה.
2: כן.
3: עזוב את הקהל.
2: אין ויכוח.
3: אבל מהצד השני, הפועל תל אביב, תכף יגיד טל משהו.
2: מה, להתגרות? לא צריך. לא צריך.
1: זה אתה אומר עוד פעם, וזה גם...
0: אוקיי? אל תירק לבאר ששקטה אותך.
1: אתה שומר לו חסד על זה שהוא עלה לבוגרים אצלך בפועל תל אביב?
0: אין לי שום...
1: אתה לא שומר לו חסד, ושהוא הולך להרים קרן, לא משאירים לו כללה, הקהל של הפועל, ומאכלים לו מוות ומחלות קשות לו ולאשתו ולילדים ולהורים.
0: אני לא משאיר
1: בסדר. אז שהוא נותן גול, אז הוא מסתובב ועושה להם פיו פיו.

0: אין דרמה, לא צריך לעשות פיל
1: אני רוצה זבוק
2: אני כועס על סטף טוריאל שרצה לעשה לו
1: זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליה
3: רגע, אתם מדברים אחד על השני אנשים מתים להקשיב לכם
2: אז אני כועס על סטף, כי במצב הזה
0: אתה יכול לחוץ על סטף ואני יכול לא לחוץ על אושר דוד, אני חושב שזה לגיטימי
2: אני חושב שזה מראה על אדם קטן שלא צריך עם כל הכבוד לחגוג מול קהל שעם כל הכבוד את ההופעות בוגרים הראשונות שלך היו, גם איתי שכטר הגדול, שעשה טיפ טיפה יותר מאושר דוידה, סירגי נגד הפועל וחטף מהקהל של הפועל.
0: בסדר, אז זה עניין של מבנה אישיות, אתה מבין שזה עניין של מבנה אישיות, יש שחקן כמו איתי, ויש שחקנים אחרים שלא התגרו, ויש שחקנים שכן יעשו את זה, ואין עם זה בעיה.
1: אני חושב שבסוף, אין בעיה, אני חייב להסביר לך אבו, שלפעמים יש אמוציות, אתה לא יודע מי שהסכים איתי, אם תחזיר את דוידה אחורה, הוא לא יחוגג ככה.
2: בטח שכן.
1: אני אומר שלא.
2: הוא אמר בראיון אחרי המשחק.
1: אני אומר,
0: גם בזה אני חולק עליך.
1: אני חושב שבסוף אתה נכנס, חוזר לחדר הלבשה, אתה אומר לך תחגוג, תהנה, הכל עזוב.
0: מה קרה?
1: אבל מה כן? הפועל תל אביב?
0: שומע, המהלך הזה גם נצטרך למכבי את המשחק בצורה הזאת.
2: אני מסכים איתך.
1: הפועל תל אביב נפלו למלכודת, שאתה אומר, אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה? חגגו ככה, אל תתעסק בזה, אל תקבל על הדברים האלה צהוב. תבוא, תוציא את המכדור, אני יודע, יש טירוף, יש אמוציות, אל תרוץ 50 מטר, טוריאל, שחק עם צהוב. הפועל תל אביב נפלו בדברים הקטנים. עזוב, מכבי תל אביב, קבוצה יותר חזקה. פתאום אתה מקבל גול, ליידנר. לא מרוכז, טעות כל כך קשה, אחרי שאתה כבר חוזר לאחד-אחד משום מקום, אני אומר, מכבי, בתפיסה שלה, עזוב שחקנים, היא יותר חזקה מנטלית, היא מבינה את הסיטואציה, היא יותר שקטה.
0: עכשיו שאתה אומר את זה? איתה, עכשיו שאתה אומר את זה, אני לא מבין איך אתה אומר שאושר דוד עכשיו תחזיר אותו אחר.
1: לא, אני חושב, אני לא יודע.
0: יש מצב טוב שאם לא המהלך הזה? נגמר רק 2-1.
1: כן, הסדר, עזוב.
0: זה מהלך שבסוף הביא אדום של טוריאל, ובסוף 4-1, ובסוף מחצית שלמה שהוא
3: צריך... לא מצליח להבין אדם נורמטיבי שחושב שמעשה של התרסה, שמדליק, שמזה שיש בו ערך מכילה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
0: לא חייבים לחשוב אותו דבר.
3: בסדר, לא חייבים לחשוב אותו דבר. זה בטוח שלא.
0: אני אומר לך את האמת.
3: אתה תגול, אתה גיבור, תחגוג. לא,
0: בסוף
2: שחקן
0: תגול.
2: בלילי
0: זה פיני בלילי, ואושר דוד הזה אושר דוד, וטל בן חיים זה טל בן חיים.
2: לא, אני מחזק את מה שיונה אומר.
0: בסדר גמור, אבל אני חושב ששחקן שמקללים אותו כל המשחק 90 דקות והוא נותן גול, אז יש משהו באמוציות שלו, לעשות ככה לקהל שם, וזה לעשות דרמה, ולעשות פיל מזבוב, ואני לא חושב שזה כזה נורא.
3: אין ספק שזה מקבל משקל כערה רציני יותר ממה שזה באמת, על זה אין ויכוח.
0: עושים את זה עכשיו כאילו באמת ירה, כאילו ירה באמת.
1: נפלו לחוסר סטייל.
0: אני מוכן להיות חסר סטייל, מוכן להיות חסר סטייל איך שהמשחק הזה התפתח בגלל החגדות של אושר דוידה. תגיד לו אושר דוידה את זה.
2: עוד שנתיים, מכבי תל אביב. אושר דוידה, הוא לא יהיה כוכב של מכבי תל אביב, כוכב הלוק. עוד שנתיים מכבי...
0: מאיפה אתה יודע?
2: אני חושב.
0: מאיפה אתה יודע?
2: אני חושב כי הוא לא היה מה שאתה היית ומה שאירן היה.
0: למה אושר דוידה שחקן מצוין? אתה לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אי אפשר לדעת.
2: אני אומר עוד שנתיים, מכבי תל אביב מודיע, אושר דוידה, תודה רבה, אנחנו מודיעים לך, תודה רבה, נפרדים ממך. אתה יודע איפה תהיה עוד שנתיים, עוד שלוש? אל תסתכל.
0: מה שבטוח הוא לא יהיה בהפועל.
1: אתמול הוא סתם את הגולל. אתמול
0: הוא סתם את הגולל. באופן כללי, שאתה היית שחקן של הפועל, הולך למכבי, מה הסיכוי שתחזור להפועל עוד פעם?
1: אני רוצה לקחת לך עוד על הנקודה הזאת. שמע, בסוף הדרבים וכל אחד מזוהה עם המועדון שלו. אושר דוידה במכבי, ודיברנו על זה אני וטל בחוץ, על הקטע הזה שאתה עושה את המעבר מהפועל למכבי, או ממכבי להפועל, אתה צריך לעשות אותו עד הסוף. לא נכנס להתרסה הזאת, אני פחות אהבתי את זה. אבל אתה צריך להיות שלם איפה שאתה נמצא, להיות מחויב.
2: כמו זהבי.
1: ראית זהבי שנחת, בדיוק דיברנו על זה, נחת בישראל, עכשיו הוא גדל כאדום כל החיים. ברגע, הצמידו לו מיקרופון לפה.
0: אז יבוא יונתן ואבו ויגידו לך, זה גם התרסה, זה גם לא סבבה. גדלת בהפועל כל החיים, אתה נוחת בישראל משפט ראשון, אתה אומר 100% צהוב. זה גם התרסה.
3: לא התרסה, זה טמטום.
0: מה טמטום? זה היה ההתחלה של להיות ערן זהבי במכבי תל אביב במשפט הזה.
1: נכון,
3: אני חושב שחלק גדול מהדבר, אתם מייחסים חשיבות גדולה מדי לדברים חסרי משמעות בעיניי.
0: לא, כי זה שיחת היום כאילו, איך דוד החגג מול הקהל של הפועל.
3: לא, סיכמנו, אמרנו, זה מינורי וחסר קלאס.
1: אני פחות אוהב את
3: הקהל, אבל כל אחד איכשהו. וגם אירן זהבי, לא הייתי לוקח ממנו את כל ההישגים שלו ותולה אותם באמירה כזו או אחרת. לא הפי הוא עשה את אירן זהבי, לא האמירה הזאת הגדירה את אירן זהבי, אלא רק העבודה הקשה שלו והיכולת על הדשא.
1: אבל אני אתן לך דוגמה מהצד השני, גילי ורמוט, המעבר שלו, הוא לא היה שלם איתו. הוא עבר,
3: אין מה להשוות אבל.
1: והוא היה מהאימון, הוא יגיד לך,
0: למה אין מה להשוות?
3: אין מה להשוות, כי גילי ורמוט היה מעבר פסול, עקרונית, פסול.
0: מה זה פסול? תסביר לי מה זה פסול עקרונית.
3: פסול עקרונית.
0: תסביר לי.
1: פסול עקרונית זה כאילו גם פסול וגם עקרונית?

0: כן, יפה. אוקיי. פסול, זה אומר, לא, פסול, זה אומר שאין, אין מצב, אין התכנות למהלך כזה, כשאתה קפטן של קבוצה,
1: אתה יודע מה, לא ניכנס לזה, כי זה לא נקודה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, שאלת שאלה, רגע, אז בוא נבהיר פה. הנה, איך אוהדים, איך אוהדים ואנשי כדורגל ערכיים תופסים את המשחק בניגוד לאופורטוניזם של ספורטאים, אוקיי?
1: אז גילי ורמוט, אני חולה על הערכיים שלכם, האוהדים, אני חולה על זה, על הערכיות.
0: תקשיב, אבל תקשיב, תקשיב.
1: נו.
0: כשאתה קפטן של קבוצה, אתה לא עובר ליריבה העירונית, נו, מטרות יום אחרי דרבי, אוקיי? אין דבר, אין מעבר כזה. עכשיו, ערן זהבי היה בפועל תל אביב, עבר לחול, ניסו להחזיר, זה לא עבד, בכלל לא עמד על הפרק. ברור, אתה יכול לעבור ליריבה העירונית ברגע שיש הצעה טובה, הכל טוב, זה מעבר קשיר ולגיטימי, זה פסול, עקרונית, ורמוט, ריספקט, לא הריספקט, כדורגלן על, גמר לו את הקריירה, הוא יודע את זה בעצמו.
2: וגם טל בן חיים עבר מהפועל למכבי.
0: אבל לא ככה, לא ככה.
1: אני שואל את יונתן, אני חושב שאני
3: לא צריך
0: לצעוק, לא צריך לצעוק, נדבר.
3: יונתן כהן, בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: יונתן כהן עובד בערוץ הספורט, אוקיי, הרבה שנים. אם עכשיו הוא משדר שער השבת, לפעמים משחק מרכזי, אם עכשיו בא ערוץ טלוויזיה אחר, אוקיי, פה מרים לך, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, אוקיי? סוג של מרים לך את הדרך החוצה, בא ערוץ אחר, אומר לך בוא תרווח פי שלוש. אתה לא הולך? יום אחרי ששידרת.
0: לא, אי אפשר לשאול.
1: למה אפשר לשאול?
0: למה אפשר
3: לשאול? אני יכול לענות בשמך.
1: כמעט, זה לא שונה, אלון עליים.
3: טל, אני יכול לענות בשמך?
1: כן,
3: תענה בשמך. כי יונתן כהן מייצג אך ורק את יונתן כהן. כשאתה משחק כדורגל, אתה מייצג עשרות אלפי...
1: הוא לא מייצג את ערוץ הספורט?
0: בוודאי שמייצג, אבל אין פה מה...
3: גילי ורמוט היה מושא להרצה של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שאוהדי הפועל תל אביב.
2: גילי, המעבר שלו היה קשה.
1: משהו בא להגיד פה, זה שוואנס גילי הלך כבר
2: עד הסוף, ובגלל זה היה לו קשה במכבי.
1: הוא הלך יום
2: אחרי, יום אחרי דיברתי איתו בטלפון,
1: היית צריך לראות אותו
0: פה. אני מסכים, רק אני אומר שזה המעבר, מאחר שהמעבר הזה הוא בלתי אפשרי, גם אי אפשר ללכת איתו עד הסוף.
2: זה תלוי גם באופי שלך. אחד כמו ערן או טל יכולים לעשות מעבר כזה, כי הם בראש הרבה יותר...
0: לא
1: מה? מה לא?
0: אתה לא היית עוזב קבוצה שאתה קפטן שלה ליריבה עירונית יום אחרי.
1: אם מרים לי את הדרך החוצה ועושים הכל שאני אלך.
0: מכיר אותך טל?
1: אני אומר לך טל.
0: מכיר אותך טל?
2: אני אומר לך שיום אחרי שגילי חתם במכבי, דיברת אותו בטלפון, אז אני הייתי במכבי חיפה, והוא אמר לי, שומע...
0: לא מבין מה עשיתי.
2: הוא כבר הבין, והוא אמר לי, ראיתי את החולצות של ילדים, שכאילו גוזרים וזה שכאילו גדלו עליי.
0: היה צריך לדעת את זה
2: מראש. וכבר יום אחרי
1: הוא הבין.
2: וגם ההרגשה שלו שם, ביום יום, היא הייתה לא טובה.
1: אני הייתי באימון הראשון שגילי הגיע לאימון.
2: איך הוא היה נראה שם?
1: עושים חימום, הוא כל רגע מסתכל על החולצה, הוא לא מאמין שהוא מחולצה הזאת בכלל.
0: כן, נו, בגלל זה לבנטרס
1: כדי.
2: כן, המעבר שלו היה קשה מאוד.
0: צריך לרקח.
2: הוא אומר לי
1: שכאילו כפו עליו את זה.
2: חגגו אליפות, הוא אומר לי, באתי עם האולטרס של מכבי הכל, הוא אומר לי, איתי. הרגשתי אאוטסיידר, כמו שלא הרגשתי בחיים.
1: כן, כן,
2: וזה גם היה נראה באליפות. אני לא חלק.
0: זה לא סתם אליפות, זה היה טראבל לדעתי, נכון? זה היה
2: הכי גדול שיכול להיות. חגיגות, והוא אומר לי, אני מרגיש שאני לא קשור לקבוצה.
0: וכמובן, זה לא השוואה, אי אפשר להשוות לסיטואציה שלך, ובוודאי שגם אי אפשר להשוות לערן זהבי, בשום צורה, בשום צורה, מקרה אחר, אבל בוא נתקדם, העברנו פה, מה שפה, ברחנו אמנם לנושא צידי, אבל היה פה נושא צידי.
2: אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעות.
0: קודם כל על כל דבר, זה נכון, בכל מקום, גם בחדר אוכל תכף נדבר, כי השמן כבר מתחיל לרתוח עכשיו.
1: אבל מה שאני אומר, תראה, נהיה 20-12, הוא בלחץ, הוא מקפץ.
0: נכון, נכון, זה מרחף, אבל מה שאני אומר, עשינו פה איזשהו ברק לטובת שיח באחד הנושאים שבאמת, לדעתי, בטח תקהל הכי מעניינים, וזה המתח. פערי התפיסה שיש בין אוהדי כדורגל לבין ספורטאים מקצוענים, ויש תהומות שפעורים ברמה של הרבה מאוד תפיסות.
1: לא, לא, לא, את המשפט של מקודם. אוהדי כדורגל ערכיים, ושחקני כדורגל אופורטוניסטים, איך אמרת את זה?
0: כן, יש פה התנגשות בין הדברים האלה, בוודאי. בשבילך זה פרנסה, ובשבילי זה החיים והמצב רוח.
2: לא, גם בשבילי זה החיים, כל תוצאה.
0: לא אומר שלא, לא אומר שלא, לא אומר שלא. אבל בואו לא נפתח את זה, כי יש עוד משחקים לדון במחזור הזה, זה מעניין. בואו נזכור לעשות השיחה הזאת, כי טל, תמיד אנחנו לא פעם מדברים בזה ומעמיקים. אבל לא בפוד, נעשה את זה בפוד, בוא נבחר באיזה, לא יודע, פגרת נבחרת או משהו, פעם אחת באמת לדון רק בדברים האלה, כי זה יהיה מרתק, כי יש לנו באמת תפיסות שונות, ונורא מעניין לשמוע
3: את זה. אני רוצה להגיד משהו על הפועל תל אביב, קצת מסר.
0: צריך להתחיל לסגור את הדיון, כן.
2: פעם ראשונה שברדה מתפרק ככה.
0: מאז?
3: ברדה אתה. קודם כל, ניהול משחק
0: של ברדה. לא, לא, אבל הפועל תל אביב חוטפת ככה, מתי הפעם האחרונה?
3: רביעה, אצל ברדה לא היה.
1: בעונה שעברה נגיד.
3: לא שאני זוכר
1: בשלוף. כן, לא זוכר דבר כזה.
3: לא שאני זוכר בשלוף.
1: לא מגיעים נגדם למצב.
2: לא, לא.
1: שאלת...
2: הם לא קיבלו שער. לא. הם בשלושה מחזורים לא קיבלו שער.

0: היית שואל אותי אתמול.
1: איתי, בשלושה מחזורים באתו להם פעמיים למסגרת. אוקיי?
0: תראה כמה אין לי מושג, אנשים אמרו לי אתמול...
2: ב-2-1 זה לא 4-1.
0: מה התוצאה, איתי? איתי, מה התוצאה? אמרתי 0-0.
3: סליחה.
0: אמרו לי, תאמר, תן לי תוצאה, אנשים, חברים, תן לי תוצאה.
3: מכבי חיפה, פועל תל אביב, 19 במאי, מחזור 9 בפלייאוף, 4-1 מכבי חיפה.
1: גרבאז' עם הרכב שני, אבל בסדר, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אני מסכים איתכם.
3: רק מוכן תוצאות.
1: זה קורה, אבל צריך לזכור את זה. עכשיו אני נותן הרבה מאוד עודים של הפועל חזות מול, עם מראה שחורה, גיהנום, חלשים. צריך להגיד, הפועל תל אביב נמצאת
0: ב... בצדק, קיבלת 4 בדרבי.
2: כן, בבקשה, אבל לא, זה קבוצה חזקה.
0: קבוצה חזקה מאוד.
2: והם ימשיכו להיות למעלה.
1: תעלה, נגיד שתי נקודות ברשותך. הראשונה, הפועל תל אביב בשלב של גדילה ואבולוציה, שלפני שנתיים אני הייתי באפולה, עושה 1-1 בנס עם הפועל אפולה, הגיע ברדה, ואז הם מצפסים. מטפסים לליגת העל, לפלייאוף העליון, לקטיס לאירופה, להתמודד יפה באירופה. השלב הבא של הגדילה של הקבוצה הזאת, לפני שהיא תהיה קבוצה אלופה, זה לדעת גם לבוא למשחקים כאלה ולנצח אותם. ולכן, גם אנשי הפוטב, עם כל הכאב, גם השחקנים, גם המאמן שטעה, גם הקהל, צריך שנייה לנשום. בסופו של דבר זה דרבי אחד. הנה זה מוקלט. הפועל תל אביב תיקח דרבי השנה, אולי אפילו דרבי השנה. אז לכן, לא צריך לקחת את זה בצורה אסונית יותר מדי. מהצד השני, מכבי תל אביב, פתיחת עונה מפלצית, אבל גם מכבי תל אביב צריכה לזכור, היא עדיין לא קבוצה מושלמת.
2: ברור, אבל...
1: היא שיחקה, שנייה. היא עשתה משחק אדיר בבאר שבע. 50 דקות מול 10 השחקנים. היא עשתה משחק אדיר בדרבי, לא מוריד פסיק. 50 דקות מול 10 השחקנים. מכבי תל אביב צריכה להיערך למצב.
3: היה לו כוחות גם ב-11 על 11.
1: אני מסכים איתך ב-100%. גם בבאר
3: שבע סיפור אחר.
1: גם בבאר שבע, אם הייתה יותר טובה.
2: אבו, מכבי חיפה ניצחה. הפועל באר שבע בטרנר ניצחה. דרבי ניצחה. שתבין איזה משחקים היא עשתה כבר.
3: והפועל ירושלים ברחובות.
0: ונתנה 11 גולים נגד שלושת הקבוצות האלה.
1: יש 16 גולים ב4 משחקים, ואני מוסיף לזה שכל ניצחון הוא פלוס 2 ומעלה. זה לא ניצחונות, זה תבוסות. אבל גם מכבי תל אביב באבולוציה האדירה שלה, בכניסה של גבי, של טווניר, של כל האכלוס, גם סוקלר שלא מדברים עליו, שלא עשה יותר מדי אתמול, אבל
2: חלוץ, חלוץ.
1: הלך מכות עם צ'יקו, הוציא אותו מהכלים.
3: יש שם חיבור טוב עם דור פרץ, שם המפנים, מרווחים אחד לשני, יש שם דינמיקה
2: מעניינת. מכבי
1: תל אביב צריכה להערך גם לתקופה שלה יותר קשה, מילה אחת יותר מהכל. קני מילר צריך להוריד את הכובע, מאמן שהגיע בסימן שאלה.
0: ולבקש ממנו סליחה, שלא נתנו לו את המפתחות ישר כשנגמרה עונה עם הגביע.
1: ואתמול דיברת על ברדה? דיברת...
0: ניסו למקסם כאילו, ואז טוב, לא צריך למקסם.
2: אני אומר גם אני, כן, אנחנו גם כולם דיברנו על זה, ודיברתי עם שחקנים של מכבי גם אתמול, שאלתי אותם, תגידו, מה יש בו בקני מילר? אומר לי, איתי, איש מקצוע, פדנט, ראשון להגיע לאימון, עושה עבודה, אומרים באימון, כל פס, כל מטר, הוא מסתכל, הוא מבין את המשחק, הוא מלא באמוציות. זה אומר שגם באימונים, הקצב כל הזמן עולה אצלו, והוא עדיין חסר ניסיון, ויש רגעים שמרגישים את זה. אבל עדיין, הוא עושה עבודה שקטה, אתה שומע אותו מתראיין, אדיר.
0: אתה מבין מה הוא אומר בכלל שהוא מתראיין?
3: אני מת עליו.
2: אני מבין 50% מה שהוא אומר. זה כמו בווייס, איפה שהייתי, בסוונזי? ככה, הם אוכלים את זה. יו פאקינג שוט?
0: אתה יודע למה? יו פאקינג שוט? ואתה יודע מה קרה בגלל זה?
3: בווייס זה עוד קל להבין.
0: יונה, בגלל שהוא היה בסוונזי, הוא השחקן הראשון שחק בפרימר ליגונה, ויש לו כזאת אנגלית.
3: נפלא. מילים אחרונות על הדרבי, חרף חפרנו מספיק, היה נהדר, אבל אנחנו מתקדמים.
1: רק נגיד, מילים אחרונות, הוא עשה שני שחמטים לשני הבילדאפים. פשוט. מכבי תל אביב פשוט, וזה האז שלה כרגע. הפועל תל אביב, יום שישי.
2: עוד שחקן שחייב להגיד על המילה הטובה האחרון.
1: הפועל תל אביב תנצח ביום שישי את הפועל פתח תקווה. לא קרה שום דבר. עם כל הכאב העצום ש...
2: עוד שחקן שחייב
3: להגיד על המילה קטנה, מילה
2: נגיעה קטנה. כן. יוסף סיסוקו. איסוף סיסוקו, יוסי סיסוקו, אוסוף,
0: אבי סיסוקו,
2: אבי סיסוקו, פשוט אדיר.
1: בזכות גבי. קשר
2: אחורי, לא רק גבי, גבי אדיר, אבל...
0: גם זה גבי, נתן לו את הבלנס.
2: נתן, תקשיב טוב, מנהל את המשחק של מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, לא קיבל הערכה מספיק, גם מהקהל, פשוט יוצא מן הכלל.
3: יאללה, התקדמנו, מכבי תל אביב מול נתניה, מאוד מאוד מעניין בשבת, נתניה, ראינו אותה, יודעת להכיב. אבל גם יודעת לספוג ולחטוף, תכף נעסוק בה. אנחנו רצים למשחק הבא שלנו, מכבי חיפה עם רביעה מהדהדת על פניו לקריית שמונה, שתי נקודות בהקשר הזה של מכבי חיפה, צפיתי בנתחים ממושכים מהמשחק הזה, כמובן בלילה. אני חושב ש... מה שנקרא קריית שמונה העניקה את המשחק הזה על מגש בשני דברים, אחד כמובן בכרטיס האדום המופרך, עד אז משחק שוויוני לגמרי, קריית שמונה מסוכנת לא פחות, אין ספק.
0: וכמובן,
3: רק שנייה, אני מיד שם ואז תמשיך אותי, הנקודה השנייה במשחק שהייתה מאוד מאוד

0: משמעותית זה פסילת השער בנבדל של קירת שמונה באחת-אחת עשרה שחקנים, מה שנקרא, לא יודע עד כמה היה שם נבדל נורא נורא גבולי על מילימטרים, אני כמובן מאמין למערכות, אבל זה הרגיש נורא נורא קרוב, ולצד אלו, אז ככה מכבי חיפה פה עם רביעייה, שעל פנם הוא על הארבע על קירת שמונה, אבל לא היה פה, לא היה פה משהו יוצא דופן, אבל מה שכן, יש שני זרים מעולים במכבי חיפה, אז אולי אחרי שנים שקוראים להם את הצורה, אפשר לדבר על שניים שהם לגמרי שוברי שוויון.
1: אתה כבר מכניס אותו, זה גם, זה אותה שאלה. רגע, עושה משחק מצוין, כנף ימין,
0: איך מבטאים את שמו? יש עוד ריבל, יש עוד ריבל, הוא כל כך משמעותי.
2: בורז'או, עם גול ובישול.
1: פנטסטי אתמול, ציון, אתמול ציון 7.5-8.
2: בתור אחד,
1: כן. אבל רגע, אתה מכניס אותו לברוניניו כבר?
2: בתור אחד שהגיע לכמה מועדונים גדולים.
0: אתה מחכות?
2: לא, המשחק הראשון שאתה מגיע...
1: איזה משמעותי, וואו.
2: אתה לא יודע כמה זה משמעותי לביטחון. הקהל מכל פעולה עכשיו בטירוף, ברוניניו מקבל לידו...
1: מצד שני גם, עוד... זה, מצד שני גם מצפים ממך עכשיו.
2: נכון, וברוניניו מקבל לידו עוד שחקן שיודע ליצור, כי...
1: שחקן כדורגל.
2: עם כל הכבוד, גם קני סייף בצד ימין, והם לא הצליחו להביא מספיק דריבל. ברוניניו בצד שמאל יותר קשה לו, פחות בא לידי ביטוי. נכון. מעולה, יש לה בעיה בקו הגנה, חברים.
1: מה זה בעיה? אתמול גם, ראית את נפגע בה אתמול, איתי?
2: מאוד מאוד כבדים, הבלמים, עם כל הבלמים שיש לנו, של ביתר ירושלים, של הפועל באר שבע, של
1: הפועל תל אביב,
2: של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, זה הקו הגנה הכי איטי, ומכבי חיפה מנצחת שפו, עושה ניצחון שני ברצף,
1: ניצחון ענק,
2: אבל... יש לה עוד דרך, ואנחנו רוצים את מכבי חיפה חזקה.
1: אבל גם לא הייתה נופל מהכיסא עם ה-2-0 לקירת שמונה אחרי חצי שעה.
3: קודם כל צריך לזכור, השורה התחתונה...
2: נפגע בה, איזה מצבים, אבל בוא נו, סילון.
1: מה זה סילון? מה זה סילון? בגלל זה אמרתי לך, חלוץ מהיר, חלוץ 9 מהיר בליגה הזאת, אין לזה מחיר, איתי. אין לזה מחיר.
2: אבל אנחנו עוד מעט נדבר על, נגיד, על... טוב, על...
1: וכבר עשית יפה, אותם טעויות כמו נגד הפועל ירושלים, עשה יפה, יצא מהר בדריבל, ואיזה רק את לונדביק, אם אני לא טועה.
0: לא הקשיב לך, לא הקשיב להערות שלך.
1: צייר בשמאל!
0: נשאר השבת בטל בן חיים לניף גבאי לפני שבוע.
1: תחתי, אל תיתן גול, צייר בשמאל הקרוב.
0: לפני שבוע הגיע טל בן חיים, עשה סדנה באינסרט מלומד לניף גבאי, תלמד.
1: כנראה שהוא לא ראה, נפגע בי.
0: פה בימין, פה בשמאל, פה תעקוף, פה תחכה. לא הקשיב.
1: לא הקשיב, לא הקשיב.
2: נדבר על שטייפמן, גם נתן גול, אחלה ילד. אם הבעלמים הזרים שלך לא טובים, אפשר לתת לשטייפמן לשחק, אחלה ילד שבעולם.
1: אפשר וצריך.
2: אפשר וצריך. רציתי לדבר על יאיר מורדכי. אתמול קיבל את ההזדמנות, הוא צריך לקחת יותר. כשאתה מקבל הזדמנות במכבי חיפה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. אתה מקבל הזדמנות במועדון גדול כמו מכבי חיפה, אתה צריך להביא את עצמך, אבל הלחץ במכבי חיפה הוא גדול.
3: 9-12 זה שורה התחתונה כרגע. וזו פתיחת עונה טובה מאוד של מכבי חיפה.
1: מבחינת נקודות מצוינת.
2: ליאור ישב אתמול ביציאה ליד ינקלה, כבר סידר את הפוני.
0: נראה מתמוגג.
2: רגעים שלו שם. חילק איזה 40 אלף קיפים.
0: קודם כל הביא שני זרים טובים, זה כבר משמעותי מאוד.
3: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
1: עם החצי, עם הקריצה.
3: הקריצות. הייתי מחכה קצת עם הפוני.
2: כי הם עדיין לא, כל פעם, כי הם לא התמודדו.
3: כי כמו שיונה אמר את זה בצורה מאוד נכונה, אם כל אוהד של מכבי חיפה שמסתכל בצורה, מה שנקרא, עיניים נכוחות על המשחק, 20 דקות ראשונות קירת שמונה הייתה לבד על המגרש, והיא החמיצה, ואם נכנס הגול, אנחנו יודעים מה זה מכבי חיפה בפיגור, זה משהו אחר לגמרי. אז עוד שמכבי חיפה יכול להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, תקשיבו, אין לי הגנה, אנחנו חדירים, חסר שש, זה צועק לשמיים, קטונתי, אתם מבינים יותר טוב ממני, אבל אותו עוד, החבר שלו עם החצי כוס המלאה יכול להגיד, תקשיב, יש לי פה שני שחקנים שמציטים לי את הדמיון. ובמכבי חיפה, הרי דיברנו כל הקיץ, לא היה שחקן אחד שמציט את הדמיון. עכשיו ישניים, גם ברוניניו וגם ברז'או, נראים שם שחקנים.
1: ואני רוצה לגעת...
3: סליחה על הקלישה, אתה קונה כרטיס בשבילהם. השאלה הגדולה זה באמת איך, כמו ששחטר אמר, קו הגנה של מכבי חיפה עדיין לא מספיק טוב. יש להם שוער מצוין
2: אדיר.
3: שתמיד שם.
2: לאזר אדיר, האם... אחת השנה.
3: האם קו ההגנה הזה יכול להספיק בשביל לרוץ האליפות באמת עם...
1: אני אגיד לך שאתה, אז אני אענה לך שלא.
3: אני חושב שלא.
1: שני הבלמים האלה, פדראו וצונמי מגן שמאל, אתה לא יכול לרוץ האליפות.
3: החלון נסגר מחר. הדיבור על מגן שמאלי נוסף, פותח סוגריים, מה זה אומר שקורנו גם את העונה? סוגר סוגריים.
0: איך יספיקו להביא שחקן ב-24 שעות?
1: לא, גם אין לך למה, קורנו אמור לחזור עכשיו.
0: אתה לא מרצית להגיד.
1: אני רוצה לדבר על איתן אזולאי שלא מעט, אנחנו קודשים אותו, לא מעט, על התנהגות, הוא לפעמים מאבד את הראש, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, יש באמצע של מכבי חיפה המון שחקנים טובים. יש רטנר שפרץ לתודעה בעונה שעברה, יש ירין לוי, יש עלי מוחמד כמובן.
3: עלי לפני כולם, איך הוא לא
1: מסריג באופן קבוע לבסמר. כל הזמן נותן לאיתן ולא מוותר עליו.
2: ולא סתם.
1: ולא סתם, וסימן שהוא מראה לו גם באימונים, וגם אנחנו רואים במשחקים. שמע, הוא שווה מספרים. איך שאתה לא הופך את זה? הוא משחק, הוא נותן לך גולים, נותן לך בישולים.
2: הוא כדורגלן ברמה גבוהה. הוא צריך להתיישב יותר, להתבגר יותר, להתעסק. הוא יודע לחלץ כדורים, הוא יודע לתת גולים, הוא משלב...

0: הגנה והתקפה, הוא מסוכן, הוא אינטנסיבי, אבל שדברים לא מסתדרים לו, הוא מאבד את הראש.
1: אז יפה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
0: ואתה לא יכול רק שטוב לשחק כדורגל, אתה צריך כדורגל גם שקשה, ואני בוחר שחקנים.
1: לא, הוא משחק שקשה, זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: שקשה הוא מאבד את הראש, לא, הוא לא אותו שחקן.
1: הוא לא אותו שחקן, אבל שם אנחנו יודעים להגיד את זה? אז עכשיו צריך להגיד גם.
0: לא, שהוא טוב, אבל הוא צריך לשמוע אותנו עכשיו שאנחנו מדברים. איתן, איתן תקשיב למילים שאני אומר.
1: איתן, אני שחקתי איתו, לא שהוא לא מקשיב לך. אתה מדבר, וכאילו נסתמות לו האוזניים.
0: אז כל פעם יהיה לו
1: אבי. זה השחקן אבל, זו הקלה.
2: אולי צריך לדבר אליו בצרפתית.
0: אולי אני צריך לדבר.
1: גם בצרפתית הוא לא שומע.
0: זה פא פוסיבה, איתן. זה פא נורמל, זה קטסטרוף. תקשיב, איתן, אתה שחקן כדורגל. פנטסטי. אתה חייב להבין שבכדורגל יש דברים.
1: הדחוס הזה. ויש... הוא גם דחוס.
0: דחוס, 100%.
1: אתה זוכר את הפוד הזה שבסוף לא הקליטו? דיברנו על
0: אתה יודע שהוא יושן במיניבר.
1: תקשיב,
0: אי אפשר. אבל אני רוצה להגיד לאיתן, אז אולי זה מה שאני רוצה שהוא יבין, שדברים מסתדרים לו, מתחברים לו, הוא פשוט יוצא מן הכלל. הבעיה שדברים לא מסתדרים, והוא בפיגור, והוא נהיה עצבני, הוא כבר לא אותו איתן. איתן, תהיה איתן.
1: הוא לא אותו איתן, איתן זה בליוד.
0: בליוד.
1: א', תף, נון סופית.
0: זה הכל.
3: קודם כל, משפחת...
2: תודה רבה לכם על זה.
3: משפחת הדחוסים זה טופ. צריך
0: למיין
1: יש לך איתן אזולאי?
0: יש לך פירס מוגרבי בזמנו, אגב.
1: לא, פירס מוגרבי. היה פעם עוד שחקן מהמגזר, שחק בפול תל אביב, מגן ימני, גם דחוס.
0: יש לך יאב גורפינקל.
1: גורפינקל. זה דחוס, דחוס.
3: אז מי...
1: היה עוד אחד בתקופה שאני הייתי במכבי. לא זוכר עכשיו, אבל יש לך הרבה כאלה.
0: יש לך פיליפ אבומנה. זה גם דחוס.
1: יש לך מלא, זה משפחת הדחוסים. אתה צריך, אתה יודע איך אתה נכנס בקריטריונים. גובה מסוים ורוחב מסוים.
2: טוב.
1: שיהיה קורלציה.
2: נפלא.
3: ואני שאל, דיברתם על איתן, עכשיו אני שואל אתכם. שלישיית קישור למעלה, ברוניניו, רז'או.
2: סדריק.
3: כנראה קנג'י.
2: למעלה, בהתקפה.
3: נובקוביץ' כנראה למעלה, למרות שכרגע לא מרשים. מי השניים שאתם פותחים באמצע? אלי לפני כולם וירין לוי, או איתן אזולאי?
0: כרגע איתן אזולאי.
1: כרגע איתן אזולאי, אתה לא יכול לגעת בו.
3: אתה לא יכול לגעת בו.
0: איתן אזולאי גם היה מצוין.
1: וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם ברק לא רוצה לגעת בו.
0: אני אגיד לך גם מה ההבדל בין איתן לירין. איתן נותן גולים.
3: נשאלתי.
1: איתן מביא מספרים. איתן ישחק, הוא יתחיל גולים. ובישולים.
2: אז מכבי חיפה פוגשת את טבריה. קרי חיפה פוגשת את טבריה בשבת, קריית שמונה, משחק שני שהיא פותחת טוב, משחק שני שהיא לפרקים עדיפה על היריבה שלה, משחק שני שמסיימת בעשרה שחקנים ועם רביעייה ברשת, קריית שמונה, העזיבה של אוגריסה והעוגנים המשמעותיים, משמעותית,
1: היה לה
2: ניצחון אחד, ואחר כך הגיעו התוצאות השתיים האחרונות פחות טובות, הגיע זר חדש רומני, מעניין לראות איך הוא ייכנס שם לנעליים של אוגריסה. קריית שמונה, על אף הקבלות המדהימות שמביא ברדה, האהוב והמוערך,
0: יש שם
2: טיל קצר.
0: מה שצריך לזה, שעושים דברים טובים.
1: קשה, גם מוכרים לו
0: כל פעם מוכרים לך, אתה צריך להבין.
1: גם בנגורה מכרו, גם מרטינס, גם אוגריסה, קשה.
0: נכון.
2: גם יאיר מורדכי, כן, לגמרי.
1: יאיר מורדכי.
0: האוגריסה, זה... עזיבה משמעותית, לא רק המספרים הגולים.
1: זה כאילו דור פרץ עזב את מכבי.
0: זה שחקן עם נוכחות, זה שחקן שנותן ביטחון לשחקנים שלו, הם יצטרכו להביא חלוץ שהוא...
1: הביאו, בוא נראה.
2: מתקדמים, אפרופו כיסאות מתנדנדים, כמו שאני רואה את הקסטין הזה עובד בנתניה, והכיסא של הבוקסיס הוא טס והתנדנד, אני כמובן, רגע, שנייה.
1: מקצין טיפה?
2: בוודאי שאני מקצין, אפילו שלא לומר מחולל פרובוקציה, אבל אבל כפי שנתניה מכוונת, וכפי שנהגו באבוקסיס, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי והטיסו, עוד כמה תוצאות כאלה של רוני לוי, כלומר הפסדים, הפועל רמת גן וזה, גם כיסאו יכול להתנדנד. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצה המנצחת, ובהפועל רמת גן, ולדבר רגע עליה, כי מגיע הקרדיט פה להישג הנהדר שלה, אמנם ניצחון ראשון ועולים מעל האפס, אבל זו הקבוצה בעיניי, וראיתי אותה בגביע הטוטו בכמה משחקים, ועוד כמה בליגה כמובן שהתאפשר לנו בשבת, זו הקבוצה הכי טובה שלא מדברים עליה, זו הקבוצה הכי טובה שלא באמת מבינים ועומדים את הכוח שלה נכון, היא התפרקה פעם אחת מול הפועל תל אביב, אחרי יותר ממחצית שהיא הייתה פרטנר ראוי ועולם, והקבוצה הזאת קשה לחזות אותה משני מובנים ברורים, אובייקטיביים. אחד, זה אחת הקבוצות הבודדות בליגה, או נקרא לזה אחת הקבוצות הבודדות, בטח בחלק שאיננו הארבע הגדולות או חמש הגדולות, ש... כל הבסיס, הליבה, העיקר של הקבוצה הזאת, זה 7-18 זרים,

0: שלכולם רקורד
1: זרים טובים.
0: ושחקנים כאילו מוכחים, או לפחות עם איזשהו קבלות, נגיד, קח את כל הקבוצות האחרות, יש לך 3-4 זרים מנוסים וכאלה, וכמה פרוספקטים וכמה צעירים וכאלו.
2: כמה הימורים.
0: בדיוק, וכאלה שאתה מאמר עליהם בכסף לא כזה גדול. פול רמת גן הלכה על קו אחיד של כמעט אותו פרופיל כל השחקנים. כולם הגיעו מליגות, כולם הגיעו עם קבלות, כולם מוכחים, כולם מוכרים. לא מוכרים, זאת אומרת, מוכרים לעכברים. וזו קבוצה שאתה לא יכול לצפות ולחזות את הכוח, לא יכול, קשה לצפות את הכוח האמיתי שלה, לאמוד את הכוח האמיתי שלה. אני מסיים, וכשאתה לא יודע לאמוד כוח אמיתי של קבוצה, אתה אומר, רגע, זו קבוצה שמצד אחד, אוקיי, כולם זרים, אז יכול כמובן לא להחזיק ולהתפורר, ויכולים לרדת ליגה כמו שצופים לכל עולה חדשה. אבל
1: עכשיו היא גם גוני נאור, שזה משמעותי.
0: מצד שני, אם בטעות דברים מתחברים בדבר הזה, זו קבוצה שאפילו יכולה
2: לקרוא אותי. שאלה קצת לא קשורה. איך גוני נאור לא חזר לפה לירושלים?
0: תיגר על פי אופליון. לא יודע, כי האמצע עמוס.
3: לא היית מחזיר אותו, שאלה לך?
0: אני מחזיר אותו תמיד, בעיניי, לג'נד.
3: אז אני רוצה לגעת בהפועל רמת גן.
0: אבל אני רק אומר, אני סוגר משפט אחרון, ובסוף, העבודה העיקרית, כמובן, של מסי דגו, לחבר סגל חדש. זה לא עכשיו, תגיד, 10 שחקנים, או 20 שחקנים. סגל חדש לחבר מאפס. שום זיכרון. לא אותה קבוצה, חוץ מהסנקל
2: הזה.
0: וברדה
2: עשה את זה.
1: קודם כל, יש לו, כמו שאמרת, כמה זרים טובים, יש לו דוד הסנקה, שזה מבחינתי, זה פרוספקט למכבי תל אביב. כן, כן, כן, כן.
4: לא, איפה הלכת, שכתב?
1: תזכור מה, תגיד, אני אומר דברים סתם.
2: לפעמים.
1: לפעמים.
2: כמו כולנו.
1: אוקיי, דוד הסנקה זה שחקן, שאני אומר לך, הדריבל שלו, הצד הראשון שלו, זה שחקן למכבי תל אביב, מכבי חיפה, לגדולות, בקרוב מאוד, אני רואה אותו בצד הראשון, וזה לא רק זה, זה גם אישיות ואופי, אבל אני רוצה לגע דווקא בשוער. שוער שעלה איתה מהליגה השנייה.
0: עמית רייף, אני מודה, הנה, אני עכבר כדורגל ישראלי, מכיר הכל, ליגות המוחות, לא הכרתי, לא הכרתי את עמית רייף, מדהים.
1: קודם כל, האישיות שלו, זאת אומרת, שוער שעולה ליגה, שהתחיל בכלל כשוער שני, אז היה איתמר ישראל, אם אני לא טועה, מקבל את האפודה, עולה ליגה, פותח את העונה, חשבו להביא עוד שוער, חשבו להביא זר.
0: הביאו עליו, את ינקו.
1: הביאו את כיוף שנפצע פתאום. עכשיו, ואז הוא מתחיל את העונה. כשוער שני. אבל בסוף, אתה מסתכל ממשחק למשחק, בחור שלוקח את ההזדמנות שלו, באופי שלו.
2: וגם התחיל עם מחזור ראשון, טעות איומה.
1: כן, במחזור השני, נגד באר שבע.
2: השני, נכון.
1: ועושה אתמול משחק אירוי. אני ראיתי את התקציר, ראיתי עוד כמה דקות, פשוט אתה רואה אופי של בחור שמקבל ומחבק את מה שהוא קיבל, ולראות שוער ככה מצליח ישראלי, הוא שוער גם לנבחרת הצעירה, הוא יוצא מן הכלל, אני אומר לך, זה פוטנציאל.
0: זה כרגע תגלית העונה בפער הבחור הזה.
1: יונה, איזה בחור?
0: כרגע הוא תגלית העונה, שם שאיש לא הכיר.
1: אתה רואה אישיות. אני רואה אישיות.
0: הדבר היפה הוא, תדע איך הוא עדה פה רמת גן שרים לו.
1: איך?
0: השוער, הם לא יודעים כאילו, ברמה כזאת, כן, שכאילו לא יודעים מי הוא וכאלה.
1: השוער מספר אחד, השוער מספר אחד.
0: סיפור אדיר, סיפור אדיר.
1: אדיר, אדיר, איזה כיף לראות ששחקנים ככה מצליחים, וכמו שאמרת, הזרים של מסי יוצאים מן הכלל, ואתמול ראיתי שלמסי יש בלם מוריסיו. רציתי לראות את האימות שלו מול דבו, כי דבו זה החלוץ הכי מהיר בליגה. הוא פשוט טרק אותו, כל אימות לעומק. הייתי בהלם. כאילו, המוריסיו הזה זה לא איזה שחקן טכני או משהו, הגיע מברזיל, לא יצא לפני זה לחול. כל מהירות שלו, כל עומק שלו, הוא נמצא שם. אפרופו, מכבי נתניה,
2: מקרב הברזיליים?
1: מכבי נתניה, תיקו עם סכנין.
2: תיקו.
1: תיקו, הפועל חיפה. הפסד להפועל רמת גן. זאת אומרת, מכבי נתניה, הרמנו, בוא נעצור, זה נראה.
0: לא, אמרנו את זה גם. חמישייה לביתר, זה הרמנו בצדק.
2: לא, אבל אמרנו את זה גם. אמרנו.
1: רביעה, לא?
3: רביעה.
0: מכילה. 5 נקודות.
2: לא, לא, הרים כי זה ביתר.
0: לא, חלילה.
1: את חפש אותו בקטנות. בקיצור, מכבי נתניה, כל פעם שאין לה שטחים, והיא צריכה לשחק נגד הגנה, שעומד יציב, היא מאבדת את
2: זה. בגלל זה הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. מכבי תל אביב
1: הולכת לסבול בבלומפילד.
2: הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי.
0: בדיוק, זה הסיפור.
3: בנתניה?
1: בנתניה, סליחה.
3: הסיפור של מכבי נתניה, קודם כל זה מסכים לגמרי, זה קשה למכבי נתניה נגד קבוצות קטנות, בטח במגרש קטן של רחובות, אגב לא יש שם 0-0 בחיים במגרש הזה. זה מגרש שיש שם גולים כל הזמן, זה מטורף לגמרי.
0: סטדיון נהדר, עם היו רק משלימים, מתן דיל, ראש עיריית רחובות, נצל את הפגרות, ההזדמנות לעשות שני יציאים קטנים מאחורי השאר, וזה האצטדיון הטוב בישראל. מ-6,000 יהיה 8-9, זה האצטדיון ל-80% מהכדורגל הישראלי. מושלם.
3: מכבי נתניה תלויה במאור לוי מאוד, מאור לוי איננו, הוא היה פצוע אתמול, זה משמעותי.
1: הוא משמעותי.
0: יש להם עומק גם בלעדיו,
3: נכון,
2: לא, לא, אין להם מחליף בשבילו ספציפית. אין להם שחקן כזה, שהוא לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
3: מה שיונה אומר,
0: בסוף יש לך בילו, ויש לך
1: חסיסה, יש לך כאילו תגיד. בשלישיית קישור הוא נותן איזה תוסף.
0: וזרוע בעונצי, יש לך מספיק שחקנים שיכולים לשבור שוויון תוך.
2: זרוע ומאור לוי שחקנים מאוד מאוד שונים, כשמאור לא משחק,
0: לא אותו שחקן.
2: אין להם שחקן בסגנון הזה.
0: זרוע יכול בביתה מרחוק, או במצב נייח, או בכאלה לעשות. יש להם את היכולת לשבור
1: שוויון. אבל הבנתי שמאור, אם אני לא יודע, צריך לשאול את תומר, יש לו איזה פציעה לא פשוטה.
3: לא, לא, הוא אמור להיות בסגל נגד מכבי תל אביב.
1: לא, לא, לא, יש לי חדשות בשבילך.
2: גם אם הוא יהיה.
3: לפני דקות אחרונות מעדכנים אותי בוואטסאפ, שהוא אמור להיות בסגל.
1: אמור לי, זה פציעה במסגל.
0: הוא חבר בוואטסאפ של משפחת לוי.
1: כן? הוא מתכתב עם כל המשפחה, כאילו, הכל. עם האחים, הכל.
2: אמור לי שזה 15 אחיות.
0: נכון.
2: סתם, 3, 4.
0: לא, 6-7 אחים, לא?
1: די, נו.
3: אמור לחזור נגד מכבי תל אביב, על החתום, טף לוי.
1: וואו, עדכון חם מהתנור.
2: קודם כל אמור, זה לא חוזר.
3: לא, לא, לא.
1: לא, אחרי הפסד, ואני מכיר את רוני. הוא התאמן את ה... איזה יום אנחנו? מתי המשחק?
2: יום שלישי והמשחק
3: בשבת.
1: שבת. שבת מכבי? הוא התאמן רביעי, חמישי, שישי. רביעי, חמישי, שישי, יעלה קצב, הוא ישחק. אם הוא בריא.
0: בעזרת השם, נאחל רק בריאות שהספורטאים לא יעדרו. אנחנו משלימים את המסע שלנו עם הניצחון של הפועל חיפה 3-1, משחק שמוכרע כבר במחצית הראשונה על סכנין.
1: כמה האמנתי ביוסי?
0: שלוש נקודות סביב המשחק הזה. על יוסי אבוקסיס תכף נדבר, כי אני חושב שגם שם הנה דוד, הבן שלי.
3: אני חושב ש...
0: אני חושב ש... טוב, על יוסי אבוקסיס וכיסאות מתנדנדים, תכף נדבר, כי סכנין שם גם סיפור מעניין איך שהם התנהלו בקיץ, אבל ניתן קודם כל את הכבוד למנצחים, עם שתי נקודות עיקריות. אחד, בהפועל חיפה, כדאי לומר ולהצהיר ולצעוק, מסתתר אחד הזרים הטובים בליגה העונה שוב.
3: חד משמעית.
0: וזה מאותם אנשים ש...
1: אני אספר לך סיפור קטן עליו?
0: עוד רגע תספר עליו. אני רק אומר, הבחור שהגיע, שייך קייטה, ילד ממלי בן 21, הגיע גם כן על ידי אותם אנשים שהביאו את דיארה ואת מיימבו האוברייטד קודם לכן. סתם, סתם, אני צוחק, אני צוחק, זו הייתה הקיצה.
2: אתה כל הזמן אומר, לא אמרתי אוברייטד.
0: לא, אמרתי,
2: לא אמרתי פלופ, אמרתי אוברייטד.
0: כן, בדיוק. נכון, אני מדייק.
1: אמר גם פלופ.
3: אמר גם פלופ.
0: לא, בזמן אמת אמרתי פלופ, אבל אחרי זה עידנתי לאוברייטד. אני עדיין נאמן ב... לאמירה שלי, אבל זה לא הדיון, זה לא הדיון. יש פה, מסתובב פה עוד ילד ממלי בן 21, שזמנו בהפועל חיפה, בנשקרה, בהנחה ויהיה בריא, זמנו בהפועל חיפה קצוב, זמנו בכדורגל הישראלי בכלל קצוב, הוא לא קשור לפה. וזה כל כך יפה לראות שמגיעים שחקנים כאלה פתאום, וזה באמת היתרון בלהביא זרים, שפתאום יכול לנחות אצלך מישהו שלא קשור.
1: אז אני רוצה להגיד לך גילוי נאות, פרנק בלחסן הוא הסוכן שלו, והוא הוציא אותי גם לננט. הוא הציע את קייטה הזה לכמה קבוצות בליגת העל, שלח להם דיסקים, גם למסי דגו הוא הוציא אותו.
0: עדיין דיסקים, אין יותר דיסקים.
1: סליחה, לא דיסקים, איזה ישן אני.
3: תקליטות.
1: שלח להם תקליט, מה אומרים?
2: תקליט. נגב את האבק רגע מהראש. נגב את האבק מהראש.
1: תן לי עוד כמה דברים ישנים, מהר.
2: מה?
1: טלקאסטה.
3: קלטת.
1: קלטת.
2: קסטת.
1: קסטה, מה עוד? אנה ערף, זה משפט ישן.
2: גוביינה.
1: גוביינה. תן לי עוד כמה.
2: אתה נתת פה משפט, שלח להם דיסקים.
1: שלח להם דיסקים. אתה צריך
2: לנגב את האבק עם הזה.
1: הוא הגיע להפועל חיפה למבחנים, ואחרי אימון אחד כבר הבינו שמדובר בשחקן תותח על.
2: איך פרנק מביא כזה שחקן למבחנים?
3: מי לא רצה אותו?
2: איך הוא מסכים? תבין את הגאונות?
0: שנייה, בוא נגיד.
3: אבל התחלת להגיד קבוצות, אתה יודע איזה קבוצות ויתרו עליו?
1: את השמות, יש כמה קבוצות. אני יודע שהפועל רמת גן לא ויתרו, לא ראו אותו מספיק.
0: נגיד,
1: ועוד כמה קבוצות שלא לקחו.
0: הרזומה שלו לא טוב.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: ליגה שנייה בדובאי, וגם כמה פציעות. זה לא מישהו שאתה, אתה יודע, זה שחקן שיפול בסינונים. אני חושב שבהפועל חיפה הוא קיבל את הצ'אנס בגלל ההצלחות של הסוכן שלו. אוקיי? הסוכן הביא את דיארה, הסוכן הביא את מיימבו, אמרו בפועל חיפה, אוקיי, אנחנו מכבדים, מה שאתה מביא, אנחנו נבוא ונראה. הגיוני בעיניי, זאת אומרת, לא מופרך, לא הגיוני, כי בסוף זה יתברר כפרסה, אבל לא מופרך בעיניי שקבוצה תסתכל על הרזומה ותוותר.
2: אתה יודע שזה נדיר, נדיר, נדיר, לפגוע בזר שהגיע כנבחן. זה פי אלף יותר נדיר.
0: נכון, רוב השחקנים האלה היו ממש
2: לא טוב.
0: אז זה נקודה אחת, תראו את השחקן הזה, תעקבו אחריו, שימו עין, זה נראה שהנוכחות שלו שם היא זמנית לחלוטין, הוא 70% מהקבוצה הזאת, הוא 70% מההצלחה של הפועל חיפה.
1: איזה כושר גופני יש
0: שם? אני מודה, ראיתי אותם לא פעם.
1: שווה קבוצה גדולה היום?
0: יונה שווה אירופה היום. שווה ליגה גדולה באירופה היום. הוא לא קשור, הוא לא קשור, הוא לא קשור למשחק.
4: איזה כיף לראות שחקנים כאלה שמגיעים משום מקום, והם פתאום...
2: שאלה עכשיו קצת לא קשורה. נניח כל הגדולות נכנסות לפלי אוף. אוקיי? מה זה נניח? 95% שזה מה שיקרה, נכון?
4: נכון.
2: כל הגדולות בפלי אוף.
4: 90%.
2: מי השישית? יש לך פועל חיפה? יש לך מכבי נתניה? אתה רואה מכבי נתניה לא נכנסים לפלי אוף? יש לך אפילו אתם, תגידו אולי שאני קצת מגזים, אני עדיין לא סותם את הגולון על קירת שמונה, למרות הפתיחת עונה
4: לתורה שלהם. לא, קירת שמונה לא יכולה לעשות פלי אוף.
2: אני זה מה שאני חושב, אני חושב שאלה השלושה.
0: פול רמת גן בעיניי, גם אופציה דשא.
2: אלה השלושה.
0: אני חושב.
2: כן, גם מתפסה, הפול רמת גן פלי אוף עליון.
0: לא, אמרתי, היא יכולה לרדת ויכולה לעשות פלי אוף עליון, שאתה הולך על שמונה זרים.
4: זה כמו המשפה של אלפיה.
0: אבל הגבולות...
4: לא לקחנו אליפות וכנראה שירדנו ליגה.
0: אבל הגבולות...
2: הגבולות
0: של הקבוצה הזאת הם מאוד מאוד רחבים. אני לא נפלתי מהפועל חיפה בשום צורה.
2: עוד משהו לא קשור, אני רוצה לצאת בבקשה על מחלקת המדיה שלנו, שאחרי הפוד שלנו, שאנחנו דיברנו על הרעיון של יוסי אלפיה, העלו את הרעיון של יוסי אלפיה בלי להכניס את זה שלנו.
4: כי אנחנו סתם אמרנו להם רק לעלות.
2: אתה מבין? עידן וכל שאר מחלקת המדיה.
0: אני סיפרתי לך את זה, רק אני אחזור על הדברים. היום יוסי אלפיה, ממש בכניסה לשוק התקווה, עם דוכן ירוקים מהטובים ביותר שיש בארץ.
4: ואפשר לפגוש אותו שם?
0: בוודאי, עומד שם ניצב.
2: אם אני הולך, זה רק בשביל...
4: בשביל יוסי.
0: איש אדיר וסחורה נדירה.
4: הוא היה שחקן, כנף. אדיר,
0: מטוס,
4: דריבליסט, עושה בלגן.
2: במשחק של הרעיון, איזה יציאה מהמקום.
4: מה קרה? שד ראובני, שד.
0: הזמן מוגבל.
3: צלם עליי.
0: איך?
3: צלם עליי, שאתה הולך לבקר אותו בדוכן ירוקים, צלם עליי.
2: אנחנו הולכים אליו, זהו, גם...
4: זהו, אנחנו הולכים ליוסי.
0: יש הרבה דברים טעימים שם באזור.
4: ובכלל זה ציור בשוק.
3: רגע, תחזור לקטע, הוא דיבר על קטע. זה שאלתך, כן, קבוצה גדולה, אני ראיתי אותו מחזור ראשון נגד הפועל תל אביב, לא איבד כדור, באמת,
0: בלבית. הוא בכל מקום על המגרש כזה,
3: כל מקום, כן.
0: צעדים כלילים, הוא פה ותוך שנייה שם. זה לא נורמלי, כאילו, ופתאום, עכשיו, שפתאום הוא הוסיף גם גול מטורלל, אתמול, רגע, אם הבן אדם הזה גם מוסיף לי גולים ובישולים, מעבר לזה שהוא בכל מקום על המגרש ומחלץ לזה, אז באמת לא קשור לפה, כאילו. יהיה מעניין מאוד לראות, נאחל לו כמובן בריאות וכל הדברים האלה, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מעבר אליו,
2: מסי שומע את זה, בא לו למות עכשיו, אומר את זה, עין הם פותחים.
4: לא מסי,
3: סילבס, סליחה.
0: ויש לסילבס את הסיבות לדאגה. אני אומר, יש הפועל חיפה הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד חוץ, לא נופל מהקבוצה הזאת.
4: אם יש להם סיבות לדאגה, מה יש לאבוקסיס?
0: אוקיי, אני רק סוגר, זו שאלה מעולה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה. אני רק אומר עוד חצי מילה על הפועל חיפה, 24 שעות אחרונות לחלון, מרחף שם תורג'מן מכבי תל אביב.
4: לא יקרה. אם לא תשאלתי, אני מכיר את מכבי תל אביב ותורג'מן חלוץ ענק. יש לך אחד כמו אלעד מדמון, לתת לו את הדקות, ראית אותו גם נכנס, גם לפני המשחק הזה הייתי אומר לך, תורג'מן צריך שייך בפועל חיפה, להמשיך את הגולים, ליהנות. מכבי תל אביב, אתה צריך שחקן כמו אלעד מדמון, שנכנס מהספסל,
0: הוא גם... אני פשוט שומע את יואב קץ כל הזמן אומר, הוא לא ילך.
2: אני מסכים איתך מה שאתה אומר על מכבי, אבל בלי קשר. יואב קץ, הטיל וטו, לא יהיה.
0: נשאר בפועל
2: חיפה.
3: וטוב שכך, אלון תורג'מן צריך
4: לשאר בפועל חיפה. לא צריך לשאר בפועל חיפה, הוא עושה כבר את המראיה בבאר שבע, הוא יכול להגיע למכבי והוא ימצא את עצמו פתאום ומשחק כל העונה.
2: נכון, ובינואר ירצה לחזור.
3: טלי, אם לא מכבי תל אביב והפתיחה האדירה שלה, הסיפור של פתיחת עונה זה הפועל חיפה. פועל חיפה סיפור אדיר, היא צריכה עם פועל באר שבע, עשתה 2-2 בטרנר, עשתה 1-1 בנתניה, מנצחת, לא הפסידה, שתי קבוצות לא הפסידו, זה מכבי תל אביב והפועל חיפה.
4: אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי, הסיפור לעשות 3 תיקו זה יפה, זה אדיר, אבל זה עדיין לא...
3: הפועל
4: חיפה זה קבוצה שבקיץ ראו שהיא
0: קשה לה ליזום.
4: לא, בעונה, איזה מסתבכת? בעונה, הוא קיבל משהו רצה חיים.
3: בסדר, אין בעיה. הגיעו זרים.
4: רגע. בהתחלה דיברו על 9-10.
0: לא.
4: מה, הוא קיבל משהו רוצה?
0: זה הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מעל עשור.
3: בתקציב?
0: בוודאי.
2: הוא קיבל משהו רוצה סיבה.
0: בוודאי, מעל עשור. בטח, אחרי זה עם הצירוף של אליאס מבאר שבע, וזה, זה הפועל באר שבע, הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מזה תקופה ארוכה, ואני אומר לך, פתיחת עונה מצוינת, תוצאות מעולות, לא סגור עליהם. יש שם, לא סגור, כדורגל.
4: שזה גם תחילת עונה זה קשה לדעת, אבל הפועל, עשו תוצאות טובות. אני אומר לך, אבל לא מצוינות.
3: תקו עם הפועל תל אביב, תקו עם נתניה,
4: אתה צריך לנצח עוד משחק.
0: בסדר, בוא נראה איך זה יתקדם.
3: בריצה נוחה.
0: ונסגור את הדיון, שאלת מה זה אומר על אבוקסיס, וזו באמת שאלה גדולה. בני סכנין, בקיץ, הכי רציני שלה בעשר שנים האחרונות. אוקיי? רגע, עוברת בקרה, משחקת בדוחה, כל מיני דברים כאלה שלא קוראים הפעם, כן, כל גביעת אותה היא לא עוברת בבקרה. יוסי אבוקסיס מבקש מלא שחקנים, עושים שינויים, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והם עם פתיחת עונה לא מוצלחת.
4: אני יכול להגיד לך מניסיון, ואני מכיר את יוסי אבוקסיס
0: הרבה מאוד שנים,
4: הוא בדרך כלל לוקח לו זמן שהקבוצות שלו באמת מתייצבות.
0: נקודה מ-12.
4: הוא תמיד מביא זרים טיפה מאוחר, הוא תמיד מסתכל על הסגל, מה צריך, הוא...
1: והשנה זה נראה שיוסי, גם הזרים וגם החיבור לשחקנים לא טוב, גם מסוף שנה שעברה, וזה נראה שסכנין בדרך הבטוחה לא להיות בסיפור בכלל.
3: אמרת סוף שנה שעברה? מאז שיוסי חזר לסכנין עוד בינואר או פברואר שעבר, הוא עם ניצחון אחד. אחד. זה לא מתחבר כל האירוע הזה. כרגע היא נראית הכי גרוע מכל הליגה.
1: פגשתי אותו באיזה אירוע ואמרתי לו, יוסי, יוסי, תנוח, חכה קצת. למה יש שם
2: לסכנין? יוסי לא יכול לא לאמן.
1: לא.
2: יש לו את הג'וק, הוא לא...

0: יכול לשבת בבית,
1: אמרתי לו, יוסי, שב קצת, חכה, סכנין עכשיו.
0: הוא אומר לי, לא, אני רוצה לאמן.
2: וגם, יפה לראות, יפה לראות, אבל לפעמים זה גם דוחף אותך לעשות החלטות פחות טובות, כמו זאתי.
3: וזה קורה, וזה קורה, ההחלטה הזאת היא לא רעה, אני חושב שיש לו בעיה, יש לו בעיה בבנייה ויש לו בעיה בכלים. סכנין, בהנהלה חדשה,

0: התקפה בכלל, זו סיטואציה ששווה לפתוח אותה.
1: רק אוג'ו.
0: כן, רק אוג'ו, וזהו, באמת, שם זה נגמר, ויהיה מעניין לראות כמה סבלנות תהיה כלפיהם, ואם באמת ייקח, אם אכן תהיה הסבלנות, אם הוא יצליח להדביק את העסק בחזרה. מה? מה אתם אוכלים ארוחת צהריים, תגידו, מה...
2: אני חזרתי מחופשה. אוקיי, אכלתי מלא ג'אנק, אכלתי אתמול פייב גייז בשדה, אכלתי רק שטויות. אמרתי לאשתי, בבקשה, תעשי לי את המנה הבריאה שלי.
0: שהיא חזה אוף, משעמם.
2: לא, בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס, בורגול, אספרגוס.
0: הכל ביחד? תבשיל אחד?
2: לא, מה פתאום?
0: בנפרד.
2: בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס בצד...
1: אתה יודע שאחרי זה אתה עושה...
2: רסק עגבניות וטחינה,
1: ואספרגוס. זה שילוב מקלחת בשירותים.
2: אתה לא יודע כמה, יא חמור. אתה לא יודע כמה לא, סליחה.
1: אתה מתקלח. אין לך דרך אחרת, אני. אתה לא יכול לשבת.
0: הייתי ותראה לחומוסים.
1: לא, ברור, זה שילוב, אתה יודע מה קורה.
2: אתה לא יודע איזה ארוחה בריאה, ובדיוק הפוך ממה שהוא אומר.
1: אתה צריך לשים מוצץ.
2: ובדיוק הפוך ממה שהוא אומר.
1: אתה יודע, אתה צריך לאכול את זה עם מוצץ בטוסיק.
0: האם אנחנו יכולים להתעלות? לא,
3: בוא נגיד משפט על משחקי הערב. אתה רוצה להגיד משפט על משחקי הערב?
0: לא, אין לו להגיד משפט על משחקי הערב, מהטעם הפשוט שעד שהפרק הזה יעלה, כמו שעובדים פה וכאלה, כבר משחקי הערב יסתיימו.
3: פשוט מפרק את כולם, יושב פה ומפרק את כולם. אבל איחר מפרק את כולם.
0: אבל למה איחרתי?
3: לא, אבל סבבה, אז אני...
0: איחרתי כי אמרו לי...
1: חבר'ה, אני יכול להגיד לכם... אני אתמול הגעתי לבלומפילד, ואני רוצה להגיד לך, האבוקות והכל, היה תפורה, היה סטדיון מלא, היה אנרגיות. מהדקה הראשונה גם הקהל של מכבי, גם הקהל של הפועל, חשמל באוויר, והנה אני אומר לכם, אני חוזר ואומר, דרבי, האירוע, הספורט הגדול בישראל, תביא לי איזה ענף שאתה רוצה והכל, שפו, ותודה לאלוהים שאני חלק מהמקצוע הזה.
3: יש עוד, שכתר, יש עוד ארבעה דרבים, גמר
1: גביע,
3: עוד שלושה ליגה, עד שאתה רוצה גם את הביצים של הגביע, המנחוס, אתה בטח תביא גם דרבי בגביע.
1: עוד דרבי?
2: למה? אתה לא רוצה את מכבי בגביע? מה זה אומר?
3: התשובה היא לא.
2: למה?
3: למה?
2: מה, אתה מפחד ממכבי? לא הבנתי.
3: בטח שאני מפחד ממכבי, לא הבנתי. אני לא מפחד ממכבי. קודם כל, שאלת אותי.
1: כבר לא כמו פעם.
3: לא כמו פעם.
2: אבל עדיין מפחד.
3: התחלת את הפרק.
1: רוצה לשמוע משהו? גם אתמול מכבי חששו מהפועל.
3: ברור שכן.
1: הנה, אני אומר לך.
2: גם הוא, בצדק. יש מפחד ויש חשש.
3: טל, אתה שאלת אותי למה אני קונה טקו? אתה למה אני קונה טקו? בגלל היום הזה. שהיום שאחרי שאתה חוטף, זה היום הכי נורא בעולם.
2: הטרחה.
3: הכי נורא בעולם.
0: סליחה, אבל כאילו באנו לסכם מחזור ולא דיברנו על המשחק הראשון שהיה במחזור הזה, וזה שעוריה, אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה להגיד, כי זה היה באמת משחק, שמה נקרא, לסמן על אביב, הפועל באר שבע עשתה את זה בול, שתי בעיטות למסגרת, שני גולים, מוקש, רק לעבור אותו.
1: הרכב שני על גבול השלישי.
0: בכוונה, כן,
1: יש לדינה מוזגרב. ורן קושו כניהול משחק אדיר, והוא נתן להבין לאנשים, גם בסגל ולכולם, שאין יותר... בנקרים, חוץ מאולי שחקן שניים ונטורה. לא, לא, לא, עכשיו אני אומר לך, הסגל שלו, אתה תראה, שהוא השתמש...
2: תאי, הוא בא
0: למשחק, הוא שתמש
1: כולם, בכולם, ואני רוצה לגעת בעוד מישהו, ודיברנו על זה, ניב יהושע. תקשיב, בלי אליאל פרץ, בלי ונטורה, סגל של כולם, שחקנים, חזות לידו, אברומי, כל השחקנים, גם ההגנה, ניב יהושע.
0: לא מסוגל, אה?
1: ניב יהושע, במשחק.
2: מה יהיה איתי עם אברומי?
1: אבו רומי. אבו רומי, אני לא יכול, זה בא ביחד. אברומי, בקיצור. אברומי נתן גול אדיר, וניב יהושע מנגן על התזמורת, הוא בונו, הוא היה בעל הבית, הוא היה נפלא, משחק הכי טוב שלו בהפועל באר שבע.
2: פנטסטי.
0: חמודי קנן.
1: חמודי בוא לפה, חמודי בוא לפה.
3: אחד האוהדים הגדולים של חמודי קנן זה יונתן כהן, שליווה אותו באשדוד לפני שנתיים זה היה.
0: משחר ההיסטוריה.
1: משחר ההיסטוריה. אבל אתה צריך להיות בריא. אתה לא יכול להיות משחק בשלושה חודשים.
3: אני חושב שקוז'וק צריך עכשיו, שהוא מתחיל אירופה מחר נגד דינה מוזגרב, צריך לבנות סוג של היררכיה מסוימת, סוג של הרכב קלאסי לליגה, סוג של הרכב קלאסי לאירופה.
2: לא יהיה, הלאה.
3: כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שזה יעשה.
2: לא יהיה, וגם אני לא זוכר, אתה יודע.
3: כרגע אמרתי לך את זה
2: שבוע שעבר. לא זוכר קבוצה שהייתה ככה.
3: לא, טל, אני אמרתי לך את זה שבוע שעבר.
1: לא, לא, הוא צריך למצוא את הבלנס. אבל הוא עבר משחק קשה.
3: פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא צריך לנהל סגל של 25 שחקנים, שכולם טובים, כולם איכותיים. פה הוא צריך לסדר את זה בין הליל לגבגב.
1: לא, לא כולם טובים.
2: לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא. 25 שחקנים
0: טובים. רגע, רגע. הוא צריך להשתמש בכולם.
3: בא יוני סטויאנוב כזה, שלא שיחק כבר היה מושאל לכל הליגה.
1: ואתה משחק מעולה, וזה יפה. אבל זה מראה לך שאצל רן קוז'ו, כולם מתאמנים ברמה גבוהה, וברגע שאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך להוכיח את עצמך. תגיד, מה ההבדל בין קוז'ו של באר שבע לקוז'ו של סכנין?
0: זה קוג'ו, מת'יו קוג'ו,
1: אוקיי,
0: גנאי, וזה רן קוז'וך, שזה שורשים, אתה יודע, מזרח אירופאים. בוא נדבר מילה על הפועל פתח תקווה שמשנה את פניה בשנה, אני אומר לך ברצינות, מה לעשות.

0: משנה את פניה בקיץ. אתגר באמת, אנשי עפנו ובצדק, המון מילים ושבחים, ואני את עומר פרץ, עוד כשהיה עוזר מאמן של ליאור זדה באפול רמת גן, הבנתי מליאור שגדל פה סופר טלנט שימנה לעקוב אחריו, אז שהוא יצא לדרך עצמאית בכפר שלם בליגה א', ואחר כך כמובן את הדרך שלו בליגה לאומית, היה ברור שעומר פרץ הוא משהו מיוחד, ומה שמייחד אותו כמובן, כמו שמייחד את קושוך, ומאפיין מאמנים אחרים מצליחים, תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת, אממה, המציאות לפעמים מכתיבה לך, התמודדות אחרת, וזה האתגר שלו, הוא עם קבוצה
1: שלא מתאים לו
0: משמעותית פחות טובה ממה שהיה לו, עם כלים שיאלצו אותו לבצע ולחשוב אחרת, וזה המבחן הגדול שלו.
2: אני סומך עליו שיצא מהקופסה, כי כמו שאמרת, הוא באמת מאמן מצוין. ולא מקובע.
1: הוא עלול מאוד להסתבך השנה.
3: הכי הרבה שערים בדרבי התל אביבים. תהיתי? שלישייה הראשונה.
0: מה עכשיו?
3: מה? לא, אני הייתי חייב
0: להסתכל. כן, נגמור בחירים. תן לגמור את הדיון.
2: שגלזר ודור.
0: יפה. טוב, בינתיים, breaking news, בילאל שאהין חוזר לקדנציה נוספת בקריית שמונה. הייתי חייב לשבור.
2: סליחה, מה?
0: בילאל שאהין חוזר לקדנציה נוספת.
3: השלישייה הראשונה של הדרבי?
1: דיברנו על החוזר.
2: ואתה לי שם שאני לא מכיר.
1: דיברנו
0: על השמאלי. השמאלי בליגה, מה קרה לך?
3: בקש.
2: זמתי, לא.
1: הפועל פתח תקווה.
3: בילאל שלנו?
2: איזה בילאל?
3: בילאל שאהין?
1: עומר פרץ בנה קבוצה שלא מתאימה לעומר פרץ, וזו כרגע הבעיה של הפועל פתח תקווה. הם הביאו זרים חדשים, צריך לראות איך זה יתאים. הוא בנה על גיא בדש, עם כל הכבוד, זה מאוד לא מתאים.
3: וואו, איזה ירידה גיא בדש. משהו כאילו כבוד, כאילו סגרו לו את השלטר.
2: הוא בנה... הוא מצליח לדחוף מהרגליים. שתמיד הוא לא היה דוחף גדול מהרגליים, אבל האיכות, גם הוא לא מצליח להביא את האיכות שלו.
3: הוא לא מצליח להופיע בכלל.
1: ויותר מהכל, יש רחש מהיציע של הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל פתח תקווה, אתה היית שם קצת, לעתים נוטים טיפה לשכוח שהם עדיין הפועל פתח תקווה, הצנועה לא הגדולה.
3: מוכזבים מאוד.
1: לא הגדולה.
2: מה, יש להם ציפיות אבל, אפשר להבין.
0: שום סיבה.
1: לא,
0: שום
1: סיבה.
2: לא, ברור שזה לא מוצדק.
0: שנה שעברה זה היוצא מן הכלל, הכל התחבר, זה הקוסמי ומופרך.
1: זה עלול לייצר לחץ מאוד מאוד גדול על קבוצה שהיא לא מספיק חזקה בשביל
2: המאמן. תהיו גאים במאמן שלכם, גם אם התחלתם את העונה לא טוב.
3: אבל אני רוצה עוד נגיעה על עומר פרץ. עומר פרץ, צריך להישאר עומר פרץ. הסגנון שלך, האופי שלך, אתה מתחיל להביא דברים שזה לא אתה, אתה גם חוטא למה שאתה עושה, וגם אחרי זה דברים... הוא פתאום משחק עם שלישיית בלמים, הוא פתאום משחק פחות הנעת כדור מאחורה, הוא פתאום
2: כאילו... אבל אם הוא היה מקובל השיטה שלו, אז
3: אנשים... לא, לא מקובל, אבל להביא את הבסיס שלך, הנעת כדור, הוא פתאום משחק בלי אגפים.
2: אתה צריך להתאים את עצמך, הסגל שלו הרבה פחות טוב.
3: כן, אבל קליי כחלוץ...
2: קליי אני לא יכול לראות אותו
3: הוא רק בשמאל, הוא רק בשמאל. הוא משחק 4-3-3, לחזור לבסיס. הלאה, יונה, דבר אלינו.
0: אנחנו ממש בסיום
2: הפרק
1: הזה. הערב ביתה הוא שלם נגד זיווריה.
0: כן, מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין, בבלומפילד, אם ביתר לא מנצחים את המשחק הזה.
2: ביתר.
1: ביתר?
2: ביתר בלי יוד.
3: ביתר בלחץ.
1: אתם אהבתם את תוריאזו לגדור שלהם? כל משחק
2: בלחץ. בטח.
1: אהבת מאוד?
0: אמור לשחק כבר, יכול לשחק?
2: אני רוצה את תוריאזו על המגרש, רוצה לראות אותו
1: משחק. אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל היום,
3: כן, ברגע שלא יתחבר.
2: רוצה לראות אותו משחק, רוצה לראות בו את הכדור ועובר שחקן.
3: לא, הוא ילד מוכשר.
2: בוא נפגע באתמול.
3: הוא ילד מוכשר, שאלמוג יכול לתת לו הרבה יותר הזדמנויות, מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ההתנהלות שלו הייתה יותר פחות.
1: כל הקיצונים שיש ביתר.
3: בביתר יש לו מקום, כן?
1: אין עומס יותר גדול.
3: ביתר יכול לשחק בכנף שמאל, יהיה לו גם את הזמן.
1: עירוני דבריה, פותח סוגריים, הקבוצה, הם עושים דברים מדהימים על המגרש, כל מה שקורה מסביב, רמת מיאוס שאני לא יכול לשמוע על ההודעות המטופשות האלה.
3: עריב
1: בין הבעלים, די כבר.
0: בוא לא ניכנס
3: לזה רגע לפני שאנחנו הולכים. מה עריב שם? הם היו אחים.
0: שני אנשים בעייתיים מאוד, שני אנשים בעייתיים מאוד,
3: שהסתכסכו
0: ביניהם.
3: אז רגע, רוצה למשוך כסף במועדון?
0: עזוב, זה מועדון, באמת, אין מחילה.
3: העיר הזאת,
0: עם קהל מהמם, לא רב, אבל קהל מהמם, ואנשי מקצוע שצריכו להרים, אין להם מקום בכדורגל המקצועני, נקודה, אין להם מקום בספורט המקצועני.
2: לא למועדון כדורגל עירוני דבר, אלא למי שמנהל אותו כרגע.
0: ברור, למי שמוביל את המועדון הזה בשנים האחרונות, מי שהביא אותו לנקודה הזאת, כן, יש פער מאוד גדול בין ה... אבל אין מה לפתוח את זה, הם עושים דברים מופלאים על הדשא.
3: הוא כבר קבר אותם, אין מה לפתוח. זה עוד היה בהיסטוריה, אין להם מקום בליגה, אין להם מקום.
2: סגור את המועדון, סגור את הקבוצה.
0: רגע, אני מפריד בין הדשא, אני מפריד בין הדשא, ששם אני אומר, זה ברמה של פרס ישראל. פרס ישראל.
2: לא פחול של הכבוד לישראלים.
3: מוטי קריספיל ואלון זיווה, אבל מוטי קריספיל זה שמושך בחוטים, שתדע. הוא האוטוריטה.
2: אז מה אתה בא להגיד פה, שאלון זיווה?
3: הוא עם התעודה, הוא נותן את שלו, אבל הוא עוזר מאמן.
0: מי הבקיע יותר שערים בדרבי התל אביבי?
3: לפי מקורות יודעי דבר.
0: זהו, אנחנו פה על זה סוגרים.
3: מקום ראשון זה אבי, מקום שני שיהיה גלאזר.
0: מי הבקיע יותר?

0: שחטר בדרבי התל אביבי, איתי שחטר או טל בן חיים?
1: שחטר.
2: לא.
1: וואו.
2: לא נתקעתי הרבה.
1: רגע, דרבי עם ליגה אתה מתכוון בלבד?
2: ליגה.
0: דרבי עם תל אביבי.
1: יש לי שלושה שערים בדרבי עם ליגה.
2: שלושה?
1: בליגה.
2: כן, אז אחד בקביעת אותו אני זוכר.
1: לא, איזה אחד? בתותו שלי זה חמש, בגלל זה נשמע לך הרבה.
2: לא נחשבת אותו.
1: נו מי, אני לא יודע.
0: המקור שלי זה הצ'אט.
1: נו. לא, זה לא טוב הצ'אט.
0: לא טוב הצ'אט?
1: לא.
0: הצ'אט אומר...
2: כמה ששכתר?
0: איתי שכתר כבש חמישה שערים בדרבי התל אביבי, בסך הכל.
2: נתי כולם בהפועל, כבשת
0: במכבי? שלושה במדעי הפועל, שניים
1: במכבי.
3: לא, לא.
2: בליגה לא? לא, לא, לא.
0: אבל במכבי אתה הבקעת יותר.
3: לא, אני בליגה, נתתי בשתי הקבוצות.
2: מכבי גם?
1: כמה יש לי במכבי?
0: במכבי יש לך ארבעה שערים בדרבי. על פי הווייז אני אומר, על פי
1: הצ'אט. אני חושב שהוא שלושה במכבי בליגה.
0: טוב, אז אתם מוזמנים.
1: ואחד בהפועל.
0: מאזיננו יקרים. מי ששרד עד עכשיו, מי ששרד עד עכשיו.
3: לא מדברים על זה.
1: תוריד לי את הגול הזה גם.
3: מה?
1: כן, מה שאתה שומע.
3: מה? אין גול בעולם.
1: אני להדליק אותו.
3: אין גול בעולם.
1: אני להדליק אותו, תזרוק גול. יאללה
3: שם. גול, אני אקח אותו לקבר.
0: תודה לאנשים היקרים שעבדו פה על המחשבים.
3: ומילים חמות לארד ירושלמי ש ביקשתי ממנו היום בבוקר להוציא לי הרכבים של גורלוזו.
0: למה
3: הוא
0: לא הוציא לך הרכבים?
3: כי הוא ביפן. עם מי הוא ביפן?
1: מי?
0: עם סטטיק.
3: עם סטטיק ועדי ביטי.
1: מה הוא עושה איתם עם הזוג
3: לא
1: הזה?
3: לא יודע, הוא ביפן.
1: רגע, שנייה. הם שניהם?
3: הם שניהם?
1: וערד. איך זה
3: הם חברים טובים.
0: ניפגש כאן בשבוע הבא, אבל
3: בוא נצא עם זה כולם, בוא נצא עם זה.
0: המחזור ביום שבת? יום ראשון, יום כיפור, יום שני, יום שלישי, רביעי, ניפגש פה.
3: בעזרת השם.
0: בסדר? מזל טוב לרוני שכתר.
3: תודה רבה, חבר'ה, רק בשמחות.
1: כל מי שפה, אני חוזר על הבקשה של איתי, קודם כל לבוא לעשות שמח, אל תבוא לכבד, זה לא בשבילנו, מי שרוצה לבוא לכבד, שישלח מתנה.
3: תודה רבה.
1: אוקיי, ומי שרצה לשים 600, שישים 700, מי שרצה לשים 1,400, שישים 1,600.
3: יהיה אלכוהול? יהיה אלכוהול, חבר'ה. תודה רבה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל. ביי.
1: ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדיו. יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
3: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה, זה שיצאו שניהם שחקני...
3: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
3: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
3: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא
3: רגע,
5: החוצה.
3: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו
5: מדברים. ואני אסביר למה.
3: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
3: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
5: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
3: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
3: אוקיי.
5: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
3: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
3: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
3: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
5: לא היה.
3: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
5: אין, אחי.
3: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
5: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיתוצין כדי שהיא לא תלד לפני ה' באייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
3: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
5: אני לא אופתע.
3: אין יציאה.
5: אגב, אני לא אופתע.
3: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass. ככה, לתינוק. בול.
5: ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, איזה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
3: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
5: כן.
3: פיצוצים.
5: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
3: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה?
5: ארבל.
3: בישראל.
5: ארבל.
3: ארבל.
5: ארבל מליק.
3: ארבל ורום, נכון?
5: יפה,
3: אז ריש זאת
5: מסתבר שכן.
3: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
5: יכול להיות, חייב למצוא את
3: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
5: אוי, לא. אופציה ג' לא.
3: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
5: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
3: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
5: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
3: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
5: בטבל.
3: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
5: אטלנטה
3: הוקס.
5: אטלנטה.
3: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
5: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
3: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
5: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
3: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
5: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
3: כן.
5: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
3: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון. אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
5: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
3: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגינס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?

0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פייטון פריצ'רד.
1: פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, הוא מייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם מצטרף.
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיניהם מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלושות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז. יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו. 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל-וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ונשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות.
0: זאת אומרת,
1: ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג,

0: הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לחידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שאתה לאו דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן לו נאצי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב, בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא 2, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא 1 בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד

0: תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: עבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י-ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן.

0: NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט כן, במקרה, ואתה שרלוטה. מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% על זה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני...

0: יודע שצ'אדוויק בוזמן מת, אבל לא יודעת שוון טמק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
1: כן, צ'אדוויק בוזמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה. אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של
0: תראה,
1: כמות הלבנים.
0: האורנץ יש להם, כנראה, הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דה באו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שהוא. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה,

0: כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלו תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
0: משחק. הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק אונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ידעתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע שיא נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: הפנים. אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטריד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקופצות,

0: קבוצות בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מאטס
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות. וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהטביע בצד השני. זאת יכולה להיות קבוצה מלאיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינגרד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מאטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מאטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במאטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה. איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשע לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי, חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם...

0: חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון, הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron, שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: בראיון השבוע. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה, הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד

0: קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? סתם, אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
1: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
0: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: תגיד לי, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים על דברים, על שמות של תרופות וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
1: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.

0: זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: Indiana כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עמיתה, יפה
1: זה כבר,
0: מאוד.
1: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפיאי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה, מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצוות.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי.

0: מיאמי.
1: או, חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בינבנידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום...
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול,
1: מה
0: למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה, באמת.

0: דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלי אוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שואם.
4: שלום.
2: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזום זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים. בפורטוגל, אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל, והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחק נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד לרבן במחזור הפתיחה באותו יום ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו כאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשלי קוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
4: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה. המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
4: כן, גם אצלי שם. וואלה,
3: מעניין, אצלי לא.
4: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב ש...

0: זאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
1: שזה שחקן עם השנה היא 2021, הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
0: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
1: זה גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
2: השני. 7 שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
1: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
1: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני אורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מג'י-ליג, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן כמו...
0: האם הוא מאמן?
1: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שמאמן?
0: טוני?
1: טוני פארק, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמוג כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
1: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלי אוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בווילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
1: זה שם עצום אגב,
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
1: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
1: ואתה?
0: אצלי היא במקום ה-15.
1: 14 זה לא רע בכלל.
0: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
1: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, סימו במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
1: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
2: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ, כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה. אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי. ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, שאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבעצם.
0: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור, כן. שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: וארוך, 2.8. כן.
0: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
2: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
0: גם אצלי 16.
2: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקדם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
2: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית, קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות, אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תחושה שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
2: אצלי במקום ה-17.
0: אני שמתי אותה 19, אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ין אומורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישייה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
2: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
0: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
2: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
0: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פרקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לעוד הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותה מיורקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
2: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלה דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל...

0: כבר, זה כבר לא.
1: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
0: יכול מאוד להיות.
2: אתם זוכרים מה זה, מה זה הברצלונה שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה שגרם להם להחתים את שניהם? אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
1: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
0: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
1: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15, זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציד אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד כה מתקתקים, לאט לאט אפשר...
0: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
2: אז אנחנו בו על אותה קבוצה.
0: אתה לא?
1: מילאנו?
0: אני עם ברצלונה.
2: ברצלונה.
1: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
0: איי,
2: עוד לא היה לנו אחד זה.
1: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
2: וואו,
1: מרגש.
0: קבוצה,
1: אין דיקטטור פה, כמו הקודם ששאל לפניי.
0: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
1: חדשים, אוקיי.
0: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
2: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
1: זה
0: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
1: לא של שמחה.
0: לא של שמחה.
2: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצה את עצמו.
0: כן, יש בעלה משהו.
1: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
2: נכון.
1: הוא הכוכב היחיד שנשאר.
0: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
1: כן,
2: הכי עתית הזה לקפטן.
0: אם אני לא טועה, בוא נוודא, אתה תמשיך לדבר, אני יודע.
2: אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
0: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני הרי שאני מנהיג.
2: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
0: איזה מנהיג חיובי. ממש.
2: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית, כבר בהכנה, הוא עושה מספרים, בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
0: טוסן אוב בומואן.
1: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
2: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
1: כן, כן.
2: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
1: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, והיא מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, בעונה קודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' הגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס,

0: יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה, אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
0: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
0: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
2: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
0: גם גריסון מתיוס, אגב. נכון. עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
2: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
0: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
0: פפה פועט הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
2: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
2: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
0: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי. אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11. סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
2: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
0: אוקיי. אני לא אכנס איתם לפלי אוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
0: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
2: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
0: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה עזיבה של קודי מילר מקנטייר.
0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניקו אל רבב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
1: זה לא תרמה,
2: אבל
1: זה
2: שחקן הגנה. איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
0: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה ברמה.
2: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
1: ברמת הרעיון, בעיניי, ניקו אל רבב זה אחלה מהלך שלהם. זה שחקן שהוא גם
0: חד משמעית. השאלה אם הוא שומר להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה. הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודם מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
2: כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בא.

0: מצטרפים לג'ארד באטלר וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא, כמעט, okay. כמעט ולא שיחק, אבל הוא היה אמור להיות שחקן טוב ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה. הוא שיחק אז במלגה תחן ליבון עברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את, את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה אבל המון קבוצות רצו אותו ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקי ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר
0: משמעותי. שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד באטלר, אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
2: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינייקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום, במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי. אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את צ'אבי אלברט על הקווים שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'י שורץ שאומר כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'י שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'י שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לא עונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'י שורץ של פריז. הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
2: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
2: ארבע, ארבע, ארבע,
1: חמש אותו דבר. הוא שחק קצת חמש.
0: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
2: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, את הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. אומר אימור, קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
0: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה. כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
2: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
2: לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה

0: פרוגרים שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן הסאונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שיחד דל הרי, לא יודע אם משופר, אבל שיחד דל הרי חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב. אז,
1: אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
0: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
1: אצלי במקום התשיעי.
0: מעניין.
1: איזה צריכה? שמיני?
0: שמיני.
1: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
0: היותר... אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14...
1: בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. אומר לוטם, אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
1: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: באמת שם מאוד
1: מרשים.
0: יאללה, תשמרו,
1: תשמרו. טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
0: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, עוזב. בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
2: היה שם איזושהי פרסה,
0: היה שם איזה משהו.
2: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה.
1: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה, אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
0: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביב הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
1: כן,
0: למשחק.
1: כן, יהיה לו קשה, אבל...
0: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
2: זה
0: מהיר.
2: זה שחקן לפריז.
0: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
2: פאבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
1: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חבר מאוד.
0: יש שם סנטרים כולם... פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין לך
0: לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס, הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
0: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'לגיריס קובנה.
1: גם שלי.
0: וזהו.
2: אני הכנסתי את ג'לגיריס לשישייה.
0: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
2: זה מה שכל כך מטורף.
0: אחרי אנקונס אולי.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
0: תעשה הכל.
2: אחד ראשון...
0: הכל אני רוצה, את כל ה-name dropping.
2: נאתגר אותך. פתחתי את העמוד יורוליג.
0: ספיק אין רולו הקליטו
2: היום. יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4,

0: חמש.
1: המהלך.
2: כן.
0: ארבע, חמש, ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג. אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג. שמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלייאוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
1: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראינו את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
1: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ואני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
2: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קרסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
1: לא, חד משמעית.
2: אני אומנם שמתי את המקום שביב, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
1: זה וויליאמס, וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסט עם העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
2: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קרסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניעה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
1: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קרסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש שלא הזכרתי כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודי ריצ'י אקובונדו ההיגו, ההיוגו.
2: וואו, כמובן.
0: משהו כזה, משהו כזה.
1: גם את ציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה. ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
2: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
1: כנל.
0: אצלי שבי.
2: יפה, אז אני חושב שזה גם, זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא,
0: אני חושב שיש,
2: מעבר לפלי אוף, כאילו.
0: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
2: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
0: על הנייר כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים, יש משמעות לעניין הזה.
2: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
0: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזה שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב, משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה חמש שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס
1: נכון,
0: ומסודרים שם.
1: נכון, זה מה שצריך, כן.
0: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
1: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
2: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
1: אני הפועל
0: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
1: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
0: עכשיו אני ועמית יד ביד. צערך אומר לו אתם.
1: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
2: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
0: כן, תרלול.
2: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
0: אבל לא היה מאמן.
2: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
0: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה במחזור החמישי.
1: וואו, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
2: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
1: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני
2: פיטרו אותו.
1: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין, הם פיטרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
0: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
1: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
0: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
1: על ווקאפ, על ווקאפ.
0: תומאס ווקאפ.
1: כן.
0: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם, בכלל, יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט, יש לך את אלי אוקובו שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפס, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה, נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
1: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
0: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפס.
1: אבל אני לא בטוח, תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו, בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי, לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים.

0: דברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקה, פשוט כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל סליחה, הנה אני עצבני. אני חושב שווקה, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שהוא יכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, שהקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן, במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה, 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקטה.
1: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבואס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקו שלישי.
2: וואלה.
1: תיאמנו ביחד. כך יצא.
2: מתחילים
0: עם שני?
1: איך גילית את
2: זה? עכשיו הולכים אולימפיאקוס במקום ראשון,
0: קבו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא אם כבר אנחנו
0: פה, אתה אומר אם כבר אז כבר,
2: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי לפנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינייקוס.
1: וואו, לא רואה עכשיו לי שאתה ממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוק הסערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילן אורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת סי כל אחד משניהם, אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת סי קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי שתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין ופנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה 5 היא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
0: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה פתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף. וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיט וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
0: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
1: כמו
0: תמיד. כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
0: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
0: סילבה,
1: פחות.
0: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם כליה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הכליה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נאג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
0: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, וראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בעולם שלהם.
0: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
0: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה. ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
2: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף עודי פנטינקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנטינקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים יתחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
2: זו הדמות לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה צ

0: ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתינקוס בפתיחה.
1: הבלתי.
2: יש לזה הסבר.
0: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך שמונת המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'לס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות שלושה ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר. אמור
2: לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מחנדו ברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה, אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתינייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך שמונה, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתינייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד חמש שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
0: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו...
0: איפה הולך
2: הפוליט עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה חמש, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול לנראה גרשון יבוסל. יבוסל
0: לשחק בחמש, לדעתי לא אומר.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה חמש. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב בארבע. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד.
0: אני לא מסכים, יש לו מסת גוף,
2: אבל זה לא אותו,
0: מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למקום
0: לטראקים. אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-220, זהו.
3: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
0: חד משמעית.
3: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתינייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
3: נכון, ולסור שמבחינתי אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי, וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות, ועושה הגנה והכל, מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של שלושה גארדים.
0: חואנצ'ו ישחק בשלוש.
3: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק בשלוש?
0: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה עם הייס דייביס.
3: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני ארבע.
0: הרכיבי שלושה גארדים.
3: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו שני שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתינייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
0: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתינייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולעתיק קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סילמן פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתינייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקאס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום.

0: עוד משהו לפנדקוס?
1: זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: איפה הפיינל פור? התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נעבר לזוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: בסדר, זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
1: ביקש ממנו.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן דברים מאוד משמעותיים שכן קרו קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
0: היה יכול...
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם היא פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: ה-MVP
1: של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: אנחנו כבר... שונה מפיטרס, נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש, לא קיימת.
1: זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת טוב.
0: הוא שחקן שונה לגמרי.
1: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי אלה הם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסופנה.
1: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא ייהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
0: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
2: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. גמרי, אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
0: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורו ליגה מטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אני מודה לך, שר שום.
2: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
1: אחלה נועם.
2: בהדרו של ארד.
1: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר. ירושלמי,
2: נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
0: בוא נעזה כוכבי קונטרול.
2: באמת, חמש באוויר.
1: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
2: לא יודע ימים טובים יותר מאלו.
0: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים. ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
1: ועוד מלא.
0: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
1: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
0: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
2: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
0: פחות, לא מקפידים.
1: אתה אומר?
0: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
1: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
0: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
1: תאזינו לחמש באוויר.
0: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
5: שלום שלום לכם, פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
5: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
4: זוכר טוב, טוב.
5: מהיוטיוב.
4: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
5: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
4: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
5: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן, שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אווירה מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
4: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ובכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
5: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
4: אבל כמה, מה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100. אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבה, שבה, שבצורה שאנחנו מכירים.

0: האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה...
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרימטים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: דיברתם, הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע שם את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 60.

0: ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין...

0: השקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים, להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
1: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות. שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם הרצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לערך את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו את האולימפיאדה.
2: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
1: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס, זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
2: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג,

0: הם אפילו לא ניסו לבנות הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
1: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
2: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל. ובסופו של דבר, יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה. אבל הדבר המדהים זה שהיום, אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר, הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום, אולימפיאדה, כשמכינים אותה, זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז...
0: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
2: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס... לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
1: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
2: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
0: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
2: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת יוצא מן הכלל גם לאזור וגם כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בהכרח מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
0: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרימה את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בשמחה, בשמחה.
0: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
2: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
0: מעולה.
1: תודה, יקי.
0: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה...

0: מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
1: ולא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות יותר. אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות וטורפות.
0: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם, במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
1: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע ב... אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו...
0: שניים הם נשיים לחלוטין?
1: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים בגלל ההצלחה בשנים.
0: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
1: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
0: 3,000?
1: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
0: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
1: אחת גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
1: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים. חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג. נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
0: שהייתה פייבוריטית לכל דבר.

0: עבר לנצח בריצה הזאת.
1: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
0: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
1: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה בראיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצלנו קולוסאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
0: 20 דקות אחרי.
1: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
0: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
1: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
0: כן.
1: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המראטון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
0: זה היה החוק אז.
1: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
0: זה לא רק שהיא, אף אחד, היא גם לא, היא כן הייתה מספיק קוהרנטית, בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
1: אל תיגעו בה.
0: אל תיגעו בי.
1: אל תיגעו בי.
0: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה, לא?
0: 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק. והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר את הציום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא מאוד...
0: זה סיפור, באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן,

0: חווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זו לבד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES דוקו, אתה רואה שם את זו לבד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זו לבד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זו לבד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג, זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000, שאחר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל, ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זו לבד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט, איפה שהיא רצה, הם היו שם, כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל, ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והיא הייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצה, ככה רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבד בת 17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה, וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו, והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות, כשלוש שקפות לקראת הסיום, זו לבד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זו לבד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זו לבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זו לבד ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss.
0: כן, ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זו לבד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זו לבד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו,

0: שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה, העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר, ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי, ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זול הבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זול הבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל את לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זול הבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד, אני לא יודעת אם להאמין לה או לא, עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מעל ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך. רוגל, גם בקריירה שלו, החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים. היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפתיק.
0: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהישג הכי גדול, אז אני די, לי זה אפילו לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. ואולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, בשביל את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980 הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקווה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100. כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקווה אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך בגיל 22 התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע, אבל
0: ממש
2: אז רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות עולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוס אנג'לס עם ארבע מדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן

0: אתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר היחיד שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארי לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארי לואיס, כי כשאני חייתי לתאר באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארי לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארי לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
1: יכול להיות רגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארי לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
2: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ועיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארי לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
1: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחב.
2: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
1: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארי לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
2: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
1: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
2: אפילו נייקי.
1: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא סטדיונים. היה באותה תקופה לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקורא לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארי לואיס היה ממלא את הסטדיונים האלה, לא משנה מה היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
2: היה, גם זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארי לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו?
1: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
2: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קארי לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת כל הארגונים וכל...
2: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמס דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
1: אין לי גבולות, אני גם לא...
2: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף,
1: כן.
2: לידו קארי לואיס נראה לי ממש...
1: מה זה, איש מופנם?
2: ממש מופנם, בדיוק.
1: רוגל, במילה על קארי לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ נע ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה...

0: מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שאתה, שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה היא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט-אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, והיה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק, אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אטלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ניקח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: הוא לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכולי, בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין, לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך, והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
0: מה נשמע מירי?
1: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בכן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
0: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
1: אתה ולינינג.
0: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים.

0: האולימפיים, המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ל-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפסט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
1: אז בעצם הוא מגיע לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
0: בהחלט. תראי, למעשה המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על מתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים שלא ראינו אותם עד אז בעצם בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
0: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי. הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל, לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים, והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
0: בזהב
1: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו כאילו, אנשי התעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי סו-קולד של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ו... עם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכיר במדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם... הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין.

0: אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לי נינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
1: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה שאת יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לי נינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לי נינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
0: אני מודה שאני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם התסרוקת העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
1: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי, זה
0: היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
0: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
0: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
0: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
0: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
0: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
0: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
0: מיכאל ירדן,
2: מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance
0: שמדבר
2: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. עכשיו, לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32, הפרש את אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
0: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שציינו,

0: שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
1: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו, בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
0: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
1: נכון.
0: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
1: אי אפשר לחכות, 2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
0: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
1: יקי דיין.
0: לך עודד אלפרין.
1: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
0: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
1: כי עוד לא החלטנו, מירי.
0: למה אתה מגלה?
1: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה, זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, "Oh my God, זה יכול לקרות." ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט, במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה. זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב בריינט, כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן מבחינתך?
3: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it! Hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה.

0: אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיתוצין כדי שהיא לא תלד לפני ה' באייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע. או אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: טוב. שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה, בדיוק.
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגלל המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון. אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגינס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה

0: אלופה צריכה.
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים.

0: ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
1: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה, הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
0: פייטון פריצ'רד
1: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית לבתי אבות, פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסיר, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה,

0: עונה לדעתי, הייתה שחוץ מנמיס קטע, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה, מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה.

0: גם בלעדיו, הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין שגם בא לעבוד כל לילה מאשר ג'ייסון טייטום שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק במה...
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון, July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין אותך
1: משהו. 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה, באמת.

0: הכתפיים
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו, אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת. אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה,
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה ו-3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת C כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה לשחק עם שניים כאלה בקבוצה.

0: קבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן לו נאצי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא 2, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא 1 בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות,

0: עליו הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה, הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיע לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיעה איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.

0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות. השרלוט הורנטס. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגן?
1: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב,
1: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא,
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים. ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד,

0: דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה. אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רוי סוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, קבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדה ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו,

0: בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
0: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, וכאילו לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היו שם 7 שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול? Who gives a fuck? כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול. הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-game pass.

0: פאס דארלינג, או שיש איזה ביטוי כזה, הליג פאס דארלינג, סליחה, גיים פאס זה בפוטבול, אז הליג פאס דארלינג, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות. וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהטביע בצד השני. זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה.

0: עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנר לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אבל אין לי מושג.
1: 2016 NBA Champions
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקריא מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה

0: בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון, הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron, שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בוא לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענה שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו 3 משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה, הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז

0: זה יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה. למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי?

0: החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם. יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
1: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
0: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? Tobias Harris over me?
0: Tobias Harris over me?
1: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA, ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון, של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. Caught lightning in a bottle. אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזים, ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק.

0: בקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חי בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמו בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות?

0: עוד בפלייאוף, כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף, אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה
0: זה כבר,
1: מאוד.
0: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F-G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדרפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבלים אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דרפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות לא מעט, שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפיאי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: שירת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביטיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס.

0: הוא הוציא ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, לא. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: גיים 6, לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.

0: אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קצ'ן שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל

0: פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, שחקן. אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קלי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול,
0: למשל. מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים. שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.

0: צפויים בכלל, ומכבי תל אביב שהיא קצת יותר מגובשת, יותר מאוזנת, ושיחקה אתמול נהדר. הפועל ירושלים יש ליריבות השנה מאוד מאוד לא פשוטות.
1: בטח מבחינת המסורת חייבת להיות שם בצמרת, הפועל באר שבע תנסה להקשות עליה הערב ולהפגין את היכולות. יהיה מעניין בטוח. מה שעוד מעניין זה לקבל אינפורמציה לגבי שתי הקבוצות הללו רגע לפני שכדור הפתיחה נזרק לאוויר. אמרנו אינפורמציה, אמרנו שני בלאט, שלום, שבת שלום. אנחנו איתך שני.
2: אהלן חברים, שישי שמח, יש כל כך הרבה איחולים. אנחנו פה נסיים את השבת, אז כאמור נתחיל עם הקבוצה מארחת הפועל ירושלים, שכבר דיברתם על ההרכב שלה ועל החוסרים, כמובן ג'רד הרפר עם הפציעה שלו שתשבית אותו למשך כמה חודשים, אבל עם השיחות שלי עם אנשי הפועל ירושלים הם אומרים, אנחנו לא נביא לפה סתם שחקן, אנחנו רוצים רכז בקליבר גבוה, לפחות מישהו שיוכל למלא את הנעליים הגדולות של ג'רד הרפר. אז עד כה אין באמת שם שאפשר ככה להנחית עד כה. מבחינת הזרים להיום, דבונטה קייקוק יערוך את משחק הבכורה שלו במדעי הפועל ירושלים, כאן בליגה שלנו במקומו של דושן מילטיץ'. בגזרת הישראלים יובל זוסמן עם הפציעה שלו נפצע במשחק האחרון מול אשדוד עם נקע בקרסול. אנשי הפועל ירושלים אופטימיים, הם אומרים יחזור למתכונת אימונים כבר בשבוע הבא, ואם ינצחו יהיה גם כשיר למשחק בשישי הבא. אומרים מבחינת הפועל ירושלים האסטרטגיה, אנחנו רוצים להפגין את הזהות ההגנתית שלנו, האינטנסיביות, האגרסיביות, רוצים לבוא לשלוט פה במשחק החל מהדקות הראשונות. מן העבר השני, הפועל באר שבע, מה לא עבר עליה לפני חודש, אפילו לא היינו בטוחים שתהיה קבוצה כזאת, אבל הנה זה קורה, והפועל באר שבע מתייצבת עם 10 שחקנים בלבד תחת דאג ספרדלי. מבחינת זרים, 3 זרים בלבד. היום, ממש לפני שעה, נחת הזר הרביעי, אמרי ביילי, הרכז שאמור לבוא ולתת ככה יותר כוח בקו האחורי. היום נראה גם את גולן גוט ממשיך ככה לרכז את המשחק, עשה עבודה יפה במשחק האחרון, אז כולם שירים לשחק מצידה של הפועל באר שבע, שיודעת שצפו למבחן לא פשוט בכלל מול הפועל ירושלים.
1: תודה רבה שני, מעניין, אהבתי את הדיווח שלה על על הזר שהגיע ממש עכשיו. אתה יודע, מביאים לפה זר, אומרים לו חביבי, מוכרותיים, שבתון צמים, לא אוכלים, לא נוסעים, לא מדליקים, לא נוסעים שום דבר.
0: נחיתה.
1: זה מה שנקרא נחיתה רכה באלף מרכאות כפולות ומכופלות.
0: יום חופש, הרוויח.
1: כן.
0: אבל קודם כל באר שבע, באמת עם כל מה שעברה, ודיברתי טיפה עם האנשים שלה לפני, מה שעברה בקיץ, התחילו, לא התחילו, היה להם בעיות כלכליות כבר בסוף השנה שעברה. אבל אני שמח, כי אתה יודע, אני בסך הכל שאני מסתכל על הליגה שלנו, אני רוצה את החלוקה הזאת, אני רוצה שאלה תהיה בליגה, אני רוצה שבאר שבע תהיה בליגה, אני רוצה שנעריה תהיה בליגה, אני רוצה שכמובן גליל עליון תהיה בליגה, איזה שהמפה תהיה מחולקת היטב ולא הכל יתנקז למרכז.
1: אני רוצה את הניו יורק ניקס בליגה, זה עוזר לי.
0: אתה רוצה?
1: את הניקס בליגה, זה עוזר.
0: בטוח סימי ריגר ישמח.
1: בדיוק. שמע, נוכחות יפה של קהל שרק הולכת ומתעצמת לה ביציעים. אנחנו מברכים כמובן על כל צופה וצופה שנכנסים פה.

בפאתי הפיס ארנה. אספר לכם ששתי הקבוצות הללו נפגשו בשלב הבתים של גביע ווינרסל גם בעונה שעברה. אז הירושלמי ניצחו 92-76 בקונחייה בבאר שבע. אנטוני לאם הוביל את רשימת הקלעים 15 נקודות. אוסטין ויילי, הוא סיפק דאבל דאבל של 11 נקודות ועשרה כדורים חוזרים. אלה כבר לא כאן. גם לא סי-ג'י אלבי שבלט עם 20 אצל באר שבע. סי-ג'י אלבי חתם הקיץ בעמק. אז הוא עוד כאן, אבל לא ממש כאן. מי שכאן זה בינתיים לדעתי כ-2,000 מועדים, בטח. ושתי קבוצות שיראו לנו כבר במשחקי ההכנה ובמשחקים המוקדמים, מצוצות ויכולות של כדורסל נהדר.

שאלה אם היא תבטיח את מקומה ברבע הגמר. המאבק הוא על רשות בית ד', המפסידה תתחרה בשלב הפליי אין. ירושלים, הקהל שלה הראה מחצית ראשונה צמודה באולם הקריה, מחזיקת גביע ווינרס על אלתר רמה לאחר ההפסקה, וניצחה 59-27 את המחצית השנייה מול אשדוד. השלים הניצחון חוץ של 110-77. באר שבע, היא עבדה קשה בדרבי הדרומי מול אשדוד, חזרה מפיגור של 12 ברבע הראשון, לקחה את המשחק הזה בסיומו להערכה, עם שלשה של נהדרת של גולן גוט, ובסופו של דבר יצאה מנצחת, ונאבקת הערב, גם מול הקהל הירושלמי, גם מול השחקנים שעולים עכשיו על הפרקט, על המקום הראשון בבית. קני לופטון ג'וניור, אולי השחקן הכי מסקרן בהפועל ירושלים. עד עכשיו מפגין יכולות נהדרות במשחקי ההכנה. נראה אותו גם בליגה המקומית. עם עוד כמה פנים ושמות חדשים שנתוודא אליהם תוך כדי משחק. נזכיר לכם, ג'רד אמפר לא משחק עם הקבוצה, לא ישחק עם הקבוצה בחודשים הקרובים. פציעה באגודל משביתה אותו. אמר אוברדוביץ' המאמן שגם הוא פנים חדשות במועדון, כרגע לא חושבים או לא מביאים מישהו במקומו, יש לנו הרכב מספיק טוב להתחיל את העונה איתו גם כך. אני מניח שאולי יהיו שינויים תוך כדי תנועה, אבל בינתיים זה הרכב המתייצב לקראת ההתמודדות מול באר שבע. תכף כדורסל, אבל עוד לפני כן, ההמנון הלאומי, התקווה.

0: אוקיי, נאמר זאת כך, בהתחשב במסגרת ובשלב הזה של העונה. אווירה נהדרת, יש לא מעט קהל.
1: שישי בצהריים, תראה, אני יכול להגיד בנימה אישית, במעט ניסיון שהיה לי בשנה בספרד, המשחקים המרכזיים בספרד הם Sunday 12 o'clock. ואתה יודע מה, זה המשחקים, לא להגיד הכי כיף מבחינת

0: תחושה של שחקן, אבל כן הכי כיפי מבחינת הקהל.
1: והאווירה, בטח.
0: והאווירה, היה מושלם.
2: משחקי המחזור השלישי בליגת ווינרסל, חולון מפסידה את צלב הבית 79-83 ומברברת שם את הבית שלה. הלו בית, איזה בית, בית בית, הרצליה. מנערת מעליה את ראשון לציון עם 99-79, קליל. גליל עליון מול העמק, הדרבי של הצפון. זה קורה מחר ב8:15, ולאחר מכן נדע איך מסתדרים המסתדרת לשמינייה הראשונה בשלב הפליי אין של טורניר ויה ווינר. קפוץ ישר אל החמישיות, הפועל ירושלים עם קני לופטון, לופטון ג'וניור, אותו הזכרתי מקודם, ג'יילן סמית, התוספת החדשה בעמדות הגארדים, יחד עם דיוויד רודי, גבי צ'צ'שווילי ואיתן בור. הצד השני, לובן קאביל, יחד עם קריסטן קולמן, גולן גוט, אריק סמית ונועם אביב. גיא שמואלי הוא השופט המרכזי, תרתי משמע גם במשחק, גם בתמונה שלכם, רותם קוזה לשמאלו, גם עידו שטיין בשחור, עם השרוקיות. הכל ארוך ומוכן להוציא לדרך את ההתמודדות הזו. ברקע גם הקהל הירושלמי, אתה יודע, מסיר חלודה.
0: כן, מתחילים מתארגנים לעונה חדשה. הקהל הירושלמי בשנה, שנתיים האחרונות, טיפה פחות מצביע ברגליים. הפוטנציאל, אנחנו מכירים אותו, יודעים מה העיר הזאת יכולה לספק לקבוצה הזו. דיברנו על זה בדרך הזה, אתה ואני. הסיפור הוא שהקהל פה צריך טיפה להיות יותר מחובר לקבוצה. מקווה שזה יגיע.
2: אמת, הבית הזה הוא בית ד', הפועל ירושלים, כאמור, עם הניצחון שלה ב-33 הפרש. נראתה מצוין במשחק ההוא. באר שבע גרדה ניצחון, אשדוד היא מחוץ לעסק. עם 0-2 ומינוס 35 במצטבר. מכבי ראשון לציון, שהיא סגנית בית ג' בבית הסגור, היא תפגוש בשלב הבא את הסגנית מהבית הזה, או במילים אחרות את המפסידה בהתמודדות בין ירושלים לבאר שבע. אחר מכן העסק מתכנס לרבעי הגמר, ישוחקו בחדרה, באנר בוקס. לגבי חצי גמר, עוד לא הוחלט איפה ישוחק, גם לא הגמר. אבל העסק הזה הולך ומתכנס לקראת הקבוצות היותר טובות של המפעל. אחרי זה תצטרפנה גם התל אביביות, שסיימו במקום הראשון והשני בליגה בעונה שעברה. אז הטוב עוד לפנינו. גם בעוד כמה ימים וגם בעוד כמה שניות, כי החמישיות של ירושלים ובאר שבע כבר על הפרקט.
0: בצד של באר שבע, מעבר לזר שנחת והצטרף לקבוצה יום מחר, הם צפו עוד זר בימים הקרובים, ככה שהם הגיעו למסכת החמשת הזרים שלהם, ובתוספת ישראלים מעניינים, גוד, אביבי ועוד חבר'ה אחרים. אני חושב שלבאר שבע יש קבוצה מעניינת. עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הטופ, אבל קבוצה שתיתן פייט.
2: נראה, הוא נותן את פייט כבר היום. זהו המאמן של הדאקס ברדלי בין ה-60. נדבר עליו בהמשך. עבר בלא מעט קבוצות באירופה. כן, מאמן ראשי. הצד השני, אפרופו מאמן בניסיון.
0: איזה שם.
2: סשה אוברדוביץ' צעיר מיריבו על הקווים בשלוש שנים. חתיכת קריירה, בעיקר כשחקן, אבל גם כמאמן. כל אלה בהמשך, עכשיו, כדור הפתיחה. בואו ירושלים בלבן. באדום, זוהי הפועל באר שבע דימונה. כדור הראשון הוא כדור ירושלמי, אנחנו תוך כדי תנועה. נעשה היכרות גם עם הפנים והשמות החדשים. לופטון ג'וניור. זה האיש. המוב הזה הוא כל כך קלאסי שלו, משתמש בגוף, הוא פיזי, יש לו טאץ' וטכניקה, ובדיוק את זה ראינו עכשיו.
0: כן, יפה, הולך חזק, תראה פה, עושה ספליט סקרין בתוך ה... הפיק אנד רול היה בתוך הפאולליין, לא באזור של השער, אבל הוא כל כך חזק, כל כך פתוח בעצמו, ראית כמה ביתרון כבר בפעולה הראשונה.
2: חוץ העיר בן 24, למרות ההחטאה מקו העונשין, בולט בכל המשחקים של הפועל ירושלים עד עכשיו במשחקי ההכנה. שנתיים האחרונות שיחק בשנגחאי שארקס,

0: אביבי. קיבל את הכדור יפה מאוד, עשה את פיק אנד רול, אין לו את הנקודות, אבל יש כדור חוזר אדום, וגם כאן הנקודות, ואין גם עבירה, יש חסימה נקייה, וירושלים מחפשת עוד נקודות עם דיוויד רודי. הולכים ללופטון, איך הוא חזק, איך הוא דורס את דרכו, וכשנותנים לו את השמאל, זה מסתיים
1: כאן. בדיוק, וקרדיט גם לצ'צ'ושווילי שם שנעל את הצבע, ונותן לעזרה להגיע.
0: 4-0 לופטון ג'וניור, כדור אצל גוט. סמית, לאביבי. הולך ללובל קאביל. שלוש זריקות, סליחה, על של... על לובל קאביל. זה הקריסטיאן קולמן שמסר לו. קאביל בן 29. משחק בליגות נמוכות באירופה, קצת בגיאורגיה, אחרי זה בליגה הגרמנית השנייה. קצת בפולין ואז בליגה הצרפתית השנייה. העונה שעברה בפולין. מחפש לקנות לעצמו שם. דרך הפועל באר שבע, והוא כבר לא צעיר. 1.88 מטר. 29. ראשונה שלא מדויקת מן הקו, יש לו עוד 2. רבי תורג'מן is in the house, ראיתי גם את הבעלים, דן אדלסון, גם הוא כאן.
1: אני זכיתי לשחק גם נגד פאפי וגם עם פאפי.
0: כן. אספקט. אספקט לשניכם. איתן גור, עם החדירה, נדחף קצת. כמעט מצליח להרוויח את האנד וואן, אבל שתי זריקות עונשין. תהיינה.
1: כן, איתן גור, אחרי השנים שלו עלה, חזר, הרצליה, מגיע לקבוצה גדולה. אני חושב שיש לו את היכולת להתברג ולהיות בורג חשוב בקבוצה כמו הפועל ירושלים. אבל צריך להיות עוד איזה סטפ-אפ קטן שהוא יעשה את זה ויראה לנו את היכולות שלו, כי יכולות יש לו, אני חושב שהוא שחקן מרשים מאוד.
0: רוב העונה שעברה בילה בעיקר על הספסל של אוניברסיטת טנסי. לקראת סוף העונה מוצא את עצמו בירושלים, ששמה עליו את הצ'יפים. ל-24, עושה את הדרך היפה, דרך מכבי בדן. יש דבר כזה, דרך מכבי שוהם, ואז אליצור נתניה שנתיים ובני הרצליה שנתיים, ונבחרת ישראל. לבשת המדהים, את חולים לבנים, שלנו. 5-2, הקבוצה שלו.
1: לחץ.
0: דקה בשליש את הרוסה מאחורינו, הנה גוד. סמית, וקאביל, אביבי, יכול להרים את הזריקה, גוד לא מהסס. קצר. אי פעם, מי רוצה יותר, קולמן רוצה יותר. שוב קאבי. קולמן עכשיו חופשי. קולמן מדויק. איזה סטרוק.
1: כן, וברדוביץ' כבר מתחיל להתרגז על אופנסיב ריבאונד ובאר שבע. ישר מענישה אחרי הזדמנות שנייה.
0: קריסטיאן קולמן. בן ה-26. לוקח טוב את המשחק הזה, איתן גור לוקח מצוין את המשחק הזה. קודם ראינו דרייב בצד ימין, אז דרייב שמאלה.
1: כן, יפה, תוקף את הטבעת, סוחט עבירות. נראה טוב.
0: 7-5, ירושלים. ויבי. מסירה עיוור מדי, וגור קורא אותה יפה. הנה סמית, לשלשה במעבר, שמאלה מדי. הלופטון. פשוט יותר גדול מכולם שם בצבע, משאיר כדור נהדר לסמית! כמה איכויות ללופטון ג'וניור אנחנו רואים בשתי דקות וחצי.
1: ממש, וכמה ביטחון, אתה יודע, גם המסירה הזאת, הבאונס פס הזה, המסירה לא קלה.
0: גוט! גורג יודע שהוא מרים שלשות, יצא אליו קרוב. קיקבול, 14 חדש לבאר שבע. 9-5 ירושלים, ובחסות לופטון עם 4 נקודות ואסיסט נהדר.
1: לופטון ובור, משתלטים פה על המשחק בצד של ירושלים, גם מספקים, גם נקודות, גם אסיסטים.
0: עליים כתומות לבור, גוברדוביץ' לא יודע אם הוא אוהב את זה, אבל תחיל את אדום לבן, לא? אין כבר צבעים, אין העליים, כבר לא קשור. יש לנו פה מכל הסוגים. גוט עכשיו. שוב קיקבול עם אותו ניסיון מהלך של הכנסת כדור בפיק אנד רול. פוגשת רגליים לבנות. ושוב 14 חדש, בש. אביב. הכל עובר דרך קאביל. מנהל את ההתקפות של באר שבע. אביב, יקדרו אחד, הוא כבר בצבע. יופי של פרגון!
1: יפה.
0: אחלה.

0: ביבי.
1: כן, יפה, ג'ג'שבילי התחייב שם, ביבי כבר ניצח את השחקן שלו, ובסוף דנק יפה, פעולה יפה של ביבי.
0: כן, אחראי על הדנק הזה את אריק סמית, 2-0-3, מרחף יודע, 9-7. משחק טוב יש לנו עד עכשיו, קצב טוב. ירושלים, הכל הולך דרך הצבע והולך טוב ויעיל עם הנקודות הללו של דיוויד רודי.
1: כן, בסופו של דבר שמסתכלים על זה, 11 נקודות בקצת יותר משלוש דקות, באר שבע פה לא תוכל להתקרות עם זה, תהיה חייבת להעביר הילוך הגנתי, חייבת.
0: סמית עם החטיפה, קרא את המסירה הזאת בקלות, ועכשיו זה 2-1, האחד הזה זה בוג, החופשי לשנתה. לא מדויק. קולמן יוצא קדימה, הולך לאביבי, ככה מסיימים, מתפרצת. ועכשיו, תורו של אביבי ליהנות מדנק.
1: כן, וקולמן מראה איכויות מרשים מאוד.
0: לופטון ג'וניור! איזו התמצאות!
1: איזה יופי. לא גבוה, אבל תראה איך הוא מתמצא בתוך הצבע, יפה מאוד.
0: מה, שופך פה להיות אהוב הקהל, העונה הזאת לא התחילה, וכבר אתה רואה איכויות מסוג אחר. אביבי. טיבי מאוד, אביבי. הנה שלשה פנויה לגוד. גוט בדרך כלל צפחלס, אבל שתי הזריקות שלו ממרחק יצאו לו קצרות בינתיים, ועכשיו הוא כמעט חוטף ללופטון ג'וניור. צ'צ'שווילי הולך לקו העונשין אחרי העבירה הזאת של גולן גוט.
1: לופטון ג'וניור מזהה מאחור שבאים לחטוף לו, מוסר לבור, ובור מזהה צ'צ'שווילי לבד בתור הצבע, הנה פה עבירה של גוט, עבירה טובה.
0: גוט יוצא החוצה, שחר דורון נכנס, אז לא מוותרים לפחות על אופציית הקליעה, כי שחר דורון זה קלעי. גולן גוט, אנחנו יודעים מה הוא מסוגל להביא ממרחק. כיף לראות את צ'צ'שווילי על המגרש. פצוע יותר מדי חודשים בשנים האחרונות.
1: כן. ממש, אתה יודע, גם חוסר מזל, גם פציעות קשות, לא פציעות קלות. אבל מקווה בשבילו, הוא משחקן חשוב להפועל ירושלים.
0: ריבאונד התקפה, שני, שווה נקודות. סמית מניח, סמית זה גארד גדול, מנוסה, אנחנו מכירים אותו משנים שלו באלבה ברלין, יחד עם יובל זוסמן, שהיה אחת הסיבות להגעה שלו לירושלים, וזה כבר 16-9 לבא. קאבי. כדור לשטח מת, ובצד השני סמית, 1-0. פסק זמן של ספרדלי, כי הספרד בין שתי הקבוצות הוא כפול. 18-9, ירושלים.
1: חייבים להעט לקצב, אמרתי כבר לפני שתי דקות, אבל הקצב לא עוצר, הקצב הוא רק טיפה גדל. 18 נקודות, קצת פחות מחמש דקות. לא יכולה לחיות עם איזה מחיית בכלל. בטח לא, אני אומר את זה שוב, בטח לא מול הפועל ירושלים בארינה, וגם העיר טיפת הקהל, מעיר קבוצה מכניס לביטחון עם הפוטנציאל הזה, יהיה לה לא ערב יום ארוך.
0: צהריים ארוכים.
1: צהריים ארוכים.
0: 3-0 באיגודי כדור, זה פחות או יותר מסביר את התוצאה. וכמובן האחוזים לשתיים ויותר זריקות, 8-11 ירושלים, 3-7 באר שבע. כל זה גורם לקהל הירושלמי להיות מרוצה. שמע, אמרתי מקודם 2,000, יש פה יותר.
1: יפה.
0: יש פה כ-3,000 איש לדעתי, תכף נביא מספרים מדויקים. רבי תורג'מן, הזכרת אותו.
1: רק הוא 1,500.
0: החתול, האגדי, באמת האגדי פאפי. אם יש שחקן שמזוהה עם הקבוצה הזאת.
1: אחלה פאפי.
0: אולי יותר מכל אחד אחר, זה פאפי תורג'מן, ששנים היה הסקנד גארד הקלאסיקן.
1: אטלט, קלייה, סמל.
0: הגנה, מחויבות, תשוקה, אהבת המשחק. אתה יודע מה, אתה מקהל לו טיפה את השיער, הוא גם נראה אותו דבר.
1: קודם כל נכון, ואתה יודע, אני רוצה לתת הפצצה קטנה.
0: נו נו.
1: אין לנו הרבה כאלה היום, אם יש בכלל. הלא, תנסה להסתכל על קבוצות כמעט ואין סמלים. תסתכל על אתמול, על הסמל.
0: אפרופו. 5 דקות בדיוק לסיום הרבע הראשון, תכף נהיה עם שני, כי יש פה עוד איבוד כדור, ספרדלי בטח לא רצה את זה, נכון שני?
2: שלא גיל, הוא פשוט מרגיש שהשחקנים שלו קצת מאבדים את הדרך, דיבר על נושא הריבאונד, אמר להם, אנחנו חייבים חסימות גם יותר באזור הקשת ולא רק בסמוך לסל, האגרסיביות כמובן חייבת לעלות בשני צידי המגרש, הוא גם מבקש מהשחקנים שלא עם הכדור להפגין הרבה יותר אקטיביות ולבוא ולדרוש את הכדור בידיים.
0: כן, חשוב תמיד תנועה ללא כדור, תודה שני,

0: בינתיים מעט פסק הזמן עיבוד כדור. מייסון שנכנס, מילטון, סליחה, שייק מילטון, מהפועל ירושלים, שכבר חופר את דרכו לשתיים קלות.
1: ממש, שתיים קלות. אני חושב שזה בינתיים, גולת הכותרת במשחק הזה בינתיים. יותר מדי קל.
0: 29 ירושלים, קביל עכשיו. כל מה שלא... ספרדלי רוצה שלא יאבדו כדורים. הנה, עוד שלושה נכנסת. וכשאתה לא מאבד כדור, אתה מגדיל את הצ'אנס שלך לעשות צהל. הנה, כמעט איבוד כדור ירושלמי. למה כמעט? איבוד. שחר דורון, בלאה. והנה, 5 נקודות ב-7 שניות. אוברדוביץ' רותח. ולכן הוא תכף אולי מתכנן חילוף משולש. וההפרש ירד לו ל-20-14.
1: ממש בתוך 20 שניות. גם קריאה... פאול, דבר. כן, אבל גם השלשה הייתה חשובה. יצאת המחולת של באר שבע והחטיפה. זה הפער יפה.
0: רוצה אגרסיביות, ספרדלי. קודם כל הוא מקבל באגרסיביות הזאת גם חסימה טובה וגם חטיפה נהדרת. הנה פה. וגם שחר דורון עולה על הלוח. ואם באגרסיביות הסכינה, אז עידו פליישר נכנס עכשיו לתת עוד קצת סנטימטרים ועוד קצת פיזיות. מתחת לסל עבור באר שבע במקומו של טייריק סמית. בצד השני... שני ישראלים, גם רוי אובר, גם נמרוד לוי על הפקט, שייק מילטון נכנס לא מזמן, וגם דבונטה קייקוק יקבל עכשיו כ-4 דקות של רבע מאוברדוביץ'. 20-14, 4 דקות לשנייה לשחק ברבע הראשון, רב הנקודות הזה. שרודי הולך לזרוק עוד אחת, ירושלים בינתיים, שימו לב על 2, על 3-7. קו העונשין. שבע זה ההפרש. סמית רק יעד לספסל וכבר חוזר לעמדת החילופים. תכף ייכנס, תכף נדע גם במקומי. קביל, פליישר, מגיעה ראשונה בכדור, יפה, משחרר את אביבי עם הכתפיים מיושר.
1: כן, יכול לקלוע את זה וזה חשוב מאוד גם בקראת הביטחון של הזריקה הראשונה הזו.
0: נועם, אביבי, אנחנו יודעים שיש לו את הטווח ויש לו את היכולת. והנה זה רק 4 הפרש, היינו פה ב-11. והנה עוד חטיפה, הגנה עכשיו טובה של באר שבע. קולמן, סוחט עבירה מנמרוד לוי. איך אני שמח, ואני אומר את זה הרבה בשידורים, שפסק זמן עובד.
1: כן.
0: היה פה פסק זמן, במפולת, במומנטום, עם פיגור דו-ספרתי כמעט. והחבר'ה באדום חוזרים עם הגנה טובה יותר, עם אגרסיביות ועם פואנטות. ששוות 4 הפרש, סך הכל, עם כדור ביד.
1: נכון, זה נראה טוב יותר מהחזרה. אגב, זה פשוט סטפ-אפ הגנתי, קצת יותר אגרסיביות, קצת יותר חטיפות, והנה...
0: והנה רק 2 הפרש. פסק זמן של אוברדוביץ'. מאיפה זה בא לו? אז היה 18-9, או במילים אחרות, ריצת 10-3 לבאר שבע. היא עושה זאת בחסות שלשות, יש לה 3 מ-5 מחוץ לקשת, ובעיקר בחסות הגנה צפופה יותר. יעילה יותר.
1: כן, אתה יודע, ודיברנו על זה מקודם, על האחוזים ב-2, על הסלים הקלים באזור הצבע, ושזה לא קורה, שהצבע קצת יותר צפוף, מגיעים לקצת סלים, פה חטיפה, פתאום שלושה נכנסת, אז הכל נראה אחרת מהבחינה הזאת. עוד מוקדם להגיד לאן התפתח המשחק, אבל בגדול אפשר להגיד שבאר שבע חזרה, וזה קרדיט לקבוצה הזאת.
0: אמת. טוב, כעס אוברדוביץ', זה אני בטוח. שני הייתה מאוד קרובה לפסק הזמן הזה. אנחנו ננסה לראות איך כועסים במה? בסרבית?
1: בסרבית. הייתי יותר עד מגוון הקללות שלי, מהניסיונות שלי עם מאמנים סרבים, כגון ספאחיה וכגון דושקו איבנוביץ'.
0: באמת, באמת.
1: הייתי יותר רפרטואר פה, אבל שלא יעשו טרנסלייט לאירוע.
0: יליד בלגרד האיש הזה, בן 57, היה בכל הסרטים, גם כשחקן, גם כמאמן. הוא רוצה עכשיו נקודות, הוא בער, בקושי עובר את קו החצי בזמן. בקושי. שייק מילטון, אחד מהשמות היותר גדולים שהגיעו לקבוצה בקיץ, קצת תקוע עכשיו, אובר, מוותר על שלשה בשביל חדירה, עכשיו זה סוף שעון, בורק חייב לזרוק, לא מדויק, ריבאונד אדום.
1: וזה קולמן, קולמן גם מוביל את הכדור, גם לוקח ריבאונדים, עושה רושם של שחקן.

0: זמן מאוד מאוד מיוחד. באר שבע מחפש את השוויון, אולי אפילו יתרון, תכף נהיה עם שני. נחכה לסוף ההתקפה הזאת, שחר דורון, יש לו כבר 4 נקודות. נשאר על 4. שני, דברי אלינו.
1: כן, גיל, היה רפרטואר מאוד יפה של קללות בסרבית. הייתי שם לא מעט, אבל לצערי עדיין לא קלטתי את הסופה all the way. בכל מקרה, אברטוביץ' מדבר בעיקר על עניין ההתקפה, שהשחקנים שלו לא עקביים, מאוד מפוזרים, מאמרים יותר מדי על זריקות, צריך לחזור ככה לדרך שלנו ולסגנון שלנו. גם אומר, מצד שני, באר שבע העלתה את האגרסיביות שלה, ואנחנו הורדנו את האגרסיביות שלנו, אז בואו נחזור למה שעשינו בתחילת הרבע הראשון.
0: תודה, תודה. צריך לומר, הוא עשה חילופים. הרבה הוציא את מילטון, הוציא את סמית, הוציא את צ'אצ'אשווילי. יכול להיות שהרכב המשני שלו פחות עובד מול הרכב המשני של ספרדלי. אבל זה המצב. ואפרופו חילופים, אופרי שטרית נכנס בבאר שבע, מספר 5 באדום. קביל עכשיו. כדור הולך לשחר דורון, ניסה להיכנס לתוך הצבע, עדיין רוצה, כדור הולך לשטרית, יופי פנימה, רק שמילטון מזהה את זה בזמן וחוטף.
2: כן, אני לא יודע מה יש פה על המגרש, אבל השחקנים כל הזמן מחליקים, בטח בצד של ירושלים, אבל צריכים להיות יותר מרוכזים.
0: ירושלים על 3 נקודות ב3 הדקות האחרונות. קרדיט להגנה של באר שבע שחוטפת עכשיו, שטרית עם יורוסטפ. תוקף בצד השני.
2: צריך לקרוא את הסיטואציה. נכון, היה עסק שמתפרצת, אבל עדיין שני שחקנים היו מאחורי, הנה פה תסתכל.
0: לא עוד מילה על שטרית. רק נכנס, אתה יודע, אתה עוד לא... מה שנקרא, הדופק עוד לא עלה, וכבר ניסה איזה 2 כניסות לא מספיק טובות. אולי צריך לך טיפה יותר סבלנות. כי באר שבע יכולה להצטער על הדקות הללו, יכלה לקחת את ההובלה פה מזמן. ירושלים. לא תפסיק, לא תמשיך להחטיא לאורך יותר מדי דקות. והנה היא הולכת עכשיו לקו, כי לבאר שבע אין עבירות לתת. 2 זריקות לאובר.
2: כן, וקצת מזל פה, לא היה שום דבר פה בהתקפה הזאת של הפועל ירושלים. אובר קרא פה לפיק אנד רול, אף אחד לא הגיע, אז הוא החליט שהוא חודר. שום תנועה בהתקפה הזאת, איך שהוא מצליח לחלץ פה 2 זריקות.
0: זוכר שאמרת שירושלים 18 נקודות בפחות מ-5 דקות?
2: ומאז?
0: אז 3 נקודות בלבד ב3 דקות וחצי כמעט.
2: וזה בדיוק הזמן שבאר שבע חזרה למשחק, וזה יכול להיות כמו שאמרת מקודם, אני מסכים איתך לגמרי, זה יכול להיות גם ביתרון של באר שבע, אם הייתה טיפ-טיפה יותר מרוכזת בהתקפה וקצת בעיבודי כדור.
0: חד משמעית, ו3-8 מקו העונשין לירושלים, גם זה לא עוזר לה, 3-9. מתי רואי אובר חטיפה רעי מהקו, זה אני לא זוכר. עכשיו לחץ של אובר, שנשבר לו יחד עם סמית, שעושה את ההטיית האנדוף, קצת התברבר. קאבל, 8 להתקפה של באר שבע, פיק אנד רול גבוה עם פליישר שמתגלגל, קאבל עובר שם בין 2, מסתבך, מסתבך, מסתבך, ועושה נקודות. מאון לאון שוויון, אחרי 21 דקות.

0: מאוד, אבל קצת פעם חוסר ריכוז. הוא חותך לו על הגב מאחורה, יש חדירה, כולם מצומצמים, פשוט חוסר ריכוז של שנייה, עולה להם בשתי נקודות קלות ואולי גם בשלוש.
1: הייתה פה ריצת 16-4 לבאר שבע עד המהלך הזה של בורג. ותהיה לנו עוד התקפה אחת לכל קבוצה עד לסיום הרבע הזה, רב הנקודות. אוברדוביץ' לא יודע עד כמה הוא משתגע על סגנון רן אנד גן, רוצה יותר שליטה ואין כל כך.
0: בטח בהגנה, אנחנו מכירים אותו, את אוברדוביץ' לאורך השנים, בכל העונות שלו, באיזשהו מן ביורוליג, קבוצות מאוד קשוחות, עם לחץ, עם... השאלה אם יש פה את האופי של השחקנים לעשות את מה שהוא רוצה.
1: דורון לא חושב על 2-for-1 בכלל, כן חושב על לעשות כאן משהו, נקודות, באמת ש... יש עליו עבירה שהשופטים לא שורקים, אבל מה אכפת לבאר שבע? אם משאירים את קאביל פנוי, וקאביל כבר עם 13 נקודות, עם 3 מ-3 ל-3, והיתרון של באר שבע.
0: לא יודע אם זה היה תוכנית המשחק, אבל בורג ימר פה על חטיפה כל כך רחוק מהשחקן שלו, מהפינה, מהסטרונג סייד, לא ברור.
1: 5 מ-7 מחוץ לקשת באר שבע, זה שווה ליתרון על הזריקה הזאת של שייק מילטון. זריקה משלושת רבעי מגרש של קאביל! בתחתית של הרשת, אנחנו כבר יודעים להישאר עם כדורים כאלה ארוכים, כי לכו תדעו איפה הם נוחתים בסוף. שמע, אתמול, בדרבי התל אביבי, תוצאת הרבע הראשון הייתה 28-26 למכבי תל אביב. עכשיו אנחנו על 28-27, הפועל ירושלים. איך זה נגמר אתמול, כולם יודעים איך זה ייגמר היום. לכו תדעו, אבל קיבלנו רבע ראשון, רב נקודות. אני מקיף כמה נתונים בעיגול, למשל, שני עיבודי כדור בלבד לירושלים, בצד השני, 5 מ-8 מחוץ לקשת, מול 0 מ-5 לבאר שבע דווקא, מקו העונשין, באר שבע הלכה 3 פעמים לקו, ירושלים הלכה 10 פעמים, אבל קלה רק 4 מ-10, שזה 40%, שזה קטסטרופה, כמו שאנחנו יודעים. כל ביחד מתנקז ל-55 נקודות משותפות, עם 28-27 ירושלים.
0: כן, קודם כל סקור מאוד גבוה, והשאלה שנשאלת פה, היא בסוף העומק של ירושלים מהשחקים שבאים מהספסל, סטטיסטיקה, קודם כל עונשין, צריך לדבר על זה. 4 מ-10 של הפועל ירושלים, לא רגיל, אנחנו רגילים לראות אחוזים גבוהים יותר, לפחות 7-8 מ-10 בסיטואציות רגילות מ-3, 0 מ-5, והיא עדיין בפלוס נקודה, שני עיבודים בלבד. דיברנו מקודם על 5 דקות הראשונות של באר שבע דימונה עם 6 עיבודים, שזה יותר מדי. לעומת זאת, נקודות מעיבודים, הפועל ירושלים ידע לנצל את כל העיבודים שלה לנקודות בצד השני, עם 10 נקודות בעיבודים.
1: אמת,

0: יפה, שחקנים שחוזרים לפרקט, אחד כזה מהספסל של של ירושלים, זה נמרוד לוי, אז יש לנו שלושה ישראלים יחד עם בורג ואובר, קצת הרכב נמוך, אמור לשחק לוי בחמש, אני מניח, יחד עם שייק מילטון ועם קייקו. שני, אנחנו איתם.
1: תודה, גיל. אז קודם כל, דאג ספרדלי מרוצה מהיכולת של השחקנים שלו לאורך הרבע הראשון, בעיקר בחצי השני שלו. הוא אומר להם, אני רוצה אתכם חותרים למגע בהתקפה, יותר ספייסינג, כדור נע מיד ליד. תוודאו שאתם ממש מזינים אחד את השני כמה שיותר בהגנה. שימו לב שאנחנו לא קופצים מתי שלא צריך, ומאמרים על פעולות של ירושלים. חייבים להישאר רציבים על הקרקע, וכמובן תהיו ערניים לפעולות בתוך הצבע.
0: תודה, תודה, שני. עוד על קריירת המשחק של אוברדוביץ', גם ספרדלי היה שחקן. נדבר על הקריירה שלו, איפה שיחק ואיפה אימן. בינתיים הקבוצה שלו רוצה לשוב ולהוביל עם שטרית, שמוציא החוצה לעוד שלשה פנויה. במין עמידי, מילטון מרים את הראש, נותן לאובר לידו, לוי מנסה לנעול שם בצבע, עכשיו הוא בורח החוצה לפינה. אובר יסדר תרגיל. עדיין לא קורה פה כלום, כן קורה פה אנד אוף. שיטרי, עבירה. דיברנו על ספרדלי, אמריקאי, למד באוניברסיטת גונזאגה, שיחק באמסטרדם, בגרמניה, בברנשווייג, במידל דויצ'ר, שמות שאנחנו מכירים, אימן בברמרהאבן, ארבע עונות, שנתיים בווירצבורג,

0: רסטה וכטה וטובינגן וליידן ההולנדית בארבע עונות האחרונות. מגיע לבירת הנגב, שנקרא שם עוד לא היינו. מילטון ספק מאבד, אולי שלשה ראשונה של ירושלים?
1: לא.
0: עדיין לא, ובצד השני מתפרצת. זה אחד על אחד, קולמן! היה טיפה יותר מתרכז, יכול היה לעשות פה אנד וואן.
1: כן, אולי אפילו עוד כדרור, אבל הייתה פה עבירה. אחרי עבירה יש פה תפיסה של הכדור, לכן זה גם שתי זריקות. אבל קולמן, אתה יודע, אני מדבר עליו פעם שנייה עכשיו במשחק הזה. שחקן מאוד מעניין, חושב שיכולות מאוד מעניינות גם אחרי ריבאונד. הוא לוקח את הכדור ומריץ קדימה, כליה, שחקן מעניין, ארוך.
0: שחקן צעיר, בן 26, אבל עבר אוניברסיטאות, היה בלואיזיאנה סטייט שבאלכסנדריה, אחרי זה באלבמה שבברמינגהם, ובאוקלאומה סטייט. כדורסל מחוץ למכללות, שיחק בסך הכל חצי עונה במקסיקו, ומגיע לבאר שבע, שם אותנו בשוויון 28. 8 דקות 50 להפסקה. מתחילים פה מחדש? שייק מילטון, כבר בן 30, עונה שעברה בפרטיזן בלגרד. לוי לשלשה. גם ממנו לא מגיעה ישועה מחוץ לקשת אצל הירושלמים. סמית. לא סמית, בא לחסום שם סמית, עכשיו הוא מקבל את הכדור. חצי מרחק. ריבאונד של לוי, אבל מגיע שחר דורון ולוקח לו.
1: גבול השיבוש, הייתי אומר.
0: בוא נגיד שההטעיה של דורון מאחורי הגב הייתה כל כך טובה, שאי אפשר להאשים את סמית בעבירה מחוץ. אתה יודע מה?
1: כן, כן, אפשר.
0: הנה, יש התייעצות, התייעצות שופטים.
1: כן.
0: שלוש. עבירה רגילה, אומרים. הזווית שלנו, זה היה נראה רגילה פלוס, נקרא לזה כך בעדינות.
1: הדבר היחיד, נכון לעכשיו, שיכול לנחם את הפועל ירושלים, זה שעם 0 מ-7, 0 מ-8 ל-3, בידיים ב-70 במשחק.
0: ועם 4 מ-10 מהקו. זאת אומרת, שלשה אחת ו-70% מהקו, היא מובילה פה, או שתי שלשות, מובילה פה כמעט בדו ספרתי.
1: בדיוק.
0: אבל אלו חלקי הפורמט. צריך לקלוע. עד כמה שאני יודע.
1: רצוי.
0: קח את זה בכדורסל. שחר דורון. שטרית. פליישר נואל, רוצה את הכדור בצבע, לא מקבל. גוט מקבל רחוק. שוב פעם, הניסיון באונסים האלה של גוט, בפעם שלישית, פוגשת רגל ירושלמית.
1: כן, אבל הפועל ירושלים צריכה לדעת שזה שחקנים כאלה, זה צריך להיות סוויץ'. גם נמרוד לוי, בטח בסוף שעון, אין בעיה לעשות סוויץ' כל כך רחוק.
0: שמונה שניות עד כמה של באר שבע. ורעה, שחר דורון, שמע, מהרגע שהוא נכנס,
1: נכון?
0: צריך להגיד, אתה יודע, היו הרבה דברים שקרו, אבל אחד הסממנים לקאמבק, ומהרגע שהוא נכנס לשחק, שולט בכדור, גם לשחק בתור פליימקר, מה שאנחנו לא היינו מצפים ממנו או לא התרגלנו לראות ממנו, בדרך כלל בעמדת השתיים, גם בנבחרות הנוער הצעירות, גאנר,
1: נכון.
0: אבל פה הרבה שליטה בכדור ואחריות, עובד יפה, פליישר, עובד יפה בצבע, יד שמאל, הכדור הזה נוזל החוצה, והנה סמית, עובר שלושה אדומים, מגיע עד ללאב, וסוחט עבירה, וגוט אומר, לקוזה, תשמע, לא נגעתי. השופטים, זה לא עבירה שלו בכלל.
1: עבירה לא שלו, אני רוצה רק להוסיף עוד איזה מילה על שחר דורון. למעשה פגשתי שחר דורון לראשונה בנבחרת העתודה, לפני שנתיים, איתך ביחד.
0: נכון.
1: ואני רואה את הגרף ההתפתחות שלו, ואני עדיין חושב שהוא צריך לעשות, גם הוא צריך לעשות את ה... כמו שבורק בירושלים, גם הוא בקבוצות שהוא נמצא בהן, שנה שעברה זה היה בנתניה, צריך לעשות את איזשהו סטפ-אפ כזה. יש לו את היכולות, יש לו כליה נהדרת, היא לא באה לידי ביטוי בתקופה האחרונה. הוא צריך לעשות לפי דעתי, לפי דעתי הוא שווה יותר ממה שהוא היום.
0: אני אוסיף ואומר, הוא קודם כל התחזק פיזית.
1: נכון, הוא גדל, במסה. נכון, נכון, הוא גדל במסה שלו, אני מסכים, רציתי גם להוסיף את זה. ולא לא, לא, לא הספקתי, לא הספקתי להגיע לזה. גדל במסה משמעותית.
0: 30-28 לירושלים. גוט. קולמן. פליישר חוסם.

0: מתגלגל, קולמן עכשיו לבד, לא יכול לזרוק, גולן גוט. שלוש שניות של פליי ש...
1: כן, עמד שם לפני. לא רצו לשרוק את זה, אבל ברגע שהמסירה נמסרה אליו, השאר כבר חייבים לשרוק את זה.
0: עידו פליישר בן 26 כבר. עובר יותר מדי קבוצות בקריירה, לא מצליח למצוא בית, איפה לא היה. מקולג' בהוואי, למכבי אשדוד, לגליל עליון, לראשון לציון, לנתניה, לשומרון, לבאר שבע, לאשקלון, בעונה שעברה. חוזר לבאר שבע. בירושלים חוזרת לחפש נקודות. רודי עם הגוף הגדול, יוצא לו קצר. והריבון של קולמן ממהר עכשיו באלכסון הרחוק, זה גוט שמסמן שהוא פנוי, אבל קולמן לבד, איפה תלך? איפה תלך?
1: ממש, ממש ככה, אתה יודע, קולמן, פרגנתי לו עד עכשיו, הוא היה בסיטואציה הנוכחית, בטח ובטח שיש שחקן לידך, ועוד שחקן מקרמניה שמחכה לך, חכה, תתחיל לסיים גיים, הכל בסדר, לא צריך לסיים כל הזמן בסדים קלים, בטח לא בסיטואציה הזאת.
0: יורד לספסל, קביל נכנס, אז הולכים קצת יותר נמוך ביחד עם גוט ושחר דורון, אבל קביל, 13 נקודות, 3 מ-4 מחוץ לקשת, 3 אסיסטים, הליבוד כדור הוא ה-MVP של המשחק הזה עד עכשיו. בואו נראה איך ההשתלבות שלו חזרה תורמת לנקודות באדום, בינתיים אולי שלושה ראשונה בלבן, זה קורה לנמרוד לוי, שעה טובה.
1: זה הביא של נמרוד לוי בעמדה 4, סטרץ' 4 הזה. צריך לראות את זה גם בנו יותר.
0: אחרי 7 החטאות מחוץ לקשת, מגיע נמרוד לוי, הוא מדייק, פליישר, על פי שמואלי, כיסח. בעמידה שלו לחסימה.
1: כן, גם מזה אנחנו רגילים לראות את פליישר עושה, ואנחנו צריכים לראות פחות מעיבודים. עכשיו אנחנו רואים 10 עיבודים לבאר שבע.
0: זה המון.
1: בפחות מ-14 דקות.
0: המון. 5 הפרש ירושלים, מילטון, סמית חופשי, סמית מקשי, סמית פרטי. גם פה פליישר אולי שלח איזה יד, אבל יש
1: כמה מספרים.
0: נמאס להם לשרות לחובת פליישר, שרוצה את הכדור בצבע, מקבל פסוק את העבר. אוברדוביץ' תראה אותו בתוך המגרש ובשיגאון. אוברדוביץ' בשיגאון.
1: בשיגאון, קודם כל עבירה רביעית של ירושלים, גם עבירה רביעית של באר שבע. עכשיו אנחנו באובר דינים של שתי הקבוצות ויש לנו עוד 6.5 דקות לשחק.
0: כן. קצב הרבה יותר נמוך בצבירת נקודות, גוט חופשי. אלה הוא צריך לשים, את אלה הוא יודע לשים, לא הפעם. צד השני, סמית, משאיר למילטון. נשים לרודי, עם הסיבוב על קו הבסיס, אין לו זווית, אבל יש לו את המסירה ללוי החופשי, שמאלה מדי, פליישר, פליישר. גוט, דורון מסמן, הוא פנוי, הוא מגיע אליו. פחות פנוי עכשיו, יכול פתאום להריץ את השלושה, מעדיף את סמית. איזה בלגן. תוצאת הרבע הזה, ליאור, 5-1. 6 נקודות, שתי הקבוצות יחד ב-4 דקות. איפה הרבע הראשון ואיפה השני?
1: הרבע... להבתי, דיברנו, עשינו את ההשוואה למשחק של אתמול. אז להבתי שמאתמול שבאמת מכבי לא עצרה, לפחות לא מבחינה התקפית. הפועל קצת פחות, אבל... עכשיו אנחנו רואים, בדיוק שתהיתי לעצמי איפה לופטון ג'וניור נעלם קצת.
0: כן, פתח את המשחק הזה אש, 6 נקודות היו לו ב-6 דקות. עכשיו הוא נותן מסירה לא מספיק טובה, איכשהו מגיע ללוי, דרך ידיים אדומות. הנה סמית, שונה 24-1 ספרתי, מראה 8, עכשיו מראה 6, סמית. עכשיו מראה 3 השעון הזה, ומילטון יודע שהוא חייב להרים. פליישר, מנקה עוד כדור חוזר.
1: כלום לא היה בעד כפאזל של הפועל ירושלים. שום תנועה.
0: סכים איתך. קאבי. הרשב על נקודה מתחילת הרבע. קאבי רוצה לתקן את העניין הזה. למי? מה זה המסירה על איבר? ובצד השני זה העונש. ירושלים רצה. 35-28, פתאום זה 7 הפרש. זה גם על באר שבע, התקפית.
1: כן,
0: לא הגנתית, היא לא עושה נקודות.
1: נכון, לא מייצרת נקודות. אם אני לא טועה, זה 12-14 נקודות שירושלים קולעת מעיבודי כדור של באר שבע. זה כמעט עוד עיבוד כדור.
0: קביל עכשיו, סוף שעון, מרים את זה.
1: וואו! יפה.
0: מה זה יפה? מדהים.
1: כן, אבל הלונגרן אתה לא יכול לחיות עם זה. אי אפשר לחיות עם זה. זריקה מאוד קשה, נכון? הוא עם 4-5, נכון?
0: לובל קביל, 4-5, יש לו 16 נקודות. לא נבהל, מיד בפנים, ממטר מחוץ לקשת. ודיברנו על זה שבדקות שהוא לא על המגרש, אז יכולת ייצור הנקודות פוחתת. יש לו גם 3 אסיסטים, נזכיר גם את זה. אז הוא אחראי על... למה, מה זה למעלה? 2/3 מהנקודות של באר שבע. לבד.
1: מסמס למטה, הולכים ל... יפה, פספס את המסירה.
0: ג'וניור.

0: יפו דרס. ריבאונד של שחר דורון, אמרנו אין עבירות לתת. באר שבע מחפש את נקודות. עם שחר דורון. סמית, נשאיר את זה לקאבל.
1: כל עובר דוקו.
0: עכשיו הוא הולך לסמית עם התנועה הטכנית יפה מאוד, אבל נקודות אין. עוד נספר שגייב ויזניצר על הפרקט, מספר 11 באדום. מילטון, מילטון, שם בסוף על ידי גוט, אם אני לא טועה, וזהו קאביל. גוט ברחוק, מקבל, לא זורק, שחר דורון, אין לו. ריבאונד באר שבעי, יופי לשחר דורון שמחטיא את הלאב. לא להאמין, לא להאמין. בחימום אין לו לאב כזה קל. ובצד השני, ממשיכה להחטיא. אולי עכשיו נקודות קלות באדום, סמית. סמית מול סמית.
1: תודה להגנה יפה, לקח את החטיפה הזאת. אגב, חטיפה חשובה. לא בגלל שזה ירד לשתיים הפרש, אבל יש לנו עוד הרבה זמן לשחק. מראה את הכוונות, אין סלים קלים בצד שלנו. אבל, הופה, נחמה יפה.
0: זהו גוט, אנחנו מחפשים גם שלשה של גוטו על 0 מ-3 מהטווח הזה, וזה הטיקט שלו.
1: הייק,
0: לובל? שוב. לובל, קאביל, עם ההחטאה הזו. אוקיי, התאהב בזה, מרגיש חם, אוהב את הסל, הכל בסדר.
1: גם אור ירוק לזרוק זריקות לא רגילות.
0: גם שיש לך 67% מחוץ לקשת, זה לג'יט.
1: בינתיים עכשיו כן.
0: רק 4 הפרש ירושלים, 35-31. שייק מילטון, עושה עבודה יפה מאוד. בסך הכל יורד לספסל עם 6 נקודות, 3 אסיסטים ושני ריבאונדים. סמית, מונצ'צ'שווילי. רוצה לקחת את האיש הגדול הירושלמי לסל, אבל צ'אצ'ה ידיים ארוכות. וגונב את הכדור. לופטון ג'וניור. מבקש אותו. צ'אצ'שווילי עושה דווקא לגוד. מה עושים? החבר'ה מבאר שבע, אני לא מצליח להבין, זה איבודי כדור.
1: רשלנים.
0: שיסלחו לי, כן. אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות, כמו קצל. אז אני לא אגיד. הנה בוק. סמית. אין עבירה. ויש נקודות. הוא חזק. הוא פיזי. ברדוביץ' רוצה פאול, לא מקבל. ספרדלי רוצה פסק זמן, וכן מקבל. כי שוב פעם, זה רק 6, אבל אין האיביות של באר שבע, היא טיפה יותר מרוכזת, טיפה יותר מפוקזת ומאבדת פחות מ... כמה זה? מ-14 כדורים? אז היא גם מובילה פה, זה לא קורה.
1: בדיוק, אבל...
2: Okay, so take your time sometimes. Better to be a step slower in the offense sometimes than trying to go too quick. Okay? Offensively now, we must get back to running systems. Right now, it's just a hand up, give him the ball, and everyone's kind of standing and watching. Ball's not moving side to side, not going down low. It's only staying up. Defensively, one shot. They get one shot, box out, quick inbounds, and get into our flow or get into one right now. Okay? All right, come on.
0: אחלה פסק זמן, רגוע, מתחיל דווקא במחמאות עם הערות. זאת אומרת, אנחנו עובדים יפה, מגיעים יפה לפואנטות, מגיעים ללאפים, ואנחנו לא מתרגמים את זה לנקודות, תהיו יותר מרוכזים, אז יהיה בסדר. זה בצד ההתקפי, בצד ההגנתי, שהוא מדבר על אגרסיביות, שהוא מדבר על זה שצריך לאפשר להם רק זריקה אחת, אחרי זה לסגור לריבאונד, לקחת אותו, ולהגיע לשטף שלנו, לקצב שלנו, כדי לעשות נקודות בצד השני. גם אוברדוביץ' יודע שהקבוצה שלו יכלה להוביל פה בהפרש גבוה יותר. בקיצור, שני המאמנים חצי מרוצים, חצי לא מרוצים.
1: כן, מרן באר שבע יכולה להגיד תודה שעם כל איבודי הכדור ועם האחוזים של הפועל ירושלים היא עדיין רק במינוס 6, כי קצת יותר ריכוז מהצד של העומק של הפועל ירושלים וקליעות ועונשים. יכול להיות פה במחוזות ה-15-20 הפרש בקלות.
0: לובל קאביל, 16 נקודות יש לו, זה יותר מחצי מהקבוצה שלו. מאבד עוד כדור. 15 מול 3. זה הסיפור בעיבודי הכדור, ופה...

0: פאול דרדלה, אומר אביבי. שופטים אומרים, זה פאול ששווה זריקות עונשין לקני לופטון ג'וניור. כמו שנדבר קצת על הרזומה שלו, 24, פיזי, מסיבי, אוניברסיטת לואיזיאנה טק נהנתה ממנו כמה עונות, אחרי זה ממפיס גריזליז בחנה את הכישורים שלו, שלחה אותו מדי פעם לג'י ליג, פילדלפיה אהבה אותו, שם שיחק כשנה בסיקסרס, ואז שוב לג'י ליג וליוטה ג'אז, שאנחנו רואים את חנוך דאום צופה בעניין. מיוטה ג'אז יצא לי רגע קצת, לשיחק בשנחאי קינגס שנתיים
1: צריך להשתזב בשנחאי
0: לעשות לביתו, אנחנו קוראים לזה 38-31, אחרי עוד החטאה מקו העונשין של לופטון ג'וניור, זה לא הראשונה שלו. מי עושה נקודות באדום בהרכב הזה? פליישר אולי? שחר דורון?
1: לא.
0: לא ממש.
1: לא, גם לא, גם לא בכיוון, משהו קצת בקליעה שלו, אולי בעצם איזשהו אלה מסה, לא יודע.
0: בור! ניסה להשאיר והצליח אפילו את כולם על הגב, אבל בסוף יד של גוט שולחת אותו לאוט.
1: כן, עדיין תבות שם של גוט. מי זה מציל שם? בור.
0: צ'אצ'ה, עם הסיבוב ליד הנכונה מבחינתו. שתי זריקות. זוכר, היו לנו 55 נקודות משותפות ברבע הראשון.
1: נכון.
0: כמה יש לנו ברבע השני? עד עכשיו אנחנו שתי דקות לסיומו.
1: 15.
0: 14. התוצאה היא 10-4. עכשיו אני חוזר על מספר. 4 נקודות לבאר שבע בשמונה דקות. 4. זה שלשה אחת מופרעת של קביל.
1: נכון.
0: ועוד זריקת עונשין אחת של קולמן, וזהו.
1: וזה מטריד מאוד מהבחינה שלה, כי גם הפועל ירושלים פה, היא לא עכשיו בטירוף, היא משחקת, נכון, היא רוצה לנצח, אבל אני לא רואה פה איזה טירוף מוחלט בצד ההגנה שלהם, והיא צריכה לעשות חושבים איך היא מייצרת נקודות, כי תהיה לה בעיה בהמשך העונה.
0: 4-8 ירושלים מתרגמת את זה ל-40-31. גוט, מחפש אולי נקודות ראשונות, אולי תגנה ממרחק. וואו, בזריקה רעה של גייב ויזניצר, אמריקאי ישראלי. בעונה שעברה שחק במונטריאול, טונדרה שבקנדה. 2.11 מטרים, לא בטוח ששלשות זה המיליה שלו.
1: לפי הזריקה הזאת לא, אבל בנראה הוא פתח החוצה אחרי הפיק אנד רול, זה יכול להיות יותר. לא לשפוט לפי הזריקה הראשונה.
0: בום!
1: עוד דיבור.
0: קורה עם ירושלים, אוברדוביץ', לא אוהב את זה, רוצה חילוף.
1: כן. יש אווירה שיחליף את בורג אחרי האיבוד הזה.
0: פליישר. הולך ליחידי שיודע לייצר נקודות בבאר שבע. כמעט מאבד את קוביל. נותן את הכדור הזה לגוט. סוף שעון. קוביל. לא טוב. לא טוב. אז נכון
1: ש... ארבול רוטף ארבול, רוטף ריבוד כדור.
0: נכון שבאר שבע מאבד את ים של כדור... חטייה ים של שלשות. יש שיר כזה, לא? ים של שלשות בשתי עיניים?
1: לא? ים של דמעות.
0: אה, דמעות. 6-16. פועל ירושלים, 1-12 מחוץ לקשת. זאת אומרת, אם היא קולעת באחוז גרוע של 30%, היא מובילה פה ב-20.
1: נכון, וציינתי את זה מקודם, וזה רק מחמיר מהבחינה הזאת של הפועל ירושלים, בכלל את האחוזים, כן? אבל באר שבע בבעיה.
0: רוצה לחזור ליתרון תוספתי ירושלים, היה לה כבר 29. היא יכולה לעשות את זה עם שלשה של רודי. או עם לאפ של רודי, או עם פוטבק של לופטון. עוד שעד שעד מחצי מרחק.
1: יפה. יפה.
0: מה קורה עם המזכירות? הכל בסדר? גבי צ'צ'שווילי, 5 נקודות יש לו. אבל תשמע, לא זוכר המון זמן, קבוצה שקולעת 4 נקודות ב-9 דקות ורבע.
1: וגם אלו 4 נקודות, ושמתוך ה-4 השלושה הייתה שלושה שאמרנו וואו.
0: סל שדה אחד, זריקת עונשין אחת.
1: כן, אבל עוד פעם, אחד קרדיט גם להגנה של הפועל ירושלים, אבל אני חושב שזה בעיקר קשור לחוסר ההתקפה שאנחנו רואים, לחוסר יכולת בהתקפה בצד של באר שבע.
0: אני באר שבע, אני הולך ל-2-for-1, כי אני צריך נקודות. עדיף משני הזדמנויות, וזה צריך לקרות מהר מבחינת הפוזיישן הראשון של ה-2-for-1 הזה. פליישר, איכשהו הכדור נוגע בצ'אצ'ה ויישאר. של באר שבע, לא בטוח ש-2-for-1 עכשיו זה מה שעובר לספרדלי בראש. גוט. גולן גוט. ללא נקודות היום. זה האיש היחידי שמייצר נקודות לבאר שבע.
1: ממש ככה, ממש ככה. היחידי שמייצר, שמנסה גם לעשות איזה משהו, איזושהי תנועה. כל השאר סטאטים, לא מצליחים לייצר, לא מפיק אנד רול, לא מפוסט-אפ, לא משלשות, לא מאחד על אחד.
0: תשמע, יש לו מחצית מפלצתית. 18 נקודות ללובל קאבל, 4 מ-7 מחוץ לקשת. שני ריבאונדים, 3 אסיסטים.
2: אפי קשת עובר.
3: אמנם, אבל מה הבול דיפנדר עושה? Why he let this happen? Why we don't play the pass? Why easy? Why easy pass? Even this.
4: Well, guys, press breaking could be a threat. Not gonna happen if you transfer the ball. Just have a parallel pass ready. Okay? One shot we have in all that with the two sides. Okay?
5: Let's go, guys.
0: הבקסטריט בויז שרו פעם, Tell me why.
1: Tell me why.
0: בדיוק. וזה פסק הזמן של אוברדוביץ', הוא אומר, Tell me why. למה המסירות שהם מוסרים בקלות מדי? למה אנחנו מוסרים ליריב בקלות מדי? למה אנחנו לא מספיק מרוכזים? למה, למה? עוד מסיים את פסק הזמן ואומר, יש לנו כדור אחד בדיוק, 24 שניות וקצת, לעשות תרגיל ארוך, לבוא דרך הצד ממה שאני צריכתי להבין, ולקראת סוף השעון, לקחת זריקה טובה כדי לא לאפשר לבאר שבע עוד הזדמנות בצד השני. 42-33, בוא נראה מה רצה אוברדוביץ' ואיך זה מתורגם לכדי פואנטה. שייק מילטון, קח את הזמן, אוברדוביץ' אומר עוד לא, עוד לא. עכשיו מתחיל האקשן, 5 שניות, מילטון, באחד על אחד.
1: שתי זריקות.
0: לא יודע בכלל על הפאול הזה, אני לא בן קאבל בעניין של על מה אתה שורק. בוא נראה.
1: כלום. ממש כלום. אבל היה נחמד מהצד של הפועל ירושלים, לראות שהם מנסים להביא את לא בן קאבל לתוך הפיק אנד רול, לעשות חילוף, לייצר חילוף שיעשה עבירה שנייה.
0: תראה, היה פה מגע, אני לא אומר שלא, אבל יש פה מלא מגעים כאלה. יודע, אין עבירות לתת, אז מילטון מדייק בראשונה, 10 מ-17 לקבוצה שלו. ספרדלי אומר, וואלה, יש לנו עוד 3.7, מספיק זמן לרוץ למגרש, לעשות נקודות אחרי הזריקה השנייה של מילטון. 11 הפרש, 44-33, באר שבע, נמשך לדורון, שני כדרורים, זורק מהחצי בכיוון, אבל לא מדויק. אתה יודע מה? איך שהוא נחלצת, רבע של 16-6, בוא נגיד ככה, הרבע השני, לא דומה בכלל לרבע הראשון, כאילו סיפור אחר לגמרי. אם אני באר שבע, אני אומר, נכון, אני במינוס 11, אבל ראינו שהשד לא כזה נורא. אם אני ירושלים, אני אומר, אני מוביל 11, זה גם בסדר.
1: יכול שכל קבוצה צריכה לקחת לעצמה כמה דברים מהמחצית הזו, גם חיוביים, אבל גם שלילים.
0: בוא נלך לשני, היא עם ה-MVP של המחצית הראשונה, למרות שהקבוצה שלו בפיגור, לובל קאבל.
6: Lavella, team is down by 11, scoring only 6 points in the second quarter. I mean, really struggling here offensively. How do you analyze your team's first 20 minutes?
7: I think we just need to be more physical. I think they came out and maybe weren't as physical, and we were able to stay in the game, and they upped the intensity a little bit, and we didn't respond to it in the second quarter, so... that's got to be a point of emphasis. I have time to come out second half and just be a lot more physical, more aggressive.
6: I mean, Jerusalem is definitely physical with you, but you still managed to score 18 points. How do you want to come out to the second half personally?
7: Just the same, just being aggressive, taking what the defense give me, looking to get other guys going, and, you know, if my shots fall, then they fall. But I'm looking to get everybody else into a flow so we can flow together as a team.
6: Thank you so much.
7: Thank you.
0: אני מבחינתי חותם על מחצית שנייה כמו הראשונה, הייתי רוצה רק לערב יותר את החבר'ה שלי מסביבי, אם הכדורים שלי ייכנסו יופי, אני אבל רוצה ששאר החבר'ה גם כן ייכנסו לשטף ולקצב, אומר, מבחינת הפיזיות והאגרסיביות לא היינו שם ברבע השני, וחבל, זה חייב יהיה להשתפר במחצית השנייה מבחינתנו, כך המצטיין בבאר שבע, לובל קאבל, שמתוך השש נקודות ברבע הזה, שבאר שבע קלה 5, אז הוא את שלו עושה,

השאר פחות. אצל ירושלים, ג'לן סמית עם 10, מוביל את רשימת הקלעים, 6 נקודות לאיתן בורג, בצד השני אמרנו 18 לקאבל, כל השאר אפילו לא מתקרבים אליו. אנחנו עם הפסקה, כל מיני ענייני כדורסל בדרך אליכם, לאחר מכן נשוב למחצית השנייה, 44 ירושלים, 33 באר שבע דימונה, כבר חוזרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: והמשחק נגמר בתיקו.
2: והמשחק נגמר בניצחון!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
10: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: פין כי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
1: והמשחק נגמר בתיקו.
2: והמשחק נגמר בניצחון!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
16: וואו.
17: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
19: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.
20: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה. רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
21: רק לפני כשלושה חודשים הם נפגשו בסדרת גמר הפלייאוף וכבר נוסעות זאת שוב. בהיכל ביד אליהו שתי התל אביביות מתכנסות במאבק על התואר הראשון לעונת 26-27, הלו הוא הסופר קאפ, הסופר חברתי. זה מכבי מול הפועל, זה אדום מול צהוב. אנחנו מתחילים עם הדרבי התל אביבי הענק. נגיע ראשונה בכדור להורד, וים הדר עם הזריקה הראשונה שלו בצהוב. רק רשת. מיציץ' מקשיט. אותו הוא כמובן מתחת נסל, דלו טורו! וזו הצגה של הסנטר התל אביבי האדום עד כה.
22: רומן סורקין היה מחוץ לצבע ועוד אם כך צריך להיות מודאג כי זה אוטורו אחר.
21: מיציץ' משאיר לדן אוטורו! שמע, הצמד הזה יודע לעבוד יחד, לא יעזור.
22: אני מדבר על הצמד הזה כאילו זה טופ יורלי.
21: נסה להציג למדע, סוף שעון עכשיו 5 שניות, יא! בפינה לוואלה!

0: ריימן יכול פתאום להרים את השלשה, עכשיו זה 5 שניות לסיום הרבע, מדר לוקח את מיציץ' לסל ושם עליו את השתיים.
1: אופה!
0: ונהדר לים מדר, האופה שלך זה היה בעקבות הסיבות של ים מדר למיציץ' שאתה קטן מדי בשבילי. אותו לאיידגר יכול פתאום להרים את השלשה, סורקין יודע ונצמד אליו, קרינגטון יכול לעשות את אותו הדבר, זה בדיוק מה שהוא עושה.
2: בוא גדול!
1: וולקאם.
0: מעיף הצידה את ים מדר בהטיית גוף כזאת. 37-35. עוד לא הגענו לאמצע הרבע השני, ומכבי כבר על 40. וואלס מרים את הראש, מדר באלכסון. וואלס רוצה לקחת את קופי. יורד מעליו, לא פשוט. אבל מדויק. הוא מרגיש עכשיו חם. הוא מרגיש לוהט, הכל הולך לו. מול ליף, זורק מעליו, מיציץ'. וואו. זה מה שנקרא טאף שאט. יש את פלטין, רץ את המגרש, ולא נזר ממדר שזורק מקילומטר. יואו! יואו, יואו, יואו! ים מדר! יש לו את זה! זו לא הפעם הראשונה שהוא דופק כזאת שלושה משלושת רבעי מגרש. לונדר, ספק צעדים, השופטים אומרים לשחק, וריימן מתרגם את זה לשלושה. וואלס רוצה בפינה הרחוקה, לונדברג מקבל את ברטימור, עכשיו את הורד, עם החדירה, עם העצירה, עם הניסיון מסירה, אבל חוסר תאום שם עם סורקין, אבל הוא בא וחוטף, ועושה יורוסטפ, ועושה נקודות, עם הפאול, הולך אל הקו, ופתאום זה כבר 17 הבדל. הורד, סורקין נועל, מקבל על אותו רומן סורקין. את הסנטימטרים מעל אותו רו יש לו. אדר היה פנוי לרגע, אבל דיבר אותו לומר מקבל. סוף שעון, 2 שניות, דיבר אותו לומר יודע, חודר. בייקוט, סניב לסל, ראשון ה-24, או הלדים נדלקו אחרי שדיבר אותו לומר פגש את הטבעת. אנחנו מתקרבים לסיום הרבע השלישי. מדר, קרוס אובר. נותן לליף. איזה יופי, ים מדר, בתוך הטווי הזה שם, מוצא את השחקן הנכון, במקום הנכון, ללאה פקע. מכבי תל אביב, שכבר עולה ל-81 מול 56 של האדומים.
1: פתח עם איבוד כדור, והנה עוד איבוד כדור.
0: ועוד פעם ים מדר עכשיו, לדי ברטולומיאו, לשלשה במעבר, והקרנבל הצהוב נמשך. 86-65, עוד איבוד כדור של האדומים, של מיציץ' וסורקין. עושה מזה אנדואן עם הבלתי ספורטיבית. וסה מיציץ' מורחק. הוא מורחק כי הייתה לו טכנית אחת ומין בלתי או חמורה אחת. מכבי תל אביב 101. הפועל תל אביב 83. והתואר הראשון לעונת 26-27. הוא צהוב של מכבי תל אביב, והיא זוכה בגביע הסופר קאפ, הסופר חברתי, בצורה מרשימה.
3: 2-1, מכבי תל אביב!
0: מכבי תל אביב היא מחזיקה את הסופר קאפ, הסופר חברתי. התואר הראשון לעונת 2026-27.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: עכשיו בטימברלן, ב-50% הנחה. טימברלן.
8: והמשחק נגמר בתיקו.
9: והמשחק נגמר בניצחון!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
15: דונגפנג מייג'.
16: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
17: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
18: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
19: אימון ישיר.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק.

0: Good Morning Son.
1: שנה טובה. מאני אג'נטס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: גולדסטאר.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
4: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
6: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
8: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
4: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
9: ישראל חוזרת!
4: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, 24 ו-27 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
8: משדרים דרמה.
10: ארבע, ארבע, שלוש, שלוש. זו התוצאה. כל כך הרבה מספרים מוזרים יש לנו במשחק הזה עד עכשיו. בראש ובראשונה, תוצאת הרבע השני של 16-6, אחרי רבע ראשון של 28-27. אחת מ-13 להפועל ירושלים מחוץ לקשת, גם זה מוזר. אפילו 11-18 מקו העונשין, גם זה מוזר. אבל חלק מהעניין, חלק מהמשחק. אנחנו במחצית שנייה של ההתמודדות עם ירושלים שפותחת. לופטון ג'וניור מוותר על זריקה מחצי מרחק, לא מוותר עליה, יודע למה? יד טובה, הוא מדויק.
11: כן, מוכשר מאוד, יש לו יד רכה. הופה, עכשיו תקבל איבוד כדור.
10: זה האיש שצריך לעצור מתחילת ירושלים, כי קביל היה יותר מנפלא במחצית הראשונה עם 18 נקודות. זה הולך לסמית. גוט בסוף שעון, עשה להשאיר קטנה, אבל יצא לו איבוד כדור. ובצד השני, תראה את איתן גור, משאיר את סמית, חופשי לשלשה. מה יהיה עם השלשות של ירושלים? לא הרבה. עכשיו מתפרצת בצד השני, זה שלושה מול שלושה, אביבי מתחת לסל, מתרגם את זה, יפה לשניים. אחלה נועם אביבי, לא יודע למה הוא לא שחק יותר בחצי הראשון, או ברבע שני בכלל לא ראינו אותו.
11: נכון, גם פתח טוב את המשחק, גם עם שלשה, גם עם סל, גם הגנה טובה.
10: שבע נקודות כבר לאביבי. זהו סמית. לופטון.
11: איזה חזק.
10: סימח, שם שם יפה. להיזהר מהעבירה, בצד השני. וואה. עבירה של צ'צ'שווילי או אאוט פשוט, בוא נראה. על פי רותם קוזה, עבירה של
11: צ'צ'שווילי. אבל עוד פעם, האחוזים של הפועל ירושלים ממשיכים כמה?

0: 6% כבר? היינו ב-7%.
1: או, מה זה? לופטון ג'וניור עשה פה מין עבירת תסכול על גולן גוט, ויצא לו אגרסיבי מדי. אז הוא בא להתנצל ומרים את גולן מהרצפה. הראשונה. הראשונה של לופטון ג'וניור. 46-35. זו התוצאה לירושלים. גוט, אביבי, סמית, קולמן ו... קאבי. זו החמישייה של דאג ספרדלי. ובאר שבע דימונה עברה הרבה שינויים, דיברה על זה שאני בתחילת המשחק באר שבע, ספק על סף פירוק. מעמידה קבוצה טובה, מאמן ראוי.
0: וגם תתחזק בזמן הקרוב, היא תגיע שלמה לליגה.
1: קאבי, עבירה עליו. עכשיו קבל את הנתון, אפרופו נתונים מוזרים. ירושלים כבר עשתה 3 עבירות, בדקה וחצי.
0: נכון. עבירה שלישית, ורציתי לך בדיוק שמעניין לראות איך הפועל ירושלים תגיב למחצית הראשונה של קאבי, כי היא לא יכולה... עוד פעם, עזוב רגע ניצחון. לא יכולה ששחקן נקלע מולש בין 30 ל-40 נקודות, אין לי צורה. אני מניח שאנחנו נראה טיפול קצת אחר פה בקאבי, אם זה בדמות של טרפים, יציאות גבוהות בפיק אנד רול, יהיה מעניין לראות את זה.
1: כן, גם קאבי מפה לשם יכול להגיע ל-20 נקודות, רק התחלנו את המחצית השנייה.
0: כן.
1: משחק מאוד מאוד מרשים שלו, לכל האורך.
0: עושים טובים.
1: מה שיכול להטריד את המאמן שלו, גם את אוברדוביץ', בצד השני, זאת התלות בבאר שבע בשחקן אחד. מבטיח עכשיו מן הקו. שומר על גור, מנסה לעבור אותו. לא כל כך מצליח, משתף את שוטשווילי. סמית, לגבי, עם התנועה. יפה מאוד, אביבי עומד שם, יפה מאוד. יופי של משחק לנועם אביבי, באמת.
0: כן, בשוטשווילי צריך לדעת לסיים את המסירה הזו שהוא קיבל מהר יותר. אם זה לתקוף את הטבעת, אם זה לזרוק חצי מרחק, יש לו טאץ'. צריך לסיים את זה מהר יותר, לא להתחיל להתמסמס שם באזור צפר.
1: עיבוד כדור אשלני, שולח את סמית, להחטיא את הלב! בצד השני, ניסיון לנצל את החוסר המספרי. עם סמית, עם סמית, עם... סמית שמחטיא, אז החטאת לב תהנה בהחטאת לב. רודי הולך לסל.
0: שוטינג, הרים כבר את הכדור, דיברנו על זה, עברנו את ההרצאה הזו ביחד. כבר מרים את הכדור, כבר שורים את הכדור, כל עבירה, בטח באזור הזה של הצבע. שתי זכות.
1: דיוויד רודי מקולורדו סטייט. נבחר במקום ה-23 בדראפט 2022 על ידי ממפיס. שיחק בה. כך גם בפיניקס ובאטלנטה. גם בפילדלפיה וביוסטון, בין לבין. ג'יליג וג'יליג וג'יליג. העונה שעברה קצת דנבר נאגטס. עושה את המעבר לירושלים, 1.96 מטר, גדול, פיזי, מסיבי, יד טובה. שם את ירושלים על 48, מול 36, באר שבעי. בורג לוחץ על גוט, בורג לוחץ על גוט, הוא צריך להיזהר אבל מעבירה שטותית.
0: זה אבל, אהבתי את המאמץ.
1: כן. נראה את הלחץ עכשיו, אגרסיביות של ירושלים, קאביל, סוף שעון, קאביל על רגל אחת, מה שהוא עושה פה. זה בית ספר התקפי, הוא עושה סל מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה.
0: זה היה סל מאוד מאוד קשה.
1: סמית על רגל אחת מגיע, קאבל וחוסם. איזה יופי. תשמע, הוא משחק את המשחק היום. כמו שצריך. סמית! איך לא יוצאות לו נקודות מהאירוע הזה. 10 הפרש ירושלים, 48-38, סמית רוצה להחזיר את זה ל-12 ולא מצליח, אבל בורקה.
0: תשמע, זה מרגיש לי כאילו כל הזמן עם הפועל ירושלים תהיה מרוכזת 3 דקות ל-20 הפרש, אבל זה לא קורה לאורך כל המשחק, ובאר שבע כל הזמן נוגסת להם שם בהפרש הזה.
1: 8 נקודות לבורק, 38 לבאר שבע מול ה-50 של ירושלים. קולמן! מה, באר שבע גם פריירית. המון זריקות טובות, המון אופציות להתקבק פה, זה לא קורה.
0: קשה לקחת לופטון ג'וניור.
1: צריך להיזהר, ומגיע.

0: הגיעה, קוביל. עכשיו זה 3-1, כל מאץ'.
1: אוף, איזה ארוך.
0: איזה משחק ללבל קביל. משחק פנומנלי, לא פחות.
2: מעורב בכל פעולה, ברוב הפעולות של הטובות.
0: הגנה, התקפה, אחד על אחד, קבוצתי, הכל. פרגן עכשיו באסיסט נהדר. רודי, לאן תלך? וואו, איזה רוחב.
1: כל הכוח, מה שנקרא.
0: 52-40. קולמן, חופשי, לשלשה. מה יהיה עם השלשות במשחק הזה לשתי הקבוצות? קאבל עושה עבירה. ירושלים על 1-14. 7-6-18.
1: 6-18 זה בסדר, אנחנו על ה-33% שם. אבל אחד מכמה פה לירושלים? 1-14. 1-14 זה בכל קנה מידה נתון מאוד מאוד נמוך. 7%. כן, את הקוטג' שלי אני אוכל ביותר. אבל... אבל בגדול, היא יכולה להיות מעודדת מזה שהיא סופגת 40 נקודות ושהיא בפלוס 12.
0: עוד ירושלים יכולה להיות מעודדת מ-4,100 צופים שהגיעו היום להיכל, לארנה. רספקט. מילטון, רודי, תחליק. הוא בסדר? הוא בסדר. סוף שעון עכשיו למילטון. שייק מילטון, NBA, הלו, NBA.
1: איזה יופי, איזה קלאס, הולך שמאלה עם יד אחת. אתה יודע מה, אפשר לעשות את זה בצורה אחת, אפשר לעשות את זה בצורת קלאס כמו שהוא עשה עכשיו.
0: ירושלים מתחילה לברוח, כבר 14 הפרש. מי עושה נקודות בבאר שבע?
1: שום דבר לא קורה.
0: בן אדם וחצי. עכשיו מחלקים מסירות, הבן אדם וחצי האלה.
2: חילוף.
0: עבירה אחרונה לתת, בורג נתן אותה.
1: ואני אומר, אתה יודע, כי ההגנה כבר הייתה טובה, כבר היו רחוקים מהטבעת, 6 שניות על השעון, תעמוד בינו לבין הטבעת.
0: אני חושב על ספרדלי מבאר שבע, שאומר לעצמו, השחקן שלי מתעייף, אבל אם אני מוציא אותו, אנחנו חוטפים פה 30. זה התלות בלובל קאביל, שמקבל את הכדור עכשיו מול בורג. אין עבירות לתת, אין עבירות לתת. קאבל, אין לו נקודות, הריבון של אופטון ג'וניור מרים את הראש מצד שמאל, בורג ברחוק, מקבל לשלשה, אולי עכשיו?
1: לא. שמע איזה אחוז.
0: גוט! צריך לשלוח.
1: אה, עוד עיבוד.
0: זה בלגן, עיבודי כדור.
1: כמה עיבודים?
0: 18 מול 6. זה שזה רק 14, זה גם משהו.
1: זה ממש. כך הרבה עיבודי כדור.
0: בורג עכשיו. פליישר יוצא גבוה. חוזר לאיש שלו. קיקוק לשייק מילטון, והנה עכשיו זה 2-1 בצד השני. יפה מאוד.
1: כן, אז קודם כל גוט פה ממסירה יפה של אביבי, אבל ירידה טיפה הצלה של ירושלים להגנה. אבל איתן אני עוד פעם אומר, ירושלים טיפה ריכוז בהתקפה פה יכלה לברוח, מה זה גבוה.
0: ונועם אביבי, מפה לשם, אחד המשחקים היותר טובים שלו בשנים האחרונות אפילו. בוג! פליישר אומר... אני חושב עם פליישר בעניין הזה, נכון? שבוג מחפש עכשיו את האוויר להכניס לריאות, אבל פליישר עמד שם ידיים למעלה, הוא מסביר עכשיו לשמואלי.
1: בוא נראה את זה. לא עסק לי.
0: זה התכוונתי. אני יכול להבין את התסכול, הוא אולי טיפה זז, אבל מראה ידיים למעלה. את המגע לא הוא יצר, אני חושב שיצר דווקא בוג.
1: כן. אבל אתה יודע, השופטים אף פעם לא היו מושלמים, אבל אני חושב שזה בסך הכל
0: שופטים. זה עניין של זוויות, אתה יודע, אתה רואה את הזווית הלא נכונה, אתה רואה דמות מושלכת, אתה אומר אוקיי.
1: אבל בסך הכל אני חושב שהשופטים בינתיים בסדר גמור.
0: יותם חנוכי, לא הזכרנו אותו מתחילת המשחק, למה? כי לא שיחק. אז הנה עכשיו הוא נכנס, 3:42 לסיום הרבע השלישי.
1: מעניין.
0: והפועל ירושלים.
1: אף פעם לא הבנתי. מה יכול לגרום למאמן להכניס שחקן בסיטואציה הזו אחרי 26 דקות?
0: יגידו לך, זה עם כל הכבוד לטורניר גביע ווינר, זה עדיין משחק אימון, עדיין משחק הכנה.
1: אז למה לא לפני? רבע שני. סוף רבע ראשון, רבע שני.
0: יכול להיות שלא הרגיש טוב בתחילת המשחק, פתאום אומר למאמן בהפסקה, עבר לי כאב הבטן.
1: מעניין, זה סתם משהו ש...
0: ננסה למצוא איזשהו הסבר או צידוק. קולמן! מדויק מתחילת המשחק.
1: יפה.
0: אובר עם הסבלנות! קייקוק עם הדם!

0: וירושלים בורחת ל-58-42, וזה כבר מתחיל להיות בור לבאר שבעים להיחלץ ממנו, בטח באחוזי הקליעה הנמוכים שלה, אלא אם כן קוראים לך לובל קביל.
1: קודם כל,
0: בוא נשמע את פרדי, בוא ננסה לשמוע, אחרי שאנחנו רואים את הדנק הנהדר הזה של קייקו. אוקיי, יש לנו איזושהי תקלונת, נזכור לכם שתוצאת הרבע הזה היא 14-9. ואם אנחנו מחברים את הרבע הקודם, אז זה 30-15. שזה בערך ההבדל, בהפרש. בואו לירושלים בדרך הנכונה להשתלט על המקום הראשון בבית הזה, בבית הזה. ויותר עמוקה, ויותר מדויקת, ועיקר, הרבה פחות כדורים מאבדת. איבדה רק 7, צד השני 18 איבודי כדור.
1: בדיוק, אני בדיוק מסתכל על הנתון הזה, ורציתי להגיד, אם אתה זוכר, דיברנו בהתחלה על הסלים הכלים שבאר שבע קיבלה בתחילת המשחק מהפועל ירושלים. דיברנו על 28 נקודות, זה היה 28-27, סוף הרבע הראשון. אחוזים גבוהים, הרבה סלים קלים באזור הצבע, דיברנו על אחוזים, זה היה אז 0-5-3. אז האחוזים מ-3 לא משתפרים, אבל ההתקפה של באר שבע לא שם, וגם לא ההגנה, מסופקת 58 נקודות באחוזים כאלה מ-3.
0: אז הנה העבירה, סוף סוף הולכים פיזית לטבעת, כי אין עבירות לתת לירושלים. אולי דרך קו העונשין, באר שבע, הצליח לצבור נקודות. קריסטיאן קולמן לא מספק את הסחורה, אני מניח, כמו שציפו, 6 נקודות בלבד, אמנם 8 ריבאונדים.
1: בסיטואציה הנוכחית, הפועל באר שבע, שעם 3 זרים, נכון, זה לא יימשך עוד הרבה זמן. אני מדבר ספציפית על המשחק היום. היא הייתה חייבת לקבל יותר מ3 הזרים שלה. תוציא רגע באמת קבל שהוא באמת משחק יוצא דופן. בשביל להישאר בתמונה הייתה צריכה לקבל יותר מהשניים האחרים.
0: אנחנו רואים את קוביל על הספסל. נשאלת השאלה, קוביל על הספסל, נשאלת השאלה איך מייצרים נקודות באדום בלעדיו. מילטון! יואו! אז אנחנו מקבלים פה טעימה מקייקוק. איך משחקים מעל הטבעות? לא ריחוף ראשון שלו הערב, בטח לא האחרון העונה. עוד לא התחילה. בניגוד. שוב דיפלקשן, לופטון ג'וניור רוצה את הכדור, חנוכי לא רואה אותו. עכשיו זה מגיע דרך אובר לחנוכי. נחשב החטאת שלשה? סתם טועה מבחינה סטטיסטית.
1: האמת, לא, איבוד כדור, אבל לא. קודם כל, היה פה כל כך הרבה... כן, קודם כל, העליו פייפה הזה. היה פה כל כך הרבה אופציות בפוזיישן ובפאסטבק האחרון להפועל ירושלים, שאיכשהו זה הסתיים בסטפק אחורה ל3, ואיבוד כדור.
0: 16 הפרש, 60-44, 2 דקות וחצי לסיום הרבע השלישי. אביבי רוצה את הכדור, אביבי 9 נקודות, משחק מצוין שלו. שחר דורון. פליישר לגוט.
1: וואה.
0: וואה. לא בכוונה. 2-2-2 לסיום הרבע, שבו עוד לא ראינו שלשה נכנסת. לא ללבנים ולא לאדומים.
1: מה הולכים לדור? זה רק שיבוש?
0: לא נראה לי. רגילה של נמרוד לוי, אין עבירות לתת כמובן. שחר דורון יזרוק פעמיים. שלשה בלי רבע. אבל הפוך.
1: רבע בלי שלשה.
0: בדיוק. אין שלשות. במשחק הזה, אחוזים מהקו, סביב ה-60 ו... שתי הקבוצות. שחר דורון, זה טכניקה נקייה, כמו שכתוב בספר.
1: תשמע, הוא גארד מעניין, השאלה לאן זה יתפתח הדבר הזה. דיברנו על זה שבזמן האחרון הוא פחות קולע, גם ספציפית גם במשחק הזה, הוא פחות קולע מבחוץ, אבל קליעה, אנחנו יודעים שיש לו, זה הטיקט שלו בתור שחקן צעיר. השאלה איך הוא ממנף את זה עם הפיזיות שהיא טיפה חזק, קצת חדירה שיש לו. שחקן מעניין.
0: מילטון, ניסים להציק לו.

לוי. הפוך עם הרגליים, חסימה של אביבי. זה נועם אביבי, אני מאוד מתרשם מהיכולת שלו. שוב, נעלם לי על הספסל ברבע השני. רבע שבו ירושלים יצרה את הפריחה שלה, חבל.

0: ומאה האוהדים שהגיעו. יפה.
1: יפה מאוד. אבל אתה יודע, אני רוצה גם שיהיה טיפה יותר עידוד. מרגיש לי כאילו הם ב...
0: כן, כי המשחק הזה הוא טיפה... כן. כבר על מי מנוחות מבחינת ירושלים.
1: נכון.
0: זה על באר שבע להרער קצת את השלווה המקומית.
1: טוב משאר פה שש שנים, אני אומר לך שהקהל הזה יכול לעשות פה דברים מדהימים.
0: אה, די. פליישר מול חנוכי, גוף לגוף. הטעיה אחת, חנוכי עומד שם יפה, אבל אף אחד לא סוגר את קולמן. שמוריד את ההפרש ל-12, כבר היינו במחוזות ה-20. רואי אובר, שמעט לשחק היום, יחסית. נאמר זאת כך, איתן בורג גוזל לו, גזל לו מהדקות על משבצת הגארד הישראלי. מילטון! לא מצליח להגיע ללאב. דורון! הולך לאביבי. משתמש בקולמן. זמם על שלשה, אבל ויתר. עכשיו לוקח את חנוכי לתוך הסל. ריבון, שחר, דורון!
1: וואו.
0: לזריקות.
1: קודם כל, הפוזיישן האחרון לא הבנתי את אביבי ההתעקשות שלו לתת לקולמן, לתת לו את האופן הזה באחד על אחד על חנוכי. חנוכי לא כזה שומר גרוע בשביל לתת לו עכשיו אחד על אחד, אבל בסדר, איכשהו הצליחו לייצר מאיזשהו אופנסיב ריבאונד ושתי זריקות. ממש חילוץ, מה שנקרא.
0: שרדה יפה מאוד הפועל באר שבע דימונה את הדקות של קביל על הספסל.
1: שרדה ביותר יותר אפילו, אפילו צמצמה את ההפרש בזמן שהוא...
0: כן, כן. הרימו את הכפפה, גם קולמן, גם אביבי וגם שחר דורון. מבחינת צבירת נקודות. ושחר דורון... שמונה נקודות. ארבע מארבע מקו העונשין. ארבעה ריבאונדים ושני אסיסטים. 60-50, אתה יודע. תוצאה לגיטימית, סבירה. עם לוי. יפה מאוד, יד ארוכה.
1: וגם פספסו אותו טיפה לפני. הפיקרו על השומר, מי ששומר גם זה פליישר. יצא מאוד מאוד גבוה.
0: קולמן. סמית. אחד על אחד. יפה מאוד.
1: מנהר מעליו את חנוכי.
0: כן, חנוכי הימר על במק קשוח וטיפה בריחה יערה אותו. 62-52.
1: שלושה.
0: לוי, אולי עכשיו! שמע, לא זוכר ערב חשוב כזה לירושלים מחוץ לקשת המון זמן. דורון.
1: כמה לירושלים מהקו?
0: אחד מ-16.
1: מטורף.
0: אחד שקלה נמרוד לוי מהפינה, וגם הוא כבר החטיא שלוש פעמים. וזהו.
1: אחד מ-16, ואני חייב להגיד גם משהו, רוב הזריקות של הפועל ירושלים, היו זריקות טובות. גם הזריקה האחרונה, נמרוד לוי, זריקות שנמרוד לוי צריך לקחת.
0: איזו מסירה רעה של דורון. שניות אחרונות של רבע, עוד 10 כאלה. ברדוביץ' אומר, יש תרגיל. 5 שניות. 3 שניות, מילטון. 2 שניות. מילטון! כמעט. והייתה עבירה לבאר שבע לתת, לא השתמשו בה.
1: הוא ניסה לעשות.
0: סך הכל מסתדר, וסך הכל שורדת יפה מאוד את הרבע הזה באר שבע. מה זה שורדת? היא אפילו ניצחה אותו. 19-18. והמשחק הזה עדיין ער לגמרי לקראת הרבע האחרון. אנחנו עם טקס הקהילה המסורתי של הירושלמים. סופר שלישי. רבע 3-4. או עושים כבוד ומעניקים תשורות לילדים בריאותם אינה שלמה.
1: מנהג מאוד מאוד יפה. תמיד מביאים אורחים לבוא לתת את המתנות, לכבד.
0: זהו, אלון. עוד ירושלים, אלון שמימר הצעיר. שיהיה לנו בריא וחזק. כולם פה על הרגליים עושים כבוד, דוחפים. אנשים משמרים אנרגיות ויכולים. לאלון החמוד, שיהיה לנו בריא.
1: אמן.

0: שני נתונים ששווה לדבר עליהם, אנחנו מדברים עליהם, אבל שווה להזכיר אותם שוב. קודם כל, 20 עיבודי כדור לבאר שבע בשלושה רבעים.
1: מול תשעה,
0: שזה בסדר.
1: זה לא שבצד השני גם איבדו כמות.
0: כן, תשעה זה בסדר, אנחנו רואים את זה פה, 21 נקודות מהספסל של ירושלים אל מול באר שבע. 36 נקודות בצבע, בעיקר זה היה במחצית הראשונה, דיברנו על זה ברבע הראשון, שמסלים כלים שהיו בתוך הצבע, ואחוזים משלוש, 1 מ-16, אנחנו שוב נדבר על זה, כי זה באמת אחוז קיצוני, אחוז קיצוני, שיכל לשנות לגמרי את המשחק, אני מדבר על 5, 6 ו-16, זה אחוז נורמלי, והמשחק הזה במחוזות אחרים לחלוטין.
1: רבע אחרון כבר בתנועה עם באר שבע ועם הניסיון הזה, ומכיוון שהוא נזרק מחוץ לקשת, אז הוא הולך החוצה. זה מה שכולם עושים פה. שני, מה את שומעת?
2: תודה גיל. אז מבחינת באר שבע, קודם כל דאג משבח לשחקנים שלו על ההגנה המשופרת ברבע השלישי. הוא כן מבקש עכשיו לשים לחץ הרבה יותר מוקדם על מנת להימנע מעבירות מיותרות עם החדירות של הפועל ירושלים אל עבר הצבע. בהתקפה הוא אומר לשחקנים, אני לא רוצה את המסירה המושלמת, אתה רוצה את המסירה שתוביל לסל, פעולות חזקות, חפשו את המגע ושמרו על ריווח.
1: תודה שני, בינתיים ההצגה על שם לובל קביל נמשכת. קודם כל, הג'אמפ הנקי הזה מחצי מרחק, הוא לא מחטיא אותנו, הוא מרגיל אותנו לעניין הזה. ודבר שני, חטיפה מיד אחרי הסל. ואוברדוביץ' בשיגעון על העניין הזה, וכבר עושה חילוף, מוציא את דובר ומחזיר את סמית. בוא נראה את האינטראקציה, לא קיימת ביניהם, כשאובר עובר על פניו לספסל.
0: כן, מאוד עצבני אוברדוביץ', מה בדיוק... בסך הכל דקות לא טובות.
1: בהכנסת הכדור, בקבלת הכדור.
0: אבל דקות לא טובות בסך הכל של הפועל ירושלים. מאז שהיה שם את המחוזות, דיברנו על מחוזות ה-20 הפרש, מאז הפועל ירושלים הוריד את הרגל מהגז, וזה בא לידי ביטוי בהפרש.
1: קביל, עם אסיסט, וזה רק 6 הפרש. פסק זמן של אוברדוביץ', הוא לא מבין מאיפה הגיע הקאמבק הזה. זה 52-56, הרבע הזה נפתח עם 4-0 מהיר. ושוב, נלך איתכם לשורה הסטטיסטית של לובל קביל. 23 נקודות, עם 8 מ-12 מהשדה, 5 אסיסטים, 3 מפארטים. מדהים. 4 חטיפות אני אוסיף. אני אתרגם את הצרחות, אתה תתרגם את השקט. הצרחות זה בעברית, מה נסגר איתכם? והשקט זה, תעשו תרגיל, חזרו לעניינים, תעשו נקודות. הנה שני פה מאחוריי מחזקת אותי בעניין הזה, בטקסט הזה.
0: הוא, כן, הוא קודם כל גוער ובצדק על הדקות האחרונות, אבל בסוף...
1: המשחק הזה היה גמור,
0: נכון, לפני 3 דקות. ממש? 4 דקות, אבל בסופו של דבר יש עוד רבע לשחק וצריך לאסוף את כולם בחזרה.
1: כן, הוא דיבר על שייק מילטון במשך הזמן, אז מילטון משאיר מאחוריו את האיש שלו, וזה משחרר את רודי לשלשה.
3: לא להאמין.
1: אבל ירושלים בשלשות היום, זה לא.
0: זה קיצונים ברמה שלא ראיתי הרבה זמן.
1: 1 מ-17. רודי. אולי עכשיו, לוי. גם לא. שחר דורון, היה לו, ברח לו. רודי, תקוע, והנה הביאים לו קאבל חוטף, והוא יניח.
0: איזה יופי, איזה
1: ידע. מה רוצה אוברדוביץ'?
0: מי מחליף?
1: תשמע, יש פה תיאטרליות ברמת האפי בירנבוים של פעם, שרון אברהמי של עכשיו על סטרואידים.
0: הצבים על רודי בטירוף שם, רודי יורד גם כן, דיברת על...
1: מי שמאבד פה כדור רשלני, הוא מוצא את עצמו על הספסל. פליישר. קולמן. הולך חזק קולמן, יפה מאוד, אבל אין לו את היד המסיימת.

0: לופטון ג'וניור יוצא קדימה, בור. בטוח שלא צעד קצת. מילטון. לופטון ג'וניור רוצה את הכדור על שחר דורון ומקבל. דורון עושה עבירה מהירה. ג'וניור רצה אנד וואן.
1: תפס, ידע שדורון הולך לעשות עליו את העבירה, אז ניסה לזרוק מהר.
0: איך שהוא מקבל את הכדור, שימו לב. הוא אומר, אני יודע, יש פה פאול.
1: כן, אבל העבירה באמת הייתה לפני.
0: מילטון. יופי ללוי. זה מאוד נמרוד לוי שם.
1: שוב הסלים האלה, קרנית בצבע. וקים בצל בצד השני, שרה להוריד לארבע בסוף שמונה.
0: מה? קאבל, כדור הולך לפליישר. קולמן. וואי, וואי, וואי, וואי, מה זה? פליישר שם דורס את שייק מילטון. גורם לו טו שייק. תראו את זה, פליישר עכשיו. אוף. מעניינים. יש אגרסיביות ויש לשלוט באיברים. סקרדלי אומר, וואלה, אפשר פה לעקוץ, מכניס את גולן גוט, ושוב, לא מקבל כלום מגולן גוט, לא, גולן גוט, 23 דקות על המגרש, ללא נקודות, גם לא אופייני. לופטון ג'וניור, זה סל של כוח. אני הכי סוס פה, אותי אי אפשר לעצור כשאני בתנועה, אני עושה סל על מי שלא עושה, תשימו מולי.
1: ממש, ואגב, אתה יודע, מה שאני לוקח יפה יותר מהסל, כשאנחנו מגיעים את היכולות האלה של לופטון ג'וניור. כשסוגרים לו את השמאל, אז הוא הולך לימין. נכון, הוא זורק עם יד שמאל, אבל בכל זאת, עם הרבה כוח שלו, עם הגוף שלו, עם הסל שלו, לא כולם יודעים להשתמש בכוח שלהם ובסל שלהם. לופטון ג'וניור מראה לנו היום איך עושים את זה.
0: סוג של בינגו מבחינת ההבאה שלו לירושלים. מאוד איכותי, מאוד מרשים, אוברדוביץ', שרואה שההפרש חזר לתשע, יכול להשאיר את הידיים בכיסים בינתיים. קובי, מוריד את זה לסמית, טייה אחת, הוא מתחת לסל. איפה הסיומת? איפה הסיומת? ההפרש 11 כמובן, יכול לגדול עכשיו עוד יותר.
1: שוב הולכים ללופטון ג'ונר למטה, כן.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: תשמע, איך הוא מביא את עצמו למטר וחצי מהסל.
1: ברגע שהוא שם, הוא ניצח כבר. זה כבר תלוי בעצמו. יש לו את הימין, יש לו ללכת לימין, יש לו ללכת לצמאלה. תראה פה. ברגע שהוא עשה את הגידור הזה, פה הוא ניצח. זה כבר לא תלוי, פה הוא כבר תלוי בעצמו, בפייק, אפן אנדר. יש לו את כל הרפרטואר. שחקן מעניין מאוד.
0: תנועה חזקה ומהירה. זאת אומרת, יש פה שילוב של זריזות ועוצמה. שוב, בתוך הסמיילי שם, זה או פאול או סל, או פאול בסל.
1: נכון, אבל אתה יודע, זה אולי בלבל הזה, אני חייב להודות. בלבל, סתם דוגמה, אם מדברים על שחקנים על 4, 5, 5, זה משהו משחק עכשיו, ביורולי, ברמות הגבוהות יותר, זה שחקנים כבר שהם 2-10, 2-12. היה לו יותר קשה, כי שחקן בגודל כזה, שעומד עם ידיים למעלה, היא כבר אופרה אחרת.
0: קו המנשין לא משהו, הג'וניור. 50%, 3-6. תכף אני אתן לך נתון מיוחד.
1: איבוד.
0: לא, הוא כמעט. כל מי. עבירה נשנית. לא בטוח שלא הייתה עבירה לפני המעבר, אבל שמואלי קרוב. כמעט 20 דקות ליאור של כדורסל. שלא ראינו שלשה. לא של אלה ולא של אלה.
1: וואו, נכון.
0: זה מדהים.
1: נכון, אנחנו כבר בתוך הרגע, אבל כן, נכון, צודק.
0: לא ראינו אף שלשה ברבע השלישי, אף שלשה בשלוש הדקות הראשונות של הרבע הזה, ובערך מאמצע הרבע השני, זה לא קורה. שתי הקבוצות על 7 מ-39. לופטון ג'וניור!
1: שמתוך השבע שש של באר שבע, חשוב, חשוב להגיד.
0: בוודאי. גוט. ראשם, בור, שמודה. המון אגרסיביות בהגנה של בור, הוא נראה פיט, הוא כאילו הוריד קצת מהמשקל שלו, קצת מהמסה אפילו, והוא הופך אותו ליותר זריז וליותר, לא יודע, זזיתי כזה. זה בא לידי ביטוי בהגנה נהדרת על גוט במקרה הזה. שש דקות 49 לסיום, 68-56. ירושלים שוב מרגישה בנוח. עם הרכב היותר חזק שלה, צריך לומר. בניגוד. אביבי חזר. קאבל. שניים עליו. בכל זאת מרים את זה. אין שלשות היום, אין.
1: כן, אבל תראית, נצמדים לשני שחקנים. בכל זאת זורק, יכל למסור לה שחקן באופן שם. ממש לידו.
0: לוי. הופה, גוט החזיר בלתי ספורטיבי, כן. גוט החזיר באגרסיביות לבור, רק באגרסיביות פחות חוקית. עכשיו, אנחנו לא משתמשים במונח בלתי ספורטיבית, אלא בעבירה חמורה. כן. לא לעניין.
1: קצת הופתע מהשריקה.
0: גוט פה, רחוק מהכדור, לא קשור לכלום. מנסה להרחיק את האיש שלו ממנו, אבל עושה זאת באזור הפנים. למה? רק הוא יודע.
1: שוב נזכיר למי שלא מכיר את הפורמט החדש, העבירות של פעם היה בעצם בלתי ספורטיבית, השתנה, יש עבירת שיבוש ועבירה חמורה, שזה מה שראינו עכשיו, זה נקרא עבירה חמורה, היא מתומחרת בצורה כזאת, כמי שהיה בלתי ספורטיבית פעם, שתי זריקות וכדור מהצד, עבירת שיבוש זריקה, ולמעשה עבירות שיבוש אפשר לעשות כמה שרוצים, זאת אומרת, היא נרשבת כעבירה רגילה, אבל עבירה בלתי ספורטיבית כמו פעם, עבירה טכנית סלש בלתי ספורטיבית 2 ואתה בחוץ.
0: 14 הפרש, היינו ב-4. ב-4 או ב-6? ב-6. קצת 8-0 ירושלים, יכולה לגדול עכשיו עוד קצת עם סמית, דרך קו העונשין. המנצחת במשחק הזה תסיים למעשה את בית ד' בראש, והיא תפגוש את בני הרצליה. בני הרצליה ברבע הגמר, ב-25 לתשיעי. אז הולך ומסתמן, לא יקרה פה משהו מיוחד, משחק בין הרצליה לבין ירושלים ברבע הגמר, ב-25 לחודש בשעה 2.
1: הרצליה במשחק האחרון מאוד הרשים.
2: That just shows me that your minds are not where they have to be. Okay? So, press break right now. Get in the front court. Let's run two again. Okay? Don't let them hold you. Break off the contact. You got to play like men. Okay? Come on.
0: זה הזמן להתקבק מבחינת ספרדלי. 16 לסוף. 16 זה ההפרש. מה שכן, הראתה לנו הקבוצה שלו שהיא יודעת ויכולה, קצת להיות יותר אינטנסיבית, קצת להיות יותר מדויקת, ולחזור לעניינים, אבל ברבע האחרון. יש קבוצה קשוחה עם הרכב חזק בצד השני.
1: לחץ של ירושלים, שלוש טיפה אחורה.
0: הכל עובר דרך קאביל. גוט. לא זוכר מתי הוסי הנשחק ללא נקודות. אביבי, הוא בספרות כפולות. הוא בספרות כפולות. נועם אביבי במשחק הערב לא מתבלבל, לא טועה, יש לו החטאה אחת משישה ניסיונות בסך הכל. שלשה אחת. שלשה זה מצרך נדיר במשחק הזה, כמו שאנחנו יודעים. רות שלא עושה. פה הפועל ירושלים, אחת מ-19 מחוץ לקשת. ותכף 5%. סמית אלבור צריך לעשות נקודות. עושה.
1: אין לברות, יש לברות לתת אצל הפועל ירושלים.
0: עוד שתיים.
1: בורגן צריך לתת את העברה הזאת.
0: מילטון, לסמית. לופטון ג'וניור, יופי למילטון. בוקינג, נכון.
1: אני צריך לסיים את זה ישר, קיבל כדור יפה שם, קיבלת את הכדור פה בתוך הצבע מתחת לסל.
0: הוא מצא את עצמו אבל כאילו מתחת ללוח, אז חיפש לשפר עמדות תוך כדי הוקינג. ושלושת השופטים שרקו ביחד. ושוב, אנחנו 5 דקות, 12 הפרש, כדור באר שבע, סל פה, זה פתאום 9 או 10. ים של זמן. על השעון. קאבי. מחפשים את קולמן. תוך היער, קולמן. גוט מהפינה! יואו! דווקא גוט! דווקא מהפינה! דווקא בלחץ! רק 2! חשבנו 3, כבר פתחנו בקבוקים. אין 3 במשחק הזה, אין. אבל יש 10 הפרש. גם אחרי ההחטאה הזאת של סמית. ובצד השני, קאבל. מרים את הראש. עבירה של שייק מילטון, רביעית קבוצתית. עזוב, יור, יש משחק.
1: לא, לא, יש משחק, אבל אתה יודע, זה העבירה האחרונה לתת ברבע הרביעי, ירדתם להגנה, תעבוד קצת עם הרגליים.
0: גוט עם המסירה הזאת לאביבי.
1: מילה שאתה כמעט שלושה פה של גוט מהפינה.
0: רוצים לראות אם הסריקה של גוט הייתה 2 או 3. המזכירות סימנו לנו, מיד 2 וגם השופטים, כך שזאת השריקה על הפרקט. אבל רק עמוס, האיש שלנו על ההילוכים החוזרים, עם 2 זוויות, יראה לנו תכף את הזווית המיטבית. שימו לב לרגליים. וואה. נעשה עוד זווית. פה הייתה תחושה שעם רגל ימין הוא דרך קצת.
1: גם פה לא רואים.
0: בוא נראה מכאן. זה רושם שדרך.
3: יאללה, שלום.
0: רק 2, אוקיי. דרך עם קצה הנעל. הייתה תחושה גם בריל מושן. כן, רק 2.
1: לפחות מהאילור החוזר לא משמעי, אבל הולכים ברגע שהם משהו משמעי, הולכים עם ההחלטה של שם.
0: אתה ראש, שר ראש עם שם. כן, כן. של הנעל. חצה את הקו. הנה גוט. פליישר. מקבל חזרה מקבל, מסתובב, אין עבירה. אין נקודות, יש חסימה של שייק מילטון. וזהו סמית. מילופטון ג'וניור נואל. מקבל על אביבי. ביבי נותן לו צ'סט, ועוד אחד, וכמעט לוקח לו. עבירה? סלח לי שמואלי על הלא יודע הקלאסי, השני במשחק.
1: נראה.
0: לא יודע, פר אקסלנס אני אתן.
1: כן, כן. תשמע, לופטון ג'וניור הוא מאוד.
0: הבנתם את כוונתי, אני מניח.
1: כן, גם 2 זריקות.
0: טוב, אין מה לעשות. כל פעם שאני הולך עם העיניים לדף סטטיסטיקה, למחשב שלנו...
1: מה תופס אותך?
0: תופס אותי 7 שלשות מ-41 ניסיונות לשתי הקבוצות. זאת אומרת, גם ה-6 מ-27 של באר שבע, מ-22 של באר שבע, הוא 27%. וזה נמוך מאוד.
1: זה נמוך, אבל זה עוד איכשהו סביר. אבל
0: סביר מינוס. אבל 1 מ-19, אולי עכשיו. קאבל מחטיא את הזריקה הזאת.
1: תראה למטה איזה מיסר, שמספס אותה.
0: זהות המנצחת הולכת ומתבהרת כשאנחנו 3:40 לסיום. בטח אם יהיו פה נקודות בלבן, סמית קצת מתברבר. בא לעזור לו קייקוק.
1: אין
0: בורג תולש, חודר, איזה יופי, איתן בורג. מה שעשה את הסל הזה זה התלישה, הוא ידע שהוא נכנס עוד לפני שהוא מקבל.

0: הכדור. וזה הקפיא את המגן שלו. יופי של משחק לבור.
1: ניצח כבר בכדור הראשון את ההגנה.
0: תמונת חוזק עכשיו. גוט. קרה עליו. שטזריק. דיברנו על איתן בור, שפתח במשחק הזה בחמישייה ומספק את הסחורה. 14 נקודות, 6 מ-7 מהקו, 4 מ-8 מהשדה. לא... יותר לציין ששלשה אין לו. מ-4 ניסיונות.
1: אני לא, אני אפילו זוכר מתחילת השלשה והפועל ירושלים. עם רוד לוי מהפין.
0: כן.
1: סליחה, מהטופ אוף דה קי. הוא החתיק כמה מהפין. אבל לא, מילה על איתן בור, זה לא מפתיע אותי. שהוא שחקן מעניין מאוד, אני חושב שיש לו חוצפה חיובית, ראינו אותה גם בהרצליה, אתה יודע, שכבר גם שם הייתה קבוצה שניסתה להתברג לחלק העליון של הטבלה, וראינו אותו שם, נלחם על הדקות, מרבה אופן.
0: מילטון מול בור, לא אוהבים אחד את השני.
1: אין וואן.
0: אין וואן. אז אחת הבעיות עם גולן גוט, זה גם בין החמישית הוא מסיים את המשחק. שתי נקודות בלבד, זה לפעמים חוסר שליטה באמוציות. הוא תוסכל, כל המשחק. תוסכל, בור תסכל אותו, מילטון, סמית, גארדים גדולים, פיזיים, חזקים, עצבנו אותו, לא הצליח לעשות נקודות. עכשיו, כשהוא בא מנו עם מנו מול מילטון, זה עבירה גם קטנה מדי, חלשה מדי, ששולחת את מילטון לאנד וואן. זה משחק שגולן גוט לא ירצה לזכור. 15 הפרש ירושלים, בדרך לניצחון, בעוד 2 דקות ו-50 שניות. בטח אחרי שתי ההחטאות הללו, שלושת ההחטאות הללו של סליישר, שגם הוא במשחק לא משהו בלשון המעטה. 0 מ-5 מהשדה. אולי עכשיו. אולי לא. מחצית שנייה אנמית יחסית לכל באר שבע, בטח לקייביל, אחרי המחצית הראשונה הנהדרת שלו. הנה עם הכדור עכשיו, אביבי. אביבי, קודם כל שלשה. בוא, 20 דקות, 23 דקות לא ראינו שלשה במשחק הזה.
1: תשמע, קודם.
0: אבל נועם אביבי, אפרופו משחקים שבצד שכמה משחקנים לא ירצו לזכור, הוא, מה שנקרא, ישלח את הוידאו, את הקלטת הזאת לסוכנים. באמת.
1: שערי הבארק תקטעים שלו, זה לא של כל המשחק.
0: 14 נקודות, 2-2 מחוץ לקשת, 6-7 מהשדה. אחלה שבאחלה נועם אביבי.
1: נכון.
0: אחלה. וזה מול ירושלים, קבוצה ששומרת עם גבוהים וגדולים. אחלה אביבי. ורטוביץ' אומר, דקה 50, אני חושב ב-12, זה לא מספיק לי. אני רוצה פסק זמן, וזה אביבי. גם השלשה הראשונה שלו, דרך אגב, בדיוק כמו אותה בלטה במחצית הראשונה. אחלה נועם אביב, באמת. טוב! מה עם אריה, תגיד? הוא מסתיר לנו את המגרש. אריה המכונה אריק. אריה זה... עכשיו הוא

0: נסה לפלרטט פה עם שני בלאט, לא ניתן לו. תגיד, אני אגיד לך למה הזריקה הזאת נזריקה. כי שייק מילטון אמר, אחת מ-19 מחוץ לקשת זה לא מספר עגול מספיק. נעשה מזה אחת מ-20.
1: שיהיה 5% קלאסי.
0: שיהיה בדיוק, 5% עגול. אחת מ-20 זה משהו שזוכרים, אחת מ-19 פחות. זה השליך מהחצי כמעט. אביבי! נועם אביבי is in the house, אתה יודע מה?
1: קיבל?
0: קיבל, לא טועה, לא מתבלבל. משחק אדיר שלו. ונקודות לכבל,
1: שהוא
0: כבר על 25, הוא בנה את הבית פה במחצית הראשונה. ושוב, זה רק 10, רק שהזמן הוא דקה ו-10 לסיום. סמית, יופי לקייקוק. אז קייקוק בשקט בשקט, 4 מ-6 מהשדה, 8 נקודות, 2 ריבאונדים, לא איבד אף כדור. עובד יפה.
1: כן, את המסירה הזאת, אגב שהוא קיבל עכשיו, הם פספסו לפחות 5-6 פעמים במהלך המשחק הזה.
0: סמית יורד לספסל, הפועל ירושלים משתפת את שחר לוברבוים, בן ה-18, ממחלקת הנוער של המועדון, 1.91 מטר, שסמית יורד לספסל, יודע שה-W בכיס. שחר דורון, שקות לא רעות שלו, בעיקר במחצית הראשונה. ליישר על הכדור החוזר. אביבי, יכול להרים עוד אחת, שוותר. דורון עכשיו, סוף שעון, קרוס אובר, שחר דורון.
1: צעד?
0: לא.
1: היה בקרש.
0: לא, לא, לפני כן חסימה. בורג אומר, יש לנו עוד פוזיישן אחד, בואו... לא יקחו. כדור ביניים, כדור ירושלים.
2: אחרי חקירון הפועל.
0: משחק מוזר.
1: כן.
0: בשורה התחתונה, סקור נמוך שלא ציפינו, אחרי רבע ראשון מפלצתי של כולם זרקו, קלעו, טבחו.
1: 28-27 היה ברבע הראשון.
0: תורף.
1: ציפינו וקיבינו, אתה יודע, לא חושב שיהיה לך למחוזות של המאה, אבל שיהיה לנו משחק איזשהו קצת יותר, כן. עם יותר נקודות.
0: 150 משותפות. אנחנו עם 20 שניות לסיום. קובר בוי מאבד. בורג.
1: פרנון.
0: אחד המצטיינים מהפועל ירושלים. זה בורג. וזהו, זה כבר לא יזרקו פה. לחיצות ידיים בין המאמנים.
2: שבת שלום. הפועל
0: ירושלים. מוניחת בית דלת בשלב הבתים של גביע ווינר באופן רשמי. לאחר הניצחון הזה, 83-69. על הפועל באר שבע דימונה.
1: תשמע, אני חושב שסיכמת יפה במשפט האחרון. משחק טיפה מוזר, אחוזים מאוד מוזרים. אני צריך להיכנס להיסטוריה של הפועל ירושלים, לראות בינתיים בפעם האחרונה עשתה 1 מ-20, לא רק הפועל ירושלים, בכלל בליגה שלנו, 1 מ-20.
0: שתי הקבוצות אבל, אתה יודע, 8 מ-43.
1: נכון, אבל אני חושב שהיא עדיין יכולה לצאת מעודדת, נכון? באר שבע זו לא קבוצה שהיא אמורה... להילחם איתה, אבל בכל זאת, יוצר אותה על 69 נקודות, שמרה טוב, עם אחוזים טובים ל-2 יחסית, ובסופו של דבר נסיימת עם 83 נקודות למרות האחוזים הלא טובים האלו, בסוף יצאת עם ניצחון.
0: כן, שאלה עושה, מסירה חלודה, צריך לומר, משלבת שחקנים חדשים לקבוצה הזאת, יש גם מאמן חדש, ייקח זמן... לחבר את הכל לכדי מכונה משומנת, ואם דיברנו בתחילת המשחק, האם הקבוצה הזאת יכולה להסתכל לשתי התל אביביות בעיניים מבחינת יכולת, כישרון, פוטנציאל? בוא נאמר שראינו ניצוצות,
1: כן.
0: פוטנציאל יש, אבל גם דרך ארוכה.
1: נכון, אל לנו לשכוח באמת שארפר חסר מאוד ויחסר עוד תקופה, אבל כשאנחנו מדברים על סוף עונה ועל הישורת האחרונה, אז סביר שאנחנו כן יהיה שם. לא נשכח גם את זוסמן.
0: באמת. חוגים המקורבים לג'רד ארפר ששוחחו איתו לפני כמה דקות, שזה אני, במחצית. כי ראיתי אותו פה מקודם, היא מגובס בכף ידו הימנית, הבוינט שם שבורה, אנחנו יודעים, האגודל כמובן. אמר שהוא מופתע מקצב ההחלמה. זאת אומרת, הוא מרגיש בנוח מכל יום שעובר, ו... לא רק הוא מייחל לחזרתו למגרשים, כל האנשים שהגיעו לכאן לארנה היום בכלל, לא יודע פה לירושלים.

0: גם צוות הקבוצה, מנסים לראות האם יכולים להחזיק בלי עוד חיזוק בעמדת הגארד בשישה, שבעה, שמונה שבועות הקרובים, עד לחזרתו של ההרפר, כי בכל זאת מדובר ב-MVP של ליגת ווינרסל בשנתיים האחרונות, לפני שנתיים ושנתיים האחרונות ביורו-קאפ. הנה אפשר לראות אותו אפילו שם בשחור במרכז הפריים שלכם. מוחא כפיים לאוהדים שיראו פה לאורך כל המשחק. הניצחון נאה, 83-69 על באר שבע בסופו של דבר.
1: כן, יכול להיות שהם יחיו עם המחסור הזה של הרפר בחודשיים האלו. אני קשה למצוא, מה זאת אומרת קשה למצוא? כמעט בלתי אפשר למצוא מחליף ברמה של הרפר, אז יכול להיות שלא שווה להם גם להביא, יכול להיות ששווה להם שיבוא לחכות לו.
0: אפשר לעשות יאללה הפועל עם יד שמאל מבחינת הרפר. הנה עכשיו עם היד עם הגבס, דרך אגב, אוף דה קורט, טופ נחמדים, טופ טופ נחמדים, צענוע, מנומס,
1: שקט,
0: שחקן, שחקן, זה מיותר לציין. אנחנו מתארגנים תכף לרעיונות כדי לשמוע את הקולות שסכמו עבורנו את המשחק. את המספרים, קח אותנו לסטטיסטיקה, ליאור, תכף תצוץ על המסך כדי לתרגם לכם את מה שראינו ב-40 דקות על פי מה שעשו, בעיקר לא עשו. שתי הקבוצות קבלו את העמודה הימנית, הרובריקה השנייה. אין כאלה דברים.
1: כן.
0: אין כמו טעות.
1: נכון, קודם כל אחד מ-25% ל-3, נתון די חריג, דיברנו עליו כמה פעמים, שווה לדבר עליו. מהצד של באר שבע, עם 7 מ-25, 28% זה לא גבוה, אבל זה עוד איכשהו סביר. עכשיו, בצד השני, אנחנו רואים את, כן, אנחנו מסתכלים על איבודים, 21 איבודים. 21 איבודים זה קצת משקר, כי היה לנו 20 איבודים בסוף הרבע השלישי, זאת אומרת שהם איבדו כדור אחד ברבע הרביעי, ככה הם עוד טיפה התאפסו בעניין הזה, אבל עם 21 איבודים קשה לנצח את הפועל ירושלים בארנה.
0: וכמובן הספסל, כמובן, העומק, 28 נקודות מול 8.
1: זה העוצמה של הפועל ירושלים, בטח מול באר שבע, מול הגדולות לא יהיה לה את היתרון הזה של העומק של הספסל, כי גם לגדולות יש את העומק של הספסל הזה, אבל מול באר שבע יש לה את זה בגדול.
0: סשה אוברדוביץ' מגיע לעמדת הרעיונות שלנו בעצלתיים, תוך כדי שהוא בוחן את המספרים בדף הסטטיסטיקה, אני מניח שיספר לנו מה מושך את עיניו יותר מהכל. אנחנו איתו, ועם שני בלט.
2: Coach, first of all, congratulations on a first home win. What are your main takeaways from this game?
3: Changing the chemistry from the early days of preparation without Jared and even Zeus, it's a bit different, you know, like hurt us a little bit, you know, like we have to rotate, you know, players from position to position. It's still early, you know, like to judge, but, you know, the approach to the game is okay, but we still don't have, you know, like the fluidity we need, you know, like to play, even no matter what opponent. So we're going to work on this. There are, let's say, another 10 days, you know, to prepare also for the Euro Cup. I believe, you know, like we're going to catch it, you know, like even better.
2: Coach, defensively, did you like what you saw on the court today?
3: The coaches usually see he has this critical eye, you know, like, and sometimes, you know, like even this to have a, if you have a, you know, standards, high standards, and you know what can happen in a bigger and better games, you know, like there is need to be a better reaction. But as I said, you know, like it's still beginning, but we have to be on the same page. You know, sometimes was not like this.
2: You know, Coach, we saw here Jared Harper on the floor, you know, with the guys. What can you tell us about, you know, the guard position at the moment? We're seeing Aitor Burg doing a pretty good job on the floor, but I'm sure you're kind of thinking about bringing another player.
3: Yeah. Let's see what is if it's possible, you know, like here, we should, you know, like search one, you know, like get one, but not at any cost, you know, as I said, you know, before. We see also, you know, what we need, you know, through the game. So, I mean, okay, I believe, you know, like we're going to find someone.
2: One thing we have to point out.

0: out in this game, 1-for-20 from the arc. Coach, what happened today? Is just that kind of day or something else?
1: Yeah, I mean, okay, it's not this game. Also, the game, you know, like in Lithuania, we have three games, you know, with the bad, not just, you know, like 3-point, also the free throw percentage. Sometimes, you know, like you can blame, you know, like early of the season, and sometimes, you know, like loading with informations, you know, like, and you think about what to do instead of, you know, like hitting the shots. But for me, more important was, you know, like that we had, you know, like a good open shots. We didn't score them with this, when the season is going on. I think, you know, like we're going to be more consistent. We have to in any part of the game.
0: First time experiencing the fans here on home court. What did you think? How did you feel?
1: They have to feel, you know, like that this is very extremely important for us to have them beside. Even in a better number, we will need, you know, like again, certain big support, you know, like they are capable, you know, like, and not just to be, you know, like in a big games, you know, like all the other games, we really need them.
0: Thank you so much. Congrats.
1: Yeah.
2: ככה הוא נראה כשהוא מנצח. כשהוא מפסיד, אנחנו מניסיון יודעים שהוא נראה פחות מחוייך. מסיים את הרעיון, מדבר על הקהל, אומר, אנחנו, היה לי כיף, אני יודע את היכולות של הקהל הזה, האנרגיות שלו מאוד חשובות לנו, אנחנו מרגישים את זה. תוך כדי הרעיון, גם מישהו צועק לו, אחלה, סשה, אז הוא מרים את היד ואומר לו תודה. לגבי השלשות, הוא אומר, אנחנו... הוא קצת הופתע מהנתון, אחד מ-20, לא יודע אם התקנו אותו. לפני כן, ואז הוא אומר, אנחנו נהיה חייבים להיות יותר עקביים ויותר מדויקים לשפר נתונים לא נעימים כאלה. בלי ג'רד הרפר, הוא אומר, וזוסמן, אז הכימיה שלנו משתנה, זה עדיין מוקדם לשפוט אותנו, גם תוך כדי משחק, הזרימה של המשחק משתנה, אנחנו צריכים להיות יותר יציבים תוך כדי תנועה. אני מאמין שנשתפר עם הזמן, הוא אומר, אני מאמין שגם אם נצטרך, מבחינת ג'רד הרפר, נמצא לו מחליף ראוי למאבקים שלנו בליגה, וגם ביורו-קאפ, שממש ממש כבר מעבר לפינה. סשה אוברדוביץ', מאמן מוכח, ג'נטלמן, אנחנו רואים שגם בינתיים, זה כל יופי, בטח שהקבוצה שלו מנצחת, 83-69, סשה אוברדוביץ' שיחק מ-1987 עד 2005, כשחקן בכוכב האדום היה 5 עונות, שיחק בלימוז', באלבה ברלין, בווירטוס, כמאמן אימן את קלן 3 שנים, את ביסי קייב, ואז אנחנו זוכרים אותו 4 שנים באלבה ברלין, 2 בלוקומוטיב קובן, במונקו ובכוכב האדום בשנים האחרונות. אני מניח שנהנה מהחוויה הירושלמית so far. אתה יודע, כל אלה שבאים לפה חדשים, עמים, צבים, תמיד אומרים, נראה אותם ונשמע אותם אחרי יום כיפור, כי זה איזשהו חג מיוחד. אז זה ממש מעבר לפינה. איתן בורג, בסופו של דבר, מסיים כלכלי הבולט לקבוצה המנצחת עם 16. לופטון ג'וניור, שהיו צריכים נקודות, ידע לעשות אותם. מילטון וסמית, בקיצור, 4 הזרים. אחרי בורג, בצד השני, קאבל, 25, היה יוצא מן הכלל, נועם אביבי, משחק קרוב למושלם. זה לא הספיק. מול ירושלים, מאמן, מעניין מה חושב על זה, המאמן ספרדלי, הוא גם נשמע אותו.
0: Coach, you knew that today would be a big challenge for your team, you know, meeting up against Hapoel Jerusalem. You did manage to hang there for quite some time. What did you learn about your team today? I mean, you started off this season pretty late.
3: Well, I'm happy that we continue to be so resilient in all the situations, you know. We're down, I think, 16 or 18, and it would have been easier to hang our heads and say, okay, let's get on the bus and go home. But that's not our character, and that's definitely not my character. You know, I was the type of player, and I'm the type of coach that, hey, anything can happen in a game. I had a game in Holland where, you won't believe it, we were down 18 points with 3 minutes to go, and we win the finals. So anything can happen in this game, and that's the mentality I want the guys to also understand. But we just made too many turnovers, and we're not physically tough enough today.
0: Let's talk about positives, because there are few. I mean, first of all, Lavelle Cabell, he was wonderful. How did you see him on the floor today? And also a word about Noam Avivi that gave you some, like, good minutes today.
3: I think all the players are showing some good minutes, you know. But I think Lavelle has really shown why we took him. I mean, he's a very good point guard. He's scoring better than I thought he would at the moment. But on the other side, he has to. You know, we come here with 3 foreigners, and we give them a run for their money. So I'm really proud of that, proud of the guy's effort.

0: And Noam is, I think, a guy that the more he understands how I want him to play, I think he'll get better and better. And I think with his ability offensively, he's very good, especially for an Israeli player. And now if we can get him on the defense on the same mentality, then I think he'll be on a good way. So, you know, both those guys are important to our team, but I always say there's not one person in a team, it's a group. And our group is the one that keeps us going.
1: And keeps developing and more players coming in. Amari Bailey is just landing here a couple of hours ago.
2: I hope so.
1: How do you see, that's what I know. How do you see him adding to your team, you know, and also helping Lavelle on the backcourt?
0: Yeah, we don't have a backup point guard. That's our problem. I mean, we have a youngster and he does his best. But we saw on, what was it, Tuesday, that he's limited. He's very young. And we can't forget, we got three or four guys 20 years old or younger. So it's a development process. But with Amari coming in, that gives us another ball handler, gives us a second point guard. So Lavelle, it's easier for him to get a few breaks. And it brings, of course, another scorer on. And even though he is young, he's still 22. So I think he's going to hopefully develop throughout the course of the season as our team will.
1: How do you want this team to look eventually in your eyes, in the coach's eyes?
0: Yeah, I'm a very optimistic, very positive guy. And I want the guys to understand that no matter what the situation is, you can always find something good. And if we're able to do that, then you don't hang your head. You don't worry about that last mistake. Yeah, you're upset, but hey, it's over. Forget about it. Move forward. And that's something I want the guys to really grab onto, because you know, sometimes you're your own worst enemy. If you start thinking about stuff too much, thinking about a mistake, then you're going to make a mistake again. And so I want guys to identify as a team. I want guys to play hard. I want us to definitely play more physical than we played today. But you know, for basically 2.5 weeks of working together, I think we're doing okay.
1: Definitely, coach. Thank you so much, and Shabbat Shalom.
0: Thank you.
3: יפה. בשביל קבוצה שבקושי מכירה אחד את השני חודשיים וחצי, אנחנו בסך הכל בסדר גמור. ספרדלי עונה לשני, אומר, אני שמח שכשהיינו במינוס 18 לא התפרקנו וכבר עלינו לאוטובוס, אלא ידענו לחזור. אני יודע בכדורסל מהניסיון שלי שהכל יכול לקרות, אבל איבדנו במשחק הזה יותר מדי כדורים ולא היינו מספיק אגרסיביים, זה היה באוכרינו. לגבי קאבל, הוא אומר, הוא קולע טוב מאוד, אפילו יותר טוב ממה שחשבתי, אבל הוא חייב לעשות את זה כרגע, כי זה מה שיש לנו. אנחנו מחפשים עוד סקורר, מקווים שהתוספת שכבר נחתה בארץ, למרות שמדובר בשחקן צעיר, תעזור לנו בעניין הזה. לגבי נועם אביבי, הוא אומר, הוא מצוין, הוא חשוב לקבוצה שלנו, ואם הוא ישתפר גם הגנתית, אז הוא יהיה על הכיף כיפק. כך שני המאמנים, ג'נטלמנים, מסכמים את המשחק הזה, ואנחנו מסכמים את השידור הזה. יש לנו את הסופרקאפ של היורוליג, גם זה קורה, שני משחקים היום ועוד אחד מחר, שידורים ישירים של העניין הזה אצלנו. זה השלב שבו אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, מודים כמובן לשני בלט שהייתה נהדרת על הקווים כהרגלה. תודה רבה לעמוס ליכטמאייר הגדול שעשה פה באמת הכל. ליאור אליהו, גיל ברק, אנחנו נאחל לכם כל היכולים שאפשר, שזה החל מערב טוב, דרך שבת שלום,
4: שבת שלום,
3: עד לגמר חתימה טובה, דרך סוף שבוע נעים, ושנה טובה. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
7: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
8: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים השקר הזה?
7: הם יהיו כבר שחקנים?
8: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני
7: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
8: קופה.
7: כן, אוקיי.
8: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
7: יום לפני.
8: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה,

0: ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים, כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע, אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפת את בונטמס במצטרפים.
1: במצטרפים, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. ו... זקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט שעבר בטרנט.

0: לדאלאס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שלו הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה אם זה...
0: ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר,

שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה

0: אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש, אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
0: פייטון פריצ'רד.
1: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
0: פנדמיק פי.
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק אונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדנ"א של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה.

0: הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את זה.

0: החודש ראשון, ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו, הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד step back three, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים.

0: נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וניוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון.

0: אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי? צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו מורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נץ, בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה, אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת, זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של 3 קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטריידים, אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד

0: מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלנד, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה, אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלות.

0: קבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי, יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים את דראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו', וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאיו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: אוקיי. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים.

0: שחקנים משמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה, בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס רודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק אונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ידעתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדרף.
0: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.

0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקיילב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קיילב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדרפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דרפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מאטיאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב ששיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במאטיאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקי מהאתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטיאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת ב-C?
0: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכירים את דף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיוב ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה, שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים, הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3 עד 6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים וואן, ומשם
0: איבדה... שאפילו אגב ברנסון
1: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה

0: לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה עם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, לא, לא, אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלעד. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה

0: ממש, כאילו, ה-DNA של דטרויט זה היה ביפסטו.
1: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות.

0: הייתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח, מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת, קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי. איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה,

0: פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: Indiana כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה
1: זה
0: מאוד.
1: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות, וזורקים בקטנה לגבי הפלייאופים, יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא? חמישי. עד 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין, והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30 ו...
0: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה.

0: קבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O L M O
1: L M N O
0: L M N O
1: נו
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו
1: ניו ג'רזי? לא, סתם
0: אוקיי, יש, נכון
1: ניו יורק ניקס
0: L M N O
1: כן, כן, ניו יורק ניקס
0: M
1: M
0: N
1: M
0: יש לך שתי קבוצות בליגה
1: מילווקי ו מי עוד? אתה מלחיץ אותי מיאמי
0: חיים לא ראיתי אותך נופל כאן
1: בין ונידו, מיאמי, כן לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר וידעתי שזה לא אורלנדו
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה שימו במקום העשירי במזרח עם מאזן של 43-39 עוד עונה של פליין עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת טרייד ענק שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, כלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו מבחוץ? אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קליי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.

0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ו... מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: Alright, alright.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים. שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז.
7: בוקר אור.
6: תפתח את עצמך.
7: בוקר אור.
6: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר, אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם מסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח, גם הכל, כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
7: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2 ל-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
6: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע, כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית, וגם זה משפיע, אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
7: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל, ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים, ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות. אבל התרגלנו, לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע, זה לא נורא, ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
6: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופרקאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
7: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%, היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר, שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס
6: כמעט לא שיחק בהכנה.
7: גם מבוגר, גם הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונאקו, נכון?
6: היה פצוע.
7: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה. ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
6: כן.
7: אבל הבסיס של אורד ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי, הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
6: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע,
7: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות
6: להכיל את ההתאקלמות?
7: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
6: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי,
7: כי בסיפור דאוטין,
6: אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות, כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
7: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד, נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
6: אבל הם נבוא ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
7: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. פעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
6: הוא נראה טוב בחנה,
7: בעיני. נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים, בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
6: כן.
7: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
6: וג'ונדי כמובן.
7: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
6: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין

0: חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
1: ביטחון
0: מה... כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה ומחמיאים לך, וזה נעים וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
1: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס, זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
0: אפילו הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
1: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
0: הרי ברצוק הסואב,
1: שליטה.
0: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני הוא אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
1: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס, אבל כשהם קולים 100 נקודות והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם פרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה, זה לא יתאים לו, זה לא יתאים לו לברטוקס, אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס, איך וורד שיחק בפריז?
0: משוחרר הרבה יותר.
1: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבונות, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
0: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
1: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיטפוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן. רומן, אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
0: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
1: כן, אבל 4 משחקים.
0: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
1: זה כן משנה.
0: לא, אני חושב שמבחינתה...
1: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה. אז הם עשו 2 נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר.
0: נכון,
1: וגם השבוע,

0: בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק. חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, חמש דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסק עם חמישה זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, הפועל, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד, אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים, אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו, גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ, וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה, ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלאת, לכאורה ממלאת מקומו, אם זה קופי, יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם בחמש, גם בארבע.
1: זאת אומרת ש, אתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איטודיס בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם בונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל, אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר, מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוקלו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודע הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלוד אבלה טסים לאבו דאבי, אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש, הרי היורוליג בסוף, זה סוגריים, היורוליג בסוף הקו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח שהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה,
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור סוכן.

0: משחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זה זו סיבת הנסיעה.
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין breaking news.
1: הייתי יודע מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
1: כן.
0: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תכף, אנחנו נדבר עליהם, יש, אוקיי. יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום חמישה זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך זה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות גם ישראלי שמשלים את העשירייה. אוקיי? במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי פצוע, והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על 2 בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסמים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעמים.
1: אני לא יודע משהו.
0: אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
1: קרסון.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
0: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה, אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
1: כן.
0: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
1: כן.
0: מה, אתה רושם את
1: בייקוט,
0: את בייקוט או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
1: לא הולך.
0: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
1: כמה וגם... פעמים ראית את קטש משחק סמול בול בשנה שעברה?
0: אוקיי, ופעם שנייה, גם איטודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג.
0: אוי, אתה...
1: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצל.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע...
1: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר,

0: קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה אוקיי, משהו שהוא לא עושה.
1: גם תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה אין, לא, אין, אין זה דקות. זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
0: בינגו.
1: בינגו.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
0: פעם ראשונה,
1: ברבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני שלושה חודשים, שלושה היה בסיטואציה אחרת.
0: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות גם מול קהל בישראל. זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
1: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
0: זה ידע במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
1: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
0: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
1: הפועל יותר קל.
0: הפועל תהיה יותר קשה.
1: יותר קל.
0: יותר קל?
1: כן. אותו רואין?
0: אוקיי.
1: לידיין?
0: לא יודע.
1: מה זה?
0: לא יודע.
1: חד משמעית, הנה, אין את תומר גינת.
0: סבבה, הלכת עם לידי.
1: רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי.
0: אחד מהשניים.
1: אחד מהשניים.
0: לא
1: ואז אתה צריך להחליט.
0: לא יכול לרשום את שניים.
1: אני יודע.
0: אני שואל.
1: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
0: אוקיי.
1: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר
0: זה רק כזה מחליף שלך.
1: איידיגר ברטימור, אוקיי. איידיגר ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
0: התחלת מאותו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע, אתה בשלוש.
1: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות.
0: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
1: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
0: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
1: או ויינרייט. אז אלה ההתלבטויות.
0: אוקיי,
1: שוב. אתה אומר הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
0: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה
1: להיות ורסטילית
0: בתוך,
1: כן.
0: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
1: לך אפילו טווינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
0: אז אתה אומר זה יותר קל.
1: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
0: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
1: קבוק לו.
0: וקבוק לו.
1: יש עוד מישהו? יש שם.
0: את טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע. תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפולטיב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה 4 גארדים,

0: היידי גיר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפלטין משחק הרבה בעמדה מספר 3.
1: 3, כן.
0: אבל זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3.
1: כן.
0: ואז יש לך בלייזר, בורדיון, וסגב.
1: ברטימור אמרת, נכון?
0: ברטימור, כן. יש לך 4 גארדים, 2 פורוורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
1: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אותו לא יכול לשחק 40 דקות.
0: גם לא צריך.
1: נכון.
0: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם מיתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה השחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת, עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה בכל בסימני שאלה. כי אני אין את התשובה.
1: בוא נזכיר שהפועל, ביום חמישי הבא, מארחת בסופיה.
0: את ביירן.
1: את המנשפט.
0: את המנשפט הגרמני. איפה
1: שביירן מינכן, יוניק.
0: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
1: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
0: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
1: ברור לי, ברור לי.
0: אתה מוריד את כל האמצע.
1: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
0: תבחר 5 זרים. תבחר, אבל... אתה תבחר.
1: מה?
0: תן לי 5 זרים.
1: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
0: אימור.
1: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. תאמר. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת תאמר, איבדת אותי.
0: את דעתך המקצועית,
1: אמרתי לך,
0: מי יירשם מחר?
1: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו
0: את זה. תן לי רכז.
1: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
0: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
1: אוקיי. אלאז'ה בריין בלייקני וקופי, 2 מה-3, שלא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, לעונה הזו פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום 4 מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
1: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
0: זה לא הקטנה ציפיות, אבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זה ריאליות.
1: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
0: אחלה שהאוהדים מצפים.
1: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
0: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
1: הציפיות אומרים שהתקציב עלה. הביאו את בונזי ואת טייס. אולי יחזרו הביתה.
0: טופ 8 זה לא טוב?
1: מה זה?
0: פליין זה גם מקום שביעי.
1: פליין זה...
0: פליין זה מקום שביעי גם.
1: אוקיי. אני חותם... 7-10? אוקיי,
0: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
1: אוקיי, סבבה.
0: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
1: לך תזכור.
0: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: אנחנו הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. ברור, ברור. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: עכשיו, אני זוכר.
0: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה

0: לצאת לחוף. רגע. אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיז הם החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
1: בשאר היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם... עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו, ואתה בודק ופיט, ואתה נוסע לסאמר ליג, ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל, לא, נחת... החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: נחת
0: החלטת.
1: בארץ.
0: נחת, ו... ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא על
0: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח...
1: הטריבונל.
0: על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה... גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שונדה.
0: בדיוק.
1: אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסיד אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוול, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי איבדה?
1: את טלוול, הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק את...
1: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר. זאת אומרת, סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שיחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: אתמול הוביל... אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו.
1: הובילו דו ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שזה בגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים, שסנוגו, אולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו,

0: הצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ' שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורו ליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל, אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין
1: כן?
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה גלן סמי,
1: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, מה, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל חולון. מחולון, איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון, אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השנה,
1: הכי גבוה אי פעם,
0: אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה, אז בוא נתחיל מהסוף, לי סיפור זלמנסון לא נראה, החתמתם שחקן, אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד דעתי משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו אתה... ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
1: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד העמק, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד אתא, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא, סיבנדה. פציעה. סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את...

0: את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
0: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
1: ובואו נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של?
0: ארבעה זרים.
1: מה היה בשנה שעברה?
0: חמישה, אבל השנה פשוט המענק על הארבעה הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם ארבעה זרים. אז שוב, קריית אתא מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
1: בוא ניתן מילה על הישראלים של קריית אתא.
0: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
1: איך דניאל שרון משתלב?
0: לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט, הכל לאט לאט.
1: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
0: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם מקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם מקבלו דקות.
1: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
0: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
1: גם באר שבע בפליין.
0: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון, זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגבי הווינר, ואז פתאום בעשרה בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להאריך... מה דעתי על גפילטה פיש? בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול, ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו.
0: Okay.
1: אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול. זאת אומרת, okay. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד...
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה, okay. אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי ויהיה קומבו גארד נגיד, okay. ויש להם את...
0: עכשיו מצטרף וויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם...

0: את ה...
1: וייס ואדם אריאל.
0: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
1: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוחסה גם בשלוש. שלוש, ואז וויילי
0: וגילספי.
1: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
0: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז...
1: אז החליט.
0: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
1: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
0: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ב...
1: ביורו-קאפ
0: אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
1: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע, אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות, היינו אתמול בבאר שבע.
0: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן, אף.
1: מה לעשות? שמחנו להגיע לבאר שבע, היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ, חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה, הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים, קבוצה באמת חדשה לגמרי, ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד, אם זה הגארד, קאביל?
0: קייבל? איתן קאביל.
1: קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם תשעה אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותולו, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
0: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך. השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר,
1: ובן דוד.
0: הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית, וקצת יותר מנוסה, שם זה איך שהוא נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
1: וואהב. קודוס.
0: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק.
1: כן.
0: יותר מהיר.
1: בשבילו גם.
0: בטח.
1: תנצל אותו.
0: אוגוסטון רביט, שנקרא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
1: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
0: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לסק 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת, ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס, שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
1: כן.
0: כן, אבל צריך לסק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל

0: וטרנר ביחד מבחינת גודל, וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין, מה יש לנו?
1: גולד.
0: מי?
1: גולד.
0: גולד זה רק...
1: תפר להם על שתי התקפות.
0: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
1: וטרנים.
0: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד שלוש פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא ללחץ.
1: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
0: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
1: גליל עליון. כן.
0: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה, גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ, יכול להיות שצריכים לגבות את העסק, איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
1: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
1: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד.
0: כן.
1: הוא נולד על הילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה טוב אתמול אומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד, לעבוד, לעבוד, לא... עבודה, עבודה. הספיק עם המנטרה הזאת, נראית הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו, אז...
1: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד באר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון? אבל בסוף השבוע לא שישי שבת יש, כן? טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד יודע על פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה?
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
5: שלום, מה קורה?

0: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
1: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
0: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
1: חודשים. נכון? המון זמן. חודשים, חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
0: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
1: כן.
0: זה חשוב, זה משמעותי.
1: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
0: בין מקום שמיני לתשיעי.
1: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
0: 90 דקות.
1: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
0: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
1: לא, מוזר, מוזר, אבל...
0: עבר לך בראש משהו?
1: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
0: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
1: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
0: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
1: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
0: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
1: לא.
0: לא?
1: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
0: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שהיא קיבלה 5.
1: נכון, בסדר.
0: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
1: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
0: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
1: הקרובה. יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
0: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
0: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
1: נכון,
0: זה...
1: נכון.
0: קשה לעשות השוואה.
1: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
0: לליברפול. בוודאי. כן. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
1: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
0: כן, ונדייק, כן, תוסף את זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. תשמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
0: זה משחק האחרון בעצם, לפני הקורונה.

0: קורונה. לפני שהעולם נסגר.
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו חמישה שערים, יש לו חמישה שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו חמישה שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. בסך הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה אחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות
0: של...
1: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
1: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה, מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם
1: אתלטיקו מדריד יהיה
0: יותר קל להתחיל איזשהו שיח
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה, כבר,
1: זה לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה, אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות, אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון, אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
0: כן.
1: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם,
0: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
1: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
0: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
1: וירץ.
0: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב,
1: נכון,
0: גם בעונה
1: נכון,
0: שעברה.
1: נכון.
0: אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
1: כן.
0: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
1: לא,
0: הוא כוכב כדורגל.
1: לא,
0: הוא כוכב כדורגל.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ז'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק.

0: מרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
1: וסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
0: אראוחו.
1: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
0: כמה זה נותן לנו למשחק?
1: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
0: 69
1: זה 3.83.
0: כמעט 4 שערים.
1: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
0: סלאביה פראג.
1: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרגה שני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
0: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
1: ועדיין, בדקה 90 עדיין.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה, כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
1: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
0: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
1: אולי זה אגילר אחר.
0: תחפשו אגילר בוליביאני.
1: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
0: נכון.
1: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
0: כזה. חזק מאוד.
1: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
0: סגנית,
1: ושים
0: כן.
1: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה.
0: דוזן טאדיץ'.
1: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות,

0: בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות? אתה יודע, כי עשית זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
1: קבע שלושה.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון. בית, חוץ, לא משנה נגד מי. שנה שעברה נגד צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
1: אוקיי, בגלל זה...
0: הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מתאה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בבאיירן בזה, אבל באופן כללי לגבי בבאיירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, והארי כן נשבע רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
1: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אם אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ושיחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה.
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא,

0: לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע, ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלשת הנבחרת, לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי!
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
1: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר בשנה של מונדיאל
1: עקרונית, אתה צודק, אבל
0: שחקן,
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת האלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: זה, מה זה קשור אחד
0: לא,
1: השני?
0: אני חושב...
1: בסופו של דבר, רגע, יש 100 עיתונאים שבוחרים.
0: לא, לכבר, נכון.
1: נראה לך שאכפת לא, להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, כן. וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
1: אז העיתונאי מצורפה תבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר, הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורע את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר הצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים לדבר על ליגת האלופות.
0: למה, זה דיון מעניין.
1: אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
0: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
1: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
0: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
1: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
0: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
1: ובאיזה מקום הוא סיים?
0: לא זוכר.
1: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
0: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
1: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
0: כמעט 300.
1: 300?
0: כן.
1: 300 מיליון?
0: כן, כן, כן.
1: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
0: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
1: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
0: כן.
1: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריקה.

0: מה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: פראי, זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בה.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, זה השנה שהמועדון הזה נוסד, אגב, ותראי, אנרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11, אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיוביים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה.
1: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
0: כן.
1: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
1: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
0: תישארו איתו.
1: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
0: הפוך.
1: אז הנה,

0: הרווחתם. כן. תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת okay. בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
2: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי ביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
2: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
2: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
2: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
2: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
2: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
2: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
2: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול. יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
2: אבל מוסיאלה, כל חייו ובין.
1: נכון.
2: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמדין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן, עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
2: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
2: ניתן לו את הכבוד, מה, ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
2: מה, סלובה? למה, מה, תן לה?
1: ליגה אירופית.
2: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
2: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
2: כן.
1: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שמה

0: לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשים יותר מדי. נכון. הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט
1: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
1: זה לא
0: מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פייג' תסיים באזור המקומות 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
0: כן.
1: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
0: כן.
1: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון, כן. בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע,
1: יודע,
0: יודע את
1: יודע,
0: זה?
1: יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפייג'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות.
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די,
0: זה
1: זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא,
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים,
0: אוקיי,
1: זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
0: למאני טיים.
1: לזמני אמת, מה שנקרא, yeah. אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פייג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
1: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...

0: ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? תורף.
0: כן.
1: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת.
0: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
1: כן.
0: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה.

0: ערב טוב לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לחצי גמר הסופרקאפ השני, המפעל החדש של היורוליג בהופעת בחורה באבו דאבי, אחרי הניצחון הגדול של אולימפיאקוס על פנרבחצ'ה 92-90 לפני חצי שעה בערך. אנחנו עם החצי גמר של ריאל מדריד ודובאי, שבוע בדיוק לפני פתיחת עונת היורוליג של שתי הקבוצות האלה, אחת מול השנייה, קצת פחות אפילו, שישה ימים עד שנשחקו, ואנחנו כאן איתכם נרגשים לפתוח חצי באופן רשמי את עונת היורוליג. יריב דואק, עורך טכנאי מפיק, על המיקרופון עם קוט שמולי קצורין יחד עם עידו גור. שבת שלום קוט.
1: שבת שלום, ערב טוב.
0: איזה ספתח יש לנו, טורניר חדש, עונה חדשה, קבוצות חצי חדשות למשחק.
1: תשמע, עונה חדשה, מערבבים את הקלפים, קבוצות עשו מאמצים להשאיר את הבסיס שלהם, השחקנים שהם יודעים, חושבים שהם צריכים להמשיך איתם בשתי הקבוצות, והוסיפו עליהם שחקנים חדשים, שני מאמנים חדשים בקבוצות, ויהיה מעניין לראות את ההשפעה של המאמנים על, שאנחנו מכירים אותם, שמאמנים דומיננטיים מבחינת ההשפעה שלהם על הקבוצות. והחצי גמר הזה הראשון שאולימפיאקוס ניצחו את פנר רק נותן לנו טעם של עוד לחכות כבר לפתיחת המשחק הזה ובכלל לפתיחת העונה ביורוליג.
0: פדרו מרטינס בפעם הראשונה מקבל צ'אנס בקבוצה גדולה אחרי מעל 20 שנה שהוא מאמן את הדרג השני ומטה בכדורסל הספרדי, אבל ההצלחה האדירה שלו עם ולנסיה, מקום שני בסיום העונה הסדירה, פיינל פור של הקבוצה, סדרה לו את התפקיד הנחשק בריאל מדריד. בצד השני צ'אבי פסקואל, אחרי עונה פחות מוצלחת בברצלונה, עובר לדובאי להמשיך עם הפרויקט הזה שהצטרף ליורוליג בעונה שעברה ופספס במעט השתתפות בפליין כשהמועדון סיים במקום ה-11 בפער של שני משחקים מהכוכב שסיימה עשירית. אבל אתה זוכר את דובאי בעונה שעברה, לקח לה קצת זמן מצד אחד, אבל במשחקים הביתיים שלה היא הייתה מפלצתית לכל אורך העונה, נתנה שם איזה פוש שאפילו איים קצת על מכבי תל אביב בשלב מסוים, אבל גם מכבי תל אביב כאמור לא עשתה פליין, אתם זוכרים איך הכל נסגר.
1: היא כמעט ולא הפסידה בבית, היה קשה מאוד לנצח אותה אצלהם במגרש. גם הטיסה לדובאי היא טיסה לא קלה לקבוצות שמגיעות מאירופה, והם ניצלו את זה יפה, אבל הם גם נהנו מהעובדה שהם קיבלו מהיורוליג רישיון לכמה שנים, בניגוד למשל להפועל תל אביב, שכל אלה שתוקפים אותם על הקדר ועל כל הסיפורים לא לוקחים בחשבון שהפועל תל אביב, אם היא לא נכנסת לשישייה הראשונה, היא פשוט מאבדת את הכרטיס שלה במפעל, בשביל זה היא עבדה כל כך קשה. לכן הקבוצות שיש להם את הרישיון להמשיך ביורוליג

0: כמה שנים, יכולים לתכנן את זה שנה אחרי שנה, ולא חייבים כמו הפועל תל אביב שצריכים בבום אחד להתפוצץ ולהצליח.
1: וגם צריך לזכור, כל מי שיורד על הפועל תל אביב על שיתוף שחקנים מקומיים, אז לדובאי אין שחקן מקומי בסגל, אין דבר כזה באמת. אבל מי יש? וואו, יש הרבה, בעיקר שחקנים שהצטרפו בקיץ הזה. תומאס ווקאפ האחרון שבהם, ממש לפני שבוע המעבר מאולימפיאקוס. תוסיפו לזה את אלי אוקובו אחרי החצי פירוק של מונקו, את טוקו שנגליה, נגיע לעוד שמות בהמשך, החמישייה של פדרו מרטינז, פקונדו קמפסו, אנדרש פליז, גבי דק, שומה אוקייקה ווולטר אדי טאברס. בעצם אותם שחקנים שהיו בקבוצה גם בעונה שעברה, למרות שגם ריאל עברה מתיחת פנים, קואוץ' עם שבעה שחקנים חדשים.
0: כן, הנה יש לך את החמישייה של דובאי.
1: אלי אוקובו, מקינלי רייד, דוויין בייקון, ג'רון בלוסום גיים, שמצטרף גם הוא עם אוקובו ממונקו, וקבן גלה, מפונדו קבן גלה, הסנטר הנהדר של דובאי, אחד המסתכלים הבכירים אגב בטופ 10.
0: כן, השילוב מעניין יהיה בין בלוסינגם לקגמבלה. קגמבלה משחק בקרוב לטבעת, בלוסינגם יש לו את הכלייה מבחוץ. השופטים שלנו,
1: שלישת השופטים של ההתמודדות, זה, אתה יודע, החבר האהוב שלנו ארז, יש לו פרשנות גם על השופטים.
0: כן, אני אגיד לך את האמת, אני אף פעם, אני מכבד אותם, נותן את השם שלהם, אף פעם לא עניין אותי מי שופט. אני מתרכז במשחק, לא נכנס לכל הספקולציות, הוא חייב לזה והוא חייב לזה. אני חושב שזה עבר מן העולם כבר, הדברים האלה.
1: כן, כן, אני חושב שארז עושה את זה רק מרספקט אליהם, אל ההיסטוריה שלהם. יש פה לא מעט שופטים רציניים.
0: ארז מכיר את השופטים, לא רק מה הם שפטו, מה הם נתנו, מה הם לא נתנו, אלא גם לאיזה בית ספר יסודי הם הלכו.
1: יודע הכל. אנחנו ערוכים ומוכנים להוציא את המשחק הזה לדרך, משחק מאוד מסקרן. דיברנו על השמות החדשים בריאל מדריד, אז טימו טלואו קברו שמצטרף עם בסקוניה, טופ סקוררים של היורוליג בעונה שעברה, מקס שולגה אוקראיני שמצטרף אחרי שנה פחות או יותר ב-NBA ובג'י ליג. תוסיפו את חיימה פרדיה שבא יחד עם פדרו מרטינז מוולנסיה, וגם שחקנים שלא רשומים בסגל היום כמו ניק סמית ג'וניור, אוליביה סאר שדווקא כן רשום, עוד צרפתי שמצטרף לתאום אלדון, וכמובן קואץ', איך אפשר בלי האחד והיחיד, חבר שלנו, אהובינו, מיכאל ינטונן.
0: שמע, אתה גילית אותו ואני עד עוד שהוא היה, איך אומרים, בצעדיו הראשונים, ואני מאוד סקרן לראות את ריאל מדריד עם פדרו מרטינז, האם הסגנון שהוא הנחיל בוולנסיה של הריצה הזאת, המשחק של 3-4 שניות, הוא מנסה לשחק אותו גם בריאל מדריד, ואם כן, איך אדי טאברס מסתגל לסגנון הזה?
1: אני מסקרן אותי גם לראות איזה שחקן אחד שהאמת לא רשום בסגל היום, אז לא נראה אותו, אבל סכו יוי פותח את העונה 20 שלו בריאל מדריד, 20 עונות רצופות, טורף לגמרי.
0: יאללה, יוצאים לדרך.
1: דובאי מול ריאל מדריד בחצי גמר הסופר קאפ השני, אבל זה חצי גמר שני לסופר קאפ ראשון בהיסטוריה של היורוליג, בעצם המפעל השלישי שהיורוליג מנהלת אחרי היורוליג והיורוקאפ. נקודות ראשונות של אלי אוקובו במדים החדשים שלו.
0: כן, הקליעות שלו מהמיד ריינג', אנחנו כל כך מכירים, הכרנו את זה כשהוא היה במונקו, הביא את זה איתו לדובאי.
1: קמפסו בהתקפה עם פליז, פיק אנד רול יחד עם טאברס, פליז הולך פנימה, מחטיא את הזריקה הזאת מקרוב, נלחם על הכדור החוזר, משיג אותו. הולך דרך הבייסליין עכשיו, העזרה של קבן גלה מגיעה, זה יוצא החוצה לזריקה של גבי דק, ושתיים, ועכשיו קבן גלה עם הריבאו, דובאי יוצאת קדימה. וקינלי רייט היה ה-MVP של חודש פברואר בעונה שעברה ביורוליג, חפש שם את קבן גלה, מצליח להשיג את הכדור הזה מחדש לאוקובו, שמוצא את חבר שלו, לא סוגן, אבל הוא נחסם שם על ידי טאברס. דק יוצא ומפרץ את כל הדרך לטבעת, עושה את זה החוצה.
0: הוא אחר בקבלת ההחלטה שלו, חיפש את המסירה, לא הייתה לו מסירה, לקח את הכדור לטבעת, אבל הגיע בסוף לא טוב וכבר לא היה לו אפשרות למסור.
1: קמפסו מנסה לחטוף את הכדור הזה, אבל מקין מירייט לא מתרשם. מתחיל את ההתקפה של ריאל מדריד.
0: גם מקינלי רייט וגם קגמבלה, שני שחקנים שבעצם היו בשנה הראשונה שלהם ביורוליג.

0: יורוליג, והחתיאו מאוד לטובה ביכולת שלהם, כל אחד בתפקיד שלו.
1: שבו חוזר בהתקפה, מסדר שלושה פנויה למקים מיראי, כששם אותה, מעלה את דובאי ל-5-0, בפתיחה. קמפסו בצד השני, ריאל מחפשת נקודות ראשונות, 100 שניות בתוך המשחק. מה אתה אומר על המדים השחורים האלה של ריאל? אנחנו לא רגילים לראות אותם.
0: אני לא יודע, זה עושה לי קונוטציות לא טובות שחור.
1: כן, שחור חלק לגמרי בכדורסל, זה איכשהו פחות מתאים. ניסיון לא מוצלח של אוקיקי מחוץ לקשת, ועבירה במאבק על הריבאון של דק שדוחף שם. שחקן דובאי.
0: כן, פליז, אתה יודע, הוא שחקן בעצם ספרדי. ושחקן שלאט לאט קבע שחומרים את המקום שלו בריאל מדריד, שחקן שהתחיל בליגה שנייה בספרד, היה בבדלונה, הגיע אחר כך לריאל מדריד, עשה את הדרך כמו שצריך, ובעבודה קשה חצב את המקום שלו בתוך ריאל מדריד, התאים את עצמו לדנ"א של הקבוצה עם הגנה, עם התקפה.
1: אתה יודע, זה סיפור אנדרס פליז, כי הוא מתחיל את העונה השלישית שלו בריאל, ורוצה להזכיר לך, כשהוא הגיע, שאלנו, מה זה? זאת אומרת, זה השחקן שריאל מביאה אחרי שעזבו שחקנים כמו סכו רודריגז, או הבא בתור אחרי סכו יוי, ולאט לאט פליז. אתה יודע מה, לפחות אני אמרתי, לפחות זה מה שאני חשבתי אותי הוא אשתי.
0: תשמע, הוא התחיל בקבוצה השנייה של חובנטות בדלונה, ואחרי זה שיחק בבדלונה, ואחרי זה הגיע לריאל מדריד, גם שחקן ששיחק בקולג' קטן בארצות הברית. כל הכבוד, אני אוהב שחקנים שמגיעים מלמטה.
1: מוסר כדור נהדר לנקודות ראשונות של ריאל, למלא הפזה של שום אוקיי.
0: איזה מסירת הולכה נהדרת, ותוך כדי כדרור.
1: חמש, שתיים, שתי דקות וחצי בתוך המשחק, בקין לרייט לאוקובו. מקבל חסימה ומסר לא טוב, רייט לא מצליח להשתלט והכדור יוצא החוצה.
0: בסוף אתה יודע, קמפסו אין לו מחליף בריאל מדריד. תאו מלדון לא היה בעונה שאפשר להגיד מרשימה במיוחד.
1: קח את השלושה קמפסו, מחטיא, ניסיון הראשון שלו מחוץ לקשת במשחק הזה. רייט עם שתי הטעויות מוצא חוצה, יש לקבל גלי את הטווח הזה, ואתם רואים בדיוק. רשת לא זזה.
0: יכול להזיק לך בכל מיני דרכים, כגמבלת.
1: אבל אז עם המסירה הזאת, זה תנועה ביד אחת לדנק של אוקקר, תשמע, אני תעבר אז עם דברים חדשים בבק שלו.
0: מה, זה מהלך של גרדים, זה מסירה תוך כדי כדרור. אני לא זוכר מתי בכלל ראינו אותו מכדרר.
1: לא חושב שזה קרה.
0: מכדרר ומוסר, זה בכלל הילייט.
1: ככה ביד אחת, אתה יודע, שהוא ממשיך את המסירה מהכדרור, בלי לתפוס אותו בשתי ידיים, זה שתי ידיים, זה משהו מיוחד. וכן לראית מרים שלושה. מול קמפסו, וזאת שלושה שלישית כבר של דובאי, שמתחילה מצוין את המשחק הזה, רייט עם 5 נקודות.
0: איזה ביטחון למקינלי רייט.
1: עם 6 כמובן, עם 2 מ-3 3. פליז, קבל חסימה מטאברז, שמתגלגל פנימה, שוב פליז שם את השומר שלו על הגב, אבל יש שם עזרה טובה של קבל גלה שמעכב את ההתקפה, ונשאר של רייט מתחת לסל.
0: תראה, הריווח היה מצוין, אבל העובדה שטאברז הוא לא שחקן אתלטי שזז מהר, אז החיתוך שלו פנימה בעצם סתם שם את כל המהלך לתוך הטבעת של פליז. ותראה את מקינלי רייט, תראה את הביטחון שלו בכלייה. אני מאוד אהבתי אותו בשנה שעברה. נתן משחקים, נתן הצגות.
1: אנחנו עם חילופים ראשונים, תאו מלדון על הפרקט, יחד עם אוליביה סאר בריאל מדריד.
0: שני צרפתים.
1: הוא עכשיו, כן, מספר 33, מקבל את זה בחזרה, ממלדון, מחטיא, הריבון בידיים של בלוסומגן.
0: הגיע מהג'יליק.
1: כן, אוליביה סאר בעצם ניסה את דרכו ב-NBA במשך כמה שנים. הוא היה פרוספקט מבטיח.
0: כן, אוקלאומה, טורונטו, קליבלנד.
1: עוד לפני, הוא שחק גם בקולג'ים, היה בוויק פורצ'ר, שאני משחק בקנטקי בעונה האחרונה שלו, ואז לא נבחר בדראפט או כלום, עשיתי, החתימה אותו, שחק

0: בעיקר בג'ילד, אבל קיבל בסך הכל 50 משחקי NBA. וקימי רייט תן את זה לקה בן כלא עם הכניסה
1: לתנועה
0: ורד שמאל הסיורת.
1: יש זרימה בהתקפה של דובאי, לפחות בחלק הזה של המשחק.
0: וגם תראה את ההגנה שלה, לא סומגן טס קדימה, נותן את זה לניסיון ראשון מחוץ לקשת, מוצלח.
1: תראה, שאתה אומר הגנה, אתה אומר צ'אבי פסקואל. צ'אבי פסקואל מאמן שידוע בזה.
0: פסק זמן ראשון 16-4 לדובאי, עם פתיחה מחשמלת למשחק הזה, 4 שלשות ו-4 דקות של כדורסל.
2: תחל שנה וניצחונותיה, תחל שנה ושעריה, והאוהדים האדומים בשיגעון.
3: מחר, שוע, אצילי ווייסמן.
2: בית"ר ירושלים נהנית.
3: מול הנשק הסודי של הקרישי.
2: תורג'מן פורס את בית"ר מרחוק, תורג'מן!
3: ירושלים מול הפועל חיפה, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: EuroLeague Basketball Super Cup in association with Experience Abu Dhabi.
0: שש עשרה ארבע כאן, אחרי כבר 5 דקות של כדורסל באבו דאבי, וחצי גמר הסופר קאפ השני. איזה פתיחה של דובאי קוטש, אבל האמת אנחנו לא מופתעים. ברור מראש, כי דיברנו על זה אני ואתה לפני השידור, דובאי זאת קבוצה של טופ 8 מבחינת הסגל לכל הפחות, אני אומר טופ 8.
1: בדובאי לא אומרים שהמטרה היא להגיע לפליין. בדובאי מדברים על למעלה למעלה, בשביל זה השקיעו הרבה כסף, בשביל זה חיזקו את הקבוצה, בשביל זה הביאו את שבי פסקואל.
0: בכלל הייתה... כן, נזכיר, המאמן שנה שעברה היה יוריץ הגולמץ.
1: כן, אבל הוא החליף אותו בסוף סקוליץ', שעכשיו בעצם הלך לאמן את ברצלונה. הוא בעצם החליף את פסקואל שאימן שם שנה שעברה.
0: ריאל חוזר מפסק הזמן עם אלברטו אבלדה על הפרקט. צריך להגיד, ריאל מדריד איבדה שחקן מאוד משמעותי, אבל האיש הזה הגיע כסוג של תחליף, טימו טלואה או קברו, הוא אמור להיות המחליף של מריו אזוניה. מחטיא את הניסיון הראשון שלו ל3. מלדון קח את הזריקה מעל מקיני רייט, שמרים יד והשופט שורק לעבירה, אבל שוב, הגנה טובה מאוד של דובאי, הזריקה בסוף שעון.
1: כן, מלדון שחקן הרבה יותר גבוה, הוא 1.93 מטר. הוא פשוט מנצל את הגובה שלו, מקיני רייט דוחף את היד לא במקום, ועושה את העבירה. איך אני אוהב את זה שהשחקנים מסבירים לשופטים.
0: תאום הלדון על קו העונשין, בין 25, 1.93 מטר. היה בחירה 34 בדראפט 2020. אותו דראפט כמובן של דני אבדיה והמדר. אותו סוכן אגב של דני אבדיה, הסוכן של תאום הלדון, זה יוטיובר מאוד מפורסם. זה אתה סיפרת לי, נכון? קואץ' לפני השיעור.
1: נכון, מאשר.
0: מלדון עבר אחרי אוקלאומה סיטי בשארלוט קצת, פיניקס קצת, ג'יליג עד שהגיע לווילרבן, לעונה, ובשנה שעברה ריאל התחיל את העונה השנייה שלו במדעי הבלנקוס.
1: תראה,
0: הנה שיין לארקין וויל קליידרן.
1: שיין לארקין הפצוע, הוא עדיין, תשמע, הוא בשנים האחרונות יותר פצוע מה שמשחק. יופי של מהלך.
0: תקודות ראשונות של שר.
1: המלדון יצר את הסיטואציה הנוחה הזאת לשר. חדר על קו הבסיס, כולם הסתכלו עליו, שר היה בעמדה הנכונה מתחת לסל.
0: בוקובו. תראה את זה לבייקון. אוהב את הפוסט-אפים האלה מקו השלוש.
1: אוהב את האיזוליישן הזה, את האחד על אחד.
0: שלוש, אחד על השני. עבירה. של TNC.
1: אבל תראה, כאן לא השתנה שום דבר מהשנה שעברה מבחינת השימוש בבייקון. ברגע שהוא מקבל את הכדור, עושים לו סוג של האיזוליישן על צד שמאל של המגרש, ובאחד על אחד הוא שחקן אחד על אחד ברמה הגבוהה, והנה טוקו שאנגלי על המגרש.

0: עוד שחקן שעורך את הופעת הבכורה שלו במדים של דובאי. אגב, צריך לעשות סדר לאנשים, כן? כי קודם ראינו את שיין לארקין וויל קלייבר, ומי שלא בקיא, מי שלא עכבר, מי שלא עבר על כל השחקנים שעברו, דאביס ברטנס, הם בפנרבחצ'ה ששניהם. אז אתה אומר שיין לארקין וויל קלייבר קופץ לך לראש הנדול הוא אפס, אבל הם כמובן שיחקו במשחק הקודם. בואו, לא שיחקו במשחק הקודם, היו פצועים, אבל...
1: נכון, אבל הסיפור הגדול פה זה ווקאפ, שבעצם היה חתום על חוזה באולימפיאקוס, קיבל הצעה מדהימה מדובאי, ביקש להשתחרר, אולימפיאקוס לא הסכימו לשחרר אותו, והוא עמד על שלו ועמד על שלו ועמד על שלו. בסוף גם שילמו ביי-אוט גדול דובאי עליו, וגם אולימפיאקוס בסוף הבינו שאי אפשר להחזיק שחקן בכוח, שחררו אותו.
0: איזה קו אחורי עכשיו, אוקובו ותומאס ווקאפ. בייקון חודר על הבייסליין לשם גליה, שלשה חופשית לגמרי. תשמע, אנחנו רק במשחק הראשון, עדיין לא של העונה, רק ברבע הראשון, אבל אי אפשר שלא להתרשם ממש מהקבוצה הזאת.
1: התקפה שהיא בעצם חלום של כל מאמן כדורסל. ההתקפה מתחילה מצד אחד, עוברת לצד שני, חדירה ומסירה לפינה הרחוקה בצד הרחוק, וסל.
0: אין שלושה כאן של מנדון, הייתה שריקה עוד לפני כן. דובאי מובילה 21-7 כשהיא קולעת 5 לשוט קורץ' ב-100%. עוד לא יחטי הזריקה ל-3.
1: טוב, הם יחטיאו הרי מתישהו, זה לא יימשך ככה, אנחנו מכירים את המשחק, פשוט פתחו בהתלהבות גדולה.
0: כשקבוצה לא קולעת כל הזמן, אתה אומר, הם יקלעו מתישהו, נכון? אז ראיתי את הפועל ירושלים היום בצהריים.
1: אז הם קלו בסוף אחד, קלו איזה שלושה בסוף.
0: לא, זה לא היה בסוף, השלושה בסוף לא הייתה שלהם. קלו, שלושה מוקדם הם קלו, 1 מ-20.
1: כן.
0: לנצח 14 הפרש ולקלוע 1 מ-23 זה באמת דבר חריג.
1: כן, אבל זה בגלל ש...
0: לא, כברוך חודר ונחסם על ידי ג'סטין אנדרסון.
1: כן, גם לגבי המשחק של ירושלים, הם פשוט באר שבע איבדו כדורים בצורה מטורפת לגמרי היום. אנדרסון גם נשאר מהעונה שעברה.
0: כן, שתי הקבוצות האלה בעצם עם 6 שחקנים בערך, שהם השחקנים המשמעותיים של העונה שעברה, השלג שנשאר וקיבלו על זה תגבורת, בעיקר דובאי, הרבה יותר משמעותית, גם מהסגל הקודם. סוף שעון, ביידן מסתבך קצת אבל מצליח לזרוק בזמן ועודף את זה החוצה לטימי טלואו, כברו לשלושה פנויה, כשהרגליים, הברכיים, הכתפיים מסודרות. זה בדרך כלל בפנים.
1: קברו אחרי עונה נהדרת בבסקוניה, 2 מטר וסנטימטר, צרפתי, כבר כמה שנים טובות ביורוליג, גם בווילרבן, גם במילאנו, גם כן עשה סיבוב ב-NBA, בג'יליג, כמו כל רוב השחקנים המובילים ביורוליג.
0: תקשיב, זה לא פייר קוטש. אז זה שרוקאפ מחטיא, זה פטרושב מקבל כדור ועושה ספין בלי כדרור ונותן אותו לשנגליה שבטאצ' פש פס ממשיך לשלשה חופשית של ווקאפ, שנכון, הוא לא האיש שרוצה שיזרוק יותר מדי השלשות, לא שהוא לא יודע לעשות את זה כשצריך, אבל אתה יודע, הסטאר פאוור שיש פה, אפרופו סטאר פאוור, אם הייתם צריכים עוד קצת, גארת בל, שחקנה לשעבר של ריאל מדריד ונבחרת ווילס, פרש כבר ממשחק, אחד השחקנים המהירים בהיסטוריה.
1: תראה, דובאי, גם עם ווקאפ וגם עם מקינלי רייט, יש להם בעמדה הזו שני שחקנים שונים אחד מהשני לגמרי, אבל שני שחקנים ברמה הגבוהה ביותר. הווקאפ, כמו שכבר אמרת, הכוח שלו זה לא הנקודות, אם כי הוא גם יכול לקלוע, אבל הוא שחקן באמת מיוחד. קודם כל שחקן הגנה נהדר, שחקן שמחבר קבוצה, שחקן בלי אגו, פוינט גארד אמיתי שיודע לנהל את המשחק ולשחק בשביל הקבוצה.
0: מתי פרדיה עושה את העבירה על שנגליה שהולך לקו?
1: מה שמאוד מרשים אותי לפחות עד עכשיו זה העובדה שדובאי, למרות כל השחקנים החדשים, הם משחקים כולם יחד כאילו כבר משחקים כמה שנים ביחד. אתה רואה שהכל שם עובד, מסודר, מתוכנן, מתוזמן. אתה רואה את מהלכי הפוסט-אפ של שנגליה, מנצלים אותו.
0: ככה זה שגם השחקנים מנוסים וגם המאמן, כולם עם...

0: עבר עשיר מאוד ביורוליג, נזכיר שאבי פסקואל זכה עם ברצלונה ב-2010 אחרי שעשה שם לא מעט שנים טובות, חזר בעונה שעבר, עונה פחות מוצלחת.
1: הנה יול, חיפשת אותו.
0: כן, יהיה בן 39 במהלך השנה הזאת, בחודש נובמבר.
1: חשבתי שהשאירו אותו במדריד, שלא יתעייף מהטיסות.
0: אפרופו, דיברנו על זה גם, שאלה מעניינת. בעקבות המפגש בין שתי הקבוצות בדובאי בעוד 6 ימים, מחר אנחנו משחק הגמר של הטורניר הזה, והמשחק על המקום השלישי. זאת אומרת, שתי הקבוצות בכל מקרה ישחקו. ריאל תהיה פה. השאלה אם היא טסה חזרה למדריד, זאת חתיכת טיסה, ואז שבה לדובאי לקראת משחק היורוליג בין הקבוצות ביום חמישי. או שכבר תישאר באזור.
1: אם זה היה תלוי בי, הייתי נשאר שם. לא הייתי טס חזרה. אני לא יודע מה הם יעשו, זה אנחנו נראה. אבל זה באמת, באמת דילמה. כי הליגה הספרדית, אין להם משחק. הליגה הספרדית העונה מתחילה אחרי פתיחת היורוליג. ברוב השתלנים זה היה תמיד לפני.
0: ינטונן, נקודות ראשונות, שלושה שנייה של ריאל מדריד, נגיעה ראשונה שלו בכדור.
1: היידה ינטונן. שים לב לריווח של דובאי, תראה, כולם מחוץ לקשת השלוש.
0: ווקאפ, תן את זה. היה ניסיון מחוץ לקשת של מינץ, שלא פוגע.
1: מינץ שהגיע מווירצבורג הגרמני.
0: כן, זריקה ראשונה שלו. טל פליז, בין הרגליים לטאוורס, איזה כדור גדול. אנדרס פליז.
1: שתי הקבוצות, אתה יודע, מאומנות ברמת אימון גבוהה מאוד. אתה רואה איך שהם שניהם פרוסות יפה ומרווחות. היום הסיפור בהתקפה ביורוליג, קבוצות ששומרות על הריווח, יכולות להביא לידי ביטוי גם יכולת אישית, וגם במהלכי פיק אנד רול, קשה מאוד, יותר קשה לעזור. כי אם אתה עוזר, תמיד מישהו יהיה פנוי.
0: וגם כשהוא לא פנוי ויש לו יד בפנים, שחקנים כאלה כמו ווקאפ יודעים לשים את השלושה. איזה מפגן קליעות פה של דובאי ברבע הראשון.
1: ווקאפ מסוג השחקנים שעושה מה שהקבוצה צריכה.
0: ינטונן ממשיך טוב לדק לעוד ניסיון לשלוש, וכולם קולים.
1: איזה רמה.
0: 6-7 לדובאי, 3-9 לריאל.
1: תשמע, אחרי שראיתי את המשחק הראשון שהיה היום, ואחרי שאני רואה כבר את, כמעט את כל הרבע הראשון, תשמע, הולכת להיות לנו עונה עם כמה קבוצות, זה יהיה משהו מטורף. ואגב, בינתיים, למה שאני טעיתי בתחילת השידור, האם ריאל מדריד תרוץ כמו ולנסיה, אז אני אומר לך עכשיו, לא, הם לא רצים כמו ולנסיה. לא יודע מה הם עושים באימונים, לא מכיר, לא רואה, אבל מה שאני רואה פה בעיניים, הם לא רצים, הם לא משחקים את הסגנון של ולנסיה.
0: תראה, אתה צריך להתאים את הכלים שלך לשיטה, וכאן לפדרו מרטינז יש כמה חבר'ה מבוגרים, כולל את טאוורס וקמפאסו, שהוא אמנם זריז ומהיר אבל לא ילד, למרות שהוא משחק מהר. הבעיה היא לא איתו.
1: אני שמעתי רעיון עם פדרו, ששאלו אותו את השאלה הזאת, והתשובה שלו הייתה זה שצריך להיות שילוב של השתיים. זאת אומרת, הוא לא דיבר על סגנון המשחק של ולנסיה, לשכפל אותו, אלא הוא אמר, אני צריך לעשות פה גם וגם. אבל הדרישה שלו והקבוצה שלו היא קודם כל הגנה, זה לפחות מה שהוא דורש. התקפית, זאת לא תהיה ולנסיה, לא הייתה ולא תהיה.
0: עבירה של תומס ווקאפ, דובאי משתמשת בעבירות שלה לתת. אנחנו עם פחות משלוש שניות לסיום הרבע. ווקאפ יורד אחרי שהקריב עבירה, בלוסום גם נכנס. קמפאסו.
1: איפה ים הדר שיזרוק מהמרחקים האלה, שילמד אותם איך קולים.
0: כדורסל נהדר של דובאי בסיום הרבע הראשון, שאותו היא מובילה 27-18.
2: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
3: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פאני, דור פרץ, חליימי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
2: משדרים דרמה.
4: EuroLeague Basketball Super Cup in association with Experience Abu Dhabi.
0: מספרים הרבע הראשון, 6-8 מחוץ לקשת לדובאי. ריאל מסיימת עם 3-10 אחרי ההחטאה של קמפאסו על הבאזר. דובאי עם 4 שחקנים שונים שקלו 5 ומעלה, כולל את מקינלי רייט שקלה 6. הוסיפו את ווקאפ גם עם 4 נקודות.
1: דובאי שיתפו 10 שחקנים עד עכשיו, ריאל מדריד 11 שחקנים. אתה רואה שחשוב גם למאמנים, בכל זאת, צריך לא לשכוח. גם כמובן רוצים לנצח כי יש פה איזשהו סוג של תואר, וגם רוצים, זה גם תקופה של הכנה בסופו של דבר. זה פרי-סיזן המשחק הזה. אז זה מין שילוב כזה, אתה יודע.
0: מי ששכח אגב, ריאל מדריד בעונה שעברה הפסידה במשחק הגמר של הפיינל פור לאולימפיאקוס, אחרי שניצחה את הקבוצה של המאמן העכשווי שלה אז, פדרו מרטינז, בחצי הגמר. רבע שני יוצא לדרך באבו דאבי, דק עם פוסט-אפ, עד ג'סטין אנדרסון מסתובב, זורק לאחור, כדור חוזר בהתקפה ונקודות של מיקאלי אנטונן.
1: כן, אף אחד לא שם גוף עליו, כולם מסתכלים על המהלך של, הפוסט-אפ של דק, מסתכלים על הכדור. זה טעות שקורית הרבה.
0: גליה, תראה מה הוא עושה להגנה כאן של ריאל מדריד. אין נקודות, יש הכברה של אוליבי סער, אבל סער הרבה יותר צעיר, אמור להיות מוכן לשינוי כיוון הזה של שנגליה שהשאיר מאחורה בבק.
1: זה בדיוק העניין, הוא לא כל כך מכיר את שנגליה, הוא מתקרב אליו, שנגליה תוך כדי כדרור, אנחנו מכירים את היכולת שלו לכדרר, להוביל את הכדור. למזלו של סער זה רק עונשין ולא פאול וסל. זה לא דבר, אתה יודע, טריוויאלי להיכנס ליורוליג. מאיפה שלא תבוא. בין אם תבוא מה-NBA, בין אם תבוא מאיזה ליגה אחרת. היורוליג זאת ליגה מאוד מאוד איכותית. יש פה שחקנים איכותיים מאוד. אתה חייב לדעת, אתה חייב להכיר אותם, אתה חייב להכיר את הרמה הזאת שיש ביורוליג. רוב השחקנים לוקח להם זמן. יש מעט מאוד שחקנים שהגיעו מחוץ ליורוליג ונכנסו ליורוליג כאילו הם כבר שחקנים ותיקים.
0: שנגליה כבר עם 7 נקודות, הקלה המוביל במשחק. ממשיך עם צ'אבי פסקואל אחרי שהשניים היו ביחד בברצלונה בעונה שעברה. מקס שולגה, שחקן מאוד מעניין, האוקראיני הצעיר הזה.
1: חתם לשנתיים.
0: כן, שחקן ש...
1: סיבוב שני.
0: נבחר בסיבוב השני בדראפט, שיחק בבוסטון שנה שעברה. הרבה משחקים באזור ה-30, שיחק הרבה בקבוצה ג'יליג שלה.
1: כן, היה בקולג' ביוטה סטייט. הוא היחידי שלא שחק אגב ברבע הראשון.
0: מצוין בנבחרת אוקראינה, גם בחלון האחרון. טיים שנגליה עם הפוסט-אפ, אלי אנטונן, הכדור בורח ויוצא החוצה והולך לאיבוד.
1: שמע, אנטונן פותח יפה מאוד פה במשחק הזה, גם הגנתית וגם בהתקפה, שהוא, אתה יודע, הוא עושה, קונה סלים בעצם עם מצבים שהקבוצה שלו כבר איבדה את הכדור.
0: צריך להגיד, הוא די אכזב בפנר.
1: אכזב, לא די, אכזב. אבל לפעמים, אתה יודע, שחקנים עוברים קבוצה, מגיעים למאמן אחר, מגיעים לשיטה אחרת, ומוצאים את עצמם, כי הוא הוכיח שהוא שייך לרמה הזאת.
0: טיים מקינלי רייט. מינס, 6 שניות להתקפה, אנדרסון לוקח את השלשה. החטאה נדירה ל3 של דובאי, אבל סער עם עוד טעות, עושה עבירת לוסבול.
1: כן, אבל התחושה שלי זה שריאל מדריד קצת הרימו איזשהו הילוך בהגנה. למרות התוצאה הסופית פה של ההתקפה, אבל כבר לא מגיעים יותר מדי בקלות לצבע, לפחות בתחושה שלי.
0: לא, זה לא רק בתחושה שלך, זה גם מתבטא במספרים באופן מאוד מאוד בולט. דובאי בשתי דקות וחצי האחרונות קלה סל שדה אחד. בינתיים מקינלי רייט עם החדירה עד לטבעת, עבירה עליו. גם הוא הולך לקו בשתי זריקות.
1: מביא סט יכולות כל כך רחב מקיל נראית, גם חדירה לסל, גם כליאת

0: בחוץ שכבר ראינו, גם יכולת למסור, הוא אסיסטר מצוין, יש לו פשוט את כל החבילה, סקורינג פוינט גארד ברמה הגבוהה ביותר.
1: כן, שחקן שגם התחיל את הדרך שלו ב-NBA אחרי ששחק 4 שנים בקולורדו, לא נבחר בדראפט, ושחק 5 משחקים במינסוטה, שנה לאחר מכן 27 משחקים במדי דאלאס, הבין שזה לא עובד, עשה קצת ג'י ליג ומשם עבר לאירופה, עשה שנתיים בבודוצ'נוס, נבחר ל-MVP של הליגה האדריאטית, ובעקבות זה קיבל את החוזה בדובאי בעונה שעברה, על עונת יורוליג מאוד מאוד טובה כאמור, ה-MVP של חודש פברואר.
0: אז זה בדיוק...
1: טאברס מקבל שם איזה טיפול קטן, נראה שהוא נשרט, לא משהו רציני.
0: זה נראה לי כאילו קיבל חיסון לשפעת, שמו לו את הפד הזה.
1: בדיוק, כאילו קיבל זריקה, או שעשו לו בדיקות דם עכשיו, אני יודע, באמצע המשחק. פליס חודר, כדור בורח לו, שנגליה מלקט את זה, נותן את זה למקינלי רייט, מרים ראש שיש לו את אנדרסון, זה חוזר לרייט. מרים זריקה מחצי מרחק, מקינלי רייט, כל כך מדויק, כל כך טוב. מקבל את החסימה, אגב, שמשחררת אותו, מדיאקיטה, ממדי דיאקיטה, עוד שחקן חדש שמגיע לדובאי מבסקוניה.
0: אבל מראה לנו מקינלי רייט את כל סט היכולות שלו.
1: פליס בצד השני מחטיא את הפלוטר בתוך הצבע, נגיעה האחרונה של אנדרסון, כדור יישאר של ריאל. אתה יודע, יש בסגל של דובאי עוד שחקן, שלא שיחק כל העונה שעברה כי הוא נפצע לפני שהתחילה, והוא אמור לחזור מתישהו, בקרוב, וקוראים לו מאם ג'ייטה.
0: כן.
1: עוד שחקן שהגיע ממונקו.
0: כן.
1: אבל לפני שהתפרקה.
0: גם צרפתי.
1: שוב לבינתיים, מסירה לא טובה כשיוצאת החוצה.
0: זה מאוד מעניין לראות את הרוטציה של צ'אבי פסקואל בריאל מדריד. לא בטוח שזה ההרכבים האלה, זה הרכבים שהוא ירוץ איתם באופן סדיר.
1: לא, תראה, יש לו פה שתי קבוצות. אנחנו דיברנו על הפועל תל אביב קודם.
0: לא, אני אומר צ'אבי פסקואל, פדרו מרטינס כמובן, לא צ'אבי פסקואל.
1: אבל אתה יודע מה, אני חייב להגיד, בהקשר הזה דובאי יותר עמוקה מריאל מדריד. אתה מסתכל על הסגל שלה, זה 19-20 שחקנים, אתה יודע, זה בלי שדיברנו על קמניאס, אוקיי? ודנגוביץ' שבקבוצה הזאת, והוודו הבא שבקבוצה הזאת, זה לא נגמר.
0: כן, אז אלה שחקנים שהיו בשנה שעברה, והביאו שחקנים יותר טובים מהם, ולכן הם בעצם יצאו מהסגל כרגע. הנה מינסי בקריאס.
1: שש עשרה הפרש לדובאי, ריאל חזרה, אבל דובאי עם 7 נקודות רצופות עכשיו, תראו את הריבון הזה של שנגליה.
0: בינתיים מי שמכתיבה קצב משחק מהיר זה דובאי ולא ריאל מדריד.
1: שנגליה. אנדרסון מוציא החוצה למינץ. סוף שעון, דביון מינץ מרים את הזריקה הזאת מעל שוגה בחוץ, כדור חוזר בידיים של פליז.
0: התקפה לא טובה במשחק העומד פה של דובאי.
1: אנטונן מוסר לא טוב, עוד איבוד כדור, אתה יודע, סופר כבר מסירה שלישית החוצה של ריאל, אגב, כן, כמובן השמות שאמרתי קודם, בלבלו לי פה הסגלים לרגע, כי אני עדיין, אתה יודע, עובר על המספרים העונה שעברה במקביל. כמובן שהוודו הבאס. כבר לא בקבוצה, וגם דנגוביץ', אבל שחקנים חדשים נוספים שהצטרפו, שעוד לא הזכרנו את השם שלהם, קוסטה קונדיץ'.
0: הסגלים פשוט רחבים, ארוכים, קבוצות למדו שעונת יורוליג, אתה חייב שיהיו לך 18-19 שחקנים, אתה חייב את זה, יש פציעות, יש ליגות מקומיות, דברים קורים. ובשביל לשמור את הרמה של הקבוצה אתה חייב סגל עמוק. היום כמעט כל הקבוצות הן עם סגלים כאלה.
1: ביקון עם הכדור.
0: הנה, אחד על אחד, זזים כולם.
1: הוציא את זה לשלושה, לא. שנגליה מעדיף ללכת פנימה. קחת את השחקן שלו בפוסט-אפ, זורק מעל, אבל מחטיא שוב ריבון של פליז. מלדון מנסה לעשות כאן יורו סטפ, אבל הכדור בורח לו, ולמזלו, וקינלי רייט הציל את זה לידיים הלא נכונות. ועכשיו...
0: מלדון, כישרון גדול מאוד בעיניי. אני זוכר את העונה הזאת שלו בווילרבן, שהוא נתן הצגות, משחק

0: אחרי משחק, ובשביל זה גם ריאל מדריד החתימו אותו. אבל המעבר שלו לריאל מדריד באיזשהו מקום לא עשה לו טוב. הוא לא היה טוב בעונה שעברה. מקווה שאולי אחרי עונת התחשלות, במועדון קצת יותר תובעני מאשר וילרבן, אולי יביא לידי ביטוי את היכולות שלו, כי הוא בעיניי שחקן יוצא מהכלל. גם כליה, גם חדירה, יש לו סייז טוב.
1: בסך הכל בין 25, בינתיים טימותי לו אוקבו עם נקודות ראשונות.
0: הנה, אוקבו חזר.
1: 14 הפרש דובאי על ריאל, 36-22. אוקבו קבל את הפיק.
0: עבירת תוקף. אבל
1: יש שם עבירת תוקף של דיאקיטה.
0: כן, הוא זז בחסימה. אפשר לראות את השיטה של דובאי בהתקפה העומדת. או שהולכים למהלכי פוסט-אפ, או שמשחקים חמש פתוח, מרווחים את המגרש ומנסים משם לקחת ב... כל הקבוצות היום משחקות בסופו של דבר את הפיק אנד רול. אתה מגיע לזה בצורה כזאת, בצורה אחרת, בסוף משחקים כולם את הפיק אנד רול.
1: וואו, קברון נותן את זה לשלשה מהפינה, מהחצי פינה, האמת, שלא נכנסת. אבל ריאל מצליחה לחטוף כאן כדור.
0: טעות של אוקובו במסירה.
1: עם TNC, שמוסר טוב לקאמרס, על הפרקט לדנק של הביגמן מקף ורדה.
0: תשמע, להוריד את הכובע בפני אדי טאברס. איך הוא רץ את המגרש, הוא עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים. בעצם הוא מ-2017 הוא בריאל מדריד.
1: כן, אתה יודע, הוא מתחיל את העונה העשירית שלו, כמו שסכרי מתחיל את העונה ה-20 שלו. וזה הסיפור בקבוצה הזאת, במועדון הזה, המשכיות, סמלים.
0: יול מ-2007 בריאל מדריד. מגיע עוד 10 שנים לפני טאברס. מה שבולט לי פה זה ה3-18 של ריאל מדריד ל3 מול ה7-11 של דובאי ל3. הנה נשיא היורוליג
1: ומי שנחשב לשחקן הטוב ביותר אי פעם שלא שיחק ב-NBA.
0: אני מסכים עם הקביעה הזאת.
1: דיון בודירוגה, זה קונסנזוס אגב, כל מי שראה כדורסל בחייו מסכים חד משמעית.
0: כן, באמת היה משהו...
1: מי שראה NBA וראה את בודירוגה...
0: באמת היה משהו מיוחד.
1: למרות ש... אתה יודע, הלך לעולמו לפני כמה חודשים אוסקר שמיד. מבחינת השחקן הכי גדול שלא שיחק ב-NBA, לדעתי זה אוסקר שמיד, בעולם. אבל בודירוגה זה הבא בתור אחר.
0: מדברים על אירופה.
1: ג'ון גלוסנגן עם הנקודות בזריקת וב, שם את דובאי על 38 עם עוד 4.5 דקות להתקפה, להפסקה, ההתקפה שלה נראית מצוין. טאברס פוסט-אפ, פחות בארסנל שלו, אבל עדיין לוקח בקלות כאן את דיאקיטה, כי הרבה יותר גדול וחזק, והוא גם מכיר אותו מהעונה האחרונה כל המפגשים עם בסקוניה בליגה הספרדית.
0: ומפתיע אותי שמשאירים את טאברס באחד על אחד ולא מביאים עליו עזרה כשהוא מוריד את הכדור לרצפה. כי ברור שזה לא היה מצ'אפ בכלל בשביל טאברס.
1: הנה דיאקיטה מחזיר עם השלשה. בייקון עם המסירה, למרות שהקלוזאפ הולך אליו, השלשה של ממדי דיאקיטה.
0: מה, השלשות של דובאי?
1: טאברס דוחף עכשיו את בלוסום גיים ועושה עבירת תוקף וטוען שזאת הצגה, אבל שופט לא מתרשם. דובאי עם היתרון הגבוה ביותר, ש... כמעט עם היתרון הגבוה, הוביל כבר ב-16. שבע מאחת עשרה מחוץ לקשת. אתה יודע מה הדבר המדהים? היא רק על 3-6-2 והיא עמדה על הקו כבר 10 פעמים.
0: היא זורקת זורקת.

0: קולעת לשלוש דובאי בצורה מרשימה, לפחות במחצית הראשונה.
1: זה שהיא קולעת יותר נקודות מהקו בינתיים מאשר נקודות לשתיים, זה אירוע די חריג. אוקובו עם הסטפק לעוד שלשה, לא הפעם, טאברז עם כדור חוזר, הבלדה מרים ראש, אין לו זווית מסירה, אז ממשיך את ההתקפה לבד, טאברז נכנס, טאברז מקבל, וטאברז הולך לקו אחרי עבירה ברורה של מינץ.
0: אני מוכרח להגיד לך שלפחות עד עכשיו אני מאוד מאוד מופתע לראות את טאברז רץ את המגרש מטבעת לטבעת, מה שלא ראינו אותו עושה בריאל מדריד בשנים האחרונות. עכשיו, לא רק זה שהוא רץ, גם מסתכלים עליו, מוסרים לו את הכדור, ואני מניח שזה חלק מהשינויים במשחק שפדרו מרטינז הכניס לקבוצה הזאת. השאלה, כמה זמן טאברז במהלך העונה יוכל להמשיך בקצב כזה? הוא לא צעיר, הוא לא נהיה צעיר מיום ליום. שחקן כאמור מאוד מאוד מאוד גבוה, 2.20, למרות שהוא ארד-וורקר בטבע שלו, בטבעיות שלו, אבל בכל זאת הגוף מדבר בגילאים היותר מבוגרים.
1: בעונה שעברה הוא שיחק 39 משחקים, פתח בכולם בחמישייה, אבל עונה לפני הוא שיחק ב-40 משחקים ויותר דקות באופן קצת בולט, זאת אומרת, הוא עדיין משחק בכל משחק, אבל הדקות שלו יורדות, 2-2 מהקו, בביקור הזה. קליון שין של 68.5% בקריירה. קבנגלה, מנהל אותו וקולע עם הלוח עם הרבה מזל גם.
0: כן, הוא מחייך גם, אתה מבין שזה, וגם הוא יודע שזה לא היה במכוון, אבל זה היתרון שלו על טאברז, הוא לוקח אותו החוצה, הוא מסוגל לקלוע עליו מבחוץ, לאו דווקא בצורה כזאת, אבל מסוגל לקלוע מבחוץ, ומסוגל גם לחדור, להוריד את הכדור לרצפה, ראית מה הוא עשה כאן, עשה התחלה של חדירה, אסף את עצמו אחורה ולקח את הזריקה.
1: וראית גם מה ג'רון בלוסום גיים עשה כאן, השופטים שורקים לעבירה בלתי ספורטיבית, סליחה, עבירה חמורה. לא עבירת שיבוש, עבירה של שתי זריקות וכדור מהצד, כזאת שאם אתה מקבל עוד אחת כזאת או עבירה טכנית, סיימת את החלק שלך במשחק.
0: בוא נזכיר אולי למי שלא שמע או לא יודע, מה שהיה נקרא בעבר עבירה בלתי ספורטיבית, כבר לא קוראים לזה עבירה בלתי ספורטיבית. בעצם העבירות חולקו לשתיים. עבירה חמורה, שזה עבירה מה שנשריקה עכשיו, שזה נספר גם אם אתה עשית שתי עבירות חמורות אתה תורחק, והסוג האחר של עבירה זאת עבירת שיבוש, שהיא לא נספרת לגבי הרחקות.
1: ההבדל בין סוג העבירות כמובן, נותן לכם את ההסבר המלא, עבירת שיבוש היא עבירה שבעצם עוצרת מתפרצת, מפריעה קצת למשחק, לא עבירה מסוכנת, לא עבירה חריגה, לא עבירה שפוגעת בשחקן כמו מה שראינו עכשיו שבלוסום גיים פשוט העיף את פרדי לפרקט.
0: שבעבר הייתה נקראת עבירה בלתי ספורטיבית והייתה נספרת במניין העבירות שגורמות להרחקות.
1: עבירה תוקף כאן של אלברטו אבלדה עם מרפק שמאל, מכניס אותו לתוך הגוף של קבנגלה, שמסמן, כן כן. נכון? זה לא המרפק אגב, הוא ממש עם היד מטפס על הכתף של קבנגלה.
0: אבלדה הגיע מוולנסיה בעונת 2021, גם כן הספרדי שכבר כמה וכמה שנים בריאל מדריד.
1: קבנגלה, טאברז, מצ'אפ סנטרים, מרתק. בייקון, עם הסטפבק, לשלוש, לא פוגע. אבלדה מוציא את ההתקפה של ריאל. פרדיה ממשיך את זה. דק שקט היום. גם התקפה הזאת מסתבכת וקבנגלה לא מצליח להציל את זה, אבל משום מה שון הזריקות מתאפס, ב-14. קבנגלה, אתם רואים, מתלונן על זה?
0: לא הייתה שליטה, לא יודע על סמך מה אמרו את הדבר הזה. זה לא שליטה בכדור.
1: לא.
0: מתאפס ל-14.
1: כן, ועכשיו נראה שהשופטים הולכים למזכירות לסדר את העניין הזה. אנחנו במחצית עם סיכום שלב הבתים של גביע ווינר, או יותר נכון למשחק שנערך היום משלב הבתים של גביע ווינר בין הפועל ירושלים להפועל באר שבע דימונה. וגם נראה את הסרט, אתם יודעים מה, למה הסרט, אם אפשר 15 המהלכים הגדולים של העונה שעברה ביורוליג.
0: הנה, חזרו בהם, הורידו לעשר שניות.
1: מדיע. נוותר על הזריקה. אין הרבה זמן להתקפה, דק. פוסט-אפ נותן קטנה לטאברס, זורק את הפלוטר הזה, לא בדיוק הסגנון שהוא אוהב. פרדיה לבד, פרדיה צולף. שלושה ראשונה של חיים פרדיה.
0: כן, פרדיה.
1: אחד מהשחקנים הבולטים בריצה של ולנסיה בעונה שעברה.
0: כן, פרדיה מהספרדים האלה של הדור החדש, גם בנבחרת, בכלל בכדורסל הספרדי.
1: פאר יורד לעשר. היה 16 בסים, בינתיים אוקובו חודר, על רגל אחת זורק, ודור חוזר בהתקפה, אבל יש שם עבירה.
0: גם בן את החף. במפנה
1: של קבן גלה, על טאברס.
0: כמה דקות טאברס היום על המגרש?
1: עד עכשיו... פחות מ-10.
0: אוקיי. בתחושה שלי זה כאילו יותר, אבל אני רואה שזה... מתזמינים לו יפה את הדקות. אם הוא מסיים עם 20 דקות את המשחק הזה, זה בסדר גמור.
1: 2 מטרים 20 סנטימטרים. הוא 34, כמו שציינת, התחיל את העונה העשירית הרצופה שלו בריאל מדריד. זכה איתה פעמיים בתואר היורוליג. זכה בפיינל פור של ה-MVP ב-2023. 3 פעמים חמישיית עונה ראשונה של היורוליג. 4 פעמים חמישיית עונה שנייה של היורוליג. 3 פעמים. שחקן ההגנה של העונה של היורוליג. באמת, אחד הסנטרים הגדולים בהיסטוריה של המפעל הזה, וכשאני אומר בהיסטוריה של המפעל הזה, אני גם הולך אחורה ללפני שהוא הפך ליורוליג.
0: כן, והוא היחידי ששיחק מעל 10 דקות עד עכשיו בריאל מדריד.
1: גם עכשיו 2-2. 10 נקודות. שחקן ראשון של ריאל בדו ספרתי, הפער יורד ל-8, בעצם מתקזז בחצי כשאנחנו בתוך 100 השניות האחרונות של החצי הראשון. אוקובו כנראה התחודר, מרים בפלוטר לסל או שמוסר, לא היה ברור לקבן גלה וגם לטבעת. ריאל מנצלת את זה ורצה קדימה קמפסו.
0: היה לדק. צריך להרים את זה לקגמבלה לאליופ.
1: הוא היה לבד לגמרי, עזרה הגיעה. פליז חודר, מוציא החוצה, קמפסו, עזרה טובה של אוקובו עם הקלוזאוט. ומצליח למצוא כאן את פרדיה שממשיך לטאברס שוב עם הפלוטר, ועכשיו זה טוב. ואדי טאברס כאן גורם גם לגארט בל עם חוק הפיים למה שהוא רואה מהסנטר של הקבוצה שלו.
0: הוא יודע להגיע למקומות נכונים, אדי טאברס. הוא מנוסה, הוא לא מבזבז כוחות, הוא לא מתרוצץ סתם, אבל שהוא באזור הצבע קרוב לטבעת, הוא שחקן מטרה מהטובים שיש.
1: רק 6-0.
0: שהבנתי מהפסק זמן הזה, זה הרפידו. מהר.
1: רפידו, רפידו.
0: מהר, מהר.
1: שוב, גארט בל מקבל גם את הקלוזאפ וגם את הסופר הזה עם הטייטל שכולנו נדע שהוא שחקנה לשעבר של ריאל ושל נבחרת ווילס.
0: קראתי באיזשהו מקום לא מזמן, עם זיכרוני לא מטעה אותי, שהוא מצליח מאוד בעסקים עכשיו.
1: זה קראתי גם, על עומרי כספי אבל.
0: גם על עומרי קראתי, גאווה גדולה.
1: גארט בל אגב, שחק בריאל מדריד 9 שנים. הוא התחיל את הקריירה שלו בסאוטהמפטון, מהר מאוד עבר לטוטנהאם, שם עשה את הפריצה והפך לשום דבר. ואז ריאל, אפילו הוא חזר איזושהי השלון צרה לטוטנהאם לפני שפרש בלוס אנג'לס. ב-2023. אוקובו שם על הגב את פליז, אין שריקה לעבירה וריאל תנצל את זה לדן קל של טקס.
0: בסופו של דבר, ההגנה של ריאל מדריד, למרות שמאז שאמרתי שהיא קצת התחזקה, דובאי פתחו עוד פעם איזשהו פער, אבל המגמה היא, ההגנה של ריאל מדריד הרימה הרמה.
1: קבן גלך.
0: אתה מגיע מול תוורז בצורה כזאת, למה אתה מצפה שיקרה? תראה תוורז, תראה איך הוא רץ.
1: הוא כבר בתוך הצבע כשקבן גלם מאחר פרדיה, חודר מוציא החוצה, קמפסו. קח את הזמן, יש הפרש של 7-8 שניות בין השעונים. קמפסו לדק, עכשיו שלשה חופשית לגמרי של גבי דק. ריאל מדריד עם ריצת 14-0, חותכת את ההפרש לנקודה בלבד, כשאנחנו עם הכדור האחרון במחצית הראשונה. היא מזכירה לכולם שהיא פינליסטית יורוליג של העונה שעברה, ושהיא ריאל מדריד אחרי הכל קבן גלם על הבאזר. המחצי הראשון מסתיים בנקודה, בסך הכל. לריאל, לדובאי כמובן, וצ'אבי פסקואל תופס את הראש, אפשר להבין למה קוט.
0: כן, אפשר להבין, כי הקבוצה שלו ברוב המחצית הייתה הרבה יותר טובה מריאל מדריד, ופתאום בדקות האחרונות, ריאל מדריד נעלה, אולי אפשר להגיד, את דובאי, וגם קבלת החלטות לא טובה של שחקנים של דובאי, וריאל מדריד כמו ריאל מדריד, יודעת לנצל את זה.
1: יפה. כדורסל נהדר כאן, באבו דאבי. אנחנו רצים לכמה הודעות, מיד שווים עם סיכום המשחק בין הפועל באר שבע דימונה להפועל ירושלים בגביע ווינר שנערך מוקדם יותר היום, וגם 15 המהלכים הגדולים של העונה שעברה ביורוליג.
2: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
3: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
4: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
3: אנחנו יושבים, רואים את איך שהתחלתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
3: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
5: אלה! ישראל!
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: לי קופר ג'ינס. New collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: You have to use an opener.
16: Well, you don't have to.
15: Tuber, open for fun.
17: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
18: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
19: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לה נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ו... בסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
20: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: תל אביבי ליהנות מדי. קבי, פליישר, מגיע לשונה בכדור, יפה, משחרר את אביבי עם הכתפיים מיושר.
1: כן, אז קודם כל פה באר שבע בטופסייד, אופה, פעם שתשים לראית את ההחלקה הזאת, זה פעם רביעית או חמישית שמחליקים במשחק.
0: באר שבע ביתרון. קבי, 13 נקודות, 3 מ-4 מחוץ לקשת, 3 אסיסטים. הליבוד כדור הוא ה-MVP של המשחק הזה עד עכשיו. בואו נראה איך ההשתלבות שלו חזרה תורמת לנקודות באדום, בינתיים אולי שלשה ראשונה ברבן. זה קורה נמרוד לוי, שעה טובה. הנה בור. סמית. אין עבירה, ויש נקודות, הוא חזק, הוא פיזי. ברדוביץ' רוצה פאול, לא מקבל. אנחנו במחצית שנייה של ההתמודדות עם ירושלים שפותחת. לופטון ג'וניור, מוותר על זריקה מחצי מרחק, לא מוותר עליה, יודע למה? יד טובה, הוא מדויק. המון אופציות להתקבק פה, זה לא קורה.
1: קשה לקחת לופטון ג'וניור.
0: להיזהר, ומגיע קוביל. עכשיו זה 3-1, כל מאץ'!
1: אוף! איזה ארוך.
0: איזה משחק ללבל קוביל. משחק פנומנלי, לא פחות. כל מאץ'! מדויק מתחילת המשחק.
1: יפה.
0: אובר עם הסבלנות. וקייקוק עם הדם. וירושלים בורחת. ל-58-42. נשאלת השאלה, קביל על הספסל, נשאלת השאלה איך מייצרים נקודות באדום בלעדיו. מילטון! יואו! אז אנחנו מקבלים פה טעימה מקייקוק. איך משחקים מעל הטבעות? כל הגוד. 23 דקות על המגרש, ללא נקודות. גם לא אופייני. לופטון ג'וניור, זה סל של כוח. אני הכי סוס פה, עוד אי אפשר לעצור כשאני בתנועה, אני עושה סל על מי שלא עושה, תשימו מולי. תוך היער, קולמן. גוט מהפינה. יואו! דווקא גוט, דווקא מהפינה, דווקא בלחץ. ושוב, זה רק 10, רק שהזמן הוא 1:10 לסיום. סמית, יופי לקייקוק. אז קייקוק בשקט בשקט, 4 מ-6 מהשדה. וזהו, זה כבר לא יזרקו פה, לחיצות ידיים בין המאמנים.
2: שבת שלום.
0: כל ירושלים. מוליכת בית דלת בשלב הבתים של גביע ווינר באופן רשמי. לאחר הניצחון הזה, 83-69. על הפועל באר שבע דימונה.
3: גוף על הסלאם, סיינט בראון, טאצ'דאון. אלן על 3rd and 11. They handle the rush. He throws it downfield. It's caught. Palmer, touchdown, Buffalo. Josh Allen delivers.
4: Number 95 in blue is pretty different too. Can he cook something up on 3rd and goal? Purdy, end zone. Evans, touchdown. He ripped it away from Watson. And the first Purdy to Evans connection in the end zone.
5: On 3rd and long. Here comes Phillips, got blocked nicely by Darnell Wright. Williams, the jump man, Air Jordan throw downfield for Raymond.
6: Look, it's good coverage down the field. Carolina's passing off a lot of these routes, but to be able to roll to you.
3: 7-3, Houston. Bills are driving. Allen buys time. Allen, he's got room to run. He's going to take it. Allen inside the 5, and Allen takes it in for the touchdown. Josh Allen doing Josh Allen things for 21 yards.
7: It's 150. We're in the second quarter. Henry finds a hole. Derrick Henry rumbling towards the end zone. Henry, touchdown! Baltimore pouring it on.
8: Probably get JSN or one of these guys one-on-one. Do you want to take your shot here?
3: Good luck. Go in the air. Go right back.
8: JSN, plenty of space, and nothing but a safety to try and come down and get him, Craig Woodson.
9: He's off to the left of Kenneth Walker.
2: They snap it fast.

0: שלום לכם, חזרנו לחצי גמר השני של הסופר קאפ של היורוליג. דובאי מובילה 43-42 על אבו דאבי, על דובאי, על ריאל מדריד, סליחה, קצת בלבול. חלודה גם שלנו קואוץ', או שלי לפחות, אתה תמיד חד, לא משנה מה. נזכיר, דובאי הייתה כאן ביתרון 15-16 כבר בשיא. החצי הראשון הסתיים בריצת 14-0 של ריאל מדריד, שמתחילה את הרבע השלישי עם עבירת תוקף של טאברז, הקלה המוביל של אלקה בן גלה.
1: כן, גם שליטה של ריאל מדריד במחצית הראשונה בריבאונד, עם 8 ריבאונד התקפה, לעומת רק 3 של דובאי.
0: אגב, קואוץ', אל תכעס עליי, במחצית קיבלנו את 15 המהלכים של ה-NFL, לא של היורליג.
1: אבל תמיד שאתה מקבל את המהלכים הכי יפים, לא משנה באיזה ספורט, תמיד מעניין לראות.
0: תמיד כיף, נכון. תומאס ווקאפ פותח ברבע השלישי בחמישייה יחד עם אלי אוקובו במקומו של מקיני רייט. אוקובו לוקח זריקה מחצי מרחק ומתחיל את הרבע השלישי בדיוק כמו שהתחיל את המשחק, עם סל ממידרנג'.
1: אותה זריקה מצד ימין.
0: קמפסו תוך הצבע מחטיא. כדור דובאי. פקונדו קמפסו היום 12 דקות בלי נקודה, 0 מ-3 מהשדה.
1: אבל הוא תמיד גם נמדד במספר האסיסטים שלו. לפחות בתחום הזה, כמה אסיסטים יש לו? 3.
0: כן, מוביל את ריאל בקטגוריה הזאת.
1: תראה, ריאל 13 אסיסטים, דובאי רק 8 אסיסטים. ומעניין, למי יש הכי הרבה אסיסטים בדובאי? לבייקון.
0: דווקא דוויין בייקון שאמור להיות המוציא לפועל. גם מיכאל ינטונן פותח פה בחצי השני, בחמישייה, קנה לטימו טלואו קברו. ואוקובו, עם אותו מידרנג' מהצד השני.
1: הזריקה הזאת שלו, תשמע, הוא מגיע אליה, עולה גבוה עם שתי רגליים. קשה מאוד לעצור אותו בזריקה הזאת, זה היה תרגיל מאוד מתואם.
0: TLC, מול שנגליה. עושה לעבור אותו בכדרור ומצליח, מגיע עד הטבעת. שתי זריקות, טימו טלוואו קברו.
1: תראה, שנגליה ברגע שהוא יצא רחוק מהטבעת, קשה לו לשמור את קברו, אבל לפחות הוא מכריח אותו לחדור עם יד שמאל. והוא היה צריך לקבל עזרה הרבה יותר טובה מהשחקנים בקו האחורי. וכאן הניסיון חסימה שהגיע קצת מאוחר עם עבירה. זה גם מצד שני בעיה, כשקמבלה שומר על טאברז, הוא יודע שאם הוא יזוז בחצי סנטימטר מטאברז, טאברז יקבל את זה לאלי, הוא פעל הטבעת. איזה עבירה שלו?
0: מיד, תן לכם את הנתון, קבינגלה.
1: עבירה שנייה.
0: לפעמים העבירות מתעדכנות קצת באיחור, בכל מקרה טימו טלואו קברו על קו העונשין. בין 31, בזמן שאנחנו רואים את שני המאמנים, 1.98 סנטימטרים, שחקן שנבחר במקום ה-24 בדראפט 2016 על ידי פילדלפיה, זה אחרי ששחק בעונה האחרונה שלו באירופה במגלקס של מישקו רזנטוביץ, שחק בפילי שנתיים, קצת בג'י ליג, עבר לאוקלהומה סיטי, ברוקלין, אטלנטה, ואז החליט שהגיע הזמן לחזור לאירופה. מילאנו הייתה התחנה הראשונה בווילרבן, שנתיים בבסקוניה, ועכשיו עונה ראשונה בריאל. בייקון, תקח את הזריקה ונפילה לאחור.
1: יכולות אישיות גבוהות לבייקון, תמיד היה כזה.
0: קברו, לפליז, לשלוש. אנדרס פליז, פשוט מניה בטוחה.
1: הוא משחק משחק נקי, הוא לא עושה הרבה שגיאות.
0: אחוזים משתפרים, נזכיר שדובאי פתחה את המשחק הזה עם 5 מ-5 מחוץ לקשת, כשריאל התחילה עם 0 מ-4. נכון לעכשיו, מדריד עם 5 מ-12, דובאי עם 8 מ-15.
1: דיברנו על זה שזה היה 5 מ-5 שידור, שזה לא יימשך.
0: ווקאפ, חפש שם את בייקון שיוצא מחסימה של דיאקיטה וחודר כל הדרך לטבעת מעל טאברז, זריקה קשה. TLC עם הריבאונד, רץ קדימה לקמפסו, אבל עוד מסירה לא טובה. ואני חושב שזה כבר השלישית של טימותי לא ארוכה ברור, כנראה ש... לא השלישית, כי לפי הסטטיסטיקה זה איבוד כדור ראשון שלו, אני לא יודע.
1: אבל תראה מה הנוכחות של טוורז עושה שם בהגנה. למרות שהוא לא חסם, אבל השחקן שחודר לסל ויודע שטוורז שם, זה משנה לו את הזריקה.
0: היו פה חמישה איבודי כדור במשחק הזה של ריאל מדריד, על מסירות בסט אופן שפשוט הלכו החוצה בלי לחץ, בלי כלום. חוסר ריכוז קצת של השחקנים.
1: זה ריכוז, זה עניין של, אתה יודע, תיאום בין שחקנים, זה פתיחת עונה, שחקנים חדשים. בכל זאת, אתה צריך יותר זמן בשביל להכיר אחד את השני, את הדברים שאתה אמור תוך כדי עונה לדעת בכלל בלי לדבר. זה הולך טבעי.
0: אוקובו. ורד קפסו בעזרת החסימה, וזאת לא חסימה חוקית, עבירת תוקף של דיאקיטה.
1: מה אתה אומר על זה?
0: אופנס, אני חושב, הוא זז.
1: כן.
0: ריאל מדריד יכולה לעלות ליתרון בהתקפה הזאת. ואם היא תעשה את זה, זאת תהיה הפעם הראשונה שהיא מובילה במשחק. משחק שנפתח ב-16-4 בדובאי. 5-0, 16-4. TLC, מהבייסליין. שם אותנו על שוויון 49.
1: זה מהלך יפה. פינו לו ולטוורז את הפיק אנד רול הזה ביניהם על צד ימין של המגרש. יתר שלושת השחקנים נעו לצד השמאלי של המגרש. ואפשרו להם לשחק ולקרוא את ההגנה, מה שההגנה עושה. TLC בסוף לקח את ההחלטה הנכונה וגם קלה.
0: איך אתה רואה את התחלופה הזאת בין טימותי לא ארוכה בראש שממלא את המקום של מריו אזוניה? זה פאונד פור פאונד מה שנקרא, או שאזוניה מבחינתך עדיף?
1: מבחינתי אזוניה עדיף, אבל הוא סוג אחר של שחקן. אזוניה הוא סוג של, איך אני אגיד לך? במובן מסוים, תחנה סופית בהתקפה. קברו הוא סוג אחר של שחקן, יותר סולידי במשחק שלו, בוא נגדיר את זה ככה, אבל הוא בהחלט תחליף טוב. קשה תמיד למצוא שחקן שבדיוק יחליף את השחקן שהיה לפניו, אבל הוא תחליף טוב. הוא גם מכיר את הליגה הספרדית, זה חשוב לריאל מדריד, הוא מכיר את היורוליג, מביא איתו... דברים טובים.
0: אתה כאן ותיק מנוסה שעבר הרבה בקריירה שלו, ואנחנו רואים את הניסיון שלו בא לידי ביטוי כאן בפתיחת החצי השני בכלל במשחק הזה. קלה השני בטבעו של ריאל עד עכשיו עם 9. אוקו במחתית הזריקה הראשונה מהקו. אלי אוקובו גם כבר לא ילד.
1: גם כן עשה דרך יפה מאוד ב...
0: עוד רגע בין 29.
1: כן, גם כן התחיל בליגה הצרפתית, הגיע גם ל-NBA.
0: טיים החדירה של... זה היה שם בייקון?
1: מלדון.
0: סליחה, מלדון כמובן.
1: מלדון, תראה, היכולת האתלטית שלו... שחקן אתלטי בעמדה מספר 1, עם האורך שלו, 1.93 סנטימטרים, עם הכישרון שיש לו, זה יתרון. בתקופה שהוא שחק בווילרבן, הוא גם קלה יוצא מהכלל מבחוץ.
0: אני זוכר קורות שעוד את קיץ 2019, כשדיברו על האיש הזה, כעל מועמד להיבחר בטופ 5 של הדראפט, של אותו דראפט ב-2020, אבל הוא הלך ונפל ככל שהעונה התקדמה, הרבה בגלל... ענייני אישיות מופנמת קצת, אני חושב, שמנעו ממנו להשתלב בצורה חלקה ב-NBA. בתרבות האמריקאית. בכל מקרה, הוא שם את ריאל מדריד ביתרון בפעם הראשונה במשחק הזה, אחרי שהייתה במינוס 16 בחצי הראשון, כשדובאי הוביל ל-36-20.
1: תוקף.
0: בינתיים בייקון עם עבירת תוקף.
1: מכדרר, נכנס עם הראש בקיר. אגב, תוך כדי...
0: יאנטו בן התייצב טוב.
1: תוך כדי זה שדיברת על מלדון, תראה כאן את הפעולה הגנתית הזאת, תראה. טיאנטונן, שהוא מזהה את זה, הוא עוזב את השחקן שלו, הוא לא ממשיך לרוץ אחריו, ועוצר ואוסף פה עבירת תוקף. אבל אני חוזר רגע אחורה, דיברת על האופי שלו, ונגעת בנקודה מאוד חשובה אצל שחקני כדורסל, כי כדורסל זה לא רק X and O's. גם אופי זה חלק מה...

0: מאוד חשוב שבסופו של דבר משפיע על יכולת של שחקן לאורך זמן, וזה גם מבדיל בין השחקנים היותר טובים לשחקנים שבינונים או טובים רק.
1: לואו קברו לשלושה, כדור חוזר בהתקפה של ינטולן, אבל הוא דוחף ועושה עבירה. תראה, אני חושב שזה ברמות האלה, קואוץ', מי שמגיע ליורוליג, מי שמגיע ל-NBA, זה שחקנים שהם עם כישרון ועם אתלטיות ועם פיזיות. יש עוד כמה שחקנים כאלה עם כישרון ואתלטיות ופיזיות, מה שמנע מהם להגיע לרמות הבחירות בניגוד לשחקנים שאנחנו רואים ומכירים, זה העניין האופי, העניין המנטלי. עכשיו, יש לזה עוד דרגה שמפרידה כמובן בין השחקנים שמגיעים ל-NBA לאלה שהם באמת שחקני רוטציה, לאלה שהם שחקנים על גבול הכינור שלישי שני, לכוכבים, למגה סטארים, לאגדות. זאת אומרת, כל שכבה כזאת, אני חושב שבסוף מה שמבדיל ביניהם זה היכולת המנטלית, בעיקר.
0: היכולת המנטלית, הכוח רצון, יכולת ההקרבה, יכולת לעשות את ה-adjustments, לא לוותר. אתה מכיר את כל השחקנים טוב טוב, אתה מכיר את הסיפורים שלהם, ואתה יודע שזה הולך ככה. לא כולם הדברים באים להם בקלות.
1: זה משחק של אנשים, אין מה לעשות. דובאי חוזרת להוביל, אנחנו בנדנדת זריקות עונשין בפוזיישנים האחרונים. מלדון עושה לעבור את אוקובו, שני הגארדים של נבחרת צרפת, ראינו אותם ביורובסקט לפני שנה מול נבחרת ישראל, שהפסידה אותו משחק. מלדון,
0: איזה קבלת החלטות, איזה קבלת החלטות גרועה של מלדון, ובוא ניתן שפו לאוקובו. איזה יכולת הגנתית טובה באחד על אחד.
1: מכיר אותו. באימונים של הטריקולור.
0: מלא לבלה.
1: טוקו שנגליה בדובאי, אם פספסתם במקרה.
0: תשמע, היו השנה הרבה תזוזות של שחקנים מובילים מקבוצה לקבוצה. צריך באמת להתרגל לכל המעברים האלה.
1: מה שטוב זה שיש כל כך הרבה משחקי יורוליג, ואנחנו תרגלים מהר מאוד. איזה כדור! סיסט רביעי של בייקון, רדי אקיטה, עם הדנק הזה.
0: כן, אז כשאתה בא לשמירה כפולה, זה לא מספיק להגיע עם עוד שחקן. השאלה גם מה עושים השחקנים האחרים, ופה הם לא הגיבו לחיתוך הזה.
1: קמפסו נותן את זה למלדון, העבירה של תומאס ווקאפ.
0: כן, הוא תוקף את הקלוז-אוט של ווקאפ. הוא מחפש בכלל היום הרבה את החדירה, מלדון. תראה כאן את השמירה הכפולה. כשאתה בא לשמירה כפולה על שחקן, לעולם אל תלך כשהוא עם הפנים אליך. אם הוא עם הפנים אליך, רואה אותך מגיע, ואז הוא נותן בקלות את המסירה. דחוף אותו לכיוון קו הבסיס, אל תתן לו להסתובב לכיוון האמצע.
1: לא מעט זריקות עונשין ברבע הזה, בכלל במשחק. דובאי עד עכשיו על 12-14, ריאל 12-13 אחרי הזריקה הזאת של מלדון.
0: בכל מקרה, אחוזים גבוהים מהקו לשתי הקבוצות.
1: יש פה שתי קבוצות איכותיות, מה זה איכותיות? והנה, רק דיברנו, שתיהן מאוזנות, 12-14 מהקו בדיוק, מלדון רצה לעשות שוויון עונשין. 54-52 לדובאי, רבע השלישי הרבה יותר פיזי, התקפות איטיות, עוד שריקה לעבירה, שתי הקבוצות כבר מעבר לגבול, אנחנו עוד לא באמצע הרבע.
0: כן, זה יהיה רבע ארוך מאוד. תראה, האגרסיביות והרצון של שתי הקבוצות בסופו של דבר, למרות שזה טורניר הכנה, רוצים לנצח. בוא נגיד ככה, דובאי מארחת הטורניר אצלה בבית. אגב, מאוד צורם לי העובדה, הנה מוסה, הנה פרפליץ', שלא מתלבשים, מאוד צורמת לי העובדה שמשחקים כדורסל בדובאי, שספגה הרבה יותר טילים מאשר כל מדינת ישראל. אישרו לדובאי לארח העונה את המשחקים אצלה בבית, ולא נותנים למכבי תל אביב והפועל תל אביב לארח את המשחקים בתל אביב. פשוט, הכסף מדבר. בוא נשים את הדברים על השולחן. דובאי משלמים הרבה כסף, והיורוליג הולך איתם.
1: אני, התסכולים שלי מגיעים ממקומות אחרים, קורץ', אני חייב להגיד לך, בהקשרים האלה. זאת אומרת, כשאני רואה מה קורה בעולם עכשיו, לא עכשיו, שלוש שנים, אבל גם עכשיו, אחרי שלוש שנים, כשברקע כל הסיפור הוא עימד שירן והחרמות והטירוף הזה, סביב שנאת ישראל. עזוב שנייה,

0: מארחות, מארחים, לא מארחים. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה במשחקים של ישראל מול אירלנד בליגת האומות בסוף החודש, אבל אני פשוט לא מצליח להבין. אתה יודע, אתה כבר מסתכל ואומר לעצמך, זה לא אמיתי העולם שאנחנו חיים בו, הכל דפוק. אתה מדבר איתי על היורוליג, אני...
1: אני מדבר איתך על היורוליג, כי אנחנו בשידור של יורוליג.
0: כן, כן, אני לא יודע, אני רק אומר באופן כללי שהאלם שלי, מה שקורה עכשיו, מזה שהאש לא... יורדת, לא נרגעת לרגע אחד, אלא רק גדלה, זה משהו שאני לא מצליח להבין.
1: טוב, זה לא המקום ולא הזמן לדבר על הדברים האלה, אבל...
0: לא, אין
1: מקום. אני באופן אישי לא מופתע, כי אני ער למה שקורה בעולם בשנים האחרונות, איך העסק הזה לאט לאט נבנה נגדנו, אבל עזוב את זה. בוא נשמע מאמן.
0: רק כמו עיסוק נצחי כזה, אבל... בוא נראה פדרו מרטינס, כמו שאמרנו.
1: ברטנס.
0: הופה, שעה טובה.
1: מאיפה הגיע, תגיד?
0: של דאביס ברטנס.
1: מאיפה הגעת?
0: יש מצב שהוא שם על עצמו איזה טרנינג ישן יותר, וניסה לי נמנע מלקבל דקות, עד שצ'אבי פסקואל הבין שהוא רשום לו בטופס. נק מנסה ומקבל כדור וסוחט עבירה והולך לקו.
1: כן, הוא הולך על הרגליים של ברטנס. ברטנס עושה טעות, הוא לוחץ את דק. דק שחקן שמתגלגל פנימה יותר טוב. הקליעה שלו היא קליעת סט-שוט. אתה יכול לתת לו טיפה מרחק ושהוא מרים את הכדור לקליעה להתקרב אליו. הוא בין השחקנים הבודדים שאני לא מכיר עוד שחקנים ביורוליג שזורקים משלוש סט-שוט. דק הוא כזה. זה הקליעה שלו, מהמקום, הוא לא מתרומם מהפרקט. ברטנס אף פעם לא היה שחקן הגנה. את החוזים הגדולים שלו הוא עשה בזכות יכולת הקליעה שלו. עשה כסף שם בסן אנטוניו, בוושינגטון, בדלאס, באוקלאומה, שרלוט.
0: וושינגטון, וושינגטון. שחק עוד עם דני אבדיה, להזכירכם. קיבל את החוזה השמן שלו שנה לפני שאבדיה נכנס לליגה, מחטיא את הניסיון הראשון לשלוש.
1: לקח את כל הכסף לדני, אה?
0: האמת שאז לא, כי דני היה עדיין את חוזה הרוקי, אבל לקח קצת כסף לשחקנים אחרים. איזק בונגה אולי הוא לקח לו כסף, גם הם שיחקו ביחד בוושינגטון. ופה שחקני יורוליג. טאברס כדור חוזר בהתקפה, בין שלושה שחקנים עם מרפק ונקודות, ונער מעליו. אודי הקטר.
1: כן, דיאקט, ראית שם את פסקואל טוען אולי לתוקף. אני לא בטוח שאין משהו בטענה שלו, אבל אני בעד זה שהשופטים לא ישרקו במהלכים האלה. קודם כל, קחו את הריבון הגנה שלכם, ואז לא תוכלו לבוא בטענות.
0: שוויון 56, אנחנו עם 33 עבירות במשחק הזה ב-26 דקות. זה המון.
1: אדי טאברס, 12 נקודות, מוביל את ריאל מדריד בנקודות.
0: גם בריבאונדים, עם שלושה יחד עם פליז.
1: בסוף אין תחליף לשחקנים הוותיקים האלה, המיוחדים האלה.
0: בייקון, על שולגה, סוחט עבירה כמובן, והולך לקו לשתי זריקות. העבירה הייתה בניסיון הזריקה, בכל מקרה, כמו שאתם כבר הבנתם, שתי הקבוצות, אובר דה לימיט, וקינלי רייט חוזר.
1: אגב, גם בנושא הזריקות, גם כן יש איזשהו תיקון השנה, לא יהיו כבר יותר מקרים של מקרי מייק ג'יימס כאלה, שאתה מרים את הכדור מהחצי מגרש שלך ומשליך את הכדור לכיוון הסל ומקבל שלוש זריקות, זה כבר לא יכול לקרות. דברים כאלה יכולים לקרות רק בסוף שעון, סוף שעון ה-24 או בסוף משחק. אתה צריך לשכנע, שאתה היית בכוונה לזרוק לסל, המבט שלך היה לסל, אתה לא יכול סתם להעיף את הכדור בלי להסתכל לסל, וגם אם הייתה עבירה לא תקבל זריקות.
0: זה מהחצי ואחורה. בין קשת השלוש לחצי גם יש כל מיני חידודים חדשים. אתה צריך להיות עם הידיים והכתפיים מורמות כבר בניסיון הזריקה שלך. אם אתה...

0: שחקן עם כדור מתחת לכתפיים, זה לא נהיה סיון זריקה.
1: נכון. אתה צריך להתחיל את פעולת הזריקה, בהחלט.
0: אם אתה כבר בתוך קשת השלוש ואתה מתחיל את הפעולה שלך, את הגאבר סטפ לכיוון הסל בעצם, גם עם הכדור למטה, שם אתה מקבל זריקות עונשין. אז אלה החידודים בחוקה. טאברס מקבל בפוסט-אפ, מוציא החוצה קצת גבוה, אבל... אוקקה, משתלט, מחטיא.
1: שמע, המשחק...
0: כדור חוזר בורח מהאצבעות של מקיני רייט, לא, נגיע אחר ממש שחקן רעי.
1: המשחק הופך יותר ויותר פיזי, אתה שם לב? המון מגע.
0: אני לא חושב שהייתה פה התקפה אחת בשלוש דקות האחרונות בלי עצירה, או של עבירה, או של איזה אאוט. ברטנס. בעצם הייתה התקפה אחת של ברטנס, החטיא שלושה. ריקון. מייצר לעצמו, מרים זריקה מעל, הבלדר, אחד השומרים הטובים ביורוליג שליווה את בייקון במבט הפעם.
1: כן, אבל בייקון אחד מהשחקני אחד על אחד הטובים ביורוליג.
0: קקה קצת מסתבך, אבל הכדור נשאר של ריאל, דק נותן אותו לטאברז, שוב דק, לחזק לתוך הטבעת, והולך לקו אחרי עוד עבירה ועוד עבירה ו...
1: מנצל חוסר ריכוז על פי שנייה של שנגליה. ברגע שהדק מקבל את הכדור, הוא מיד תוקף את שנגליה, שנגליה לא היה מרוכז שם מספיק. הנה, תסתכל כאן, הוא מקבל ומיד תוקף אותו. הוא הרבה יותר מהיר ממנו כשזה, ככל שמדובר על מרחק מהטבעת.
0: גבי דק, עוד שחקן שהופך להיות סמל של ריאל מדריד. בעצם מתחיל את העונה השמינית שלו. עם הפסקה באמצע של שנה באוקלאומה סיטי. הוא היה שלוש שנים בריאל, הלך ל-NBA לשנה אחת, לא ממש הצליח, חזר לריאל
1: בינואר 22.
0: ארבע שנים.
1: כן. אבל הסיבוב שהוא עשה, הוא הרוויח הרבה כסף, כי ברגע שהוא הלך ל-NBA, ריאל רצו להחזיר אותו, ואז שילמו לו יותר כסף. הוא בעצם ארגנטינאי שכבר יש לו גם אזרחות ספרדית.
0: כן, בן 31, 1.98 מטר. אלוף עם ריאל ב-2023, בינתיים הבלדה יורד לספסל. יש לנו פה חתיכת קרב זריקות עונשין. אתה זוכר ששתי הקבוצות התאזנו על 12 מ-14 בהחטאה של תאו מלדון? אז מאז הן צמודות. כולל אחרי הזריקה הזאת, 16 מ-18.
1: בוא נגיד שהמשחק מבחינת הקצב קצת נרגע, כי הקבוצות הולכות יותר ויותר לכיוון המשחק ההגנתי. תראה כמה שתראה.
0: קצת נרגע, קצת נרגע, זה מרגיש כאילו הרבע השלישי זה הילוך לאחור. שנגליה מחטיא את הניסיון הזה. קמפסו עם הריבאונד. זה התקפה מהירה של ריאל. אוקקה.
1: צעדים.
0: את הזריקה, עושה צעדים.
1: נכון. הרים רגל אחת באוויר, ואז... שינה בעצם את רגל הציר שלו לפני שהוא עשה כדרור. אבל ירידה להגנה טובה של דובאי, הגנת מעבר טובה. תראה, הקבוצות לוחצות את הכדור כמו שצריך, עובדים כמו שצריך. תראה, השחקנים עוד טריים באופן יחסי, אנחנו מדברים על תחילת עונה, זה לא שאני מדבר איתך על משחק בינואר-פברואר, שהשחקנים כבר, אתה יודע, קשה להם מאוד פיזית.
0: לוקחים ברצינות יתר את המשחק הזה, מקינלי רייט, ברטן, סוף שעון, בקון לשלושה חופשית לגמרי. ודו חוזר בידיים של אוקקה, קמפסו מרים ראש.
1: יופי של סגירה של אוקקה לריבאונד.
0: לוקח שלושה פקונדו קמפסו, בלי נקודות עדיין במשחק הזה.
1: הוא החליט שהוא זורק לדעתי כבר בהתקפה הקודמת, שהוא מסר את הכדור והיה צעדים.
0: אפס מחמש מהשדה. שנגלי הולך פנימה. אין נקודות, עבירה לפני.
1: עושה יפה את ההטייה הזאת. כאילו הוא הולך לשם לכיוון לתת את הכדור, אבל אז שובר פנימה והולך לתוך הצבע. יאנטונן חוזר. עוד, תשמע, הצלם אוהב את פעילה.
0: כן, למה הוא לא מקבל את הטייטל עכשיו בקצב?
1: נראה אותך, נראה אם אתה זוכר מה השער הכי מפורסם של בייל. זוכר?
0: היה לו שער עם ריצה על...

0: בריאל מדריד, מריצה בצד שמאל.
1: השאר, הנה, מי שיודע זה יריב דואג האגדי. המספרת שלו נגד ליברפול בגמר של 2018. זה השאר הכי זכור שלו. אגב, הוא משקיע המון עכשיו בגולף, משחק המון גולף בלוס אנג'לס, מפרשן גם, חי את החיים הטובים, עשה הרבה כסף.
0: נראה לי שגמגמתי את הדמיון שלי את השער המפורסם ביותר של ריין גיגס בכלל. מדי מנצ'סטר יונייטד מול ארסנל בגבילה, אני חושב שגם בעונה 99, בעונת הטראבל המפורסמת של יונייטד. שני ווילסים, שני סמליים, אתה יודע.
1: קיבלנו רבע ארוך מאוד, המון, מאוד פיזי, המון עונשין, המון עצירות.
0: קמפסו לטאברז.
1: איזה יופי של רוטציה הגנתית.
0: שדי אקאטה.
1: אקאטה קרא את המהלך של טאברז ורץ יפה לשחקן הרחוק.
0: רייט חודר, מוציא החוצה, אוקובו. זה הולך לבלוסונגן. קח את הזריקה מעל שני שחקנים, כדור חוזר של TLC, מריץ קדים קמפסו.
1: מה שאני לא יכול להבין, אולי אתה תוכל קצת להעיר את הדעה שלך, כשאתה משחק מול שחקן כמו אדי טאברז, קח אותו החוצה לפיק אנד רול רחוק מהסל, תוציא אותו מהטבעת, קודם כל תגרום לו לעבוד בהגנה, יכול להיות שתנצל גם את זה שהוא 2.20, הוא לא מהיר וזריז כמו השחקנים האלה, האתלטים, אתה יודע למה אני מתכוון. וגם אם תגיע לאיזשהו זריקה, הוא לא יהיה ליד הטבעת ויפריע לאחרים להיכנס לסל. פה משחקים על שחקנים אחרים פוסט-אפ, שטאברז עומד בעמדות עזרה. אז אני לא כך מבין למה מאמנים לא הולכים נגד טאברז בסגנון הזה של התקפה.
0: אני מבין על מה אתה מדבר. אני חושב ש... זאת אומרת, זה בטוח שווה כמה וכמה מהלכים של לנסות להוציא אותו החוצה, אבל ספציפית כאן, הסגל הזה של דובאי, יש קצת בעיה של קליעה. נכון שהיא התחילה את המשחק עם 5-5 מחוץ לקשת, אבל מאז היא על 3-12, ואני מדבר בעיקר על השחקנים שיכולים לעשות פול-אפ, כי בסוף שאתה לוקח אותו לפיק אנד רול, אתה מחפש שחקן שיוכל להרים שלושה מכדרור מהר. וכאלה, בסגל הזה כרגע, בלי ג'אנון מוסה לפחות.
1: אבל ראינו שניסה קודם להכניס את ברטנס פסקואל, לקבל ממנו אולי קליעה מבחוץ, זה לא קרה.
0: הנה, עכשיו אוקובו הייתה לו הזדמנות לפיק אנד רול, אבל הוא בחר ללכת לצד השני, קבל גלן. הולך פנימה על טאברז. שוב זריקות עונשין.
1: מה, עשה את זה יפה, אני לא מכיר הרבה שחקנים שהולכים ככה על טאברז ולא מקבלים ממנו חסימה. תראה, טאברז שמה, ואיכשהו כאן הוא מוציא ממנו את העבירה.
0: העבירה השלישית שלו. פינדו קבנגלה, הקנדי, בן ה-29, 2.6 מטרים, נבחר במקום ה-27 בדראפט 2019, אחרי שנתיים בפלורידה סטייט. היה בקליפרס קצת, בג'י ליג, בקליבלנד קצת, בג'י ליג, בבוסטון קצת, בג'י ליג.
1: עבר ליוון, לאייק אתונה, היה בוונציה ומשם הגיע לדובאי.
0: עושה את העונה השנייה שלו בדובאי, כמובן. האחיין של אחד מהסנטרים הגדולים בהיסטוריה של הכדורסל, עיקם במטומבו, הענק שהלך לעולמו. כבר לפני מעל שנתיים, אני זוכר נכון.
1: אני רוצה לראות תהילוך חוזר של המהלך הזה. איפה הייתה כאן העבירה? זה בסוף הרי הכל עניין של זוויות, אבל מהזווית שאני ראיתי את המהלך הראשוני, אני לא בטוח שהייתה כאן עבירה, אבל שופט עומד קרוב, הוא קובע.
0: בשעה טובה, נקודה ראשונה במשחק.

0: של פקונדו קמפאסו.
1: קמפאסו עדיין שחקן ברמה הגבוהה, אבל זה לא אותו קמפאסו שראינו לפני 5-6 שנים, שהיה פשוט סוג של קוסם על המגרש. המסירות שלו, היית תופס את הראש אחרי כל מסירה, איך הוא רואה את המצבים האלה בכלל. זה פחות ופחות נראה, ככה זאת התחושה שלי.
0: זה גם מתבטא במספרים שלו, שהיו בירידה בעונה שעברה.
1: טוב, הוא גם כן כבר לא ילד.
0: קמפאסו בן 35, הוא יהיה בן 36 במהלך עונה. רוקובו, אנחנו עם שוויון 20 בינתיים ברבע הזה, קבנגלה, מחתים מקרוב, מהלחץ שם של פרדיה בהגנה. 15 שניות לסיום הרבע, ריאל תחזיק לכדור אחרון. פליז. קמפאסו מגיע לחסום, אין חילוף, פליז זורק מעל אוקובו וקולע וסוגר את הרבע השלישי עם מטרון של ריאל מדריד, 64-63. משחק טוב מאוד בחצי הראשון, הפך למשחק אגרסיבי, פיזי, עם המון עבירות והמון זריקות עונשין ברבע השלישי. שאלה, מה צפוי לנו כאן ברבע האחרון של חצי הגמר השני הזה? מי תצטרף לפנרבח לאולימפיאקוס במשחק הגמר?
2: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
3: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חליילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
2: משדרים דרמה.
4: EuroLeague Basketball Super Cup in association with Experience Abu Dhabi.
0: מה אתה אומר על הגרף?
1: הוא תואם את התפתחות המשחק. ראינו שליטה של דובאי בחלק הראשון של המשחק, ולאט לאט ריאל חזרה, נצמדה, ונקבל עכשיו כמו שצריך, רבע אחרון, צמוד.
0: אתם רואים? דובאי מובילה מתחילת המשחק עד לאזור הדקה ה-20, שם היה מהפך קטן בתחילת הרבע השלישי, ואז דובאי החזיר על עצמה את היתרון עד הנקודות האחרונות של פליז.
1: רבע רביעי יוצא לדרך. על מה הוא חושב בייקון?
0: הוא חושב על זה שקבוצה שלו הובילה ב-16 בחצי הראשון ונראתה כמו איזה קבוצת כוכבים אירופאית, ועכשיו היא במינוס עם פתיחת הרבע הרביעי. אבל מינוס קטן, אוקובו, הכי קטן שיש. כדור בורח מהידיים של קבנגלה, עבודה טובה בהגנה של טאברס שעוזר לבריחה הזו.
1: טאברס עזר לו, בדיוק, הוא נגע בכדור.
0: קבל את זה עכשיו בפוסט-אפ. כך הוא כשבירה שמאל, וואטר אדי טאברס, מראה לנו במשחק הזה דברים שאני חושב שלא ראינו ממנו בקריירה של 10 שנים בריאל ויותר בכדורסל, כולל קצת קליבלנד וגרן קנריה.
1: וולטר קרים אבדול טאברס.
0: עזוב, קרים לא עשה את זה ביד שמאל, למרות שהוא עשה בטח כמה פעמים. רוקובו רוצה שוויון, אין אותו. כדור חוזר, ניתז מהידיים של טאברס החוצה.
1: אבל הוא נוגע בכל הכדורים, הוא משנה זריקות. ראית אותו קודם מהלך הגנתי, ואז הוא רס את ההתקפה ומסיים גם סל. תשמע, הוא... ברגע שהוא...
0: מזכיר לך את האסיס, קורץ, האסיס מהחצי
1: נכון,
0: הראשון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ברגע שהוא בריא, והוא התחיל את העונה הזו מצוין גופנית, יש מה לצפות ממנו.
0: כאילו רק נחסם שם על ידי פליז, פרדי העוטף את הכדור, מרים אותו,
1: איזה טעות,
0: אותו,
1: איזה טעות, איזה טעות. אתה לא נכנס ככה לצבע עם הראש ברצפה. הוא כבר חשב על המסירה שהוא הולך להוציא החוצה, והוא פשוט שאתה בא במהירות כזאת, אתה לא יכול לעצור. ותראה את אוקובו עומד שם, אוסף אותו כמו שצריך.

0: אוקובו עם 7 נקודות. היה לו סל במהלך הראשון של המשחק, ואז שני סלים בשני המהלכים הראשונים של הרבע השלישי, ועוד נקודה מהקו, זהו. מרים את זה עכשיו קטרון! איזה דנק, איזה מהלך, איזה מסירה ואיזה ניתור וריחוף של קבל גלת.
1: אבל כמו שאני הצעתי קודם, להשתמש בתו הרז בפיק אנד רול, ברגע שתו הרז יצא וניסה לעזור עליו, הכדור פשוט יתרומם מעליו, לאליופ.
0: פליז לוקח שלושה. ריבון בידיים של בלוסום גיים. מקינלי רייט מסמן קבנגלה לחסום בכלל אוקובו, וזה מה שהוא עושה בדרך, חברה של פליז.
1: מה, אולם של דובאי, 18,000 מקומות, אולם מאוד מרשים. תראה איך הכסף בסופו של דבר מייצר קבוצת כדורסל במקום ש... בוא נגיד, הכדורסל שם, עד שבנו את העסק הזה של דובאי כדורסל, לא היה קיים. היה איזה משהו, אתה יודע, זניח. והם ביורוליג.
0: זה פרויקט, זה פרויקט שנוצר מכישום מקום. ומהר מאוד.
1: ממש.
0: אגב, זה לא האולם של דובאי. היא משחקת כמובן אצלה בבית, זה העולם באבו דאבי. נערכים גם משחקי קדם עונה בנגד ה-NBA. כמה שנים ברציפות כבר באבו דאבי, חוץ מהשנה הזאת.
1: שמע, הם משלמים המון כסף על כל הדברים האלה. מביאים אליהם המון תחרויות ספורט בכל ענפי הספורט. משלמים מיליונים שם. שיש כסף ויש לך לשלם ולבזבז על הדברים האלה, אז כולם רוצים את קרבתך. הם גם ספונסרים של היורוליג.
0: כן, הסיבה היחידה אגב שאין משחקי פרי סיזן של ה-NBA באבו דאבי השנה, זה רק בגלל המלחמה.
1: כן, כי מה שהיורוליג אירופה לא מוכן להטיל עליהם סנקציות מול האמריקאים, האמריקאים אומרים אל תגיעו לדובאי, לאבו דאבי.
0: נקודה לריאל, ווקאפ. נותן את זה לקבנגלה, מקבל בחזרה. אנדרסון. כדור חוזר של הבלדה. מלדון עם הטייה. אנדרסון מצליח לחטוף לו מצוין. אוקובו עם צעד וחצי פשוט. עבודה נהדרת של ג'סטין אנדרסון. הצד השני, פרדיה לוקח שלושה שנכנסת. וצ'אבי פסקואל כועס.
1: הלו, זה ולנסיה מה שראינו עכשיו. פרדיה, ששיחק בוולנסיה, התקפה של שלוש שניות, זריקה מבחוץ, שלשה.
0: קבל גלר רוצה להחזיר, לא, מוותר חודר, כדור טוב שלו, אבל גם עבירת תוקף שלו.
1: הם גדולים הילדים האלה.
0: רגע, מה הם שרו? I'm deaf, I wanna be a ref?
1: כן.
0: זאת אומרת, אני חירש, אני רוצה להיות שופט?
1: כן. אוקיי. מקבל... ורפו, אתה יודע, לא מראים לנו הילוך חוזר. בואו נראה את ההרכב פה של, של ריאל מדריד. טאברס בחוץ. אז פרדיה ויאנטונן זה עכשיו הגבוהים של, של ריאל מדריד. זה סוג של סמול בול כזה.
0: פרדיה לעוד שלושה מהצד השני. חיים מפרדיה עם שתי שלשות בק טו בק. ממינוס נקודה לפלוס 5. ריאל ביתרון הגבוה ביותר שלה במשחק. מלדון הגנה טובה, מעכבת ההתקפה הזאת. אנדרסון לוקח שלושה. טבעות ניגודיות, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: הרבע הרביעי חזר לרמה שקיבלנו בחצי הראשון.

0: במשחק הזה עם קצב טוב, עם מהלכים גדולים. אוקובו, עם מסירה מצוינת,
1: יופ, של כדור.
0: שתי נקודות של בלוסונגן בתוך הצבע, ואנחנו בשוויון 72. פדרו מרטינז עם פסק זמן, קצת פחות משש דקות לסיום. תשמע, הסופר קאפ אחרי חצי גמר ראשון, מרתק בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, מספק לנו משחק אדיר גם בחצי גמר השני.
1: כן, ואוקובו ראה שמלדון לא מסתכל כמו שצריך, לא עומד נכון בהגנה, מרים את הכדור לבלוסנגן, התיאום שלהם עבר ממונקו לדובאי.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופרן.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
4: EuroLeague Basketball Super Cup in association with Experience Abu Dhabi.
0: אלה המספרים של המשחק הקודם. אולימפיאקוס מנצחת 92-90 את פנרבחצ'ה בקאמבק, אחרי שפנר מובילה ברוב שלבי המשחק הזה. שבון שילדס קלה מוביל שלה עם 18, בצד השני פורני עם 19. מונטרו במדים החדשים שלו, אפרופו פדרו מרטינז, פרדיה, ולנסיה, והעונה המוצלחת שלה וכל האקזיטים.
1: כל החמישייה הראשונה של ולנסיה עברו לקבוצות שמשלמות להם יותר כסף. איזה יופי של מהלך מהפסק זמן. איזה יופי של מהלך ואיזה יופי של ביצוע.
0: גבי דק עם 14 נקודות היום. קלה השני בריאל מדריד אחרי טאברז. אוקובו, בלוסום גם חוסם לו, עושה את השורט רול, אבל מחטיא את הפלוטר. אנדרסון נלחם על הריבון, אבל גם פרדיה עם מלחמה. זוכה בכדור,
1: מוציא קדימה. היה צריך שם את ליאור אליהו במקום בלוסנגם על הזריקה הזאת, לשים גויאבה שם ולקלוע את זה.
0: ליאור היה היום באר שבע, אני חושב, לא?
1: כן, כן, בירושלים.
0: בירושלים המשחק היה, סליחה.
1: תשמע, פדרו מרטינז...
0: כן, אתמול הוא היה גם בהיכל, גם ביציע, איש עסוק.
1: כן, איש עסוק מאוד. תשמע, פדרו מרטינז, אני חושב באיזשהו מקום קצת יוצר בעיות לצ'אבי פסקואל עם ההרכב הזה שלו, בלי טאברז, שפרדיה ויאנטונן משחקים את הארבע והחמש, בעצם שניהם שחקנים שיכולים לצאת החוצה ולקלוע מבחוץ, זה מאפשר גם לדק למהלכי פוסט-אפ, כמו שראינו אחרי הפסק זמן האחרון שהוא מגיע עם מהלך פוסט-אפ, כששניים האחרים עומדים רחוק מהסל, וגם העובדה שפרדיה קולע במשחק הזה מבחוץ גורמת להגנה להישאר איתו, זה משנה לגמרי את הפריסה בהתקפה של ריאל מדריד, וצ'אבי פסקואל חייב להגיב.
0: ריאל בפלוס 3 עם הכדור, זוהו קברו וקמפסו, יאנטונן חוסם, מתגלגל טוב, מוציא החוצה, שלשה חופשית לגמרי של TLC.
1: שלמות, פשוט שלמות בהתקפה הזו. השורט רול והכדור שמיד זז החוצה. יופי של כדורסל של ריאל.
0: אגב, ראינו בהתקפה הקודמת, לא התעכבנו על זה קואץ', אבל היה מקרה של עבירת שיבוש. ג'סטין אנדרסון עושה פאול על גבי דק, ראיתם אותו עומד שם על הקו, עם שתי זריקות וכדור מהצד. זאת עבירה שלא... מורחקים בעקבות שילוב של שתיים כאלה. בינתיים בייקון עם חדירה כל הדרך לטבעת.
1: כן, אבל עכשיו דובאי חייבת עצירות.
0: שמע, האיש הזה כשהוא מתחמם קשה מאוד לעצור אותו. טימו טלוואו קברו עם שתי שלשות רצופות. ראינו קודם את פרדיה עם שתי שלשות רצופות. ובסוף, ריאל עם אחוזים גבוהים יותר כבר.
1: ריאל עם ביטחון, ריאל עם ביטחון עכשיו. ההרכב הזה, אין לדובאי פתרון הגנתי.
0: ג'סטין אנדרסון מצליח להחזיר שלושה. העשירית של דובאי.

0: има сръбната дисионот.
1: Окопо.
0: Слиха. אנדרסון בכלל על הספסל.
2: ישב שם המחזיק משהו בצד, אנדרסון, קיבל איזה מכה.
0: קמפסו גם קיבל מכה בראש, אבל המשיך את ההתקפה הזאת. לואו קברו, האיש החם. שתיים רחוק.
2: איזה הגנה של ווקאפ. אותו אתה לא עובר באחד על אחד כזה.
0: ווקאפ עכשיו מחפש שם את... אלקון מצליח למצוא אותו עם הפוסט-אפ והעבירה של גבי דק.
2: גבי דק יודע שבאחד על אחד, ברגע שהוא משיג עליו את היתרון, הוא הולך לסל וזה שתי נקודות. הוא מעדיף לעשות את העבירה, שלא יהיה סל קל. תראה את התנועה פה, כאן המכה גם שקמפסו חטף, תראה מה זה. אבל הכדור יוצא וזז יפה. תראה, כולם נוגעים בכדור.
0: זה מדהים עד כמה המספרים כאן שוויוניים, זאת אומרת, המשחק הזה צמוד, אבל... כמעט עם אותו מספר שלשות, אותו מספר סלים לשתיים, אותו מספר קליעות עונשין, ובינתיים בייקור עושה את מה שהוא יודע כל כך טוב, הוריד שוב את ההפרש לשתיים. קמפסו עם החדירה על הטבעת. טאברס עשה הכי קל שלו במשחק, 20 נקודות, 5 ריבאונדים.
2: ברגע שהשומר שלו יוצא לעזור על החדירה של קמפסו, הוא אפילו לא נאלץ לקפוץ. עם ה-2.20 שלו לוקח את הכדור וקולע, יש לו כבר... 20 נקודות, כמו שאמרת.
0: דייקון, שוב לוקח את זה אגרסיבי, אבל הוא לוקח את זה אגרסיבי מהר מדי. איבוד כדור של דוויין בייקון.
2: תראה, המשחק הפך בייקון נגד ריאל מדריד. אתה לא מנצח את ריאל מדריד עם שחקן אחד. בקיטה היה על המגרש, לדעתי הוא בכלל לא נגע בכדור בדקות האחרונות.
0: טיים, קמפסו מתחיל את ההתקפה הזאת כש... בייקון קלה מוביל של דובאי היום עם 15 נקודות, נשאר על הפרקט, ווקאפ מצליח לחטוף דרך אוקובו שהולך כל הדרך אל הסל, אין עבירה, ושוב הגנה מצוינת של טאברז, אבל אוקובו נשאר לבד לשלוש. שלושה ראשונה במשחק של אלי אוקובו, סליחה, שלושה שנייה שלו מארבעה ניסיונות, מטפס ל-15 נקודות, שוב נקודה הפרש. הגנה מצוינת כאן של TNC. כן. תן מכה על הכדור.
2: לגמרי. אבל תראה איך... שנקליה יודע שעדיף שאוקובו ירים את הזריקה, ולא הוא. הוא מחכה שהוא יצא החוצה לקו השלוש, נותן לו את הכדור. זה ניסיון.
0: איזה סיום אנחנו מקבלים כאן. משחק אדיר, קמפסו. ריאל ביתרו נקודה. טאברז לפליז. פיק אנד רול, טאברז לא מצליח להגיע לזה כי יש שם בדרך איש גדול בשם קבנגלה.
2: איזה טעות במסירה.
0: יש שחקן גדול בשם גבי דק שמשאיר את זה לטאברז ששוב נעצר.
2: נחסם.
0: על ידי אמפינדו קבנגלה, איזה מהלך הגנתי עצום של הסנטר הקנדי. פחות משתי דקות על השעון. בייקון. קמפסו.
2: אחד על אחד.
0: ממנו בראש וחצי. אין עזרה בינתיים, עכשיו טאברז מגיע ועושה עבירה, שאלה אם נותנים לבייקון זריקות עונשין כאן על המהלך הזה.
2: קודם כל ההגנה נהדרת של דק, שנותן כדור נהדר לטאברז, ותראה גם בלה עם ידיים ישרות מתוחות, עומד כמו שצריך, איזה יופי של חסימה, איזה יופי של הגנה.
0: שופטים בדיון, האם לתת כאן שתי זריקות? דיברתי על השוויון בנתונים בין הקבוצות, אז ככה, 15 סלי שדה לשתיים של דובאי, 16 של ריאל, 11 שלשות של דובאי, 10 של ריאל, 19 נקודות מהקו של דובאי, 21 של ריאל. בריבאונדים יש הבדל די משמעותי לטובתה של ריאל, ככה זה כשיש לך את אדי טאברז בקבוצה, 30-22. ובאסיסטים דיברת על זה עוד קודם, 21-15 לריאל.
2: רגע, היה כאן איזשהו אירוע שאנחנו אולי...
0: עבירה טכנית של פוקולו קמפסו.
2: כן, ראינו את בלוסוביץ' מסמן שם עבירה טכנית.
0: בייקון עושה שוויון. אבל רגע, לפי הסימון גם בייקון, כן. אז שניהם קיבלו עבירה טכנית, בעצם זריקות העונשין.

0: Vay, işte Kotota eli.
1: Neşni otasıyım. Kompaso. המשחק חלש מאוד, בלי סל שדה עדיין, רק שתי נקודות מהקו. לא שזה יפריע לו לקחת את הזריקה החשובה, הגנה טובה ששנגליה טאברס לא מצליחים לעצור, הוא מחטיא, אבל פרדיה נמצא שם עם תיקון גדול, ריאל שוב מובילה בנקודה.
0: פרדיה בזכות התנועה שלו ללא כדור.
1: 85-84, זאת התוצאה. אוקובו, כבנגל מתגלגל פנימה, אין לו אוקובו זווית מסירה. לוקח את זה.
0: וואו.
1: שם את זה. אין שליקה לעבירה, למרות שנראה שהיה שם קצת מגע, סל גדול של אוקובו.
0: שהוא הולך שמאלה, הוא קטלני.
1: קמפסו מקבל חסימה מטאברס. ווקה פלאב. ריסקרינג. ויש שם עבירה של תומאס ווקה. עבירה ש... יש בזריקות עונשין, למרות שאנחנו לא רואים את הסימון כל כך.
0: הוא מנסה לעבור מעל החסימה, הוא נכנס שם גם בטאברס וגם בקמפסו. עוד אין זריקות.
1: חמישים ואחת שניות על השעון, עם שתי עשיריות. דובאי ביתרון נקודה. ריאל, עם ההתקפה, קמפסו. יואו קברו. חשב על החדירה, אבל חיפוי טוב בהגנה של קבינגלה עוצר אותו. שוב TLC. שלוש שניות לזרוק. איזה חטיפה גדולה של אליוקובו, ששם את דובאי על פלוס שלוש עם הלאפ הזה. פסק זמן של פדרו מרטינז עם 34 שניות וחצי לסיום. מהלך הגנתי ענק של אליוקובו, שבכלל לוקח את המשחק על עצמו בדקות האלה, במאני טיים, ו... אולי לוקח את דובאי לגמר.
0: זריזות ידיים, קברוק כבר חשב שהוא עבר אותו, הוא מגיע מאחוריו ומסיט לו את הכדור מהיד. איזה מהלך חשוב.
1: של חצי הגמר השני, 88-85 לדובאי, שכרגע היא כבר עם 25 נקודות ברבע הרביעי לעומת 21 של ריאל.
0: קיבלנו מחצית שנייה צמודה מאוד, וכשהיה נראה שריאל מדריד בורחת בזמן בשביל לנצח, דובאי חזרו הרבה בזכות אליו קובו, השחקן הזה שבתמונה.
1: לא יודע אם בורחת, הייתה תחושה שהיא משתלטת על המשחק.
0: משתלטת, אבל זה דקות אחרונות כבר, והיה מומנטום כזה. ואוקובו חשב אחרת.
1: הולך כאן לשלושה לשוויון, עושה על מהיר לשתיים. הוא מכניס את הכדור מהחצי, אז שונה הזריקות על 14. קמפסו. פרדיה חוסם לו, קמפסו. היה לו מבט. רוצה TLC שלוקח את השלושה. איזה סל ענק של טימותי וואו קברו, ששם אותנו על שוויון 88. הפרש השנייה וחצי בין השעונים. דובאי צריכה להחזיק כאן כדור ולזרוק ממש ממש בסוף שון ה-24 שלה. שלא להשאיר לריאל כדור. אוקובו, זה חייב להיות הוא, ריאל יודעת את זה, מקבל את הסוויץ שהוא רוצה, מול TLC, קמפסו בא להוציא לו את הכדור מהידיים, הוא מצליח, ווקאפ במקום, שנגליה, שלוש שניות, ווקאפ, מהפינה לשלוש, שנגליה עם התיקון שלא נכנס, ואנחנו הולכים לחמש דקות נוספות של כדורסל, בחצי גמר הסופרקאפ של היורוליג.
0: היה יכול להיות פה סיפור ענק, אם ווקאפ היה קולע את סל הניצחון, אחרי כל הסאגה שהייתה בעברה שלו מאולימפיאקוס. אבל האמת, עידו, המשחק הזה שווה הערכה. סל ענק פה של קברו,

0: שלשה שהייתה נחוצה מאוד לריאל מדריד, וההתקפה האחרונה של דובאי הייתה יכולה להיות הרבה יותר טובה. בסופו של דבר לא היה ריווח מספיק טוב בשביל שאוקובו יוכל ללכת אחד על אחד, לחדור, ריאל אובר דה לימיט, לחדור, תגיע למגע, נלך לקו, הזיזו את הכדור, ריאל הצליחו לשמור אותם כמו שצריך, ולא בטוח שווקאפ הוא השחקן שאתה רוצה שיקח לך זריקה האחרונה במשחק.
1: טימו טלוואוקה בראש 18 נקודות, עם 4 מ-6 מחוץ לקשת, יש לו גם 5 אסיסטים, מוביל את ריאל בקטגוריה הזאת.
0: קברו וטוורז הם הקלעים המובילים של ריאל מדריד.
1: בצד השני אוקובו ודווין בקון עם 19 כל אחד. מבט נוסף לשלשה האדירה הזאת. ראינו קודם את אוקובו חוטף כדור מלואו קברו בסוף שעון וקולע לאפ שנותן לקבוצה שלו פלוס 3. אז הנה TLC מחזיר מיד מסל גדול, ושנגליה גם לא היה רחוק. קצת יותר שיווי משקל, הוא שם את הטיפין הזה.
0: תראה, גם שנגליה עמד פנוי לגמרי בזריקה, אבל הוא ברוח הקבוצתית שלו אמר נוריד עוד איזה שתי שניות, ניתן לתומאס מהפינה. בוא נגיד שאלה שתי השחקנים שמכל החמישייה שיש לדובאי על המגרש, אם פדרו מרטינס המאמן של ריאל מדריד היה בוחר מי היריבת, מי מהשחקנים יקחו את הזריקות, אז אלה השתיים שהיה מעדיף שיזרקו.
1: שנגלי היה שקט מאוד בחצי השני, רק שתי נקודות מהקו בתחילת הרבע השלישי, יש לו 11 בסך הכל. הערכה יוצאת לדרך באבו דאבי בחצי גמר הסופר קאפ, שוויון 88 בין דובאי לריאל מדריד. ווקאפ, שנגליה, קבנגלה, אלי אוקובו ודוויין בייקון בחמישייה של צ'אבי פסקואל. בייקון, שנגליה, אמפסו עוצר את זה ברגל יחד איתו בחמישייה של פדרו מרטינז, אנדרס פוליז, חיים מפרדיה, טימו טלואו קברו וולטר אדי טוורז, ש כבר 25 דקות על הפרקט היום, ואנחנו עם כדורסל בונוס.
0: כן, ומחר יש עוד משחק.
1: אוקובו, מהמיד ריינג', עם הלוח, בחוץ. פרדיה על כדור חוזר, חיים מפרדיה, במשחק שקט, אבל כל כך איכותי, כל כך יעיל. 13 נקודות, 5 כדורים חוזרים, 3 מ-4 ל-3. וואו, קברו מקו העונשין, בחתי, קרוב מדי. עוד הזדמנות לריאל בהתקפה הזאת עם פליז. תוקף את הצבע, הולך פנימה על ווקאפ, איזה סל.
0: הולך יפה, הולך עם יד שמאל, משנה את זווית של הגוף. קולע יפה עם ימין. שחקן מאוד יציב, מאוד יציב ופליז, מאוד סולידי במשחק שלו.
1: בייקון, לוקח שלשה.
0: הריבאון
1: כמעט ברח מהידיים של טוורז.
0: זה בדיוק בייקון, הוא הרבה דקות לא זרק לסל, והכדור הראשון שמגיע אליו, כן טוב, לא טוב, הוא זורק.
1: קמפסו, קבל חסימה מטוורז, עדיין בסל שדה נזכיר, פקונו קמפסו אולי עכשיו, לא. אבל טוורז עם עודף עצב ריבון, מוסר אותו לידיים של צ'נגליה, ובלקון מנסה לעשות ספיט, חושב שיש עבירה, שופטים לא שורקים, פליז, אין ממש יתרון מספרי, עכשיו כן, פרדיה לבד לגמרי, לוקח את הזמן, חודר, מוציא פליז לשלשה חופשית, גדול, פשוט גדול. חיים מפרדיה, אתה יודע, היה לו את הזריקה, היה קצת מוסס, עשה את הפעולה הנכונה, ובינתיים שם שחקן שוכב על הפרקט, בייקון.
0: כן, בייקון קודם בזריקה הקודמת, שהייתה זריקה פראית אפשר להגיד, לא לעניין, ועכשיו שהוא מנסה לרוץ בתוך שחקנים, בתוך פקעת של שחקנים, זה שתי פעולות לא טובות שיכולות לעלות לקבוצה שלו במשחק.
1: אנחנו מחר עם שידורים ישירים של המשחק על המקום השלישי בסופר קאפ. בשעה 5, משחק הגמר, בשעה 8 בערב.
0: קיבל שם המכה.
1: אני חושב שזה הסופר קאפ הראשון שאני מכיר, מכל הסופר קאפים שנתקלנו בהם, שיש בו 4 קבוצות, שהוא ממש קאפ. בדרך כלל זה שתי קבוצות.
0: נכון.
1: כדורגל, כדורסל, איפה שאתה לא מכיר סופרקאפ.
0: תראה, עשו הכל בשביל שהקבוצה של דובאי תהיה בתוך האירוע הזה. אבל אי אפשר היה להביא את דובאי ישר לגמר. אין שום סיבה. אתה יכול להביא את שתי הקבוצות, אתה יודע, מקום ראשון נגד מקום שני, משהו כזה. אבל ברגע שאתה רוצה דובאי בפנים, שמים הרבה כסף על האירוע הזה, אז היו גם מביאים שש קבוצות אם צריך, העיקר שדובאי יהיו בפנים.
1: אתה יודע, בסוף, מעבר לזה שאתה מקבל בטורניר הזה את הגמר של היורוליג בעצם, עם אולימפיאקוס וריאל מדריד, אתה לא מקבל פה את הטופ קבוצות מבחינת הסדר שבו הם סיימו.
0: ברור.
1: נכון. דובאי כמובן לא הייתה אפילו בפליין, שלא נדבר על הפלייאוף, פנרבחצ'ה הייתה, אבל השלוש הראשונות בסוף העונה הסדירה היו אולימפיאקוס, ולנסה וריאל.
0: אתה משלם כבר הרבה כסף כמו שדובאי משלמת, אתה תשנה את הפורמט איך שצריך, על מנת שדובאי יהיו בפנים, גם אם הם יהיו מקום 20.
1: דובאי במינוס 5, שזה הפער הגבוה ביותר שהיה לטובתה של ריאל מדריד במשחק. אוקובו, לקה בן גלן. לקה נרד לספסל אחרי שחטף שם מכה, לקה בן גלן מחטיא את הזריקה הזאת. אגב, מי שקופחה כאן באמת בסיפור הזה של הסופרקאפ, זאת ולנסיה. כי על פניו, יש לך פה את 3-4 הראשונות בטבלה. אולימפיאקוס, ריאל ופנרבחצ'ה. ואז זה דובאי במקום ולנסיה השנייה. קמפאסו מוצא זמן מצוין לקלוע את הסל שדה הראשון שלו במשחק עם שלשה ששמה את ריאל על פלוס 8. בינתיים פליז חטף שם מכה חזקה באזור החזה, כך זה נראה, הוא מתקשה קצת לנשום ואנחנו רואים.
0: ראינו את ברדיה שהוא מסמן לפדרו מרטינס המאמן שלו, קח צ'אלנג' כי הוא חטף פה איזושהי מכה. אבל ראינו לפני שירדו לפסק זמן שדובאי חזרו עם שלושה גארדים, גם אוקובו, גם ווקאפ וגם מקינלי רייט.
1: אז יש פה צ'אלנג', אנחנו עדיין לא ראינו את ההילוך החוזר של מה שקרה שם. לא, מה אתה חושב?
0: תראה, היה פה מגע, הוא נכנס בו עם הגוף, אני לא יודע אם זה שווה אקט אוף ויילנס.
1: אין זווית מספיק טובה לראות. זאת אומרת, מהמצלמה המובילה זה נראה כמו דחיפה, כמו באמפ, אולי יש שם קצת איזה אקסטנשן של יד שמאל של אוקובו.
0: לא, הוא דחף, הוא נכנס פה. השאלה מה החומרה שהשופטים החליטו שזה. אני לא הייתי נותן על זה אקט אוף ויילנס, אבל בוא נראה מה השופטים מחליטים.
1: עבירה רגילה?
0: עבירה רגילה, פסק זמן.
1: 8 הפרש לריאל מדריד בתוך הערכה שאנחנו עם 2:30 לסיומה, בעצם 8-0 מאז תחילת האוברטיים. טיים בייקון בחדר הלבשה מקבל טיפול. אזכיר לכם, שעונת היורוליג יוצאת לדרך ביום חמישי, המשחק הראשון בשעה 19:00 דובאי מארחת את ריאל מדריד, במקביל הפועל תל אביב מארחת בסופיה את בייר מינכן, בשעה 21:00 הכוכב מול ז'אל גיריס, ב-21:15 פנאתינייקוס מול פריז, 21:30 ברצלונה מול הנדולו אפס, בסקוניה מול אולימפיאקוס, והמשחק האחרון של יום הפתיחה

0: וילרבן מארחת את מכבי תל אביב ברבע לעשר. עוד שלושה משחקים ביום שישי. בשיקטש המצטרפת החדשה מול ולנסיה, פנרבחצ'ה מול וירטוס בולוניה, פרטיזן מול מילאנו.
1: דובאי צריכים נקודות ומהר.
0: אוקובו לא מוצא אותן, קבנגלו עודף את זה החוצה והכדור של ריאל.
1: מגיע לזריקה שאתה יודע, הוא קולע את הזריקות האלה בדרך כלל. אבל כשהכדור לא נכנס, הכדור לא נכנס. יש גם עניין של עייפות עכשיו. הוא כבר 32 דקות על המגרש, אוקובו. יותר מ-32 דקות.
0: הכי הרבה בעצם, בשתי הקבוצות. קמפסו אחרי השלושה, נותן ל-TLC לשלושה לא בכיוון. אפשר לראות איך שהכדור יצא מהידיים שלו.
1: איזה
0: אירבון. לאופייני, לאופייני ללואו כמרו. הייתה זריקה נוחה.
1: כן.
0: בסטנדרטים שלו לפחות. פחות משתי דקות על השעון. אמרת קודם, דובאי צריכה לעשות דברים מהר. מקילי רייט, קבנגלה לא מסתכל על הסל, למרות שקלה שלושה בחצי הראשון. שמונה שניות להתקפה, קבנגלה מחזיק בכדור קצת יותר מדי זמן, לא קורה כלום, אף אחד לא בא לעזור.
1: הוא לא מצליח לתת את הכדור לאף אחד. איזה הגנה נהדרת של כל השחקנים של ריאל מדריד. וואו!
0: איזה סל גדול של אלי אוקובו, כמעט מהחצי. על הבאזר של ה-24, משאיר את המשחק הזה עדיין חי. חמש הפרש.
1: יש הכל בכדורסל, הגנה אדירה של ריאל מדריד, ובסוף זריקת ייאוש בסוף שעון, הכדור נכנס משלוש.
0: טאברז, לטימו טלוואו קברו, עבירת תוקף. שם את הגוף, מחכה בעצם, שאוקובו יגיע, והשופט מזהה את זה. עכשיו תנו לנו, כן, פעם נוספת את השלשה המשוגעת הזאת של אלי אוקובו.
1: תראה את השעון.
0: תראה, אנחנו ראינו שלשה יותר משוגעת לפני 24 שעות בערך. קצת פחות. אבל גם זאת שלשה... וואו. עדיין לא מדגדגת את זאת של ים הדף. אוקובו. כשהוא לוקח על עצמו את המשחק, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מרגיש את זה. ראינו כל כך הרבה רגעים גדולים במשחקים צמודים, האיש הזה, אלי אוקובו, עכשיו 5 הנקודות הראשונות של דובאי בערכה, רק 3 הפרש.
1: 22 נקודות לאוקובו, זאת הייתה עבירה קבוצתית אחרונה לתת. מהשחקנים בין הטובים ביותר שיודעים לקלוע מהצדדים עם הלוח, להשתמש בלוח, אין היום הרבה שחקנים כאלה.
0: קמפסו לפליז. טאברז מתגלגל פנימה, וזה עדיין אצל פליז. שוב, טאברז יוצא לחסום גבוה. אנדרס פליז חודר, הרגלה אדירה. קבנגלה עם החצי חסימה, דיפלקשן לברך של פליז. משם הכדור ניתז החוצה, ולדובאי יש הזדמנות לעשות כאן שוויון. אלא אם... יש לנו... בדיקה נוספת.
1: לפי דעתי הייתה עבירה שלא נשרקה, לקח לו את הכדור גם עם היד. אבל השופטים לא יכולים עכשיו לשנות את דעתם ולהגיד שהייתה עבירה. זה הם לא יכולים. תראה, היד שלו על היד.
0: כן, פאול ברור.
1: פאול ברור, אבל השריקה בסוף, הפסיקה נכונה, הוא הוציא את הכדור. של דובאי.
0: NBA אגב, במצבים האלה, מאמנים לוקחים צ'אלנג' כי הם יודעים שאם יש עבירה, השופטים יכולים להפוך את ההחלטה.
1: אני חושב
0: ש... לא מבין למה לא מעדכנים את זה גם באירופה.
1: בדיוק, כך צריך להיות גם באירופה. אם שופט עושה שגיאה ולא שורק על עבירה,

0: למה שאתה, אחרי שאתה רואה את זה, למה שאתה לא תתקן את השופטים?
1: כן, זה הרגשה בטוח לא נעימה עבור השופט, אתה יודע, הוא מסתכל על השריקה שלו, הוא רואה עבירה ברורה עכשיו בריפלי, אבל אין לו מה לעשות.
0: אין לו מה לעשות, זאת החוקה. צריך לתקן, מה שלא נכון, צריך לתקן.
1: דובאי עם הכדור ועם הזדמנות לעשות כאן שוויון עם שלושה.
0: תשמע, זו הערכה דרמטית, 8-0 לריאל, ובינתיים 5-0 עכשיו לדובאי עם כדור ביד.
1: ואיזה סלים אנחנו מקבלים במשחק הזה, השלושה של TLC, ששלחה אותו להערכה... שלושה מטורפת קודם, שלא קובו, שהחזירה את הקבוצה שלו לחיים. אבל היא צריכה נקודות גם בפוזיישן הזה, ושוב ההתקפה של התקועה. מקיני רייט עם החדירה, ורע עליו שתי זריקות עונשין.
0: תשמע, קמפסו מנע את הכדור מאוקובו, לא נתן לו לקבל את הכדור, שמר בינו ובין הכדור. וההחלטה של... של המאמן של דובאי, הייתה החלטה נכונה לשחק עם שני מובילי כדור בדקות האלה. מאמן מאוד מנוסה, פסקואל.
1: פליז מתוסכל על הספסל כי הוא עושה את העבירה החמישית שלו במשחק. תאומה לגב.
0: כן, אבל גם עכשיו אם הוא קולע, דובאי חייבת ללחוץ, לנסות לחטוף, ואם לא לעשות עבירה, לא לתת לשעון ללכת. צריכים לעצור שעון דובאי.
1: תגיד, הבמאי עושה קלוזאפ על צ'אבי פסקואל או על גארט בל?
0: גם וגם, שתיים במחיר אחד.
1: וקיני רייט, מוריד את ההפרש לשתיים. עוד זריקה מהקו, פרפליץ' וג'אנן מוסה צופים במתח. עושים ניצחון של הקבוצה שלהם, למרות שהם על אזרחי כמובן. עושה 2-2. יש מספיק זמן לדובאי ללחוץ ולנסות לחטוף לפני העבירה. וואו, קברו מקבל כדור. אני חושב שהעבירה קצת מהירה, אם היה מחכה רגע, שם אוקובו, בלוסום גם כבר היה בטרפ, אבל תראו לו אוקובו, בכל מקרה. הוא הולך לקו, יש את הזריקות.
0: כן, אבל במצב הזה, דובאי חייבת לעצור את השעון. אין פה משחקים. חייבים לעצור את השעון.

0: ינקונן נכנס על מי?
1: עובר את מלד, הוא יורד קודם לספסל. רוצה לתת לחץ על הריבאונד.
0: לא, גם יש פה הרכב שיכול לעשות חילופים.
1: כן, גם הבלדה חוזר עכשיו. לא ראו כברו. כדור ראשון.
0: מה, התחיל את המשחק די מאוסס, אבל ככל שהמשחק התפתח, העלה את הרמה שלו.
1: 19.6 אסיסטים.
0: מאז ששאלת אותי אם זה היה החלפה טובה למוסה.
1: לאזוניה.
0: לאזוניה, סליחה.
1: שוב שלוש הפרש. מינס מכניס. והשאלה אם ראה תעשה עבירה מהירה, או לא מהירה, אבל האם היא עושה עבירה או מאפשרת זריקה לשלוש?
0: לא, היא צריכה למשוך שעון. ריאל צריכה למשוך את השעון.
1: נותן את זה מקינלי רייט לשלשת שוויון לא הפעם. כדור חוזר בידיים של ינטונן, ששולח את זה קדימה לקמפסו, והמשחק הזה מסתיים בניצחון. דרמטי של ריאל מדריד, 98-95. מחר, בשמונה בערב, שחזור גמר היורוליג. אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, אחרי ששתי הקבוצות הגדולות האלה מגיעות למעמד הגמר, אחרי משחקים דרמטיים וקאמבקים גדולים, ואנחנו בלי אוויר קוץ', והעונה עוד לא התחילה. איזה כיף.
0: ותשמע, קיבלנו היום באמת שני משחקים בסופר קאפ, לפחות עד עכשיו להצלחה גדולה, שני משחקים מאוד מאוד צמודים, ששניהם הוכרעו בפוזיישן אחד. גם אגב לפנר היום היה את הכדור האחרון ויכלו לעשות שוויון מול אולימפיאקוס והחטיאו. יופי של קבוצות, יופי של משחק, באמת מגדיל את התיאבון לתחילת העונה כבר, ובטח למשחקים אחר, גם לגמר וגם למשחק של ה-3-4.
1: דימיטרי לואו קברו ווואטר טאברז כאלה מובילים של ריאל מדריד עם 20 כל אחד. תוסיפו 15 של דק, 13 של פרדיה, 10 של פליז.
0: פרדיה חלש מאוד היום.
1: תאו מלדון רק 4 נקודות ב-12 דקות. שומו קקל הורגש ב-10 הדקות שלו לפקד. הבלדה בלי נקודה, אבל מה אכפת לו? בצד השני דובאי מקבלת 24 נקודות מאלי אוקובו. 19 מדואן בייקון שנפצע לקראת הסיום ולא חזר, 12 מילואים מקינלי רייט, 11 משל גליה, הוא בן בחצי הראשון, הוא היה קיים בכלל בחצי השני, ועוד 10 מקבל גלי. אז אנחנו מסכמים את המשחק הזה, תכין אותנו למחר, ריאל מדריד מול אולימפיאקוס.
0: זה שחזור של גמר היורוליג. שתי הקבוצות עם התוספות שיש להם יגיעו, אתה יודע, כל אחת רוצה לקחת איזשהו תואר השנה. זה מפעל פעם ראשונה השנה ביורוליג, ומי שהגיע לכאן, הגיע לגמר, רוצה לקחת. אבל איך אמר צ'אבי פסקואל ברעיון לפני המשחק? קבוצה שתיקח את הגביע תשמח, ויתר הקבוצות יגידו שזה היה משחקי אימון, משחקי הכנה.
1: זה בהחלט עונה להגדרה של רגע קסום. אני לא יודע אם זה הסל הכי גדול במשחק, כי בכל זאת, טימותי לואו קברו עשה פה שוויון 88 רגע לפני הבאזר עם שלשה גדולה.
0: בוא נגיד, דרגת הקושי פה הייתה הכי גבוהה, והסיטואציה גם, השלשה, סוף שעון, ממרחק,
1: כן, אז כאילו גם באיזה שלב של המשחק זה הגיע. כשריאל פותחת את הערכה ב-96-88, ב-8-0, וההתקפה של דובאי לא הולכת לשום מקום עד שלשה של אוקובו, ואז עוד סל שלו מחצי מרחק, וזה פתאום שלוש הפרש שיורד לנקודה עם שתי זריקות עונשין של מקינלי רייט. ראיתם איך זה מסתיים.
0: כן, בטח נקבל תכף רעיון עם טאברז.
1: אני הייתי בוחר דווקא ב-TLC בתור שחקן בהופעת בחורה עם שלשת קלאץ'. הלכו איתי בצוות השידור? לא, הלכו איתך בצוות השידור.
0: הלכו איתי, הלכו איתי.
1: אולי עם שנינו?
0: הלכו איתי.
1: אולי עם שנינו, כי יש פה אסיסט של טילסי.
0: לא, הלכו איתי חד משמעית.
1: כן, חד משמעית. חד וחלק. בלבלו אותי פה, כי המהלך התחיל באסיסט של... וואו, קברו.
0: הוא הסגן שלו, בוא נגיד, הסגן של ה-MVP. שמע, הוא עובד כל כך קשה.
1: נקודות, שבעה ריבאונדים, שתי חטיפות.
0: זה 2:20, אתה יודע, לרוץ, הלוך, חזור, להילחם פיזית עם כולם, להיות שם כל הזמן, באמת, להסיר את הכובע, ווילי תברז.
2: Walter, a very tough overtime win. 20 points for yourself. Just tell me about that game.
3: The game was hard. We know they are at home, so they play pretty well. They have a lot of offense. They have a lot of great guys on offense, so we're trying to stop them, but it was hard. But at least we stay in the game until the end, so keep believing we're going to win. So that's what happened for us. Just stay in the game, I think that helped us to win the game.
2: And now less than 24 hours to get ready for Olympiacos. What are you going to do to prepare to drop 20 again?
3: I'm going to try to do everything to recover and to come tomorrow. Tomorrow just mentally, physically, we know we're not going to be 100%, but we've got to be mentally tough and stay in the game like today.
2: Good luck for tomorrow.
1: אז אני סטוארט, שחקן כדורסל בשעבר של נבחרת אנגליה, ראיין את וולטר טאברז, שכבר מתכונן למחר בצד המנטלי, הוא מבין שבצד הפיזי זה לא יהיה משחק רגיל מבחינתו, אבל מרוצה מאוד מהניצחון הזה, מהחברים של הקבוצה שהצליחו להתמודד עם היתרון ברוב שלבי המשחק של הקבוצה היריבה. אתם רואים את המספרים שלו, 70% מהשדה, 100% מהקו, 7 כדורים חוזרים, 4 עיבודים גם, אבל 31 דקות זה המספר ש... האיש הזה לא היה רוצה לראות פדרו מרטינס, בוא נשמע אותו.
2: Tough, tough game, coach. Just tell me about that game and how you were able to get that win.
4: Okay, it's pre-season, we need to scramble a lot of situations. We are starting in our idea. We lost some advantage at the end of the last quarter and the same at the overtime, but I prefer to say that the personality of my players was good. They fight, they try to adapt how Dubai played, that he played a great defense, very physical defense, and we improve in the second half.

0: Perfect. Good luck for tomorrow.
1: אז פדרו מרטינז מעדיף לקחת את החלק הטוב מהמשחק הזה, וזה האופי של השחקנים שלו והיכולת שלהם. לנצח בסוף, לחזור מפיגור, למרות שהם איבדו יתרון גם בערכה וגם ברבע הרביעי. לדבריו, אבל מצבים של תחילת עונה, של ניסיונות, יכול להיות מרוצה בגדול מההופעה של השחקנים.
2: אין כמו לנצח, עידו, אין כמו לנצח. לתקן שגיאות אחרי ניצחון זה אחרת מאשר לתקן שגיאות אחרי הפסד. להתראיין אחרי ניצחון זה אחרת מאשר להתראיין אחרי הפסד. כל אחד יודע את זה.
1: והנה, גם האיש הזה.
0: Timote, how hard was that to get that win in the overtime?
3: Oof, we didn't start well. So we had to get our way back into the game. We stayed composed, calm, and confident. We came back before the end of the first half. One point game, and after just stay together, stay through to our game. They were making a lot of shots, a lot of tough shots. They're a physical team and talented team, so they're going to be a tough team to beat in the season.
0: And even though, you went down, it was a roller coaster game, but how proud are you of your team to fight back?
3: Yeah, super proud, super proud. That's the motto of the preseason so far, is, stay true to the game, stay true to the game plan, to our game, onto the next one, onto the next play. Stay together and keep confidence, keep trust in each other, and that's what we showed today.
0: Any keys to take down Olympiacos tomorrow and lift the Euro League Super Cup?
3: They have so many talented players as well. I think they play a little bit slower. They know each other for a long time, so I think we're just gonna have to be more physical and play our game. I think if we play our game against any team in the EuroLeague, I think we're going to be tough to beat, and I think we can beat anyone.
0: Perfect. Good luck for tomorrow. See you.
1: טימותי לא ארוכה ברור, עם הרבה מאוד קלישאות, גם מתקצר את המשחק, אבל גם מדבר על הסגנון כדורסל של אולימפיאקוס, שמשחקת בקצב אחר קצת. ריאלת מוכנה לזה. אתה יודע, מעבר ל-TLC ולוולטר טאברז עם ה-20 כל אחד, חיים פרדיה, פלוס מינוס הכי גבוה, מדד שני הכי גבוה בריאל, עם 21 אחרי טאברז. פלוס 15 בדקות שלו, 13 נקודות, 7 ריבאונדים. בוא נשמע את שווי פסקואל.
0: Coach, just tell me about that game and your emotions and feelings.
4: Okay, we play a lot of minutes in a good level. Just some disconnections in some moments of the game that Madrid punished to us very much. We had the game in our hands, but unfortunately we couldn't play the last defense on the right direction, and also we had the last open shot. We didn't score. After that, in the extra time, we opened the extra time very bad. We came back to the game. Now we have this last shot that we couldn't score. Okay, a lot of games in front of us. We have to improve, nothing else.
0: We're talking about a lot of games. We've got less than 24 hours to prepare. How do you get your team ready to bounce back?
4: We are going to be ready for sure. We are going to try to improve our game tomorrow. I'm sure that we are going to do it.
0: Good luck for tomorrow, coach.
1: הייתי רוצה לשמוע שאלה אחת על המשחק הבא של שתי הקבוצות האלה, אחת מול השנייה בעוד 6 ימים. עכשיו פסקואל בסך הכל מרוצה מהרבה רגעים במשחק, אבל לא מרוצה מהעובדה ש... קבוצה שלו איבדה את היתרון, אומר המשחק היה בידיים שלנו, לא שמרנו טוב על המהלך האחרון ולא הגענו למצב זריקה מספיק טוב במהלך האחרון שלנו. זהו זה, אנחנו מסכמים את השידור הזה. מילות פרידה שלך, קואץ'.
2: נזכיר לך שמה את הדקה הזאת שמה שבייקון עם הזריקה, שהוא החליט שהוא זורק זריקה קשה לשלוש, ואחרי זה ממש בהמשך ניסה לעבור בין שני שחקנים וגם נפצע. בדקות האלה דובאי שיחקו כדורסל של 1-4. בייקון משחק, מנסה לעשות סלים וארבעה מסתכלים. אני חושב שהדקות האלה בסופו של דבר היו באוכריהם. נתנו לריאל את ההרגשה שהם יכולים לנצח. נכון, בסוף זה היה סל לפה, אבל יופי של כדורסל ויופי של ספתח לעונה.
1: יפה. אנחנו מזכירים לכם שמחר ב-5 המשחק על המקום השלישי. בין דובאי לפנרבחצ'ה ובשעה 8. משחק הגמר, שחזור, גמר היורוליג, זה סופרקאפ. ריאל מדריד מול אולימפיאקוס. תודה רבה ליריב דורק שערך והפיק את השידור הזה. תודה לכם שהייתם איתנו וצפיתם. מוליקה צורי ועידו גור מאחלים לכם לילה טוב, שבת שלום, והמשך צפייה מענה. ביי ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
9: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
14: ספיק אנד רול,
13: ספיק אנד רול,
14: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט וגם למי שמאזין. שלום ארז. תפתח את עצמך.
16: בוקר אור.
15: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ, זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם מסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה, יש תחושה מגביע ווינר, שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
16: אכן, 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
15: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
16: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל, ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים, ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו, לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע, זה לא נורא, ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
15: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
16: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה... אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות

0: מתחיל מהמאמן והצוות שלו דרך שחקני מפתח. עכשיו תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב ההמשכיות היא 70%, היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
1: כמעט לא סייג בהכנה.
0: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונקו, נכון?
1: היה פצוע.
0: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני, ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. הוא, אז, אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום ותיפול, אני יודעתי, כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אני חושב ש... אוקיי.
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה, על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד. נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה, היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבעו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת, פעם שנייה הפציעות, ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בהכנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורוליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורוליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: Okay.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות, מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, ובשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון.
1: כן, גם חלק מהמנטר של קאטו, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי, או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם העירים או הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת.

0: את זה. אז אולימפיאקוס, זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד. הם בארבע שניות, מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד. אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפילו הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר יצא קם, אבל הוא אומר פס, פס. כן, אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן, יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא יתאים לו. זה לא יתאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות. יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן. רומן, אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד, קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכים 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מצליחה לחבר, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטוליס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלאת, לכאורה ממלאת מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ.
1: כן,
0: גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא חוסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
1: זאת אומרת ש, אתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח ש... היא מס...

0: משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן, ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
1: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
0: חגיגה.
1: ג'רמן גם מנסה לסרק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס, מאשר ל... יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר, מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם הצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד, לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודע הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
0: עכשיו הם בארץ.
1: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
0: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסופו של יום בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
1: בוא נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
0: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
1: קראתי ששימון מזרחי וקלוד אבלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
0: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורוליג בסוף קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח שהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
1: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
0: הכסף, לך יש את הכסף כמו לדובאי?
1: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
0: לא, אבל
1: המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
0: יש שם השפעה, שלנו אין.
1: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
0: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה, זה לא כיף ושלווה.
1: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
0: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
1: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף... אם זה זו סיבת הנסיעה...
0: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
1: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11.
0: לא, לא.
1: אם אין breaking news...
0: הייתי יודע מנס ציונה, אז אמרתי אולי יש...
1: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
0: כן.
1: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
0: ופולין. תראה, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום חמישה זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איתודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד

0: זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות גם ישראלי שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על 2 בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
1: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
0: נכון.
1: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
0: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%,
1: אוקיי,
0: אז התשובה היא לא.
1: אתה יודע מה? אז אנחנו
0: אני רק קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד
0: פעמים. אני לא יודע משהו.
1: אנחנו לא, אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת
0: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני מתיחת הירוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
1: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
0: קרסון, עוד קרסון.
1: לא, בסדר.
0: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
1: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי היא תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
0: כן.
1: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
0: כן.
1: מה, אתה רושם את
0: בייקוט.
1: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
0: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם פעמים ראית את קאטה שמשחק סמול בול בשנה שעברה?
1: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
0: ברייקינג?
1: אוי,
0: אקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
0: כן.
1: סבבה, תודה. אני לשמחתי, אף אחד לא משיח לא מגיע, משיח לא מצלצל.
0: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
1: לא, אבל בדברים
0: לא, בדברים אחרים.
1: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני אתה יודע.
0: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
1: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה לא, זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
0: בינגו.
1: בינגו.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
0: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, ברבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני כן, 3 כן, חודשים, כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
0: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, לכל מי שרוצה

0: צ'יץ' או סטורנסקי.
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר, כזה מחליף שלך.
0: איידיגר, ברטימור, אוקיי. איידיגר, ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע, אתה בשלום.
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינט ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות.
1: אתה יודע... זאת אומרת, וויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינט או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינט ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד אז, שיש לו. או, אין לו אופציה
0: או אחרת. או ויינרייט. אז אלה ההתלבטויות.
1: כן, אבל... אוקיי, שוב.
0: אתה אומר הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה
0: להיות ורסטילית
1: בתוך,
0: כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב ובלייזר. אם אתה לא רוצה
0: אפילו טווינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל, אני אומר
0: שאני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר, זה.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם.
1: יש טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע. תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, בפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה
0: לא,
1: מספר 3.
0: כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה ב4.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטורו לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם ביטודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגבוהני. איפה
0: שביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיטיץ'

0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי חמישה זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור.
0: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. תאמר. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית.
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים בדיוק כמו שניתחנו.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
0: אוקיי. אלאז'ה בריין בלייקני וקופי, שניים מהשלוש. לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה. סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה בפעם הראשונה שוב את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו פעם ראשונה ולבטח לא אחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג, אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנה ציפיות אבל.
0: מה זאת אומרת?
1: זה ריאליות.
0: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
1: אחלה שהאוהדים מצפים.
0: בצד השני של הכביש, מקום יכולים... שישי הפך אבל... להיות איזה מין אכזבה.
1: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
0: אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הבית.
1: טופ 8 זה לא טוב?
0: מה זה?
1: פליין זה גם מקום שביעי.
0: פליין זה...
1: פליין זה מקום שביעי גם.
0: אוקיי. אני חותם... 7-10? אוקיי,
1: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
0: אוקיי, סבבה.
1: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
0: לך תזכור.
1: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
0: הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה.
1: ברור, ברור.
0: זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
1: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קהלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
0: עכשיו, אני זוכר.
1: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
0: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
1: רגע.
0: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
1: בשאר היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם... עם מאמנים שימנו את השחקנים, מאמנים שימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו, ואתה בודק ופית, ואתה נוסע לסאמר ליג, ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל, לא, החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: נחת בארץ.
0: נחת, ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון. יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא על
0: המשחק. אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי...

0: מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים אחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח...
1: הטריבונל.
0: על, על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה... גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה הגדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוול, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי איבדה?
1: את טלוול, הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק את
1: לא, לא. אז... הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת, סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: הובילו... אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו.
1: הובילו דו ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שזה בגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז ישיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
0: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים... אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין
1: כן?
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה את גלן סמין.
1: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים. אמרו, מה, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן. אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השם.

0: נה?
1: הכי גבוה
0: הכי אי פעם. הכי גבוה אי פעם, אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמנסון, לא אוהב את סיפור מנקו. לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב, מנעד, חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
1: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו, לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה, קרמה, קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמדתי לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובואו נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל
0: למה?
1: השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, הם בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול, הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם

0: פליין, נכון עודד?
1: הם בפליין, כן, הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגבי הווינר, ואז פתאום בעשרה בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
0: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
1: עדיין עם הגפילטה.
0: אתה אוהב גפילטה?
1: ממש לא.
0: אוקיי.
1: ממש אז... לא.
0: הבנתי.
1: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
0: אוקיי.
1: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
0: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
1: בקריית אתא.
0: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של שלושה מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול, ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
1: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
0: אוקיי.
1: לא שומר גדול. זאת אומרת,
0: okay.
1: הוא כן חוטף מצוין, אבל...
0: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד...
0: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד לא בא.
0: לך תדע, אני...
1: אני לא מתעסק בשמועות האלה, okay. אתה יודע, זה מלא שמועות.
0: אז מה יש להם?
1: כל יום זורקים שם.
0: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, okay. ויש להם את...
1: עכשיו יצטרף ויילי.
0: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
1: וייס ואדם אריאל.
0: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
1: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
0: שלוש,
1: ואז וויילי
0: וגילספי.
1: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
0: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
1: החליטו.
0: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
1: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
0: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
1: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
0: תקשיב, לא, לא, לא שמתי לב איך הזמן אף.
1: אף, אין מה לעשות. שמחנו להגיע לבר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח את פול עם שלושה זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
0: קייבל? איתן קאביל.
1: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם תשעה אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
0: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך. השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר,
1: ובן דוד.
0: הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איך שהוא נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
1: וואהב. קודוס.
0: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
1: בשבילו גם.
0: בטח.
1: תנצל אותו.
0: אוגוסטון רביט, שנקרא הוא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
1: ראשון להגיע, אחרון לצאת.
0: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לעשות 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת, ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס, שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
1: כן.
0: כן, אבל צריך לעשות גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד, מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר. יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ. שוב, לא ללחץ. לסדר דברים, לשנות דברים. לא כל מה שעבד בליגה השנייה מתאים בליגה הראשונה. צריך להיות יותר ייחודים. הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור. ובוא נלך לצוות המסייע. ראינו ניצוצות מווייסמן. שלמון יודע את הג'וב שלו. תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
1: גולד.
0: מי?
1: גולד.
0: גולד זה רק...
1: תפר להם על שתי התקפות.
0: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
1: וטרנים.
0: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד 3 פעמים, ופוזשן אחר כך 2 פעמים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
1: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו 2 פעמים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
0: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו? כאילו זה נדלקה להם נורא.

0: גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
1: גליל עליון.
0: כן. נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה, גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
1: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
1: גם מזל טוב לומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד. הוא נולד לילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. טוב אתמול לומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד. לא, עבודה. אז פיק עם המנטרה הזאת, נראית הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות. איך משחקים בחצי מגרש, בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והעבירו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו,
1: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון? אבל בסוף השבוע שישי שבת יש טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד על פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל. חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שום.
4: שלום.
2: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם האזור, אם זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה שלנו. לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן, אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב שחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שניידרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: עדיין לא. אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
4: עוד נצפה, כי זה באמת אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
4: כן, גם אצלי שם. וואלה,
3: מעניין, אצלי לא.
4: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה העונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
2: שזה שחקן עם השנה היא 2021,
3: בועה.
2: הוא אחד כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
4: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
2: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
3: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
2: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
3: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
2: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני אורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים, כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן, כמו...
4: האם הוא מאמן?
2: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר, רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
4: טוני?
3: מי?
2: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין. פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמוג כהן.
3: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
2: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
3: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בוילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
2: יש שם עצום אגב,
3: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
2: איפה שמת אותה?
3: שמתי אותה במקום ה-14.
2: ואתה שם?
4: אצלי היא במקום ה-15.
2: 14 זה לא רע בכלל.
4: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
3: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
2: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון משהו כזה?
3: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
2: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
3: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין...

0: היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורס, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא, הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת, עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה, לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות. ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור.
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: וארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה. זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לוירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לברוקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שאני חושב שהוא הולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ין אומורוי, זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו, ובצדק, אחרי העונות שלו באנדול ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה באמת שאני פחק.

0: קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהירוקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
1: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלת דקות כזו וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
2: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
1: כרגע זה נכון.
2: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
0: עבד עליו הכלח אולי, אני רוצה להגיד.
2: יכול מאוד להיות.
1: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
0: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
2: לא, ופניארויה זה משהו שיהיה מאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
0: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שמענו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
2: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
1: אז אנחנו בואו על אותה קבוצה.
2: אתה לא?
0: מילאנו?
2: אני עם ברצלונה.
1: ברצלונה.
0: אה, אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
2: איי, איי, איי, איי.
1: עוד לא היה לנו אחד זה.
0: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה, ואז נדבר על מילאנו. סטנלי לי ברצלונה.
1: וואו,
0: מרגש.
2: קבוצה...
0: אין דיקטטור פה. לא, באמת... הוא הקודם ששאל לפניי.
2: באמת. אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא... ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית בצורה, לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים. רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
0: אה, חדשים, אוקיי.
2: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
1: אני לא זוכר מתי פעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
0: זה
2: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
0: לא של שמחה.
2: לא של שמחה.
1: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב שזה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז את ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה, מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצה,

0: את עצמו.
1: כן, יש בזה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא הנוכב היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן, הכי אנטיטזה לקפטן.
1: אם אני לא טועה, בוא נוודא, אתה תמשיך לדבר, אני
0: יודע. הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש ג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
1: טוסן אוב בומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי אז אמרתי זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם זה לפני, או בעונה קודמת, אולי הפעם דימיטריאביץ' הגיע שם זה, גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדעה, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראית טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דבון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
2: גם גריסון מתיוס אגב. נכון. עם דני עבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור. כן,
1: ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי. אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11. סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי. אני לא אכנס אותם לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי. אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק חמש. אוקיי. זה ישלים לחמש.
2: אוקיי. כן, מוטלי לדעתי. אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא חמש באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר ארבע וחצי כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק בחמש. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה הזירה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניקו אלר באב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא אותה רמה, לדעתי.
0: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
2: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
0: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
2: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב ש...
1: ברמת הרעיון, בעיניי אלר באב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם
2: חד משמעית, השאלה אם הוא שומר להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה. הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
2: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
0: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן הגיעו שלושה, ארבעה שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה למקומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
2: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
0: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד באטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
0: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד באטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבהים משמעותיים במיוחד.
2: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום, במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה, עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'ה שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפ עם יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
2: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
0: ארבע, חמש אותו דבר.
1: הוא שחק קצת חמש.
0: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ. ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
2: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום.

מקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, בין, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהדבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב

0: כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר שני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון. הם קיבלו הרבה כסף בייאוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8-12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
1: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס עם הלוטו, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
1: לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שחקן דל הרע, לא יודע אם משופר, אבל שחקן דל הרע חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
0: אז אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
1: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה, בעונה שעברה, שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
0: אצלי במקום התשיעי.
1: מעניין.
0: איזה אצלך? שמיני?
1: שמיני.
0: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
1: מהיותר. אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה
0: 14-15. בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
0: הוא אמר על הריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: נכון,
0: באמת
2: שם מאוד מרשים.
1: יאללה,
0: יאללה,
1: תשמרו,
0: תשמרו. טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
1: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
2: היה שם איזה
1: משהו.
2: עוד מועמד בחיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה.
1: מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לנו לשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בלנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונה כל כך טובה, כי יש מסביבו הרבה גארדים, זה דרון ראסל, שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: כן, יהיה לו קשה, אבל
1: 6 אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר. הוא
2: שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של פבלו לסו.
2: אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין
1: לך מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' ב-5 או את אוסמני ב-5, אבל באמת פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך...

0: רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גריסקובנה.
2: גם שלי.
0: וזהו. אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם, השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון,
0: ברמה כזאת. זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
0: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל ה-name dropping.
0: אני פתח לי את התעמוד יורוליג.
1: ספיק אין רולו הקליטו היום.
0: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5,
2: המהלך,
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך כבר בעונה הקודמת, ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'אל גריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח רש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שם את המקום שביב, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, שמגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו,
0: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
2: גם הציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה, ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את ציג גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שבי.
1: יפה, אז זה, אני חושב שזה גם,
2: שבע,
1: זה, זה, אולי, זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא...
0: אני חושב שיש...
1: מעבר לפלייאוף, כאילו.
0: אני לא יודע, אני חושב שהיא עשתה קיץ טוב.
1: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
0: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
1: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מה... מהתשוקה.
0: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגע בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד. אז TLC מגיע בשביל זה, העמיקו את עמדה חמש שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס ומסודרים שם.
2: נכון, זה מה שצריך, כן.
0: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
2: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר, איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, שחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה. ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלע בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
1: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומרה, איזה מעניין איפה שמתם אותה.
2: אני הפועל
0: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה מעכשיו.
2: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
0: מעכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לותם.
2: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
1: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
0: כן, תרלול.
1: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
0: אבל לא היה מאמן.
1: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
0: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה.
2: וואי, איזה מהלך.
1: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני...
1: פיתרו אותו.
2: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
0: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני,

0: השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, והם הביאו, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: תומס ווקאפ.
0: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובטא את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות. כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים. תומס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון ודובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן, במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
1: אני מפורס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבייס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
1: וואלה. תיאמנו ביחד. כך יצא, כך יצא.
2: מתחילים עם
0: מקום שני?
1: איך גילית את
0: זה? זהו, עכשיו
2: הולכים אולימפיאקוס במקום ראשון,
0: קבעו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו
0: פה. אתה אומרים כבר, אז כבר.
2: לא, בוא נגיד את כל השלישייה. אז אני במקום השלישי לפנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינייקוס.
1: לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוק הסערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, ווייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם, אולי ווייד בולדווין חווה במכבי אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו.

0: תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה הראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
1: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, היא כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיט וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
1: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
0: כמו תמיד.
1: כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קמפ בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
0: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
1: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
0: חוץ מסילבה קצת פחות.
1: סילבה, כן, סילבה חצי כוח.
0: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם את פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
1: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בעולם שלהם.
1: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
1: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו אומרים, אומרים,

0: רדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו ברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שיאנקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו ברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם חלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף אוהדי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים יתחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות. אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
0: הבלתי.
2: לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, אתן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה 3 המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור להיות, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו... אני נוטה להאמין לו... עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחור את מוסטף אפל, ודי זהו, כנכון הנראה גרשון יבוסל.
1: יבוסל לשחק ב5, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל ב5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד נגד
1: תבר. יש לו מסת גוף.
2: אבל זה לא אותו...
1: מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למקום...
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: 4, חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון, ולסור שמבחינתי אני לא רואה אותו חוזר לשיא. הם צריכים אותו בשיא בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3. שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלו גיא, וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות, ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שנראה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעי מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתניקוס בעונה שעברה עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סן פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתניקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי על הוויין, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקאס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתניקוס,
0: תפשוט. זוכרים לדעתך?
1: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
1: לחנן. איפה הפיינל פור?
0: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
1: לאבו דאבי.
0: כן, 27.
1: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים מה? כבר עכשיו נעמל זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
0: זה לתחזיות לאתר.
1: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
1: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לוטם, לא ישכח.
1: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח עם פיראוס.
0: ביקש ממנו.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
0: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
1: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
0: וואו. שתי מנות היו גם.
1: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... לא, זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטי, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, אני לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
1: משופר
2: פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
1: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
0: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוואקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
1: הוא רוצה לזכות בתארים.
0: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP. ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקו והיה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי...
1: שונה מפיטרס, נכון?
0: הוא שונה מאוד מפיטרס.
1: קליעה לשלוש, לא קיימת.

0: ספורטאי, הוא מאוד אתלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אתלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב. זה משהו פשוט אחר לגמרי.
1: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת. הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן. כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף.
0: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
1: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
2: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
1: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. אמרה, אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
2: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: אני מודה לך, שר שום.
1: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
0: אחלה נועם.
1: בהיעדרו של
0: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר. ירושלמי,
1: נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
2: בוא נע, זה כוכבי קונטרול.
1: באמת, חמש באוויר.
0: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
1: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
2: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
0: סטיקן רול, עולים לרגל.
2: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
0: ועוד מלא.
2: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
0: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
2: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
1: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
2: פחות, לא מקפידים.
0: אתה אומר?
2: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
0: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
2: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
0: תאזינו לחמש באוויר.
2: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם, ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
4: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ...

0: 13 שנים לאחר סיומו, אחד משיתופי הפעולה המלהיבים ביותר בכדורגל התחדש. ז'וזה מוריניו חזר לברנבאו. בקדנציה הראשונה של מוריניו בקבוצה הוא זכה איתה באליפות ספרד, בגביע המלך ובסופרקאפ הספרדי, אבל שלושה הפסדים בחצי גמר ליגת האלופות הותירו חשבון פתוח. מדריד לא תהיה האיחוד היחיד של מוריניו העונה. באירופה מחכים לו מפגשים נגד שני מועדונים שאותם אימן, רומא והיריבה הראשונה העונה, אינטר.
1: O Inter tem uma equipa fantástica, tem uma equipa que eu diria que cada ano se aperfeiçoa. Há uma Roma verdadeiramente especial. Ainda o ano passado com o Benfica tive que jogar com o Chelsea, tive que jogar com o Real Madrid. Este ano ter acontecido o Inter e a Roma também... Não me surpreende muito, dá para pensar um bocadinho no que deixámos atrás, tudo o que de bom aconteceu, no que de mal aconteceu, nas paixões. Eu não quero arriscar atrás da minha arrogância a dizer que nos vamos de certeza absoluta qualificar. Acho que nos vamos qualificar, mas acho que vamos sofrer e temos que ir jogo a jogo. Quando o jogo começa, mais um jogo, mais um adversário, vamos à caça dos pontos.
0: בזמן שמוריניו פותח פרק חדש בבלנקוס, התואר היחיד שהם לא זכו בו ביחד חוזר לתמונה. והרעב שלו לזכות עדיין בוער בעוצמה.
1: Eu preciso sempre de ganhar o próximo jogo. Acho que é um ciclo em que eu entrei há mais de 20 anos atrás. A ambição renova-se e não se renova de época para época, renova-se de jogo para jogo. Se ganhei ontem, quero ganhar outra vez. Se perdi ontem, não quero perder outra vez e quero ganhar. Entro neste ciclo que é uma ambição que se renova e é a minha própria natureza.
2: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
3: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
2: משדרים דרמה
4: חמש רדיו,
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדיו. יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לברון?
7: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
6: הם יהיו כבר... שחקנים?
7: את זה אני קונה, זה, שיצאו שניהם שחקני...
6: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
7: קופה.
6: כן, אוקיי.
7: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
6: יום לפני.
7: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, "Oh my God, זה יכול לקרות." ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
6: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
7: ואני אסביר למה.
6: מה קורה ב-23 באוגוסט?
7: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
6: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
7: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
6: בתור אוהד הלייקרס.
7: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
6: אוקיי.
7: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
6: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
7: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
6: באיזה שעה?
7: 4:47 לפנות בוקר.
6: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
7: לא היה.
6: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
7: אין אחי.
6: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
7: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
6: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
7: אני לא אופתע.
6: אין יציאה.
7: אגב, אני לא אופתע.
6: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
7: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
6: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
7: כן.
6: פיצוצים.
7: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
6: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
7: ארבל.
6: בישראל.
7: ארבל.
6: ארבל.
7: ארבל מליק.
6: ארבל ורום, נכון?
7: יפה,
6: אז ריש זאת
7: מסתבר
6: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
7: יכול להיות, חייב למצוא את
6: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
7: אוי, לא, אופציה ג' לא.
6: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
7: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
6: יפה, אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
7: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
6: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ההימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
7: בטבל.
6: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
7: אטלנטה הוקס. אטלנטה
6: הוקס.
7: אטלנטה.
6: ב-A, לא ב-H, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
7: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
6: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס

0: סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים...

0: אם אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלי אוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בחור יותר, של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיצ'ל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם מצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיצ'ל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיצ'ל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק, fresh off, אקילי.

0: המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25.

0: שיפט, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
1: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מה10 קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר.

0: אין וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות.
1: זאת אומרת,
0: ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על ארבעה, חמישה גרדים בערך,

0: דרך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נץ בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, ולפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל.

0: האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: זאת אומרת, השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA, או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100 אלף פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהב,

0: אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה, צריך להגיד.
0: כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נזריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה...

0: מביא את נז ריד, ש... כולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקן ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שנה אמרתי לארי ברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד

0: דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דרפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה, אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ו... דווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנצי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך להגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא...

0: הוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, אמטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה, בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן הארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונה

0: בן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניו וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו 3 משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה היה, פיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 ב7 דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן 1-on-1, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה,

0: לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה, בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה, אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו, ה-DNA של דטרויט זה היה...

0: להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבזוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנשטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה,

0: קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, שחקבה.

0: לא, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, כפי שהניו יורק ניקס רול אול, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף, אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: Indiana כזאת. Indiana Pacers?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה
1: זה כבר,
0: מאוד.
1: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת דנבר, עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון, לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין, ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10-10, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה. אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה. אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones. One for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות לא מעט, שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טיירי סלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טיירי סלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה.

0: היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצוות.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה במדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.

0: זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G.
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: New Jersey? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: The New York Knicks.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, New York Knicks.
0: M.
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוק השנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? איך זורקים אותו מבחוץ? עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת. וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבטלר.

0: בוסטון זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ומעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מקולי הנגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו, או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
1: אם הוא בריא משחקים. לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, יש לך, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
4: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש ומונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנשיונל.
3: ולראות אז את פלא, ילד בן 19-20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
4: בלי שום ספק. אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר, וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראיתי אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: כמו, זה היה... לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, כן, זה היה ברצלונה פלוס.

0: זה סוג של סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם. אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום בזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, כאילו להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס. זה הסוג
1: שכזה. ורק ברזילאי, אין זרים. כולם ברזילאים.
0: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
1: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
0: כן, לא, זה היה תקופה הסיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה ברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
1: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
0: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
1: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
0: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
1: פנטר.
0: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו. כובש שערים בחסד. פותח מסע... ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטית של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני... כשאני מחושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור, אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו, לא, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא, עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו, אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר, באמת שראיתי הרבה כדורגל, וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא, משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אם אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: פשוט חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, גם... קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטוס זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטוס זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה,

0: והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניולו עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד ביאבל מידו, כלומר בברזיל. חמש ארבע ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול אסטקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי שסנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט אדיר גם כן. והמשחק הסופי... בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע, כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניולו 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה, נדמה לי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניולו, כאילו פצצה של כדור, הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת, כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניארול איזה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, בניצחו 2-1, גולצה של סיה, של חוסה ססיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, בניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז... באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל okay. היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את ה... את ה... הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, וואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950, ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיע גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינצ'ה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב, לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג כן. סוג של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, לוקח
1: עומד
0: את הכדור,
1: כזה,
0: מעביר, כמו איזה נסיך. עוד אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה, ומסתכל את המשחק. ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ, אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרנשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם. הוא היה לגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה, הוא היה שוטה. גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן

0: ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עושה הטיה לכיוון אמצע, בחותך
1: אבל
0: ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לא לעצור אותו. זה היה אלגריה דו פופו, זה נכון. זה היה פשוט אדיר, אדיר. אבל ביחד, אתה יודע...
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות כדורגל.
1: טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גריצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה גריצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: ממרילדו,
0: גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
1: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת, עובר על הצד השני.
0: לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, אימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
0: נכון.
1: בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן של עניה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. עם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאמא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, אבל יכול מאוד לשקר.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במקום הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגלו.
1: כן.
0: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש ואחר כך בועט.
1: ומעביר.
0: מעביר בועט. והגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש. כן.
1: וראית אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו בכל זאת מבוגר ובתיק, לוקח אותו וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטרוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השער של לייף, של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל.

0: ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
1: עד כלומר, כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
0: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא לא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר כן, עירוב,
0: כן,
1: גזעים...
0: לא,
1: הרבה...
0: אבל לפני כן היה. לפני כן עלייה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים,
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של
1: 50,
0: בגלל ברבוסה,
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה, אתה יודע, זה 50 שנה, עד שהם הסכימו ששוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלא גרני של כל החברה.
1: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
0: לא הייתי אומר.
1: לא?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
1: אבל מבחינת הלגיטימציה...
0: לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל, מעמדות הנמוכות הם...
1: כן, זה לא השתנה.
0: זה אין מה להגיד.
1: זה לא השתנה.
0: לא ישנה פלא, לא גרעין שם.
1: תכף, גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
0: מה?
1: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
0: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
1: בקופה אמריקה הראשון ב-1904 או משהו כזה.
0: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
1: ליאונידס.
0: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
1: נכון.
0: שכל פריז השתגע עליו.
1: נכון.
0: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה,
0: כן,
1: ששנות
0: כן,
1: ה-20
0: כן.
1: ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המתה. היה מטורף על כדורגל, זה כן. פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הכי, הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או ה-70?
0: 60, 60, 60. 60-70. זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה והאימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי, זה היה כדורגל, בן אדם, זה היה פשוט מטורף. הוא אהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה. במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו...

0: לסתום את הפה.
1: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את האמת.
0: נכון.
1: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
0: היו פה ושם שחקנים.
1: היו פה ושם. לא, היה שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
0: נכון.
1: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
0: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
1: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
0: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, הוא נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
1: במשחק השני.
0: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
1: ואז, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
0: נכון, המרילדו החליף בעצם את...
1: החליף את פלא והתגלה ככוכר וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
0: כן.
1: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
0: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
1: נכון, זה יותר מדי.
0: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה 3-1. מגיע המונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
1: נכון.
0: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
1: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק כזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
0: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
1: לא, שום דבר.
0: לא מעניין את אף אחד.
1: לא, שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
0: כן.
1: פיריוד.
0: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של סלדניה.
1: סלדניה, כן.
0: שהוא כן היה שמאלני או משהו
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, נכון ביותר.
0: ודאגו להעיף אותו.
1: נכון.
0: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
1: בדיוק.
0: כמה
1: בדיוק.
0: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה, ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970 זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
1: לא הייתי אומר.
0: אתה לא, אבל יש כאלה
1: שאומרים. לא הייתי אומר, הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה, ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
0: שוער, פליקס.
1: רק שההתקפה, ההתקפה של ברזיל של אותה...
0: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
1: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
0: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
1: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב. בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם. ביחד...
0: אני אקבל 2, אני אתן 4.
1: בדיוק. גם קלוס אלברטו, ששיחק מאחורה, גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה הכל.
0: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית, מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו את זה גם

0: בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
1: בדרום
0: אמריקה,
1: כן.
0: פתאום ראו את הכל בצבע, עד הכל, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל, וברזיל הכל צבעוני,
1: נכון.
0: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד טרופי.
1: טרופי, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק, זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
0: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
1: בסוף,
0: הוא רצה בעצם, הוא אמר, פלא כבר מבוגר מדי, הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו הולך על צעירים, זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
1: כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא, פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה, איזה מבוגר.
0: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה, נגד איטליה, ב-4-1, זה פשוט, אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר, לגמרי שהוא בן 30, ואז בעצם...
1: הוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נדמה לי.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון, אף פעם לא היה קפטן.
0: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ולפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
0: אבל הוא לא היה.
1: מאורו.
0: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה, השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
1: בוודאי.
0: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
1: וזה מה שעושה את כל הסיפור, גם כן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר, אבסולוטי.
0: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק, פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
1: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
0: נכון.
1: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה של
0: ריאל מדריד. אבל תשאל אנשים, פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
1: כן, לא, משהו אחר. אמנם, בחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף. לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע... אדיר, שחקן אדיר.
0: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? אתה באמצע.
1: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
0: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
1: לא, זה לא
0: של להסתכסך,
1: אני פשוט כלירות כדורל, אני מת על שניהם.
0: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדיאגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10, לענות של דדיאס. יום אחד הוא הריח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
1: כן, תזהו.
0: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הריח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם, הוא היה גם שר
1: נכון,
0: בממשלת ברזיל.
1: נכון.
0: הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק את קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
0: מרדונה זה סיפור אחר נכון. לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה הוא רצה.
1: אתה לא... הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
0: אחר. כן, כן, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אח ישר עם פידל.
0: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של העם, ורוצה להיות שם. זה סוג של גרינשה כזה. לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן, הוא היה שם באמת. דיאגו גם משחק את המשחק.
0: כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: כן.
0: קוסטוריצה, אתה יודע.
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מיותר גדול, אבל
0: לא
1: זה
0: פתרנו,
1: בסדר.
0: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים. מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל?
0: כן, כן. אז עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרביח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים ש... היו מתים לנסוע לאירופה. Okay. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא. אתה יודע, זה לא טירוף. Okay.
1: זה לא המצב של היום, no. הוא לא דומה no. לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור, שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה...
0: Okay.
1: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. Okay. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
0: יש לו מקום של כבוד.
1: אי אפשר להתעלם ממנו. האצטדיון מלא בכל משחק 80,000 צופים.
0: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
1: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
0: גם, נכון.
1: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
0: סמל, כן.
1: זה משהו ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
0: אבסולוטי.
1: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר, במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע ונצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
0: כן, כן, כן, בהחלט.
1: מהתקופה שלו שהוא היה ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרת לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו ציור משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
0: כן, כן, כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. אף פעם. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
1: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ז'ילברטו ז'יל וכאלה?
0: כן, זה בהחלט.
1: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
0: בלי שום ספק. כן. בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
0: כן, הוא פרץ ושחק 3 פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל,

0: כפי שאמרתי, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה 3 ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
0: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע, ברזיל השתנה המון.
1: אוקיי.
0: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה ותן להם כדורגל.
1: ראינו את זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
0: אנשים, אתה יודע.
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל.
0: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדהיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים. ולא סתם נסיים, אם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה, כן. הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
0: נכון,
1: תקליטים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה, כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם
0: על שחקנים. תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן עליו יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי אם אתם אוהדי הפועל תל אביב וגם אם אוהדי מכבי תל אביב ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל

0: אבל.
1: יש, לא, יש, את ה, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש כן. פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה נכון. שעברה, הטלנו את המטבע.
2: הטלנו מטבע. כן. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
2: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפאלי?
2: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב. יאללה.
1: בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו. צריך לצפות,
2: כן. תצפו בווידאו.
0: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה
0: זה היה? כל כך קושלת.
1: שופט כדורגל אני לא אהיה.
0: כל כך קושלת.
1: ויצא פאלי.
2: פאלי.
1: אז אמרנו פאלי?
2: הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב.
2: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
0: מהי מטרת העל?
2: מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
0: קל מאוד.
2: כן.
0: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
2: שוב?
0: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח.
0: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
0: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
2: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
0: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורי גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך יראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם. הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
0: העזיבה
1: של ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסילה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה. ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
4: מה, להתערב בדיון?